0: Radio Galega. Onde estás ti?
1: Resurrection Fest. Volve o festival de rock máis grande de España. Do 1 ao 4 de xullo de 2026, Viveiro prepárase para tremer con Iron Maiden, Limp Bizkit, Marilyn Manson e moitos máis. 4 días de pura enerxía, metal e locura no Resurrection Fest 2026. Entra xa en resurrectionfest.es e consigue a túa entrada. Resurrection Fest é parte de concertos do Xacobeo e conta co apoio da Xunta de Galicia, a Deputación de Lugo e o Concello de Viveiro.
2: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán se é socio Roski Club con estes ofertóns como a cereixa do Xerte caixa de 2 kilos a 8,98 euros ou o salmón enteiro por medias pezas a 8,95 euros o kilo. Este verán queres aforrar comigo. Roski contigo.
3: Sabes cal é o lugar de Galicia onde menos chove? Ribeira. O camping Ría de Arosa 2 está en Ribeira. Un camping con seguro de sol. E se non quedas satisfeito, xa sabes. Camping Ría de Arosa 2. Teléfono de reservas 981-865911. Barbanza, Costa de Compostela. Ribeira, Pobra, Boiro, Rianxo.
4: Uf, que relax no jacuzzi. Perdoe, cando teño que sair?
5: Cando vostede queira.
4: Que ben. Pero, ese quero quedar moitísimo máis tempo.
5: Todo o tempo que queira.
4: E todas as burbullas que queira.
5: Todas as burbullas que queira.
4: E todo o relax que queira.
5: Vostede é a ganadora do Eurojackpot, non sei? Pois todo o relax que queira.
6: Con botes de ata 120 millóns de euros, o bo dura forever. Non quedes en o teu Eurojackpot da 11. Este venres, por só 2 euros, bote de 86 millóns. Millonario forever.
7: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente, só se es maior de idade.
8: Oxe en familia, é ouro todo que reloce.
9: Agulla con oso de ternera gallega, 12,75 euros o kilo. E salmón peza de 2 a 3 kilos enteiro ou por medias pezas, 8,95 euros o kilo.
8: Familia é máis aforro.
9: É máis teu.
8: Aforra cada día en autoservicios familia.
10: Este verán, Operación Eclipse en Cenor Electrodomésticos. Ofertas con calidad de servicio y garantía. Leva ahora o noso combi No Frost Higher 3 portas, Inox, de 1,85 m con wifi y clasificación energética C por só 569 euros. Elevarás un agasallo muy refrescante só en Cenor. A tu tienda de confianza.
11: Recupera os mellores momentos do Galicia por diante en agalegaaudio.gal. No Galicia por diante, ti estás por diante.
12: Diario Cultural. Na Radio Galega.
13: Come on, stand up, everybody dancing!
14: E agora, Afonso, que imos facer sentir durante todo o verán?
15: Bueno, pois darvos uns baños e todas esas cousas.
14: Vos, porque...
15: E de todas formas, podedes ir moito ao teatro, porque hai festivais de teatro, de danza, de circo. Fíxate, empezou esta semana a Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo de Cangas, que podes combinar praia con espectáculos. Hai espectáculos ao aire libre, espectáculos de sala. Despois eu irei para o Festival de Almada, e despois do Festival de Almada para a Mostra de Rivadavia, despois ven a Mostra de Cariño.
14: E Mostra así de que... Cariño é sempre importante.
15: Pois, moito, moito. Ese é fundamental, claro. E nos tempos que corren máis.
14: Ui, tanto, e tanto. Están os tempos, sí, sí. Pois están os tempos para ir ao teatro, precisamente, para seguir gozando, para desconectar destes tempos convulsos, mergullármonos noutros mundos paralelos, como dramático ou teatral. Oxe, traesnos, así para pechar temporada, un pequeno milagre escénico.
15: Pois sí, a máis é que me gusta moito facer esta última colaboración da temporada falando dunha compañía emerxente, ou sea, unha compañía nova co seu primeiro espectáculo, aínda que as persoas que o integran pois xa teñen unha experiencia e unha formación, que é a compañía Enésima, que é un nome que me encanta,
14: sí.
15: Enésima, sabes? Porque Enésima é como un lugar indeterminado dentro dunha serie, non? E a nos sonanos moito eso de a Enésima potencia. Potencia, non? A Enésima potencia. Eso gústame, porque eso do lugar indeterminado é como o depende. Claro. ¿Sabes? É equivalente a iso que decimos cando che preguntan, bueno, depende, xa veremos, malo será, non? Entón, Enésima ten como ese link, non, ese enlace, non, co indeterminado, co que non está definido, por tanto co ilimitado, pero ao mesmo tempo remítenos a potencia, non, Enésima potencia, non é un depende de vaiche boa, senón de botar o pé para diante, quero dicir.
14: E quen está sobre o escenario? Quen leva este espectáculo? Este
15: pues Enésima. Hai
14: transparentar, que é o nome do espectáculo, ¿no?
15: Exacto, transparentar. Hai dúas fenómenas aí. Vou falar en feminino porque lles gusta que falen feminino. Vou falar en feminino, son persoas, por tanto son dúas persoas, non dúas fenómenas. E un é Valcastro, que é o nome artístico de Cristian Fernández, e despois está Inés Santos. A Inés Santos, algunhas persoas, ou moitas persoas, porque foi un éxito de público, recordarán porque facía un papel protagonista na serie Kloppen. Facía da adolescente aquela que facía vídeos de matemáticas e que a través das matemáticas reflexionaba sobre conflictos da vida, sobre enigmas vitais, non? Inés Santos, na serie Kloppen do Centro Dramático Galego, que fixo un traballazo e que fora un éxito de público. E logo, a Val Castro, a Cristian Fernández, outras persoas tamén o lembrarán en Afectos de Quirenia Danza, que foi unha coprodución do Centro Coreográfico Galego, que puidemos ver na Cidade da Cultura. E despois eles dous tamén tiñan unha compañía que se chamaba Mevadeus, xunto a Brais e a Mara, que fixeron un espectáculo que rachou con moitas... Bueno, un espectáculo moi, moi innovador, non? Que fixeron por aí unha xira que xa ganaron o Xuventude Crea cunha primeira versión, e agora xuntáronse les dous, Val Castro e Inés, para facer este transparentar, que é unha bomba, unha bomba.
14: Que ben, que ben. Sí. Pois é un xeito magnífico así de pechar efectivamente temporada. Veis un artigo que ten un título moi evocador, un artigo que, para falar de transparentar de Enésima,

0: Que transparentar e rachar o drama da xuventude.
1: Exacto, porque tanto Inés como Val teñen 20 anos, son persoas con 20 anos e entón falannos, o sea, exploran desde a danza teatro, desde o movemento, pero tamén falándonos directamente, confesándonos as súas inquedanzas, exploran o drama da xuventude. A ver, a xuventude sempre foi un período complicado, digamos, no transcurso na vida dunha persoa, non? Porque é como ese momento que acabaches de estudar e estás como facendo como esa especie de transición a iso que a mí non me gusta, que lle chaman idade adulta, que se asocia a responsabilidade, e asocias a ter independencia, a ter a túa propia casa, a facer a túa familia, a encontrar un traballo e todo iso. E iso sempre foi difícil. A ver, nunca foi fácil, non, Kiko? O de emanciparse, bueno, o de facer a túa familia, o de encontrar a túa casa, o teu traballo, o teu sitio no mundo, digamos. Entón, a xuventude mola moito, é guai, porque hai moita enerxía, moita gana de festa, pero logo tamén ten un drama, ten unha contrapartida, que están como nese momento que teñen que demostrar todo, que teñen que encontrar o seu sitio no mundo. Entón, o drama da xuventude é como unha especie de mito e de lugar polo que todos pasamos e co que todos nos podemos, digamos, podemos empatizar, non? Podemos, non sei, podemos sentirnos afectados por iso. Que pasa? Que ahora o teñen máis difícil. Inés e Val pertencen a iso que se deu en chamar xeración Z ou xeración de cristal.
0: Ai, sí, sí, sí, xa non se di tanto, non?
1: Non se di tanto, pero está aí como na trastenda, porque se di que son moi fráxiles, que non aceptan as críticas, que non teñen capacidade de esforzo, de sacrificio, aquela a cultura aquela terrible do sacrificio que nos inculcaron os que nacemos, os que somos de xeracións anteriores, non? Entón dice que esta é unha xeración como frouxa, unha xeración de cristal, que non se lles pode dicir nada, sí, porque se rompen, que non teñen aguante, e despois encontranse tamén nun momento que nós non padecemos, que é o rapto do digital, do mundo digital, que nos desconecta do mundo real da vida, non? Todas esas horas que pasamos diante das pantallas, do teléfono, da tablet, do ordenador, son horas que te desconectan de falar ca xente, de estar na rúa, de tratar, de mirar os ollos, digamos, non? E isto non ten idade, isto está nos afectando a todas as idades. Que pasa? Que a xeración que naceu a finais dos 90, principios do 2000, que é a que se lle chama xeración Z ou xeración de cristal, digamos, aféctalle máis, porque é como se estuvesen máis aislados e vítimas da imaxe. Nunca vimos pois estas cousas de que xente nova pois ao mellor pois xa recurra a cirurxías plásticas ou así, porque hai como unha especie de presión que ven dada polas redes sociais e pola imaxe e por ese comercio. O sea que agora resulta que as persoas nas redes sociais e no mundo virtual somos un produto de marketing. Todo isto que te estou contando aparece en Transparentar. E iso é o que fai potente, porque Val Castro e Inés Santos atrévense a bailar cunha forza desbordante, cunha liberdade brutal e con ironía, incluso cunha ironía, e como si se desquitaran de todos estes sanbenitos, de todo este peso, non, que se lles atribúe a xa con esa encasillamento, non, de xeración de cristal, non? E por aí, digamos, a través de confesións das súas, pois, das súas inquedanzas e dun movemento moi libre, moi preciso, sensual, pero ao mesmo tempo como si fose unha loita, como si estuvesen nunha guerra. É un espectáculo super emocionante no que ao final conectas, non, co drama da xuventude e daste conta que esa beleza e esa forza que teñen é unha posible vía para sair dai, non? Para sair e para conseguir liberarse de todo iso, dese peso.
0: Cando son as festas en BCRA?
1: Pois mira, o San Xoán, son as candelas,
0: oh,
1: e o San
0: Xoán.

0: Xa pasaron,
1: sí, fixeron... Con tal de non pagar os Tinky Winkies...
0: Mira, pois fixeron sardiñada, eu tomei na no Berbés porque non pudin ir a Becerreá e tomei as sardiñas no Berbés, pero en Becerreá tiñanas tamén.
1: Bo verán, Afonso.
0: Bo verán.
2: Última hora no Galicia por diante.
1: Son as 11 da mañá, o goberno eleva a 90 o número de españoles desaparecidos despois do dobre tremor registrado en Venezuela. Rosana Rey.
3: Sí, acaba de anunciar o ministro de Política Territorial e Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.
4: Estamos hablando de sobre 90 personas desaparecidas y hay dos fallecidos y entre esas personas hay 90 personas españolas, ¿no? De nacionalidad española, descendientes españoles que tienen la nacionalidad española. Por tanto, hay mucha incertidumbre. Todavía tenemos que ir viendo cómo caminan las próximas horas. Ya se han arbitrado los mecanismos de la ayuda internacional.
3: Un día despois do dobre tremor en Venezuela, as cifras dan conta do seu efecto devastador. Hai 235 falecidos entre les dous españoles e máis de 4.300 feridos. Son 250 os inmobles que se viñeron abaixo e máis de 2.200 as familias damnificadas, segundo o goberno de Caracas. Os equipos de rescate continúan a traballar contra o reloxo a espera da axuda humanitaria. Prevese contra as 12 da mañá chegue a Venezuela o avión militar que envía o goberno español con medios de rescate e de axuda. Nel viaxan 59 militares da UME, ademais de 8 unidades caninas, lévase tamén material para axudar nas tarefas de desentullo e tamén material de primeiros auxilios como mantas.
1: Dende Galicia, un equipo de 7 especialistas da Asociación de Busca Rescate en Emerxencias Briegal sae esta tarde dende Madrid, Emilio Blanco.
5: Sí, efectivamente, estes 7 especialistas de Briegal saen nuns minutos xa desde A Coruña e Ferrol cara a Madrid nunha furgoneta con material axitado en rescate de persoas. É un grupo que ten unha ampla experiencia en actuar porque xa participaron noutras traxedias como a Dina de Valencia e as inundacións de Lisboa de 2024. Os especialistas de Briegal teñen previsto estar en Venezuela 7 días e din que de momento non saben o sitio exacto no que van a actuar. Destacan en todo caso que o máis importante é ter unha gran capacidade de adaptación ao terreo co que se atopen para ser eficientes nos labores de busca. Así se expresaba uns minutos na Televisión de Galicia un dos integrantes deste grupo galego, David Hermida.
6: Nos poñeremos a disposición do centro de mando que este ali, o sitio que nos designen. Vamos en cooperación con Acción Norte, con camps de búsqueda e rescate. Entonces, bueno, a zona que nos encomenden será que na que nos poñamos a traballar. E, bueno, eso, intentar facer dentro do que nos encomenden ali a nosa función e adaptarnos ao que nos atopemos. Porque hai veces que vas con unha idea, o chegar ali cambia. Entonces, esa capacidade de adaptación o que te encontres en realidad, eso é moi importante nestas.
1: Tamén van agromando xa as primeiras iniciativas solidarias co povo venezolano.
3: A Asociación de Venezolanos do DEZA, por exemplo, informará nas próximas horas de canles seguras para enviar e distribuir axuda económica ou material como medicamentos e comida. Tamén queren achegar o seu gran área desde pequenos negocios. É o caso da panadería Sabores, situada no centro de Compostela e rexentada por unha parella venezolana. Todo o que recaden no día de mañá será enviado para colaborar. Fala Alex Arrieche.
7: Con lo que se recoge el día de mañana en la caja de la panadería, queremos nosotros pasar ese dinero hasta allí a Venezuela, a organizaciones que están haciendo donativos, tanto para el área de comida, para el área de salud, que estamos apoyando, que estamos dando solución, que podemos salvar aunque sea una persona, ¿sabes?
1: Atendemos tamén a comunicación en Galicia. A Coruña queda dende hoxe e ata o 10 de xullo sen tren polo avance das obras da estación intermodal.
3: Renfe habilitou un servizo de traslado en autobús que conectará a cidade herculina con Santiago e Betanzos. A plataforma de usuarios do tren de media distancia de Galicia agarda que estas obras permitan mellorar as frecuencias ferroviarias, tal e como veñen reclamando hai tempo. Dicía o seu portavoz Alejandro González no Galicia por diante.
8: Se redundan os beneficios da movilidade ferroviaria galega, serán ben recibidos. É certo que sempre dende a plataforma le vamos reclamando pois moitos cambios de horario, sobre todo nos tres madrugadores e tamén nos horarios clave, no? Que son as horas de salida e nas últimas horas da tarde, así que esperamos que as reivindicacións de todos os usuarios e usuarias de Galicia pois sexan ben recibidas.
1: A Garda Civil desartellou unha organización criminal que roubaba en establecementos comerciais de distintos aeroportos europeos, entre eles o de Santiago.
3: A operación dirixiu no Servizo de Vixilancia Aduaneira da Coruña en colaboración cos axentes da Garda Civil do aeroporto de Santiago e do de Tenerife. Detivéronse 11 persoas, pertences a unha banda coñecida internacionalmente e asentada na provincia da Coruña, aínda que tamén atiñan ali persoas no Reino Unido e en Rumanía. Os membros desta organización vixiaban os establecementos comerciais dos aeroportos, distraían o persoal e roubaban perfumes e tabaco que despois trasladaban ao Reino Unido, onde o distribuían ilegalmente cun valor moito máis alto. Os cartos que obtiñan branqueábanos a través de sociedades de compra-venda de coches usados. Máis información en G24.
1: Estamos na fin de semana, non sei se vostedes se deron conta, pero é o momento de baixarmos ao Claudio en buscar os mellores prezos e os mellores produtos.
9: Super bons días, xa teño a lista de hoxe: pan, aceite, detergente e non me podo esquecer do leite. Pero hoxe, que fai moi bo, vou me dar un capricho, que para iso temos en Claudio un super especial, o especial aperitivos e cervexas.
10: É que agora que empezaba a facer un super bo tempo xa apetece. O bo é que os tes cos super prezos de Claudio e a súa super calidade de sempre.
9: E non esquezas que se precisas algo un pouco máis tarde, sempre tes a man un Claudio Express, cun horario máis amplo.
10: Que bo é telo, Claudio, super cerca. Ata mañá.
2: Radio Galega.
11: A tarde, con Antón Rebollido. De luns a venres, desde as 3 a 7 da tarde, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
12: Aparte para cortar...
13: Ata para abrir botellas, teñen.
12: Sí.
14: Ah, bueno, sí, teñen para abrir botellas. Claro. Sí. Unha ferramenta doméstica.
13: Con iso xa, te, no, xa, xa nos conformamos, sí, non? Sí.
12: Porque que despois de montar un moble hai que abrir unha botella, non?
14: Claro.
11: Radio Galega, onde estás ti? Radio Galega Música está en cada espazo no que ti estás e a hora que queiras. Nos teus altofalantes inteligentes, cando estudas de fondo, ou cociñares en A Galega Audio, cando colle la bici e, o máis importante, sen publicidade. 24 horas de música para ti e con programas temáticos. Radio Galega Música, onde estás ti. Crónica con Xosé Baliñas de luns a venres ás 2 da tarde na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
15: Que tal, saudos? Boas tardes. José Luis Rodríguez Zapatero, imputado por branqueo de capitais. De no prazo dun mes dende hoxe non prospera unha improbable moción de censura, xa cometerá orzamentos en Ourense, María, non ter apoios para sacarlos adiante no pleno. Resaca electoral andaluza con lectura en clave nacional esta mañá.
11: Radio Galega, onde estás ti? As nosas raíces, a tradición soando onde e cando ti queiras. Toda a nosa música en galego 24 horas ao día. Sempre contigo. Son Galicia Radio. E, por suposto, tamén en agalegaaudio.gal. Son Galicia Radio. Onde estás ti?
16: Radio Galega.

0: Cartas de Galicia 2025. Imos facendo ese mapa cos gañadores das catas, dos acios desta edición que nos permite coñecer máis sobre a actividade adegueira que temos neste país. Con acios, acios de ouro, como que imos coñecer hoxe. Na Dega, Casa Rural Os Areeiros, con Beatriz Martínez desta Dega. Beatriz, que tal? Moi boas.
1: Hola, bos días.
0: De Vilaboa, Pontevedra, indicación xeográfica protexida, Ribeiras do Morrazo.
1: Correcto, sí.
0: Imagino que estas distincións, non? Que o que, a mesma pregunta que lle faco tamén aos seus compañeiros, son distincións que máis aló do que significa o símbolo, non, do premio, e o que hai detrás, que é un recoñecemento tamén público de compañeiros e xente experta e coñecida no mundo do viño.
1: Sí, correcto, é un pouquiño un recoñecemento ao esforzo de a nos axúdanos moito como bodegas pequenas que prácticamente a totalidade das adegas que hai nas IGPs son adegas familiares, pequenas, e este é un pouquiño un recoñecemento a esa labor, a esa intención de facer un viño de calidad. E un recoñecemento por parte de outros profesionais, pois sempre nos axuda moitísimo e nos axuda un pouco tamén na promoción dos nosos viños.
0: Están pendentes, porque do que falemos con Beatriz, vostedes están atentos, atentas, poden conseguir unha visita á adega e tamén unha cata de viños para dúas persoas, o lugar que chegue un acordo, xa falaremos coa adega, con vostedes, buscar ese día concreto para que vostedes poidan gozar o máximo dunha experiencia, neste caso, da adega e Casa Rural Os Areeiros. Falenos un pouco do viño premiado. Este acio de ouro viños con indicación xeográfica protexida, se ten que definir nunha frase o viño que notamos no padal, como sería, Beatriz?
1: Pois este viño noso que recibiu o acio de ouro é un viño albariño 100%, Nos facemos o noso albariño Os Areeiros con uva albariña na súa totalidade, e é un albariño pois moi limpio, moi con pequenos toques verdosos, pero é un viño moi fresco, ten un bo aroma e a súa intensidade en boca moi boa, é o que notan os profesionales, bueno, calquer persona que lle guste o viño vai notar unhas notas frutales, e sempre lle ten un toque a salinidade, porque nós estamos pois moi próximos a Ría de Vigo, concretamente ao mar.
0: E está o traballo do día a día, non? Porque tamén a meteoroloxía cambiante pode influir directamente nunha colleita, e aí está, non pode pasar un día sen que lle bote unha ollada ás vides, non?
1: Exactamente, é un traballo diario, constante, a veces moi pouco recoñecido porque é pouco coñecido, pero os viños feitos nas nosas zonas, en concreto pues, no, toda a provincia de Pontevedra, pero na nosa zona moi próximos ás rías, son viños que requiren un control constante porque temos moitas néboas, moitos cambios de temperatura, moita humidade. Entonces esto requiere pues de tratamentos, de cuidados, de vigilancia, sobre todo de que todas as uvas e as cepas estén en bo estado. Entonces sí, é un traballo diario e durante todo o ano, claro.
0: Uh-huh. E o seu viño reivindica magníficamente a indicación xeográfica protexida Ribeiras do Morrazo.
1: Sí, efectivamente somos varias adegas que facemos viños con outras clases de uva, no noso caso pois a albariña é unha uva moi característica desta zona, e si aporta sempre pois estes toques típicos desta zona do sur de Pontevedra, que son viños moi frescos, moi afrutados, que en xeral ao público gustan moito.
0: E o futuro máis inmediato da adega, da Casa Rural Os Areeiros e tamén do viño que elaboran, o futuro inmediato por onde pasa? Cale, pois non sei, o principal obxectivo que teñen sobre a mesa en canto a producción, en canto a distribución, cale esa meta?
1: Pois, hombre, a nosa meta sempre é pouquinho a pouco, é sempre con unha base bastante controlada, pero sempre é aumentar un pouco a producción que nos facemos. Xa levamos uns anos incrementando o noso territorio, o noso viñedo, digamos, propio, E pouquinho a pouco pois estamos experimentando un incremento tanto en ventas como en producción en xeral, e esa é a nosa intención a máis curto plazo, pois seguir medrando pouquinho a pouco.
0: E o goce está no receptor, non? No, na persoa que goza dese viño, que goza tamén da liturxia, que significa abrir unha botella de viño. Cada vez entendemos e recoñecemos máis o traballo de adegueiros como a vostede.
1: Sí, cada vez a xente está máis informada, máis interesada. Xa non só queren beber un viño, abrir unha botella e beber un viño, lles guste máis ou menos. Xa queren coñecer tamén a historia dese viño, o terreno onde se fai, e iso é o que nós tamén complementamos moito coas visitas enoturísticas que facemos, que explicamos un pouquiño a historia de onde vimos, as nosas raíces, como foi este terreo antes e como é agora, e iso a xente encanta, xa non solo o viño, a xente encantalle saber toda a historia.
0: Está Pili Pampín rompéndome a cabeza dende non sei canto, tes que ir os areiros, bueno, de feito, o videoclip o último videoclip de Pili Pampín, que eu recordo, ademais, que falamos de ese espazo, de esa casa rural, porque é moi chamativa, non? Ese videoclip é moi fermoso pola ambientación, pola contorna e tal, e dicíame, tes que ir, que vas flipar. Amais grabamos, estuvemos encantados, un vídeo que quedou chulérrimo, e así, non, Bea?
1: Pois sí, estuvo por aquí Pili con todos os compañeiros, é unha muller encantadora.
0: Arrasaron coa beca, imagino, claro.
1: Sí, toda a familia. Estuveron por aquí grabando, foi moi divertido, foi un día diferente para nós, pero estuvo moi, moi ben, sí.
0: Supoño que non arrasaría en Coadega, porque o artisteo é como é tamén.
1: Bueno, algo tomaron.
0: Algo tomaron, claro.
1: Pero no, de momento temos unha producción que nos permite facer algún videoclip máis.
0: Moi ben. Beatriz Martínez, da Adega e Casa Rural Os Areiros, con este acio magnífico, acio de ouro, de viños con indicación xeográfica protexida, da Adega Os Areiros, indicación xeográfica protexida, Riberas do Morrazo, quizás unha indicación pouco coñecida, pero que grazas ao viño e o traballo que fai Beatriz Martínez e todo o seu equipo van gozar moito máis. Beatriz, moitísimas grazas e brindamos tamén co seu viño.
1: Moitísimas gracias, convidámosvos a todos.
0: Aí está, en Vilaboa, en Pontevedra. Pregunta que facemos, no 627-75-1970. Calé artista que estivo grabando un vídeo e que, contan as lendas que algo tomaron ali, porque algo beber hai que beber, tomarlle algo, que fixeron un videoclip extraordinario, o último traballo desta artista. Buscamos o seu nome propio. Primeira persoa que escriba no 627-75-1970 leva esta visita guiada e a cata de viños nesta adega, nesta casa rural, Os Areiros. Unha visita para dúas persoas, xa nos poñemos en contacto, buscamos un día concreto que estea ben para vostedes e para a adega, para que poidan gozar ao máximo desta experiencia. 627-75-1970. Ala, xa está. Bueno, Pili Pampín, efectivamente, xa non escriban máis, que xa sorteamos. Bueno, logo miraremos quen foi o primeira en escribir Pili Pampín, pero efectivamente é artista que estivo rodando o seu último videoclip, que recomendamos e que gozamos como todo que fai Pili Pampín sobre o escenario e no audiovisual. 11:17 minutos, brindamos e catamos viños de Galicia.
2: Galicia por diante, con Kiko Novoa, na Radio Galega.
0: Por favor, iso sí, non queremos dar ni malas noticias, ni sustos. O mar está aí, o mar está fantástico e é moi gozoso, pero xa tivemos sobresaltos e axúdenos, por favor, a que o mar sexa un lugar para gozar, para compartir, pero non para vivir con sustos, inda que ás veces é irremediable, non? A actividade marítima ten iso tamén, que ás veces non podes controlar o 100% todo. Estamos en Baiona. Onte rescataron 4 mozos a valga nunha táboa de paddle surf, creo, ademais, non? Anxos Padín está ali, en Baiona. Paddle surf, era unha táboa, non, Anxos?
3: Sí, que era unha táboa. Acabamos de dicir Javier Álvarez, que nos está atendendo en Monterreal Club de Yates de Baiona, e o seu xefe do Porto Deportivo. Cónteme, como se viviu ese momento de solidaridade?
4: Bueno, cando se fai algo no que hai un riesgo de vidas humanas, pois, bueno, sempre queda un
3: emocionado, ¿no?
4: Sí. Son cosas que surgen porque a xente se confía no mar. Bueno, onte o sucedido pois foi iso, que un veciño chamou aquí ao contramaestre do club, a Paulino, que é o contramaestre do club, dicindolle que había aí un rapaces en apuros aí na Bahía e que non eran capaces de chegar a terra. Entonces, que o vento e as corrientes marinas os estaban levando hacia o interior. Paulino, xunto con un compañero de traballo, contramaestre, con Víctor Trigo, que é outro mariñeiro do club, pois colleron unha embarcación nosa, das que temos habitualmente para utilizar as regatas, e se acercaron hasta ali e conseguiron rescatalos, sin que hubiera ningún problema. Os chavales estaban
3: mortos
4: un poquinho...
3: Mortos de frío, de
4: sí,
3: miedo, ¿no?
4: Estaban mortos de frío, xa, porque había, me parece que a rapaza, creo que xa viña na agua, bueno, viña molladiños de todo, porque claro, ir tantos nunha tabla, pois
3: as
4: condiciones non eran boas, se puxeron mal. Bueno, chegaron todo acabou ben.
3: Algún deles dicíasme que parecía que era menor, non? Que non me sabías moi ben calcular as idades.
4: Sí, porque eu falei esta mañán con eles, me chamaron onte, pero esta mañán...
3: Darían vosas grazas, non?
4: No, con rapaces non, falei cos mariñeros do club, vale. Cos que foron, me dixeron que era xente nova e rapaces, pero... claro, é o desconocimiento,
3: ya,
4: se confían, salen con boas condicións, se intentan alexarse un pouquiño e despois veñen os problemas.
3: Claro, pero que non se pode facer, eu non controlo nada de deportes, pero se poden montar tres ou catro persoas nunha taboa de pádel surf ás 9 da noite?
4: Non sei canto tempo levarían fora, pero non é o habitual, non pasa que... Os chavales son así, collen unha tabla, si é pa ir un, pois van tres, poñense tres,
3: claro,
4: como...
3: Hai que ir de un en un, non?
4: Si, sí, de un é habitual.
3: Ou na praia, ou mellor, moi preto da beira, hai nas que sí. Pensar un pouco.
4: Sí, hai que pensalo, nos aquí ahora adiante, aquí diante nosa, temos aí na playa que están montando nas tablas de Praia del Sur, suele ir unha persoa en cada tabla.
3: Claro, e se estás na beira da praia, pois igual montas tres, non sei, pero...
4: Nada, son grupos de rapaces que teñen unha tabla e deciden ir os tres para pasalo ben, e despois veñen os disgustos a veces.
3: E os rescates custan cartos e custan esforzo, e ás veces, en este caso, non houbo que mobilizar eses helicópteros de gardacostas, e ás veces estáse gastando moitos cartos nestas cousas.
0: E o risco humano,
4: sí,
0: tamén,
4: bueno,
0: non?
3: Risco humano, claro.
4: Sí, bueno, en este caso non había risco humano porque estaban aquí cerca, pero... o de menos ao final é o gasto, importante o
3: claro,
4: resultado
3: no,
4: final.
3: Non, pero quero dicir que hai nas que pensar un pouco, non?
4: Sí, sí. Nos sempre dentro dos nosos medios solemos axudar en estes casos que podemos, por supuesto, sempre estamos aí. A veces non podemos realizar algúns traballos, entonces hai que recurrir xa a salvamento marítimo, pero cando é aquí cerca do noso club ou aquí dentro da nosa ría, se non hai riesgos, pois solemos prestar axuda que non la solicita.
3: Varias veces o ano, dicíasme, non?
4: Sí, sí. Dúas, tres veces o ano temos que salir generalmente por este tipo de cousas, con calla, con tablas de pádel sur, algunha embarcación pequeniña que se queda aquí dentro parada, porque fora non podemos, ten que ir salvamento. Pero sí, durante o ano sempre salimos a asistir a algunha embarcación en apuros ou algún rapaz.
3: Iso que en esta costa, xusto nesta costa, é unha costa moi calma, estamos nunha bahía, non?
4: Sí, é unha bahía pequena, pero bueno, as condicións do mar poden cambiar moito en pouco tempo, pero a bahía é pequena, por eso nos permite en pouco tempo estar na zona onde están apuros os chavales.
3: Xa, e estaba lle dicindo antes que debe de ser o peirao deportivo máis bonito de Galicia, non?
4: Bueno, eso nos comentan todos os nosos clientes, todos os tránsitos de moitísimos países que pasan por aquí, que cada vez que chegan por primeira vez, pois o entorno lle encanta. Lle encanta e suelen repetir sempre que poden.
3: Sí. Cada vez tedes máis tránsito internacional. Estou vendo aí un helicóptero que non sei se será outro rescate ou que está pasando aquí, non sei. Moito tránsito internacional.
4: Sí, temos alrededor de entre 500 e 600 barcos ao ano que pasan por aquí en tránsito de diferentes nacionalidades. Generalmente a maioría son ingleses, irlandeses, franceses, alemáns, temos de todas, moito portugués tamén. E últimos anos está aumentando a zona de que os barcos se empecen a quedar por aquí, xa non baixen tanto ao sur como solían ir habitualmente.
3: Non sei se vos está impactando tamén o camiño portugués pola costa, que ninguén fala castelán nin galego xa. Está vendo xente de multitude de nacionalidades, non?
4: Sí, o camiño de Santiago aquí todo ano se ve pasar xente ahora por aquí. É algo espectacular. Aquí no Parador, que está dentro do noso recinto tamén, ten tamén peregrinos que se hospedan incluso no Parador. En Bayona tamén hai varios albergues. Sí, aumentou moitísimo a visita.
0: Muy bien, pues aí en Bayona, que sempre hai motivos para gozar e non para meter sustos, así que oxalá poidamos seguir falando de Bayona pola beleza, polo lugar magnífico, e non por sustos e polo traballo que fagan tamén persoas que estean traballando, que estean buscando métodos ou sistemas de rescate a rapaces neste caso.
3: Que será unha práctica, que estou vendo unha neumática e xa me estou poñendo un pouco nerviosa.
4: Está salindo aquí uns rapaces pues precisamente para unhas clases de padel surf.
0: Pero están supervisados.
4: Todo normal, están todos supervisados cos seus monitores e cos seus medios, cos seus neumáticas.
0: Moitas grazas, 11:24.

0: teño que dicir que para sorpresa de todo o mundo, o gabinete xurídico da CESJAX está moi satisfeito con esta temporada, Pedro.
1: Perfecto, deixémolo aquí, foi un placer, veña, ata logo.
0: Sí, por si acaso.
1: Tal facal, podía, ata logo.
0: Non é por presionarte, pero, en fin, quedan poucos minutos, aproveitemos un pouco para quedar ben, facer unha cousa branca, unha cousa bonita, que sexa para as familias, que non haxa ningún artista cabreado, que non haxa que miras polas redes sociais e saber como nos insultan, bueno, ese tipo de cousas.
1: En absoluto, porque hoxe sí que remata o mundo raro.
0: Hoxe sí, non a semana pasada, sí.
1: Bueno, foi por cousas, para ir preparándose. E sí. Claro, é verdade, estaba pensando esta semana, non podemos rematar aí con baguas, con choros, con tristura, con ordes de afastamento.
0: Sí. E non por esta orde, ademais, eh?
1: Non por esta de orde de afastamento en
0: sí,
1: concreto.
0: Sí.
1: Así que, non, dixen, hoxe sí, como hoxe imos rematar, imos facelo o bestia.
0: Tan o grande que deixou a delegación de Radio Galega en Sober, en San Pil,
1: sí,
0: para estar aquí nos estudios de San Marcos, así que se non lles abonda con escoitalo, tamén poden velo no streaming da Televisión de Galicia ou en agalegaaudio.gal, aquí está Pedro Feijó con nos.
1: E aí estamos, o guapos que saímos pola radio,
0: eso,
1: de verdade, que teníamos que recurrir a radio para ser guapos, tamén che digo.
0: Sí, bueno, algúns era a única baza que tiñamos. Tampouco. Bueno, de que falamos hoxe, Pedro?
1: Pois hoxe imos falar de como acabar unha boa historia como a do mundo raro. Como acabar...
0: Menos mal.
1: Boas historias hai que acabar. Acabalas ben, hai que acabalas o grande. E, por suposto, como imos facer no mundo raro, Kiko Novoa?
0: Pois esperemos que non con Pierre Lemaitre.
1: Pois teño que contarche algo ao respecto, pero por si acaso imos facer copiando os grandes, vendo como fixeron eles. Así que imos votar.
0: E cambiaches moitos finais? Pero porque che pidiron, de mira, isto non se entende moi ben, hai que darlle unha volta ou tal.
1: Non, que va, sabes que a mí me pasa ao revés. A min dime, oi, o final, maravilloso, estupendo, soberbio, todo lo demás. dalle unha voltiña.
0: Pasar 400 páxinas para o maravilla, pois pues vamos a maravilla directamente, se pasa por 400 páxinas.
1: Efectivamente, non, eu non che son moito de cambiar nin finais, nin principios. Estes son os meus principios, Kiko, e non teño outros. Medios, sí. Logo metades,
0: pero ningún caso estiveches tentado a dicir, mira, vou deixar un par de finais, porque os dous son moi bons. Non, pensas ti, a ver, os dous están ben, son uns xiros de guión aí guai, pero teño que escoller un nada máis.
1: Pero vamos a ver, Kiko, no, ti sabes o que me gusta
0: traballa para un, como va, traballa para dous,
1: claro, a topar un final que funcione. Mira, teño un final, pero non teño aquí estes outros 14.
0: Elixe a tua aventura, acordaste, xa non hai libros así.
1: Cala, eu tive un deses e a única, la mansión infernal se titulaba. A única saída boa era que chelvaba páxina 400. Mi Dios, chegaba a páxina 400. Un día collín e empecé a buscar todas as páxinas a ver cal levaba a páxina 400. Ninguna. Non había ninguna opción que levase de verdade.
0: Entón, que pasaba co libro?
1: Que hemos sido engañados. Non sei, la mansión infernal non tiña saída, non había maneira de sair de... E digo, pues mira...
0: Hai xente, pode haber xente aínda na mansión infernal dende aí de anos, sin saber por onde meterse.
1: Efectivamente, aí están perdidos. No, nada, delixe a tua propia aventura, nada. Aquí...

0: pai está convencido de que non existes, que es como un holograma ou algo así de imos ter...
1: É como Darth Vader, que aparece aquí no medio total, ven coa espada a la serna man.
0: Claro, claro.
1: E non demos máis detalles.
0: Imos darlle ao meu pai unha proba de que si existes. Facal, atízalle aí o gran pianazo final para poñernos en situación.

0: Que che parece, Kiko Novoa?
1: Moi ben.
0: Un bo final, verdade?
1: Dos Beatles, non? Aí.
0: Exacto, sí. Este é o final de A Day in the Life, que é como se pecha o Sgt. Pepper's. Un gran disco, ten que ter un gran final. Así que, agora que xa estamos en situación, xa sabemos aí como é rematar a cousa, traio-te exemplos da literatura, por exemplo, porque como apuntaba Facal antes, está ante todo unha sección cultural.
1: Sí.
0: Vamos, hombre.
1: De nivel de gafapasta, todo.
0: Totalmente.
1: Todas las...
0: Vamos, unha cousa, a nos non lo van contar.
1: Home, vamos a ver.
0: Queres que che poña así exemplos de finais literarios a altura que podería encaixar no final do mundo raro? Pois mira, que che parece se o mundo raro acabase como o corazón das tebras de Conrad? ¿Queres que probemos a ver como quedaría?
1: Non lín, ademais, o corazón das tebras.
0: Hombre, sabes que a historia da que está sacada Apocalipsis Now, despois de todo iso adaptada. Vale, pois o final do mundo raro, se acabase como o corazón das tebras, sonaría así. Eu leocho a ver que che parece, vale? Ollo, cuidado. Eu levantei a cabeza. O Estudio 5 estaba cuberto por unha densa faixa de nubes negras e a tranquila corrente que levaba os últimos confins do control de Facal fluía sombríamente baixo o ceo cuberto. Parecía conducir directamente ao corazón das inmensas tebras do Galicia por diante.
1: Moi ben.
0: Gustache?
1: Emocióname incluso,
0: bueno, bueno.
1: Embárgame a emoción.
0: Te embarga yo a la,
1: sí,
0: la emoción.
1: Sí.
0: Pues teño otro. Si no te gusta este, teño otro.
1: Teño otro.
0: Sí que teña otro.
1: ¿Ves cómo hay finais?
0: Podemos poneros ahí un poco más arrebatados, darle un toque más intenso. Como por ejemplo, si fósemos Lorca.
1: ¿Lorca?
0: Lorca, efectivamente. O poeta, no una ciudad.
1: Sí, sí.
0: ¿Cómo remataríamos o mundo raro? Si rematase como unha das súas pezas mestras, como é o final. Lembras como acaba a casa de Bernarda Alba? Que vas lembrar, hombre? Eu che fago unhas preguntas, de verdad. Que... Pois mira, sonaría así, a ver que che parece. E non quero prantos. O remate do mundo raro hai que miralo cara a cara. Silencio! A calar, dixen. As vaguas cando esteades soas, afundirémonos todos nun mar de loito. O mundo raro, a sección favorita de Bernarda Alba, morreu virxe. Oístesme, silencio, dixen. Silencio, silencio.
1: Joder, sí, sí. No, xa me imagino ademais todos de negro, de loito,
0: sí?
1: Total. No, aplaudes al mesmo, é unha cousa impresionante.
0: Hombre,
1: sí, sí.
0: Vos non me aplaudides, caramba. Ou, a ver, xa postos, xa que estamos no derradeiro mundo raro desta tempada, dime, Kiko, non hai ningún autor que votases en falta esta tempada no mundo raro.
1: Como, en falta non, porque así empezas todas as seccións e acabamos ao final sempre. Pierre Lametre, algo de Pierre Lametre había que meterlle.
0: Pero non dixen nada de
1: Pierre Lametre. Pero veña, insisto,
0: non dixen nada. Este carrino para o final. Imagina como sería rematar o mundo raro e como el fai nalgúna das súas novelas que non oímos contar porque non podo estipar nada, pero...
1: Traxe de Noiva.
0: Non, señor. Hai outra novela que a mí me parece maravillosa onde, cara ao final da novela, ti descubres que todo o que estiveches lendo en realidade non é unha historia real, sino que é un libro. É un libro dentro dun libro. Tú imaginas que o mundo raro rematase sendo un libro,
1: forma de joder, yo tamén o libro a xente. Que título ten?
0: A ver, é que se o digo igual lles fago así un tremendísimo spoiler, pero xa máis direi que é Irene, nunca o direi.
1: Vale, xa sei.
0: Sí.
1: No, creo que é Lín, o que pasa que eu, insisto, teño unha memoria de peixe,
0: sí, pois agora,
1: pero soame. Sí.
0: Acabamos de facer amigos no último mundo raro da tempada.
1: Sí.
0: En fin, mira, como casi mellor non seguir por aí, queres que che poña exemplos sacados do cine?
1: De películas?
0: De filines.
1: Vale.
0: De filines. Mira, por exemplo, a ver, fixemos un mundo raro este ano dedicado a finais catastróficos, a xiros de guión que non funcionaban ben, que hai tres, de feito hai a santísima trinidade dos xiros de guión, que a máis os podemos contar porque isto xa prescribiu, pero bueno, imos intentar ser discretos. Os tres grandes finais do cine son o de Seven, o de O Club da Noita e o de Sospechosos.

0: respeitosos habituais. Entón, queres que...
1: Tres películas.
0: Miremos como se...
1: Club da Loita, teño un pouco de tirria. Non, non... Uf, non, non, non, non.
0: Xa estamos con tirantes.
1: Uf, fixosome longuísima no cine,
0: no, Non imos... por que? Porque te estabas pegando ali no cine.
1: Non, entre outra cosa, porque estabas saindo coa miña parella e... E se puxo a ver a película. Acórdame como se fose hoxe.
0: Hai xente que non aprende.
1: Non aprende.
0: Era que pensaba que era cine a ver unha película.
1: Dura moitísimo, ademais.
0: Home, nese plan, sí.
1: Home, claro, exactamente. Hai ata unha curta, duraría moito.
0: Pois mira, imos a empezar, por exemplo, Facal, ponnos aí en situación. Danos un pouco de musiquiña para Seven. Que veña aquí a cabeza de Kiko Noboa.

0: Imagínate, Kiko, que de repente levas desaparecido todo o último fragmento do Galicia por diante e de súpeto, cando xa estábamos todos pensando que a cousa vai por outro lado, aparece Facal cunha caixa e dentro ven a túa cabeza. A que sería un final así a altura de para o mundo raro? E o mundo raro remata...
1: Difícilmente atopará unha caixa dese tamaño, pero pero sería un final... Uf.
0: Épico,
1: momento grande, pero final...
0: Imaginade, por Dios. Ou outro final, por exemplo, imos votar... Vale, imos darlle unha volta xa que non che gustou a peli. Imagina agora desta outra maneira. Facal, ponos aí un pouco de ambiente para rematar como se fose o Club da Loita, o mundo raro.
2: Stop.

0: tema sonaba, ¿no? No, Claude Aloita.
1: Efectivamente, estos somos grandísimos Pixies con Where Is My Mind, que era a música que sonaba o rematara a película, cando vían como a cidade se viña baixo. Pero xusto antes de eso, aí hai un girito de guión. Ti imagínate, Kiko, que ao final, se rematásemos o mundo raro, como rematas os pintores habituais, de repente descubrimos que, por exemplo, Nieves Gil e Facal son a mesma persoa. Como quedas?
0: Nunca os vin xuntos.
1: Ves? Por algo este.
0: Non descarto nada.
1: Ou, mellor aínda, imagina que de repente na bola extra todos son a mesma persoa. Aí, como quedas? Ou peor aínda, imagina que a bola extra, Facal, Nieves, ti, eu.
0: Na estou sintetizando primeiro que me contache estas. Que pasou?
1: Todos somos a mesma persoa, Kiko. Todos. Resulta que todos éramos un mundo raro. Que te parece? Sería un final a altura, verdad que sí?
0: Sí, bueno, aforraríamos.
1: Sí. Bueno, tampouco sei eu se aforraríamos moito, porque eu vin hoxe porque era tamén a última entrega, porque me dixeron que hoxe era cando se pagaba.
0: Sí. Hoxe o día... Cando marchemos, das o botón e se apaga todo. Marchamos pa casa. Esa idea. Este obxectivo, da bola extra. Madre, vamos enganando os colaboradores deste xeito tan sutil.
1: 5 anos así, de verdad, 5 anos. Pois imos cambiar de rexistro entón. Imagina un final para o mundo raro o xeito de sospeitosos habituais.
0: Guaca, es un peliculón.
1: A que sí?
0: Sí, señor.
1: A historia de Kaiser Sosé. ¿Quién é Kaiser Sosé? Imagínate este final. Resulta que eu levo aquí 5 anos pintando a mona no mundo raro e resulta que saio do Estudio 5 e comezo a camiñar como se eu fose, eu que sei, Sánchez Dragó ou Pérez Reverte ou, bueno, por non meterme en circo, sabes o que quero dicir?
0: Sí, sí, sí, por favor.
1: De repente descubrides que eu son un xenio criminal, unha auténtica... Imagina que eu saio de aquí e se descubre que en realidade eu son Facal. Que che parece?
0: Que xa me chega con un como pa que haxa dous.

0: Pregunten por Facal.
1: Ay, Dios mío.
0: Bueno, ¿y cómo poñemos la quinta, entón?
1: Pues mira, estaba pensando que ao final, logo de darlle moitas voltas, se tivese que rematar dunha maneira o mundo raro, que fose botando man da mellor coreografía da historia do cine, coa mellor banda sonora da mellor película da historia do cine. Facal, ponnos aí unha banda sonora para rematar. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle.

0: Radio Galega. Onde estás ti?
1: A esta hora da mañá, atención ás oportunidades de hoxe.
2: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
3: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
4: empanada de polo con champiñóns, atún, bacallau ou carne, peza 500 gramos, 2,95 €. Cereixa, kilo, 4,19 €. Patacas fritidas Halis, naturais ou picantes, 450 gramos, 2,59 €. E centola macho, kilo, 4,99 €.
3: Gadis, en confianza.
5: Galicia por diante. Na Radio Galega.
6: A Feira Galifores a Banca volve ao monte para mostrar toda a forza do sector forestal. E faino o grande. Unha potente exposición, demostracións de maquinaria, innovación e conferencias únense nunha edición de récord. Se este é o teu mundo, do 2 ao 4 de xullo, agardámoste en Galifores a Banca. En Sergude, Boqueixón.
7: Resurrection Fest volve ao festival de rock máis grande de España. Do 1 ao 4 de xullo de 2026, Viveiro prepárase para tremer con Iron Maiden, Limp Bizkit, Marilyn Manson e moitos máis. 4 días de pura enerxía, metal e locura no Resurrection Fest 2026. Entra xa en resurrectionfest.es e consigue a túa entrada. Resurrection Fest é parte de concertos do Xacobeo e conta co apoio da Xunta de Galicia, a Deputación de Lugo e o Concello de Viveiro.
8: Cuidamos los alimentos que gardan a memoria das nosas tradicións. Cuidamos la esencia de Galicia. Porque en cada alimento viaxa a nosa historia, en cada prato, o noso orgullo. A nosa gastronomía conta quen somos de xeito auténtico. Por iso en Coren, cuidamos lo auténtico. Coren, 100% galegos.
9: ¿Sabes cal é o lugar de Galicia onde menos chove? Ribeira. O camping Ría de Arosa 2 está en Ribeira. Un camping con seguro de sol. E se non quedas satisfeito, xa sabes. Camping Ría de Arosa 2. Teléfono de reservas 981-865911. Barbanza, Costa de Compostela. Ribeira, Pobra, Boiro, Rianxo.
10: Non sabes se agora é bo momento para vender a madeira do teu monte de eucalipto. Poñemos cho doado. Taxación, corta e transporte. Así de fácil. Chámanos, que non cho conten. Chámanos ao 900-100-750. Ence Terra. Somos forestal. Somos futuro.
11: O 3, 4 e 5 de xullo, déixate atrapar pola maxia do Festival do Viño da Ribeira Sacra de Monforte. Gozadas viñorrutas, catas, masterclass, obradoiros infantís, gastronomía ou música. Lembra do 3 ao 5 de xullo, 27 adegas da viticultura heroica agárdanvos no Paseo do Malecón en Monforte de Lemos. Organiza Concello de Monforte, colabora Deputación de Lugo.
1: A tarde, con Antón Rebollido. De luns a venres, desde as 3 a 7 da tarde, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
12: Aparte para cortar...
13: Hasta para abrir botellas,
12: sí,
13: teñen.
12: Sí,
14: sí. Ah, bueno, sí, teñen para abrir botellas. Claro. Sí, sí. Una ferramenta doméstica.
13: Con iso xa, te, no, xa, xa nos conformamos, sí, ¿no? Sí.
12: Porque que despois tú tendrás que montar un mueble e que abrir unha botella, ¿no?
14: Claro.
1: Radio Galega, onde estás ti?
5: Recupera os mellores momentos do Galicia por diante en agalegaaudio.gal. No Galicia por diante,
15: exactamente.
5: Ti estás por diante.
15: Por diante, sempre por diante. Fisterra Experience, comeza hoxe.

Obradoiros, gastronomía, faladoiros, circo, animación, sesión vermú y sobre todo, boa música. Fisterra Experience, música, territorio, natureza. Décimo aniversario deste concerto do Xacobeo, unha programación que comeza hoxe ás 9 da noite con Adara Ritman, ás 10 da noite con Camaño e Ameixeiras e ás 11:30 da noite Quique Varela.

0: Mariano, corazón de Galicia.
1: Y así, amigos.
0: De Chantada para o Mundo.
1: Oh, yeah.
0: Oh, pan que beudo mar.
1: Beudo mar.
0: Galletas mariñeiras da Veiga. As que fan.
1: ¡Cro!
2: ¡Cro! Oh. E hoxe, por ser un día especial, van lambidas por Marcos.
1: ¡Qué bonito!
0: ¡Unha, unha!
1: Sí, con todo ADN. Que poden xuntalo despois, se queren ter un fillo con él, poden xuntar ese ADN. E grazas ás galletas, intro... Bueno,
2: bueno, mellor sí. deixa.
3: Hola, bo día, bolestra. Hoxe non é para falar do momento do tema. Hai un obxecto na AP9, un trozo de goma, no quilómetro 159, sentido Coruña. Unha rodada dun camión que reventou. O camión está medio quilómetro máis para diante, xa apartado na beira vía.
2: Ostras, ves, o programa vai de dicir o que queiras.
0: Pois, e se é servicio público, mellor.
2: E se é servicio público, exacto.
1: Atención a esta mensaxe que recibimos esta mañá, eh?
4: Hola, buenos días. Hoxe levanteime con unha sorpresa grandísima na porta dun armario da cociña de fora. Apareceu esta figura.
2: Este que?
4: Ai, que non se apedecir algo e interpretar. Que é isto? Onte non estaba, estou ben segurinha. Esta mañá, cando abrín, apareceu este.
2: Apareceu unha forma no armario.
1: No armario.
2: ¡Ostras!
1: É unha cara de Pelmez.
2: Que fuerte.
1: Sí.
2: Que vemos aí?
1: Pois non sei, que pode ser? Pode como alguén así, unha bella...
2: Eu creo que estás embarazada, porque parece
1: sí, eu creo que teu positivo, eh?
2: Eu creo que...
1: Sí, sí.
2: É como un embrión.
5: Poca broma, eh?
2: Esa é da humedad, que colle humedad o armario.
1: Parece, pa outro.
5: Parece moi... Parece moito un debuxo de Castelao.
2: Eu creo que é a cara de Marcos. Vai xa aparecer aí todas as noites, Marcos.
5: É a bella das castañas. Non ves que levar mans así, porque leva un atadiño de castañas que entra na man.
2: Oh.
5: Estou aquí, esta persona andou a roubar froita e agora o dono dos castiñeiros está seguindo aparecendo na cociña.
1: Aprende, Carla.
5: Para de volvo.
2: Isto que é lenda
1: outro
2: tradicional galega.
5: Non, isto é realidad.
2: Inventástelo a tradición gallega.
5: Pode ser que ela roube e por iso lle aparece, ou que lle roube, estean roubando e aparecelle como aviso dos seus antergos.
2: Estánche roubando as castañas, amiga. Eso é o que di Marcos.
1: Muy outro cuidado. Éxito máis, de Marcos López.
2: Se si tedes máis preguntas, para eso estamos, sí, para resolver dúbidas.
6: Bos días, equipo. Que tal? Pois era para darvos as gracias por esta hora que eu digo que é a miña hora de risas e sonrisas.
1: Sí.
6: Cando non o podo escoitar en directo, escoito os podcasts.
1: Moi ben, moitas grazas.
6: A miña hora de bola extra non a perdo. Así que muchísimas gracias por estar aí. Que teñades moi bo verao e ser dos mozos que tan ben o fixeron toda esta temporada, polo menos a mi gustaron moito. Que cositas que seguir? Pois mira, seguiremos te escoitando. Unha vez máis, moitas gracias por
1: yo
6: estar aí.
1: Con resignación, ¿no?
2: Oh, sí, as
6: risas e as sonrisas que me facedes pasar cada día. Son fina de duras.
1: Grazas, Fina.
2: Moitas grazas, Fina.
1: Ti. Ai, que emocionaron
2: que moito estas mensaxes. Ora gustoume moito estes dous chicos que tan ben o fixeron. É que hai que escoitar xe moito xe
1: escoitando. A Sandra Romero e a Xaver Facal. Bos días, Javi de Lugo. Por última vez, Marcos ten razón.
5: Ole.
2: Bueno.
5: Xa me están enterrando.
2: A verdade é que non íbamos morrer, eh? Que dicimos de vacaciones.
5: Bueno.
2: Ai, Dios mío.
5: É unha vacación.
1: Non se sabe, non, ten mala cara. Empezou como unha cara este.
2: Que van a dar un moto de auga.
5: Igual, sí. Te va a quedar más
2: de locura. Que van a dar un moto de auga. Sí. Andar
5: claro. Voy a ir a una ría que no va a chavateas porque yo soy medio monger igual choco, pero... Voy a vivir a 120 este verano.
1: Nada que engadir. Sotos muy vos vacaciones. Este rapaz eso cambiaría que durar una hora más. Marcos, vas a tener que beber para no quedar sin cuspe.
5: Non te preocupes, por beber nunca houve problema.
1: Gustoume moito esta temporada, pareceume curta e ademais tocaron as galletas. Un saúdo e bo verán.
2: Joder, todo cousas bonitas,
5: moitas grazas, igualmente.
1: Hola.
7: Moi boa familia, panoramis por el mundo repartiendo trojitos de buena. De la buena.
2: Traenos unha.
7: Bueno, nada, desearvos unhas felices vacacións. Pasadio ben, desconectade de todo. E nada, eu quería felicitar a miña muller que está de cumpleanos. Desearlle un feliz día, é que a quero moitísimo.
1: Qué bonito.
7: Nada, pois familia, lo dicho, por vacacións é un bico moi grande. Veña, un saludo, chao, chao.
2: Qué bonito, panoramix. Parabéns a túa señora. Que lle percaches.
1: Panoramix, como será? Non conocemos.
2: Ten que ser unha mega.
5: Si reparte menciñas, panoramix está...
1: Menciñeira.
5: Claro.
1: Pero volvedes en setembro.
2: Ay.
1: Preguntan aquí, bueno.
2: Depende do que se complica o verán. Eso. En fin, eu teño unha viaxe a Ibiza. Xa que volva xa vai ser un misterio.
1: No, creo que se refiro que non depende de nós, eh.
2: Ah.
1: De se seguiremos, pois, pues, quen sabe.
2: Eu que sei, os caminos del señor son inescrutables.
5: Inexpugnables.
2: Inexpugnables.
5: Inexpugnables. Son inexpugnables.
1: Son inescrutables.
5: Inexpugnables.
1: Como inexpugnables?
2: Marcos non ten razón.
8: E logo xa rematou. Ai, carallo, que pouco traballades, eh? Veña, disfrutade do verán.
1: Notouse moito.
8: Pertas!
1: Igual!
5: Pertas, grazas!
2: Descubríronos. Se descubrió el pastel.
1: Vobos votar de menos, pasade o ben de vacacións, estade de volta pronto. O verán pasado foi grandioso con eles. É verdade que o verán estive estes.
5: No, o verán pasado... Pues fai dous.
1: O fai dous,
2: A ver, fai dous tuvemos no verán e o ano pasado creo que só o libramos agosto.
1: Vamos, rápidamente, a seguinte mensaje.
7: Carla, pues nada, regalei, comprei un móvil novo que a pobre da
5: Andrea,
7: unha pataca desta de manivela.
2: Pero ainda non te darías.
7: Que Dios o pague. Un ramillo de flores, a noite pois habrá que ir aí a festa de apoio a mandarlle uns pinky-winkies e pois uns foguetes de luces.
1: Onde foguetes?
7: Chao, chao!
5: Chao, bueno, Navi!
2: Hombres como estes quedan poucos no mundo, dios mío. Rejalou un móvil novo, despois non sei que dixo.
5: Un ramo de flores.
2: Ramo de flores! Pareceu que o ramo de flores casi é máis caro que o móvil, sí. Depende do móvil que sea, é máis caro o ramo de flores. E despois leva a orquesta a tomar Tinky Winkies. Porque está pillado, senón casaba con ele.
1: No, todos os...
2: Todo lo bueno, o sea, que máis quer?
1: Pero onde dixo? Apoio?
2: Apoio, creo que dixo, sí.
1: Hai festa?
2: Que cosa?
5: Home, pois non.
2: Bueno, igual o fan eles.
9: Boa rapaces, un día máis. Kiko,
1: sí.
9: Dices que van facer moitos cambios nos presentadores e todas esas cousas.
1: Pois
9: que
1: se queda
9: claro. Mellorar o que hai non che vai ser fácil,
2: No.
9: Pero bueno.
2: En canto
9: ao premio de Belfas, non te vestes, pero tedes o premio de audiencia, que é o mellor premio que se pode dar neste mundo.
1: Non sei eu.
9: Venga, felicidades.
1: A mí facía moita
5: ilusión. Sí, moita grazas.
2: Eu estou de acordo, sobre todo porque o premio de Belfas non levaba implícito economía, entonces non era premio económico.
1: Non.
2: Entonces, para levar un caño...
1: E non se perdías cartos.
2: Ainda perdíamos cartos.
1: Había que ir ali...
2: E a audiencia non nos fai nin perder cartos, nin ganalos.
5: Pero vamos a ver.
2: Enchenos o corazón.
5: Vos para que querías o premio? Para nada.
2: E
5: o cariño desta xente fai que chamen, que manden mensaxes, xa que non teñades que falar vos. Eso sí que vale a pena, que vos enchan o programa aquí, hora tras hora.
1: Carla, así que vas a Ibiza.
2: Sí. E
1: sí. A tua nai ainda non o sabía.
2: Sí que yo deixe. Quen é? Miña nai ou miña irmá? Sí que... Ou, quen é? Mamá, sí que cho dixe. Dixe cho, pero non me escoitas. Dixe no outro día.
1: Ai, ai, ai. É impresionante.
2: Non dixemos que había que mandar mensaxes a xente que non...
1: Sí, sí.
5: Eu creo que... Si facedes outra temporada ou que sea, deixad a porta aberta e o que queira que entre, que se senta,
1: claro, no,
5: que vale un pouco.
1: Que nos humille aquí.
5: Calquer persona que pase por San Marcos co camión, que o meta aquí, que se senta aquí 10 minutos e por que se non corre parto.
1: É impresionante. Bós días, boas vacacións para todos. Pasei unhas mañás estupendas escoitando vos audiños Edu de Nigrán.
5: Saúdo, Edu, grazas.
1: Felices vacacións, rapaces. A min tócame a mediados de xullo, xa queda pouquiño. Imos ir a Portugal, que aínda que fun moitas veces, sempre hai sitios novos para ver.
2: Portugal, se non tedes onde ir, ido a Portugal, que é o mellor que hai no mundo. ¿Verdad?
5: Portugal é infinito.
2: Verdad, tanto todo.
1: Se non tedes onde ir, que dá unhas ganas de ir a Portugal...
2: Claro, dices, non te has planificado.
5: Ministerio de Cultura, no. Planos de Lisboa, de Porto, de Braga, do Algarve. E despois...
1: O lema.
5: Se non te has onde ir...
1: Onde?
5: Portugal.
1: Sim!
5: Se non te has onde ir... Portugal.
2: Non, refiero o que?
5: Concello de Leganés, planos dunha rotonda, dunha carretera. Se non te gusta vivir, Leganés. Hostia, que liña, que...
2: Que dices, que se non te has planificado con antelación, que é unha cousa que faz de improvisado.
5: Xa.
1: A miña mensaxe é de tristeza.
2: Ay, oh.
1: Todos os días estou esperando con ansias as 12 para poder escoitarvos. E agora os meses de máis traballo, estrés e por riba sen vos para poder rir un pouco. Saúdos dende Tartas Lestedo.
2: Tartas Lestedo.
1: E dende aquí reivindicamos a nova temporada, 2 ou 3 horas de bola extra. E si, só librastes agosto ano pasado, que se me fixo eterno sen vos.
5: Oh. Moita graza.
1: Bueno, a bola extra vai continuar, que outra das novidades.
2: Sí, no, xa vendo o programa,
5: Comi a Tarta de Lestedo.
2: Ai, dios mío.
5: Como pode estar tan boa? Como lle pode salir sempre perfecta? É que comemos la o día de San Juan, tarta del Estedo, claro.
1: Del Estedo, pero de que...
2: Del Estedo.
5: ¿Estás preguntando de qué a tarta del Estedo?
1: Sí, que no...
5: ¿Estás preguntando
1: no,
5: de qué é o queixo da Arzúa?
2: Vamos a ver, Kiko Novo é a voz de Galicia.
1: Sí.
2: Non o periódico, quero dicir, que é a voz de todos os galegos.
1: Tamén,
2: e entonces confunde a de Monforte, a del Estedo, a de todos os sitios.
5: A tarta del Estedo é a tarta de queixo,
1: vale,
5: con mermelada por riba e galletinha por debaixo.
1: Pois pues dicir así, non del Estedo.
5: No, porque no, del Estedo é...
10: Hola, familia. Bueno, pues desearvos unas felices vacaciones a todos. E agora ya para o ano, volvedes coa que a mesma enerxía que este ano.
2: Esperemos que máis.
5: Un bico, gradas.
2: Eu si marcho de vacacións e veño ca mesma enerxía, malo, eu vou de vacacións pa ter máis enerxía.
5: Ca mesma que empezaste, nunca mesma que tens agora, que é moi poquita.
2: Claro.
11: Hola, bons días. Felicidades polo programa, seguid así. Son extraordinarios. Bueno, eu son o forofo da Radio Galega, porque me parece que as miñas radios, pois, o dial non está bloqueado. Están todas na galega. Pero xa que se pode facer unha pequeniña crítica, a mí que me gusta escuitar os deportes na galega, home, eu pediría a Sorda Deportes que, por favor, nomeen menos os entrenadores, porque está o caso de Iago, que en tres anos estuvo en tres clubs. E resulta que, aparte de nombrar os entrenadores, en vez de decir está collono do Pontevedra ou do Lugo ou tal, está collono o Granate, collono o Albivermello, ou o Azui, ou non sei que, o Branco. Home, se podían nombrar o clube que acababan antes e non nos facer aprender as cores e máis os entrenadores de todos os equipos. Era unha pequena petición e unha pequena crítica que lle quería facer aos de deportes. Por lo demais, seguid así, que son extraordinarios. Felices vacacións e aí estamos coitándovos o tempo que Deus queira. Bos días a toda a audiencia. Chao.
1: Moita gracias.
5: Bon día, moita gracias. Bueno,
1: pues pasamos a departamento correspondente.
5: A ver, un pouquiño de acordo estou. Sí. A veces mencionas aos equipos de fútbol que tens que saber unha cantidad de cousas, sabes?
1: Bueno, me prepara non repetir o Pontevedra, non dis Pontevedra despois, dis o equipo Granate. Para que se note que tes unha...
2: O que pasa é que é por chulería dos locutores, que queres quedar de cultos da vida e o resto... Queremos...
1: Sabes o que me amola? Mira, hoxe, cando viña no coche, hai algunha radio, diste mi má, que votan, que narran os partidos do Mundial. Apaixonante, Xapón, non sei que e tal. Bueno, pois, ata que rematou o partido non sabía o resultado. É que non dicimos o resultado. É que a xente entra e sai, e digo, pero, vale, levamos aquí media hora... Está xogando, adiantouse, pero non sei cal é o resultado.
2: Non recordo.
5: Como van?
1: Como van?
2: Que é o importante, non?
1: Que importante, pois ata o final non nos ouven. Tiven que, igual tamén unha estrategia para estar aguantando aí,
2: no.
1: Ata o final, eso non é o resultado.
2: Ojalá fora pensado, creo que é que non lles dá a cabeza para tanto.
5: Sí, hai que ir.
2: Ora, gustoume moito desta mensaxe que dixo unha pequena crítica. E non era por nós.
1: Sí.
5: Todos así.
1: Adiante.
5: Todos así entran todos.
2: Fantasía.
1: Non se priven. Que mala noticia, di Calvito. Levo hoxe sabendo que vos ides. Coñecimvos porque puxen a Radio Galega para reforzar o galego para un exame, xa que non son galego falante. E volvime adito ao programa, en especial con Carla.
2: Grazas.
1: Non podo rir máis con ela.
2: Non,
1: que non pode rir, non é positivo.
2: Que non pode rir con hijo, vale.
1: Pero quero vos a todos de volta pronto. Bo verán.
2: Moitas grazas.
1: Calvito.
2: Ora, si me faz caso a mí, non me xallejo, suspendes o exame.
1: Uf, que...
2: Falle máis caso no bo que...
1: Bien... Chegou vos o corro electrónico, algún por aí. Rapaces, gozade das vacacións, pero volvede pronto. Xa sei que hai moitos festivais en Galicia este verán, pero se algún vai ir ao Mad Cool, ver os Foo Fighters. Dademe un toque, que vamos unha boa recua de festeiros. Sodes benvidos, carallo. Moa, jajajaja.
2: Isto justo, me moito facer contacto.
1: Pedro.
2: Para ir de festival. Non, mira, non é que eu sea fanática do Foo Fighters, pero teño que ganas ese festival, Mad Cool, o de Madrid.
5: Ah, te vas por festivales, non por grupos.
2: Sí, é como os de Portugal. Os festivales de Portugal teñen unha zona de comidas enorme. E encántame, ajústame por eso.
5: Está moi ben.
2: Pagar 160 euros por ir a que haxe moitas food trucks.
5: Ahora entendo porque vou a un festival e a xente mayoritariamente está de costas ao escenario, charlando e pasando de todo.
2: Hai un en Portugal que hasta ten feira. Mercadillo.
5: Mercadillo?
2: O sea, dentro do festival estás como un pequeno mercadillo con galéis.
5: Pues está genial. Vai a ver os Foo Fighters, compras uns calzoncillos,
1: sí.
2: Comes unhas salchichas papas. A 200 euros todo o plan.
1: Pero... A fin de semana non, pero a próxima, se non teño outra cosa que facer, vou a Portugal.
2: Sí.
1: Se non teño máis que facer, claro.
2: Se non teño máis que facer. Se
1: a miña vida está...
5: Pois pues imos.
1: Ei.
5: Hello.
2: Os traer claro discusión sí a Portugal con Kiko Novo estaría guai.
1: Este, claro, sí. Fantástico. Un día que salimos.
2: Levas tipo
1: 12:33. Quitaron a mosca esa, puxeron outra.
5: Ah.
1: Chama aí, quen, quen manda nazis?
2: Como que quitaron da Jalleja o nombre de Kiko Novo?
1: Sí, puxeron talentos. Iso é o domingo. Que pasa?
5: O non talento ou Kiko, as dos cosas son incompatibles.
12: A Bola Extra, na Radio Galega, a galegaaudio.gal e en YouTube.
13: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
14: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
13: Se contras humidades, tes que te bater.
14: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
15: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
16: Agulla con oso de ternera gallega, 12,75 euros o kilo. E salmón peza de 2 a 3 kilos enteiro ou por medias pezas, 8,95 euros o kilo.
15: Familia e máis aforro.
16: E máis teu.
15: Aforra cada día en autoservicios familia.
17: Resurrection Fest. Volve o festival de rock máis grande de España. Do 1 ao 4 de xullo de 2026, Viveiro prepárase para tremer con Iron Maiden, Limp Bizkit, Marilyn Manson e moitos máis. 4 días de pura enerxía, metal e locura no Resurrection Fest 2026. Entra xa en resurrectionfest.es e consigue a túa entrada. Resurrection Fest é parte de concertos do Xacobeo e conta co apoio da Xunta de Galicia, a Deputación de Lugo e o Concello de Viveiro.
18: Ois, descansamos un pouco.
19: Boa idea, pero saca o queixo Arzúa Ulloa. Hai que repoñer forzas.
20: Queixo Arzúa Ulloa. O queixo de sempre. Garantido pola denominación de orixe.
19: Que? Seguimos.
18: Mellor outro anaco.
20: Queixo Arzúa Ulloa. A tentación do camiño.
21: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
22: 29 e 30 de xuño. Xornada de portas abertas en Novo, camión e bus. Concesionario MAN en Nadela. Celebramos 10 anos da furgoneta MAN TGE en España. Exposición de toda a gama. Furgonetas e chasis carrozados a medida para calquera aplicación. 29 e 30 de xuño. Novo, MAN, en Nadela.
12: A Bola Extra, de luns a venres, na Radio Galega.
23: Hola, boas. Pois nada, xa estou vendo que a partir do luns os médicos van se cansar de recetar antidepresivos.
2: Amor!
23: Bueno, ora para coñas. Pasadio ben, merecédelo. Espero que volvades ao acabar as vacacións. Supoño que vos renovarán. Nada, boas vacacións. Veña, que nos podes pasar moi, moi borracho, moi boa compañía. Tanto moita na casa
2: grazas
23: como no xoño. Veña, un saúdo.
2: Como Iago Aspas, renovación hasta 2030.
1: Non quero dicir nada, pero que veña tamén o fará ben.
2: Si, am seguro, sí. Quero dicir, o... tampouco contratades inútiles.
1: O máis inútiles.
2: Exacto.
1: Bos días, equipo, Carlos do Porriño. Nada, que teñades boas vacacións, agardo a volta, seguide escoitando a Bola Extra. Bos días, familia, estou todos os días esperando con moitas ganas que den as 12 para escoitar a Bola Extra. Alegrades máis mañás, vou vos botar de menos. Parabéns, felices vacacións, desconectade, desfrutade, recargade pilas. Oxalá volvades... Esta sabe algo, eh? Oxalá volvades a próxima temporada. Son forofa de Marcos e Carla.
2: Grazas.
5: Moitas grazas. Bueno,
1: po nada.
5: Grazas. Que, eu, Kiko, eu tamén son mechero teu.
2: Esta xente que di, soy moi fan tuyo.
24: Encanta a mi última frase que dixo Carla. Leves ti o coche, no? Ese día sempre un amigo meu canto facemos planes.
2: Ostra, é que si va invitar a alguén que leve o coche, é como, buah. Ahora si,
5: sí,
2: hai que pajar o jaso, ya. Non me facer esta tínculo sí que nada, esta porquería de leves ti o coche e pajar todo indo por riba, indo pajar a comida. No, sirve...
5: Levar o coche... Cando vas comigo, por exemplo, sale xa conto. Eu pago gasoil e pago todo.
2: Home, parking, nunca... hai que pagar parking e...
5: E bebidas.
2: Gasoil que... non, porque está feo parar na gasolinera e pagar a gasolina, pero si pagar a comida e que xa unha comida contundente que compense polo gasoil.
5: Para farlle un bizu. Home, estamos
2: un bizu tampouco,
5: hombre. Estaba falando de ir a Portugal, non de ir aí ao lado, concho.
2: Ostras, un bizu, si un bizu que poña concepto gasolina...
5: Non, hombre.
2: Parece que foste
5: xa... Ah, vou contar unha que total... Oxe, xa dai, todo igual. Unha vez fun de festival cos colegas e fixemos gastos compartidos, un split wish. Eh?
2: Split wish, split wish. Xa falei
5: de gesto. Unha nota todos os gastos e depois, ao final de todo, ponche, tens que pagar tanto.
2: Split wish, para este verán, anotadio.
1: Split wish. Porque é unha aplicación.
2: Unha aplicación.
5: Vamos contigo a Portugal. E ti, sí. Ti bajo meu todo. E paga aquí con o meu todo e vai anotando. 100 da comida, 200 de tal, 300 de hotel, tal,
2: tal. Carajo, 100 da comida, que comemos. Vale, sí, sigue.
5: Ben, como
1: gallego. Exactamente. Bueno, vamos a Portugal.
5: E entonces, ao final de todo, sale, che, pues mira, son 300 euros cada un.
2: Claro.
5: E ti farlle bizón de 300. E eu puxen, como vou de simpático pola vida, pues 300 euros, alargador de pene. E mando yo. E o ni fu ni fa. Que pasaba? Que daquela estaba na cuenta con meu pai. E dame meu pai un día e dime... Que é este gasto que pon aquí, alargador de tenis? Ti sabes algo?
1: E sobre todo, por que 300 euros e por 150 se os podes conseguir?
5: E como era meu pai non pasei vergonza, pero foi difícil de explicar.
2: Ostras, pois, é onde tiñes que pasala?
5: Non, pero meu pai é un coñero.
0: Bos días, familia, vou botaros de menos. De Carla botarei de menos a sonrisa e a risa.
2: Oh, é inteligente.
0: De Kiko botarei de menos a picardía e ironía. Sí. De Cristina a súa dulzura.
1: De Cristina.
0: E de Marcos...
2: Ostras, ¿qué?
0: E de Marcos...
2: ¿Qué?
0: E de Marcos... todo. E de Marcos todo.
2: Oh,
0: un pequeño y buenas vacaciones. Disfrutalo, que os merecedes.
5: Muchas gracias.
1: Así para rematar. Veña aquí para vos vacacións e non gastar moito.
2: Ai, eso xe que non, eh. A ver se estou traballando como a mona todo o ano para non gastar no verán, era chivo.
5: Vou comprar hasta pulseras.
2: É verdad, que por que compramos pulseras no verán?
1: Sí.
2: No verán, destes pulseras de coiro, eh. Destes de... Mira, eu xe que
5: tú. E de conchitas.
1: Ti levas moitas?
5: No, bueno, levo dúas, pero dos baratines.
2: Pero... Sí, pero eu no verán sempre as coas. E despois chega o inverno e empezan a molestar. Este. Por que? Por que pasa?
1: Porque
5: o verán é de locura.
2: Ainda sigue, ainda a xente sigue coleccionando as pulseras dos festivais ou xa desinfectarte desa man?
1: Porque alguén que vai ao festival a deixe é como cando vas ao chuac tamén.
2: Sí.
1: Es poñen chocouso e non a quitas. Por que?
2: Non a quitas.
1: E non a vas a utilizar.
2: Pero ora ten o rollo este de pagar o plástico duro e é incómodo. Entón perdeu...

0: Pues levantou tarde.
1: Está bueno.
2: Conectou tarde. Tarde.
1: Mira que me gusta a mí ese momentiño que tendes aí das 12.
3: Sí, pero conecta tarde.
1: Que o facedes pasar
0: bonito. E díxolle a un amigo que escoitara.
1: Algún dixo, oye, mira, escoita tarde. Ah, pois pues, non vexo tan... tan simpático.
0: Non lle parece grande.
1: Que eres un amargado.
4: Bon día, son Jorge de Filgueira. Nada, era para desexarvos unhas boas vocacións. Espero que estos dos volvan en setembro, porque fan increíble. Nada máis, así que boas vacacións. Por certo, Carla, ten razón. Grazas.
0: Ahí está, acabemos por todo lo alto. O último que ten razón, tuvo razón todo o ano.
2: Eso é verdad.
3: Iso que di nos seminarios, non? Cando marchan de boas vocacións, non?
0: Ten razón.
3: Vou extrañar a todos un montón, sobre todo as historias de Marcos.
2: Moitas gracias.
3: María.
0: Hai que dicir que son de seu pai.
3: Pero o lunes e martes xa non ides estar.
2: No, porque
0: no,
3: o mércores nin o xoves nin o venres.
0: É que queda feo.
3: Sí.
0: É que, a ver, isto, claro, que a mí tamén me costou entenderlo. Non é acabar o mes, é queda feo marchar a mitad de semana. Entón, si facemos o mes enteiro, marcharíamos o martes e é feísimo. Porque o miércoles levaríades un disgusto criminal.
2: Ah, é por eso.
0: Entón, paramos en venres para que teñades o fin de semana para esquecervos
3: de nós. Teño malo isto, pero polo bo é que chega fin de semana.
0: Claro.
3: Digamos que un pouco busco equilibrio.
0: A mí tamén me costou pillalo, pero creo que vai por aí.
2: Va.
0: Ou eso, que dúas vacacións de
5: Flor Esta é Carla, que va por Ibiza dando un paseillo e mira unha heladería e dice, hostia, vou yo mandar un heladito. Mira, dame un helado. Sí, de que lo queres? Que sabor estés aí? Pues tenemos fresa, tenemos chocolate, tenemos mandarina, pasas al ron. Bueno, pues que lle den polo cuo lado, tens razón. Paso ao ron.
0: O que non se vale conocerme tanto.
6: Bo día, xente, xo soy Cretendo Barco. Nada, bueno, desexarvos que pasedes unhas boas vacacións, que son ben merecidas. Eu tamén marcho a semana que ven. Bueno, vamos a... tamén a surcar a ola por aí abaixo, por el sur.
0: El
6: sur de Portugal tamén. Vamos a surcar a ola, pero do calor. Telita marinera. Pero bueno, o caso de ter vacacións. Nada, que disfrutedes, que carguedes moito a batería. Vamos a botar de menos a retranca que tedes que va pasada. Vamos. Carla é unha parte desta caixa. O resto xa sou desa hostia tamén, vou decirme nada, pero bueno. Que pasaremos o brao escuitando, vendo outras cousas, pero que esperamos que
3: sempre vou
6: que no retorno que veñades
0: con máis outras cousas. Vaca, hai xente que vai desinstalar a Galleja, e ou están que vuelvan estos dos nada. Vamos ter que facer o podcast no verán, macho.
2: Sí.
0: Está a xente botándonos de menos.
2: Van quedar orfos.
0: Bueno, veña.
2: Como me iba a tocar a traballar.
0: A mellor mandámoslle un podcast en todo mal. Está de atento.
3: Canto hai que non facedes?
0: Meses e meses e meses. A verdad, moito tempo. Pero retoma... este verán, veña, retomámolo.
2: Ves?
0: Se hai alguén que nos bota de menos.
2: Nin empezaron as vacacións, yo me puxo a traballar.
3: Oye, estaba buscando aquí unha mensaxe, porque sempre buscas mensaxes, non? Cando subes vídeos e tal, de xente que che levanta un pouco o ánimo, non?
0: Sí.
3: E Fede Fernández escribiu, lamentable o deste presentador das mañás da Radio Galega. Crese gracioso coa súa ironía, pero a min resultame repugnante. Non sei como leva tantos anos tendo un programa na radio polas mañas. Aí coincidimos, porque tampouco... E mira que escoitei o principio. Agora é imposible ter posta Radio Galega no coche.
0: Ostra, pero tan malo
3: fai... que bonito.
0: Tan malo fai o Gealo.
3: Sí, claro, dixen eu. Entón chamei e nos dixo, oi, Gea, que está aquí a xente enfadadísima.
0: Ostra, pues...
2: Primeiro de todo, pareceme moi mal. Mira, leva moitos anos, primeiro de todo, porque é moi barato.
0: Eso é primeiro.
2: Eso que dixen, e de repugnante nada. É bastante máis guapo do que parece.
0: Sí. Sí. Exacto. E despois, deixa de poñer comentarios negativos no Instagram. Si poñedes cousas que sean bonitas, hombre, que andades envenenados pola vida.
3: A xente pregunta, se canto custa este tío cada mes? Xa digo ahora, 1.200 euros.
0: Masiva.
3: Porque non podo pagar máis.
2: Claro.
7: Hola, bo día.
3: Hola, bo día.
7: Que pasades unhas felices vacacións. Disfrutadeas moito. E vos deixo unha guía de furanchos, por si vos apetece comer, beber.
0: Ai, sí.
3: Guía furanchín. Sí.
7: Vale.
0: Ai, guía furanchín.
7: Veña, graciñas aos tres. Disfrutadeo.
0: Pois...
3: moitas grazas.
0: É verdad que teño ganas, pero hai moitos que xa están pechando.
3: Hai algún, sí. Hai que por iso está
0: aquí a Furenchín. É que cando me acorde ir, xa están pechando. Dios. Vou seguir aquí a Furenchín.
8: Hola, boas días, boa extra. Bueno, pasade boas vacacións, pero... dous meses de vacacións non será moito. Non vos agobiaredes de tantas vacacións.
0: Non, tranquilo.
8: Bueno, vos pasad lo mejor que podáis. Veña. Hasta luego, son Laura de Pedornes. Chao.
2: Hasta luego, Laura, gracias.
3: Muchas gracias.
2: O cajaba bien cuando me llegan las facturas y no entra nada. Eso sí.
0: Dijeron alto, pero el trimestre que va no va a haber que pagar nada.
3: De factura IVA, chega igual.
0: De IVA, claro.
9: Bueno, bueno, repasada. Felices vacaciones. Chicos, necesitas ahí ayuda en la radio. Tía avisa que hacemos un huequiño para ir a votar chungamán. ¡Hala! ¡Talo, guiño!
2: Hasta luego, gracias.
0: Pues estaría bien, ¿eh? Que cada día de semana viñas un ointe.
3: Un ointe, ¿ves? Eso pensé en alguna vez, o sea, sería bonito, ¿eh?
0: Home, pues pasa que o malo que teñen que traballar, non como a nós,
3: claro,
0: pero...
3: No tengo, claro.
0: O malo que ten a xente que
3: no, traballa, entonces...
0: Claro. Non pode vir.
9: Bons días, bolas extra. Nada, niño, para que descanso, que hai moito amargado polo mundo. Que hai moita raya para escoitar. E chamar para meter merda, envíos aquí al sacadinho. Veña, boas festas, disfrutad, que pasade ben, que vinte con cortas, veña.
2: Gracias. A verdad, a ver, ahora xa que falo de 5 minutos. Que chelada a puñar un comentario negativo a alguien.
3: Home, pois sí, pois coñecerte de algo e ter ganas, é unha evidencia. A persoa que te escribe iso é porque te coñece, segurísimo.
0: Ti crees?
3: Sí, home, segurísimo. No.
0: Porque moitas veces non teño foto e un nombre falso.
3: Ou alguén que está cabreado pues, porque, yo que sé, non lle tocaron a galletas ou...
0: Vamos a ver. Cosas.
3: Entón, pero bueno.
0: Un mal día tan o calcare podedes estar enfadados. Pero si... Poñedevos a pensar, se andades a poñer comentarios negativos en Instagram e poñedes máis de un homes, psicólogo.
3: Sí.
2: Xa con poñer un.
0: Xa con poñer un, pero bueno, un mal día pode telo calcara. Pero se non, psicólogo, recoméndase.
3: Boas vacacións, as miñas son un outubro, polo que seguirei sintonizando ata que volvades coas pilas recargadas. Unha aperta...
0: É moi boa época, moi barato, podes ir a moitos sitios chulos.
2: Vixes que hai un montón de destinos de praia que non se pode ir no verán.
0: Por qué?
2: Eu quedei alucinado. Que é mal tempo.
0: Como que é mal tempo?
2: Sí, que che din al sureste asiático, Monzón, non vai ao no verán. El Caribe, no, mal tempo, non sei
3: sí,
2: que.
3: Sí, no verán.
2: Non vayas.
3: Nova York, moitísima calor.
0: Grecia,
3: sí.
0: Dinche.
3: Caen os paseares.
0: No, alquilas unha sombrilla, 150 euros. Para mí tamén imposibilita ir.
2: Claro.
3: O Italia. Buf, a xente que vai a Italia, que vai toda contenta. Espera, espera que lle cobren por ir á praia. Xa se acordarán de Bastiagueiro, Santa Cristina e Sada. Sí.
2: Cobran por ir á praia.
3: Son privatizadísimas.
2: Cobran por ir á praia,
3: sí.
0: Pero sin silla. No. Sin tumbona.
3: No, no. Hai unha parte...
0: Libre.
3: Non sei se toda a Italia, sí, pero
0: bueno,
3: unha parte grande de Italia. Hai unha parte, ti vas á praia e hai un sitio... para os desgraciados, que adoita ser 2 centímetros cuadrados onde a xente está enriba de outra. E o resto hai que pagar, todo.
0: Canto pagas por ir á praia?
3: Moitísimo. Non me acordo, pero moitísimo.
0: Ostras.
3: De verdade, moitísimo.
0: Eu pensei que só pagabas polas tumbonas.
3: E depois estás ali, que non se xo corre ter sede ou fame. Porque entón...
0: ben comido da casa, bebido de Galicia.
3: E deixa no coche, nun garaxe, no que pagas, pois igual por estar na praia, 4 horas, igual pagas 100 euros.
2: Que?
0: Que?
3: Así que nada, Portugal, ¿a qué no es tan malo Portugal?
0: No, Portugal está cojonudo.
3: Claro, pues
0: aparte, yo que falaba antes que iba a ir a Ibiza, estoy viendo que me sale promoción. Claro, no sé por qué salen anuncios de promoción de Tinky Winkies, sepanme. Promoción de Tinky Winkies. Compra ya 5 y te sale a 99 euros. Yo. Esta es promoción, me cachi, nada más. Es loco que pagas cuando llegues allí. 5,99 euros.
3: Claro. Y aparcan chocarás, aparcan, no, no aparcas. Das días Chávez... Todo e quedas moi tranquilo.
0: Ay, bueno, pagas,
3: botas 4 horas na praia tranquilísimo sabendo que é un tipo que non coñeces e acabas de deixar as chaves para que aparque o coche de alugueiro.
0: Xa, que e despois rascancho e tens que deixar ali o seguro do tal.
3: O fettuccini, ni idea, non sei como se.
2: Que ver, pasaxe.
10: Hola, chicos.
3: No, de verdad, pasino en grande. Isto é unha anécdota.
10: Fai tempo que non falo con vos, entonces non quería... que vos fora de vacacións sin mandarvos esta mensaxe. Primeiro, pasade moi ben, que para iso son as vacacións. Segundo, decirvos que me gustades todos, que me gustades todos. Kiko, Cristina, que non está estes días, os chicos, majísimos, todo. A verdad, o programa en xeral encántame. Non sempre podo escoitar, por desgracia, pero bueno, sempre que podo, aí estades. Pero... O sea, espero que pasedes ben,
2: sí,
10: que volvades.
3: Sí, bueno, veña, veña.
10: Estes chicos non poden faltar. Que sepades que non vai haber nadie que vos supere.
0: Olé,
10: gracias. Non vos van a superar. Outra cosa que teño que decir é que Marquiños é a miña debilidad.
2: Oh.
10: Vale?
2: Guapísima.
10: O seu ingenio, o seu, a súa gracia.
0: Ingenio.
10: Os ter sempre aí... collo unha petada e...

0: insuperable. Marquinhos, sí. Miquiño, para todos, pero para ti especialmente.
1: Mico forte, unha aperta.
2: Cun ollo na petada. A min tamén cada vez que falas parece que se me mete algo nun ollo.
3: Da concello de Teo chamando.
1: Nunca escoitas esa expresión.
2: No, nunca escoitas esa expresión, ¿verdad? Muy bonita, Gardo.
4: Bons días, xentiña. Son Belén de Carballo. Pues nada, decirvos que... Nada, comentarios negativos, pois, bueno... Ni fu ni fa, pa diante, seguide como sodes, facedes un equipo genial e facedes un programa cojonudo, porque vale. Trátase de rirnos un pouco de tonterías, porque creo que a vida xa un pouquiño amargada. E daquela, pois, ole por vos por facer o programa como estades facendo. Así que, felices vacacións, nenos!
1: Igualmente!
2: A xente está contenta porque vayamos de vacacións. Eu tamén me vou alegrar,
3: sí,
2: cando vayan eles.
3: Está especialmente eufórica.
2: Cando vayades de vacacións, escribídenos e poñémonos nos contentos por vos tamén.
1: E dimos porque fixestes un gran traballo na empresa.
2: Claro, xa que na empresa seguramente non chudín como a nos.
1: Dios.
5: Buenos días, pola extra. Son Bel, quero desexar vos, Carla, Marcos, Kiko, que teñades... unhas moi boas vacacións.
3: Sí, de dous días, no meu caso.
5: Que o pasades ben durante todo o bravo. Disfrutade moito. En setembro esperamos vos de volta.
3: Setembro.
1: Moitas grazas.
5: Para
3: con Donald Trump.
1: Moitas grazas, Rubico.
2: Moitas grazas. Que cousa.
1: Ah, que día bonito, que che digan así todo o tempo
3: cousas bonitas.
2: É que tiña que ser decisión.
1: Depois chegas a casa e nada, todo ao revés.
3: Todos, non, no, sabes, pa fora e xa, esas caras de sempre.
2: O que hai que facer é dicir que marchas dos sitios, pa que che digan cousas bonitas e depois apareces o día seguinte. Plan, era broma, era pa que me dar des mimos.
1: Non che funciona a vida máis.
2: Bueno, eu creo que hasta tres.
6: Pero a ver, aturándovos todos os días, chegan as 12 ala, e ven estes carallos. Ainda amenazades con volver.
2: A verdade é que
3: sí, peor.
2: Somos os desgraciados.
3: Josito de Silleda di, non valedes para nada, por iso vos escoitamos, a desfrutar.
2: Gracias, é a cousa máis bonita que me dixeron nunca.
7: Ten razón, Kiko, cobran moitísimo nas praias. Nos estivemos en Amalfi e había un crunchiño de nada para xente que non quería pagar.
3: Aí, aí.
7: Estás como sardiñas en lata. E nas outras, chegarnos a pedir 30 euros por persona.
2: Mema.
7: Con hamaca incluída, pero 30 euros por persona, que manda carallo xa,
1: 30 pavos por ir á praia.
2: Non, non, e o que di ela, que a zona gratis dos pobres estás en riba de pedras. A mí unha vez picou unha medusa. O sea, todo lo malo pa a zona dos pobres.
3: Pero pa que vamos a ir de vacacións e todo é desgraza?
2: Veña, imos co sorteo das galletas mariñeiras da Veiga que van para... You! Ei, you! Bueno, you! Que o seu número remate en 48 hasta o último día con nombres raros. Poñedes nombres, ame, José Antonio, José Luis, Mari Carmen, ostras.
3: Sí.
2: You! 48. Bueno.
3: Sí, señora. Bueno, ainda nos vemos mañana, tele.
2: Sí, mañana, Kiko Novoa, en malas pécoras.
3: Sí, señora.
2: No un bolo verdadero.
1: Kiko, un placer, eres un más grande que hay en la radio.
2: Sí,
1: sepas.
2: Señor.
3: Es verdad, eso es maravilloso.
2: Te queremos mucho.
3: Ay, no me pagas de chorar.
1: Eso, bello.
3: Y de por la sombra. De veces me pagas.

0: Unha da tarde.
1: Última hora no Galicia por diante.
2: O Ministerio de Exteriores eleva a 3 o número de cidadáns españoles falecidos polo dobre tremor en Venezuela. Son xa 100 desaparecidos con nacionalidade española. Rosana Rey.
3: Sí, ademais hai localizados 4 españoles atrapados baixo os cascallos e os equipos de rescate están a traballar para poder chegar a eles. O ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, anunciou o regreso dun grupo de turistas españoles que quedaron atrapados no país. Regresarán no avión militar que acaba de chegar a Venezuela para axudar nas tarefas de rescate. Levan ali de medio cento de militares da UME, persoal de equipo de emerxencia e resposta da Comunidade de Madrid, así como 8 unidades caninas. Escoitamos o ministro de Asuntos Exteriores.
4: Poder repatriar a un grupo de turistas españoles que se encuentran bloqueados en estos momentos en Venezuela. Tenemos que lamentar que la cifra de españoles fallecidos en el terremoto se eleva ya a 3 y el número de españoles que no localizamos ha ascendido a 99. También hay 4 españoles localizados, pero que en estos momentos se encuentran bajo los escombros del terremoto.
3: En Venezuela son horas críticas, buscas entre os cascallos e hai milagres como o rescate dun meniño de 4 anos que recuperaron en perfecto estado. Entre os desaparecidos hai unha familia residente en Marín que estaba a visitar os seus seres queridos. Trátase dun matrimonio cun fillo e máis unha filla que marcharon o sábado para visitar os seus familiares. Escoitamos a alcaldesa da localidade, María Ramallo.
5: A última hora de la noche de ayer, pero máis en concreto esta mañana, nos comunicaron que hay una familia, está viviendo Marín, vive en Marín, tiene a sus niños escolarizados en Marín y ellos trabajan aquí, que no se sabe nada de ellos. Sus hijos acaban de terminar el curso precisamente el viernes y parece ser que el sábado pues se iban como todos los años a Venezuela con sus familias.
2: En Vigo, un home foi detido por acoitalar outro no centro da cidade nunha pelexa por un partido de fútbol.
3: O suceso aconteceu na madrugada do domingo, segundo acaba de informar a Policía Nacional. Os axentes atoparon a vítima cunha ferida de gravidade no lado esquerdo próximo ao corazón. Foi trasladado a un centro hospitalario en estado grave. O presunto agresor fuxiu, pero os axentes lograron detelo. O home pasou a disposición xudicial como presunto autor dun delito de tentativa de homicidio.
2: Galicia recibirá 270 millóns de euros do Goberno Central para dependencia.
3: A medida entrará en vigor de sitio inmediato próximo 1 de xullo. Elevas a aportación por cada persoa con grao 3, gran dependencia, ata un 128%. No caso do grao 2, dependencia severa, o incremento é do 100%. A suba para o grao 1, dependencia moderada, é do 18%. Os 270 millóns son do nivel mínimo, é dicir, as contías que o Estado aporta por cada persoa con grao recoñecido. Non inclúe o investimento adicional que é outro coa que o Goberno Central contribuiu ao financiamento da dependencia. O delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, fala dunha cantidade inxente para que a dependencia teña a resposta que merece, di a conselleira de Política Social, Fabiola García, reclama ao Goberno Central que deixe de vender fume e que pague a débeda que ten cos dependentes, que cifra en 3.000 millóns de euros.
2: España é o segundo país do mundo que recibe máis ciberataques, unha media de 177.000 cada ano.
3: Son os datos que figuran no informe de Seguridade Nacional que se presentou esta mañá no Congreso dos Deputados. Reforzar as capacidades de defensa e autonomía digital do país son algúns dos retos fixados polo Goberno, que prioriza, ademais, combater outras dúas ameazas á seguridade: o crecente narcotráfico e as consecuencias do cambio climático. Diego Rubio, director do Gabinete da Presidencia do Goberno.
6: Aproximadamente 1.000 destas agresiones digitales van dirigidas a tumbar infraestructuras o servicios críticos como aeropuertos e hospitales. Hasta ahora es verdad que hemos logrado repelerlas, en parte porque España cuenta, según varios informes, con uno de los sistemas de ciberseguridad más avanzados de la Unión Europea. Pero basta analizar el caso de Mythos, esta IA desarrollada últimamente por Anthropic, para darse cuenta de que el sistema está a punto de experimentar cambios muy profundos que probablemente se vean agravados además por la entrada de la computación cuántica.
3: Máis información en G24.
2: Tamén información a podemos obter cos amigos de Berea.
7: Para faceres fronte ás inclemencias do tempo, protexe o teu fogar con tella galega Berea.
0: Non te arrisques con outros materiais que non soportan as chuvias nin o vento de Galicia. As tellas Galicia Calidade de Bereas son as número un en resistencia á xeada e á sarabia e protexen as cubertas dos ventos de ata 180 km por hora. Berea, tellados para a vida. Máis información en www.tejasberea.com.
7: Radio Galega.
8: Prezos imbatibles en Rapimueble. Non hai quen dea máis por menos. Dormitorio de matrimonio 369 euros. Dormitorio juvenil 399 euros. Máis aforro e máis barato, só en Rapimueble. Financias túas compras en 6 cotas en intereses e empeza a pagar dentro de 3 meses. Estamos moi preto de ti en rapimueble.com.
0: Crónica, con Xosé Baliñas de luns a venres ás 2 da tarde na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
9: Que tal, saudos? Boas tardes. José Luis Rodríguez Zapatero, imputado por branqueo de capitais. No prazo dun mes dende hoxe non prospera unha improbable moción de censura, xa cometerá orzamentos en Ourense. María non terá apoios para sacarlos adiante no pleno. Resaca electoral andaluza con lectura en clave nacional esta mañana.
0: Radio Galega, onde estás ti? Tarde, con Antón Rebollido. De luns a venres, desde as 3 a 7 da tarde, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
10: Aparte para cortar...
11: Hasta para abrir botellas teñen.
10: Sí, sí.
12: Ah, bueno, sí, teñen para abrir botellas. Claro. Sí, sí. Tiene ferramenta doméstica.
11: Con iso xa, no xa, xa nos conformamos, sí, non? Sí.
10: Porque despois de montar un mueble hai que abrir unha botella, non?
12: Claro.
0: Radio Galega. ¿Onde estás ti? Radio Galega Música está en cada espazo no que ti estás e ahora que queiras. Nos teus altofalantes inteligentes, cando estudas de fondo, ou cociñares en A Galega Audio, cando colle la bici e o máis importante, sen publicidade. 24 horas de música para ti e con programas temáticos. Radio Galega Música, onde estás ti?
13: Radio Galega, onde estás ti?
2: O camping Ría da Arousa 2, único camping con seguro de sol. Todos os días collemos unha chamada, se acertan vostedes, entran no sorteo. Xe vendres, así que facemos o sorteo entre todas as persoas que acertaron durante esta semana a pregunta que facemos. Xa saben que o camping Ría da Arousa 2 é un camping extraordinario. Pois poden estar vostedes pois nunha tenda, nunha caravana, nunha autocaravana, estar tranquilamente a folgar, escoitando a gramola gominola, bueno, gozando da vida, prácticamente, eh? Tamén coa súa contorna privilexiada, coas súas piscinas, teñen dúas, eh? Canchas de tenis, hípica, cicloturismo, toda unha maravilla. 981-540-979 e 981-540-989. O camping Ría da Arousa 2 e o único camping, Paulo de Mos, moi bons días.
14: Hola.
2: Como é, o único camping...
14: Único camping...
15: Con seguro de sol.
14: Con seguro de sol.
2: De sol, moi ben, Paulo. De forma espontánea, extraordinario. Que tal por Mos agora mesmo?
14: Bueno, un pouco de nubes, pero non estoy mal día.
2: Vale, vale, vale. Gusta ir de camping?
14: Sí, claro.
2: Con quen irías, se che toca?
14: Coa miña familia.
2: E dicir, non cos seres queridos, non? Coa familia.
14: Sí, sí.
2: Vale, moito mellor, sí, porque nunca se sabe. E adoitas ir de camping a sitios por aí?
14: Levo moito tempo xa indo a camping.
2: Guau, pois mira, vouche facer como experto en temática camping. Vouche preguntar, esa pregunta que che fago, que seguro que vas a acertar, porque a tua opinión. Dime tres motivos polos que temos que ir a un camping. Neste caso, camping Ría da Arousa 2 en Ribeira. Pero por que temos que ir de camping, Paulo? Por que che gusta?
14: Pois é unha oportunidade pois para pasar tempo cos teus seres queridos ao aire libre, para facer actividades que non farías normalmente, sobre todo pois para visitar Galicia ou os outros lugares.
2: Perfecto, Paulo. Xa está. Entra no sorteo. De seguida facémolo, vale?
14: Vale.
2: Grazas, Paulo.
14: Nada,
2: bueno, facemos, como sempre, este sorteo, é o único sorteo que se fai contra o notario. O notario poñémolo de costas, non ve o sorteo, por motivos obvios, de legalidade, basicamente. Facemos o sorteo Entre as cinco persoas cada día collemos unha persoa, un ser humano que chama, acertou, neste caso hubo unha porcentaxe de acerto, 134%. Pepita, de Porto do Son, e Santiago, de Padrón. Son os dous gañadores cunha estancia de cinco noites para cada unha destas persoas. Poden ir dúas persoas, dous adultos, xa nos poñemos en contacto con eles. Esas dúas estancias de cinco noites cada estancia entre todas as persoas que participaron durante esta semana. Agraciada, Pepita, de Porto do Son. Agraciado, Santiago, de Padrón.
7: Galicia por Diante con Kiko Novoa en agalegaaudio.gal.

0: En esta semana, en este mes especial de orgullo, con moitas celebracións, con moitos actos festivos, pero tamén con moitos actos reivindicativos. E é necesario facelo ademais cun sorriso, cal é o millor, non? Para destruir ignorancia, as fobias, todo o malo que ten esta sociedade, pois facelo cun sorriso sempre moito mellor. Con quen estás, Cristina Lombao?
1: Estamos aquí con Paco Novo da Fundación 26 de Decembro, unha das asociacións LGBTBI que se acaba de reunir co delegado do goberno a poucos días de celebrar o Día do Orgullo. Dicíame Paco que el foi elixido, así de unha maneira, bueno, pouco rigorosa, pero por aclamación popular, voceiro de todas as asociacións que se reuniron esta mañá co delegado do goberno. E quería saber que ocorreu nesta reunión, porque é importante para vos manter encontros como este. Bo día, gracias por acompañarnos, Paco.
2: A ti, bo día. Bueno, o principal é primeiro darlle as gracias a todas as compañeiras das entidades que estivemos hoxe aquí reunidos co delegado, darlle as gracias ao propio delegado, á delegación do goberno polo interés mostrado. É importante este tipo de xuntanzas, máis aló das datas nas que estamos a vivir do propio orgullo. Gustaríanos isto ao mellor, é a parte máis crítica de isto, que non só se deran nestas circunstancias, sino que nos pudimos reunir de cando en cando como algo habitual, porque ao final para nós o traballo en rede coas administracións é tremendamente importante e valioso, porque creo que é como realmente se crecemos e como realmente se fai un traballo potente. A marxe deso, evidentemente, sí que é importante que nos convoquen tamén estas datas para reivindicar, porque estamos, evidentemente, en datas de reivindicación que son importantes e sobre todo tendo en conta os tempos nos que estamos a vivir, que pensamos, sempre temos en mente de que os dereitos non se perden, pero cada día estamos máis cerca de perder moitos deles, non só a nivel do colectivo LGBT, sino que a nivel de todos os dereitos civis estamos vendo como cada día estamos dando máis marcha atrás en vez de avanzar sobre eles. Entón, manter estas xuntanzas coas diferentes administracións é importante para conseguir manter e tecer os lazos tamén coas propias administracións, que é importante.
1: Máis aló da celebración do orgullo, tamén esta xornada serve para reivindicar, para facer máis visible, ainda que parece que xa suficientemente, ou pode decir algunha xente, ou escoitei algunha frase curiosa neste sentido, pero máis aló desa festa, desa celebración, que crede reivindicar neste 2026?
2: Queremos reivindicar precisamente isto, que temos que seguir saindo ás rúas, que creo que é importante. Veñen tempos moi convulsos e creo que a cidadanía temos máis peso do que nos lo fan creer en certos círculos, e creo que a loita civil ten que estar cada día moito máis presente.
1: Quero dicir, hai algún lema sobre o que xire este ano o Día de Orgullo?
2: Sí, precisamente este, a saída ás rúas desde a FLGTB, que é a Confederación de Entidades do Estado, precisamente o que reivindicamos é isto, sair á rúa, que non nos quedemos nas casas, porque nas casas non vamos a conseguir nada.
1: Que significa para o colectivo que edificios como este da delegación do goberno, pero non só, luzan esa bandeira do Arco da Vella? Que, como sentides, como vivides vos?
2: Vivímolo dende a visibilidade, que ao final é a parte que máis que queremos reivindicar. Que co delegado hoxe, antes de colgar a bandeira, tivemos a oportunidade de manter unha pequena xuntanza para trasladarlle certos temas que nos parecen importantes para que as administracións participen deles, e un dos que máis estivemos falando é precisamente sobre eso, sobre a sensibilidade, sobre as formacións, sobre a visibilidade do colectivo e de outras cuestións sociais que creemos importante en espacios públicos e nos espacios privados, non, centros educativos, de traballo co funcionariado e demais, porque creo que solo sensibilizando a cidadanía vamos a alcanzar uns dereitos 100% plenos.
1: Onte o Congreso dos Diputados aprobaba unha lei que parece increíble que se aprobara aínda onte, non? Que sigan existindo terapias de conversión para unha suposta enfermidade inexistente, que estamos no 2026, pero era necesario.
2: moi necesario. De feito, dimos esas as gracias, non? É o que dices ti, que estemos nos tempos que estamos e que estemos a falar de isto tremendamente lamentable, porque é moi lamentable, pero evidentemente fai falta. Volvo a facer fincapé na sensibilización, porque son unha persoa que cree que España, a nivel legislativo, estamos moi ben cobertos, pero sí que o que nos falta como ciudadanía é moita sensibilidade con certos temas, e o que dices ti, que nos tempos nos que estemos a falar de que existen estas terapias de conversión, pois é eso, tan ridículo que non ten cabida. No meu pensamento non ten cabida, e eu creo que non debería ter cabida en ningún pensamento.
1: Paco, o domingo vai haber pois unha absoluta festa aquí na Coruña con motivo do Día do Orgullo, unha festa que continúa. Non sei se temos que vernos en algún sitio onde a cita.
2: Pois aquí na Coruña, vémonos na Praza de Ourense en torno ás 7 para camiñar xa cara a María Pita, e máis aló de que evidentemente son días festivos, quero facer fincapé no feito de que teñen que ser tamén días reivindicativos, porque, repito, non temos seguido todavía moitas cousas que temos que seguir loitando.
1: Cales serían, por último, cales serían eso, o primeiro paso, sobre todo eso que queda por conseguir?
2: Pois o primeiro e máis básico, que non me xudguen por ser ou que non me xudguen por existir, creo que a parte moito máis importante, non? E a partir de aí todo que necesite calquer persoa polo feito de ser persoa.
1: Dereitos humanos, que dicía o delegado do goberno. Moitísimas grazas, Paco Novo, por estar con nós, por contárnolo, e que sexa un día de moita festa e tamén de moita reivindicación.
2: Moitas grazas.
0: Radio Galega, onde estás ti? Cos seus superprezos e un especial aperitivos e cervexas. Queixo vello de ovella, flor de esgueva, quilo, 19,90 euros. Aceite de oliva Giralda, suave ou sabor, botella, un litro, 3,99 euros. Fai unha supercompra con supercalidade.
3: No sé, lo que yo sirvo es...
4: Así soa non ir ao dentista a tempo. Co seguro de saúde de Abanca Seguros, tes máis de 200 clínicas dentais de Sanitas para ir ao dentista cando toca. Máis información en abanca.com/salud.
5: Resurrection Fest. Volve o festival de rock máis grande de España. Do 1 ao 4 de xullo de 2026, Viveiro prepárase para tremer con Iron Maiden, Limp Bizkit, Marilyn Manson e moitos máis. 4 días de pura enerxía, metal e locura no Resurrection Fest 2026. Entra xa en resurrectionfest.es e consigue a túa entrada. Resurrection Fest é parte de concertos do Xacobeo e conta co apoio da Xunta de Galicia, a Deputación de Lugo e o Concello de Viveiro.
6: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
7: Agulla con oso de ternera gallega, 12,75 euros o kilo. E salmón peza de 2 a 3 kilos enteiro ou por medias pezas, 8,95 euros o kilo.
6: Familia e máis aforro.
7: E máis teu.
6: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
8: ¿Sabes cal é o lugar de Galicia onde menos chove? Ribeira. O camping Ría de Arosa 2 está en Ribeira. Un camping con seguro de sol. E se non quedas satisfeito, xa sabes. Camping Ría de Arosa 2. Teléfono de reservas 981-865911. Barbanza, Costa de Compostela. Ribeira, Pobra, Boiro, Rianxo...
9: A Feira Galifores a Banca volve ao monte para mostrar toda a forza do sector forestal. E faino o grande. Unha potente exposición, demostracións de maquinaria, innovación e conferencias únense nunha edición de récord. Se este é o teu mundo, do 2 ao 4 de xullo, agardámoste en Galifores a Banca. En Sergude, Boqueixón.
10: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán se é socio Roski Club con estes ofertóns como a cereixa do xerte caixa de 2 kilos a 8,98 euros ou o salmón enteiro por medias pezas a 8,95 euros o quilo. Este verán queres aforrar comigo. Roski contigo.
11: 29 e 30 de xuño. Xornada de portas abertas en Novo, camión e bus. Concesionario MAN en Nadela. Celebramos 10 anos da furgoneta MAN TGE en España. Exposición de toda a gama. Furgonetas e chasis carrozados a medida para calquera aplicación. 29-30 de xuño. Novo, Man, en Nadela.
12: A Crónica, con Xosé Baliñas de luns a venres ás 2 da tarde na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
13: Que tal, saudos? Boas tardes. José Luis Rodríguez Zapatero, imputado por branqueo de capitais. De no prazo dun mes dende hoxe non prospera unha improbable moción de censura, xa cometerá orzamentos en Ourense. María non terá apoios para sacarlos adiante no pleno. Resaca electoral andaluza con lectura en clave nacional esta mañana.
12: Radio Galega, onde estás ti?
14: Búscanos en Facebook, en Xe e en Instagram. No Galicia por diante, ti estás por diante.

Pensaron ben, que ninguén mellor que a eles podrían darlle los parabéns a eles e a ela mesmas tras 10 anos o servizo do país. Auténtico rock and roll, que escandalizan as familias, que o mellor rock and roll para goce e deleite da rapazada. Levan 10 anos sorprendendo. Paula, ás veces, é unha vaquiña. Paco transformase en Pacolas. Anxo é tamén festicultor e Rodrigo Boura incluso en Bielas. Os catro fan 10 anos de bo humor e boas cancións. Se os atopan pola rúa, quizáis poidan contratalos. Son a Gramola Gominola.

0: centos de concertos, Premio Martín Kodak, Sodía 3 en Recollerán o Premio Rosalía de Castro en Da Lingua 2026, 5 libros CDs publicados, acaban de lanzar un disco en directo, Parabéns para nós, Dézanos en directo, Anxo o Anxelo, de Xermar.
1: Hola, Anxo, ¿cómo estás? Días, ¿qué tal?
0: Paula Romero, muy boas. Pacolas, Paco Cerdeira, ¿cómo estás?
2: Moi vos, que tal?
0: Bueno, falta Rodrigo, pero non por nada malo.
1: No. Estará escoitando seguramente.
0: Vale, pues un saúdo forte. Estábamos aquí facendo auditoría de cancións, así que levades 40 e...
1: 42,
2: penso eu.
1: Más ou menos.
2: Ai, no, espera, que falta...
0: Atención, acaba de saltar la noticia.
2: Algunhas que non publicamos.
3: Que non están editadas.
2: Sí, sí, sí, que non están editadas.
0: E hai moitas que non están editadas.
2: Tres, por aí, sí.
0: E iso por que? Por algún motivo? Porque non tiñan aínda...
2: Fixéronse esproceso para algún espectáculo, por algunha motivación en concreto, pero nunca se publicou porque non era un proxecto global.
3: Mesmo,
2: era, claro. Era simplemente eso.
0: E Paula, seguides persistindo e perseverando en que a música non é para idiotizar a rapazada. Facedes música, escutábamos isto, alguén que veña de fora pensará, ostra, isto é a mellor esencia heavy, metaleira, roqueira, e aí seguides.
3: Pois aí seguimos. Ese foi o punto de partida da Gramola Gominola. É algo que aínda nos agradecen os pais e nais, non? Nos concertos din, ai, por fin, sí, podemos escoitar algo ben a gusto cos nenos e nenas. Iso danos moito gusto, porque creemos que, bueno, pois que si pode ser música para toda a familia, pois mellor. É unha fórmula que gusta, que nos disfrutamos moito. Creemos que, igual que nos, cando éramos pequenas e pequenos, coitábamos todo tipo de música, porque agora non imos facer, non? Música que parece concebida para adultos, pero con letras para nenos. Pois ese foi o punto de partida.
0: Sí, sí. Anxo, e dez anos despois, ainda parece que non vos levades moi mal, non? Porque nisto do artisteo, que hai xente que vai, que ven, que non sei que non sei quanto.
1: No, a verdade é que non daríamos moitas portadas do corazón aí.
0: E iso por qué?
2: Bueno, fixémoslo ao revés, non? Levámonos mal ao principio, xa desafogamos, e despois xa...
0: Vale.
1: No, xa, a ver, tamén temos unha mesma maneira de entender. Dedicámonos todos á música, así que tamén temos unha mesma maneira de entender o que é a vida de músico, de música. E bueno, supoño que o segredo está aí tamén, non ser demasiado intensos e tirar para diante, como di a canción.
0: Un que goza máis, que cando recibe máis satisfacción, cando ve rapazada que está saltando, moita dela que igual ni sequera ten un contacto así coa música rock e tal, ou xente maior que son os fans dos vosos respectivos proxectos distintos, Paco, por exemplo?
2: Bueno, a min hai dúas cousas que me gustan moito. Unha, cando chega algún neno e o remate do concerto che agasalla cun debuxo. Eso é unha maravilla. Eso é un síntoma de que hai un aprecio moi, moi grande. Eu, de feito, teño unha colección enorme de debuxos de nenos que teño guardados de moitos concertos.
0: De megafans que xa fan o debuxiño na casa e vos lo levan.
2: Ou ao longo do concerto tamén teñen feito, non sei por que últimamente doulle, bueno, xa lle daba valor, pero doulle moitísimo máis valor. E o modo hipnosis tamén últimamente. Modo hipnosis é cando os nenos rematan unha canción, están super atentos e non aplauden. Eso é,
0: quedan fascinados.
2: Quedan así e antes preocupaba, me digo, non están pasando ben, no.
3: É
2: boa sinal tamén, eh? É boa sinal tamén.
0: Oye, non sei se vos pasa a vos, Paula, pero eu recordo as primeiras veces que fun tamén a concertos vosos e vexo o teu neno, a tua nena, non, que está cantando, que está flip. A min emocioname moitísimo. Esa emoción tamén a percibides vos no escenario? Tamén pois... sodes capaces de emocionarvos igual?
3: Creo que igual non, porque nos ao final, como estamos derriba do escenario, temos que estar un pouco máis centrados no que está a suceder, non, no palco. Pero eu creo que co paso dos anos a min vaime conmovendo máis iso. Vou tendo como máis, si, sí, máis conexión cas nenas e nenos, e o que di Paco, que unha nena ou un neno chagasalle un debuxo é un acto de amor. De agradecemento, no que che entrega algo que o que el che pode dar nese, sí, momento, non? Ou que veñen e che din, encantou o concerto e dincho cunha ilusión, eso que nos levamos o fin, decir, conectar co público nos concertos é o agasallo.
1: Agradecese moito tamén cando nos concertos saben as letras das cancións, claro, sí. Sempre pasanos moito en colexios porque traballan as súas profes ou os seus profes de música. Bueno, dentro dun mes vai vir tocar a Gramola Gominola, vamos a aprendernos o repertorio que van a tocar. Entón, cando chegas ali ao patio do colexio, desde o primeiro tema hasta o último, saben as letras de arriba a baixo. Bueno, un pouco tamén a idea de por que sacamos este disco, para que se vexa tamén o que o directo da Gramola Gominola en sí, e que poidan disfrutar desde a casa do que un concerto totalmente da Gramola.
0: E como se fabrican xeralmente as cancións da Gramola? Para que despois xa poidan cantar os pequenos, as pequenas.
2: Eu creo que non hai unha fórmula en concreto. As veces empezas pola letra.
0: Pero alguén que aparece cunha, teño esta letra ou este, esta melodía.
1: Somos
0: como
1: bastante independentes, a verdad. Normalmente facemos as cancións cada un na súa casa, levámoslas a ver, eu teño esta idea tal, e despois, bueno, aí vai xarindo. Pero o que é o gordo, gordo xa ben feito, cociñado cada un na súa casinha.
2: Sí, o que se busca é unha temática sempre. Ten que xirar en torno a unha temática. Despois, como sempre, ven a documentación, te documentaste sobre certos temas e de aí van xurdindo as ideas. Por lo menos a min pásame así.
3: Sí, así o facemos.
0: E ese boom, eu recordo que aí, pois, xusto cando empezastes, non? Houve un boom de bandas de infantís, non? Supostamente infantís. Que quedou de todo iso? Desa forza, ese espírito, non, que creaste, que fixo que moitos nenos, moitas nenas e nenos que agora son xa maiores, gozasen e tivesen incluso un primeiro contacto co idioma grazas a vos.
3: Sí, eu creo que sí que houve un boom, como ti dís. Houve moitísimas bandas nun momento no que o infantil estaba moi programado e en moitos espazos. Agora creo que hai menos bandas e tamén creo que é o resultado de que vivir da música non é fácil, de que hai moitas bandas que non resistiron e que bueno, nos temos que sentirnos afortunadas e afortunados de 10 anos despois estar facendo o noso aniversario, non? Eu sinto un agradecemento, unha gratitude tremenda con iso. Entón, eso por un lado, non sei se se programa menos infantil, eso teríamos que poñernos a estudalo, non? A ver se eso sucede. Paco cree que sí, que xa falei con el.
2: No,
3: nalgúns espazos diz que sí, non?
2: Creo que hai moita demanda e o feito de que haxa menos oferta fai que busquen outras alternativas. E claro, entonces vai disminuindo ese boom enorme que houve, que ademais se lle debe a, pues, o fenómeno Mama Cabra no seu momento, uh-huh, cando as editoriais descubriron o filón do libro CD. Houve un punto en concreto no que a Editorial Galaxia tiña unha colección que era a colección Sonárbore, que empezou a publicar absolutamente a todas as bandas, grupos e proxectos de infantil, pero ese proxecto deixaron polo que seña, motivos comerciais, non sei, nunca preguntei, e a partir de aí parece mentira, todo para min foi ese punto no que foi de novo para baixo a oferta da música infantil e dos proxectos.
0: Vos aínda así mantedes tamén un certo asentamento nos concertos, seguides actuando, bueno,
1: sí,
0: tenes aí sí, un
1: de
0: programa, unha xenda
1: sí,
0: extraordinaria.
1: Para presentar o...
0: Estades, por certo, mañá en Vigo, non?
1: Mañá en Vigo, e pasado mañá en Touro. Estamos, temos a verdade que unha xira bastante xeitosa de concertos este verán para presentar o novo disco. Nese aspecto, a Gramola Gominola, bueno, pode haber épocas máis altas ou máis baixas, pero sempre tocamos. Non hai un mes que non teñamos un concerto, ou dous ou tres. E bueno, e ora eso, desexando presentar o novo disco e que a xente desfrute del.
0: Bueno, vai de longo percorrido, igual o día de mañá temos que dicir, non, as xeracións veñen agora os fillos dos rapaces que ían nos seus primeiros concertos, non? Se mantemos aí esa liña, a ver, que o tempo pasa.
1: Sí, ¿no? Totalmente, a mí se meten pasado así de...
0: Bueno, metón, ainda non.
1: Bueno, no, o mito da Gramola Gominola, no, pero tocar en Mama Cabra se teñe coñecido sí. A xente, ah, eu iba a te ver de pequeno.
3: Sí, a mí xa me pasou este verán de algún fan da Gramola que xa vai á universidade, claro.
2: Claro.
1: Sí.
3: Si nos coñecen con 10 anos...
0: Vai, son total, tampouco fai falla. Claro. Vayan co dibuixo, iso sí, pero non meñen...
1: Unha hostia en realidade total, vamos.
2: Bueno, no, é grato saber que van á universidade.
0: Ah, tamén é certo. Sí.
3: Isto decímolo, nunha das cancións que queremos cantar hoxe. Levamos moitos bolos, xa temos unha idade, penso que algunhas fans xa van á universidade. Porque xa sucedeu.
0: Pois sí, porque teñen a xentileza de pasarse pola radio e de traer os instrumentos, non? Para nós é unha emoción especial escoitar música, estamos aquí toda a mañá sen parar, e que veña alguén e artistas como a Gramola a tocar en directo neste set que temos aquí, pois para nós é un privilexio. Se queren, poden, ademais de escoitarnos, xo saben, poden vernos no streaming da Televisión de Galicia e tamén en agalegaaudio.gal, e aí poden ver en directo a Gramola. con eses micrófonos e eses instrumentos que curiosamente están postos xa nun lugar sí, para que se queredes vos acheguedes xa para aí.
1: Vamos alá.
0: E escoitedes, A Gramola, a Cominola, que son 10 anos, este disco en directo, ademais, con toda a forza do directo, que son a Gramola, porque a Gramola mola coas súas cancións, pero sobre todo cos seus directos, que son moi brutais, moi bestiais, para familias que ainda non as coñecen e que teñen esa sorte de non coñecer, porque van descubrilas, non perdan calquera das oportunidades que se lles ofrece nesta apretada xenda que teñen pros próximos días. Son as 13:34 minutos e así soan en directo, rigoroso directo, a Gramola Cominola.

0: Aí estamos, cun baixo, unha voz e unha guitarra. A gramola gominola. Cal é a canción que vos trae máis satisfacción? Aquela que vos piden sí ou sí en cada concerto, da igual o disco que presentedes, que a xente... Eu sei varias, pero bueno, cal é a vos así, a que sabedes que vai soar sempre?
1: Eu creo que temos cada un na mente unha distinta, sí.
0: Sí.
2: Eu sei que as que falan da boa fina, se lle teño moito cariño, sí, porque lle dedicamos ademais un disco enteiro de Nadal. É unha personaxe moi querida, aparece dibuixada en varios libros. Esa suelen falarnos da boa fina, sí.
0: Ti, Paco?
1: Eu, Dona Trona, quedome con Dona Trona. Eu, as que falan das malas malísimas.
0: Anxo, inda que sea desde ese lado, a ver.
3: Pois, a ver, non sabería decir, pero igual a banda Pica Pica gustame moito.
0: Tamén. Rapaces, poñemos la guinda e o ramo a estes 10 anos. O mellor sempre está por vir. Non sei se pensades moito en proxectos, vivir o día a día. Isto dades moita volta, porque ademais, claro, o que dicíamos, tamén estades noutros proxectos. Pensades moito en como pode ser a prolongación deste aniversario da Gramola Gominola?
1: Bueno, contesta ti.
2: Eu creo que non é exactamente ir día a día, sino que ir máis a medio prazo. Ir facendo, construindo... estamos recibindo cousas moi bonitas. Agora levamos o premio Rosalía de Castro da Lingua, que para nós pois é como un abrazo a nosa carreira neste momento. Seguir construindo, seguir facendo temas, seguir emocionándonos coas nenas e cos nenos, facendo en galego e facendo moito rock and roll e divertíndonos.
0: Cantas veces vos dixeron nais e pais, grazas a vos, puiden descansar esta tarde, ir no coche e ir cantaruxando unha canción. Cantas veces vos dixeron iso?
2: Moitas, a verdade que unhas cantas, sí.
1: Moitas,
2: sí.
1: E o contrario tamén. Toda a vosa canción.
0: As nenos entran en bucle, escoito
2: a veces canción. Entran en bucle, claro, eso, sí. Cando entran nos bucles estes de solo queren escoitar a canción número 4, aí xa hai algo máis de conflicto, verdad?
0: Vale. Que imos escoitar agora?
2: Imos escoitar a Superlingua, que é unha canción que fala pois da lingua galega. Nos fixemos como unha superheroína, convertímola nunha árbore moi grande que hai que regar e que hai que coidar. Bueno, unha canción que lles encanta as nenas e nenos, imos facela.
0: Toda unha declaración de principios. Gramola, moitísimas grazas por acompañarnos esta mañana a radio.
2: A vos.
1: Grazas a vos.

άλλου τι φάλας. Έλα σφάλα, νο

0: Radio Galega. ¿Onde estás ti?
1: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
2: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
1: Se contra as humidades tes que te bater,
2: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
3: Nos grandes navíos, nas grandes travesías, desde o século XV, a solución ideal para conservar o pan de xeito natural. Soas ou acompañadas de doces ou salgados, na casa, no cole, no restaurante ou no traballo, naturais, sen azúcares engadidos. Riquísimas.
4: Galletas mariñeiras da Veiga.
5: No sé, lo que yo sirvo es...
6: Así soa non ir ao dentista a tempo. Co seguro de saúde de Abanca Seguros, tes máis de 200 clínicas dentais de Sanitas para ir ao dentista cando toca. Máis información en abanca.com/salud.
7: Este verán, Operación Eclipse en Cenor Electrodomésticos. Ofertas con calidade, servizo e garantía. Leva agora o noso combi No Frost Higher 3 portas, inox, dun 1,85 m con wifi e clasificación enerxética C por só 569 €. Elevarás un agasallo moi refrescante só en Cenor, a túa tenda de confianza.
8: ¿Sabes cal é o lugar de Galicia onde menos chove? Ribeira. O camping Ría de Arosa 2 está en Ribeira. Un camping con seguro de sol. E se non quedas satisfeito, xa sabes. Camping Ría de Arosa 2. Teléfono de reservas 981-865911. Barbanza, Costa de Compostela. Ribeira, Pobra, Boiro, Rianxo.
9: O meu plan para hoxe, ir a Froid facer a compra. Porque atopar todo o que preciso os mellores prezos e por riba forrar en Froid é posible.
10: Esta semana, froita de tempada e de orixe nacional ao mellor prezo. Como a sandía bollo a 1,75 € o quilo. Ou o pexego amarelo a 2,15 € o quilo. Froid é máis aforro.
11: Resurrection Fest. Volve o festival de rock máis grande de España. Do 1 ao 4 de xullo de 2026, Viveiro prepárase para tremer con Iron Maiden, Limp Bizkit, Marilyn Manson e moitos máis. 4 días de pura enerxía, metal e locura no Resurrection Fest 2026. Entra xa en resurrectionfest.es e consigue a túa entrada. Resurrection Fest é parte de concertos do Xacobeo e conta co apoio da Xunta de Galicia, a Deputación de Lugo e o Concello de Viveiro.
12: 29 e 30 de xuño, xornada de portas abertas en Novo, camión e bus, concesionario MAN en Nadela. Celebramos 10 anos da furgoneta MAN TGE en España. Exposición de toda a gama, furgonetas e chasis carrozados a medida para calquera aplicación. 29 e 30 de xuño, Novo, MAN, en Nadela.
13: A tarde, con Antón Rebollido. De luns a venres, desde as 3 a 7 da tarde, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
14: Aparte para cortar...
15: Hasta para abrir botellas teñen.
14: Sí, sí.
16: Ah, bueno, sí, teñen para abrir botellas. Claro. Sí, sí. Tiene ferramenta doméstica.
15: Con iso xa, no xa, xa nos conformamos, sí, non? Sí.
14: Porque que despois de montar un moble hai que abrir unha botella, non?
16: Claro.
13: Radio Galega, onde estás ti?
17: Pregunta por Novoa. No Galicia por diante, ti estás por diante.

0: E hoxe tamén é un día bonito para a música.
1: Moi bonito.
0: Ainda que non hai capítulo de Saúde Rock and Roll.
1: Non hai capítulo, pero por favor.
0: Pero temos, claro.
1: Seguro escoitaxe los 33 programas.
0: Non me deu tempo.
1: Non. Bueno, pues tes tempo durante este verán. As vacacións, estar na praia, por exemplo.
0: Coitas tranquilamente.
1: É que me poño con esta canción.

0: Non entendes, que me gusta moi Chris Isaac. Non, perdoa, é o tupé de ouro, salvando, sí, lógicamente, o tupé de Elvis Presley. Non sei un momento que ninguén poido inventar unha laca que fixera tanto efecto. Pero Chris Isaac nacía tal día como hoxe en 1956 en Stockton, en California. Unha das grandes voces dentro do rock, aínda que máis famoso por esta canción, Wicked Game, que foi unha canción super versionada en todos os estilos, ¿no? Tamén un 26 de xuño de 1955 nacía Mick Jones, un dos membros dos Clash, fundamental dentro do son do punk rock dos anos 70. Por certo, que curiosidade, o 26 de xuño de 1973, Keith Richards e Anita Pallenberg serían arrestados por posesión de drogas.
1: Vaya por Deus,
0: Anita. Esta non sería nin a primeira, nin a última vez que o Rolling Stones, o guitarrista do Rolling Stones, tería gravísimos problemas coa xustiza. Sabes que tal día como hoxe no 77 Elvis Presley daría a súa última actuación polo seu deterioro físico, adicción ás drogas, etcétera, etcétera, falecería ese mesmo ano, no 77. O 26 de xuño de 1996, Sammy Hagar abandoa Van Halen. Que significa isto? Pois para todos aqueles que coñecemos a Van Halen no máis comercial e non tan comercial, Sammy Hagar era o que daba o espírito ou esa identidade a unha das bandas de rock ou de hard rock máis importantes da historia. Unha vez que no 96 Sammy Hagar retirouse definitivamente, pois a cousa cambiou. Pero sempre queda.

0: Veña Martina, que rematamos temporada, ¿eh?
1: Aquí rematamos, xa se sinte así o verán.
0: Temos unha sección nos interruptus durante un
1: sí,
0: tempo.
1: Sí, esperemos que a xente aproveite este tempo para poñer en práctica todo o que aprendeu neste curso.
0: Ahí está, exactamente. Ano. Xa entregaremos despois os diplomas, un pouco acartonados, claro, en algún caso. Pero que sí, que serven para demostrar, certificar unha temporada máis de emocións, de paixón e de contacto afectivo, que é moi importante, máis alá do sexo e da culminación do clímax. Sempre está pensando no mesmo facal. Hai vida máis aló que dese momento.
1: Claro, a experiencia en sí xa paga a pena. Ao final hai que centrarse en sentir, en vivilo, en curiosear, en experimentar, explorar, e non tanto en render.
0: Iso é. Bueno, pois imos facelo como mellor sabemos, que é recollendo preguntas e coas respostas de Martina González Veiga, a nosa sexóloga de cabeceira. Imos aló. Mira, que están recordándonos, dale, efectivamente, este mes é o mes do orgullo, inda que o día especial é o día 28, manifestacións reivindicativas, lúdicas, hai moitas formas de celebrar este día 28, día do orgullo, Martina.
1: Sí, bon momento para sair ás rúas. Eu farei no de feito, na de Santiago, que é ás 12, na praciña do 8 de marzo. Así que animo a xente a sair ás rúas, a reivindicar a diversidade, o orgullo de pois que todo o mundo está ben como é, que todo o mundo poida ser, bueno, pois que respetemos os dereitos de todas as persoas, celebremos todas as orientacións e a diversidade sexual.
0: Iso é. Son unha muller de 54 anos. Temos pregunta por aquí. Nunca provei un xoguete sexual. Di que está moi perdida. E pregunta se hai algún tipo de aparello que recomendes para empezar.
1: Claro, isto é moi persoal. É como investigar un pouquiño aí, pois, o que che pode gustar. Eu recomendoche se podes ir a algunha tenda erótica para poder por tamén ver así como pois cal se dá un pouquiño de mellor sensación. Estaría ben, senón así como a nivel básico, algo que pode dar xogo podería ser unha bala vibradora que non teña un tamaño como moi grande, que normalmente as balas vibradoras adoitan a ter como varias velocidades, recomendo xa de batería, e con ela podes como xogar coa vibración por fora dos xenitais, podes xogar pola vulva, tamén podes introducila un pouco, a ver que tal te sintes con iso, probar a presión e incluso pois tamén podes utilizala como para recorrer outros puntos do corpo, os peitos, ir vendo como te sintes con iso. Quizáis unha bala vibradora podería ser algo como para empezar e ver se te gusta a vibración, probala sin vibración, por dentro, por fora.
0: Chamas así, preguntamos así, bala vibradora.
1: Unha bala vibradora,
0: sí. Moi. Cando marcho a vacacións coa miña muller, ela ten ganas de sexo, é unha pasada, di, pero durante o resto do ano na casa, ter sexo é como se ocorre unha milagre, di. Que podo facer para non ter sexo só en vacacións?
1: Aí, un traballo de investigación.
0: Nas vacacións, estás...
1: Claro, traballo de investigación. Que diferencias hai aí, pois, na vida da túa muller, en como te comportas ti con ela tamén? En vacacións e cando estades na casiña o resto do ano, porque pode ser pois liberarse de carga de traballo, pode ser que o mellor pois tamén facer cousas novidosas, tempo xuntos, tamén quizáis pois teñades como máis intimidade, facer cousas divertidas en conxunto pois tamén é algo que pode activar aí a cousa sexual. Valora aí que caso lle faz en vacacións, que caso lle faz no día a día. Estas cousas aí que ti vexas que funcionan nas vacacións pódense aplicar tamén o resto do ano.
0: Teño 76 anos, levo 5 anos viúva, coñecín un señor encantador no centro de maiores. Dame un pouco de vergoña contalo, pero imos xuntos cada 4 días a un hotel con piscina. As miñas amigas dime que goce, pero dame apuro polos fillos e o que dirán. Tamén me dá un pouco de vergoña que vexa o meu corpo e sobre todo a miña idade. Carai.
1: Pois o corpo está para gozalo.
0: Aí está, sí, este corpo mientras, está para algo,
1: claro.
0: Para que gocen os humanos, non os vermes o día de mañá.
1: Exactamente, para iso o corpo, mentras haxa sensacións agradables, pois desfrutemos das sensacións agradables, que seguro que lle encanta verte desfrutar. Seguro que tamén pois ti desfrutas vendo a el disfrutar, así que dalle gusto o corpo. E ao final, pois o que dirán, di máis das persoas que din que de ti. Así que céntrate no que a ti che fai disfrutar, que sempre vais a ver xente que fale e que e ao final non hai xeito de vivir unha vida. O importante é vivila, estar a gusto e desfrutala. Así que dalle pa diante e goza todo o que poidas.
0: Outra mensaxe no 627-75-1970. Acabades de tocar o tema das vacacións e o sexo, jajaja, ja, ja, e algunha vez escoiteille dicir a Martina que había que programar incluso a hora de sexo. Isto é así e por onde empezar?
1: Pois sí, en vacacións podería estar ben planificar e sobre todo se temos aí como moitos líos familiares ou moitas cousas. Porque claro, se estamos así de relax, temos tempo e isto, pois igual, e non hai pois apuro laboral, pois igual é máis fácil que xurda. Pero se non, é mellor pois planificar e decir organizar na xenda como un tempiño para a parella, para estar a gustiños dous e propiciar que a cousa poida xurdir. É dicir, que haxa tempo na xenda para cousas erótico-festivas, para desfrutar dos corpos, para estar aí co froti-froti agustiño, non significa que sexa obrigatorio facer X cousas, porque entón axendar non funciona. Axendar é para sacar tempo para algo gozoso que vos poida apetecer nese momento, divertirvos, pero non que sexa obligatorio facer algo concreto. Esta é a cousa.
0: Vale. E outra preguntinha máis que temos por aquí. Teño un pequeno que comeza a facer, e pon entre aspas, exploracións do seu corpo. Non sei se reprimirlle, reprimilo, ou pasar de todo, porque a fin de contas é natural, pero tamén admito que ás veces é un pouco desagradable. Non di a idade do pequeno.
1: Pois temos un corpo para desfrutar. Entón, está ben explicar cando proceda, conceptos coa intimidade, todo isto onde se fan exploracións, onde non, pero si é pequeno, pois que aprenda a desfrutar do seu corpo. Claro que sí, os xenitais forman parte do corpo. Dan gustirrinín, e igual que integramos pois os pés, as mans, todo o corpo, é importante integrar os xenitais e que non sexan como un membro fantasma que descoñecemos, que non sabemos que sensibilidade ten e que non forma parte do noso corpo. Así que forma parte do noso corpo, está ben saber nomealo e tamén pois saber que temos sensibilidade aí e que forma parte do noso corpo, está ben. Está moi ben explorar o corpo, recoñecelo e vivilo gozosamente.
0: Ese compartimos o corpo ainda mellor porque así coñecemos xente, que isto máis importante na vida. Martina, un prazer.
1: Igualmente, Kiko. Ai, vou te botar de menos en verán.
0: Así moi intenso ou que? Ou vas de swimming?
1: Eu intento. Intentarei non vivir gozosamente tamén, vale. E intensamente. Espero que ti tamén.
0: Por suposto.
1: Botareite de menos. Escribireiche ese tal.
0: Martina, un bico grande.
1: Bicos.
0: Os consellos con sexo, que poden recuperar tamén na web en agalegaaudio.gal. Nada, gocen da vida, gocen do que poidan. Lembre que a próxima semana comezamos nova programación, a programación de verán, con sorpresas na presentación. Porque vostedes igual agardan outros presentadores. Seremos os mesmos. Pois que tampouco vai ser todo felicidade para vostedes. Gocen da vida ao máximo. Boa fin de semana. Adeus.
2: Son as dúas.
3: Xosé Baliñas, a crónica.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Horas críticas en Venezuela, donde con escasos medios tratan de localizar un mayor número posible de supervivientes en que siga medrando a conta de muerte. Esos datos llegan con lentitud, a espera de ayuda internacional para que los rescatistas puedan avanzar entre las montañas de Cascallos. Cualquier cifra que podamos ir ofreciendo, por lo de ahora, sigue siendo muy provisional. O reconto oficial sigue en los 235 fallecidos, pero a redes de petición de ayuda organizadas por la población reportan milleiros de milleiros de desaparecidos. O Ministerio de Exteriores se elevó a 3 a cifra oficial de mortos con nacionalidad española y a 100 a de desaparecidos, 99 no último balance. Aquí en Galicia seguimos con máxima atención todos los detalles por los lazos históricos de la diáspora galega. O secretario xeral de Emigración avanzábanos esta mañá aquí nos micrófonos da Galega que coa Xunta xa contactaron polo menos media dúcia de persoas para notificar que non deran contactado cos seus familiares no país. Preocupa especialmente a zona cero de La Guaira, a máis devastada. Non hai constancia de que a comunidade galega ali fora moi numerosa, pero sí hai presencia.
3: Donde queda máis incertidumbre en toda a zona de La Guaira, que aínda que non hai unha gran presencia galega, pois sí que hai familias que residen aí.
2: Dende Marín, a alcaldesa María Ramallo tamén nos contaba esta mañá que unha familia de venezolanos residente no seu municipio estaba no país visitando os seus e que os coñecidos aquí ainda non puideron comunicar con eles, que están entre os desaparecidos.
4: Nos comunicaron que hai unha familia, está vivindo Marín, vive en Marín, tiene a sus niños escolarizados en Marín e ellos trabajan aquí, que no se sabe nada de ellos.
2: O ministro Álvarez, o encargado de confirmar este mediodía as 3 mortes de nacionais contabilizadas a todo de agora, revelaba tamén que entre os cascallos hai polo menos 4 persoas de nacionalidade española que foron xa localizadas con vida e que están agordando agora polo rescate.
5: También hay 4 españoles localizados, pero que en estos momentos se encuentran bajo los escombros del terremoto y estamos trabajando para que los equipos de rescate puedan acceder a ellos.
2: A Venezuela precisamente acaba de chegar o primeiro avión de axuda enviada dende España, un Airbus A330 do Exército do Aire con 59 militares da UME, 2 enxeñeiros e 15 adestrados para topar superviventes entre os cascallos. Esta tarde vais a ir tamén de Madrid un grupo de especialistas galegos neste tipo de traxedias, bombeiros con experiencia en situacións similares. David Hermida é un deles.
6: Nos poñeremos a disposición do centro de mando que este ali, o sitio que nos designen. Vamos en cooperación con Acción Norte, con CANS de búsqueda e rescate.
2: De contazo, repasamos todas as novidades sobre a traxedia en Venezuela e o que podemos saber a día de hoxe sobre o que ali está pasando. Da crónica política, o foco esta fin de semana está no outrora potencialmente explosivo Comité Federal do Partido Socialista en plena treboada judicial, coa sucesión interminable de escándalos que salpican tanto o partido como o goberno. No máximo órgano do partido entre congresos apenas quedan na actualidade voces críticas, máis alá da de García Page, que xa avanzou que mañá lle quere pedir contas a Pedro Sánchez. Dende a periferia do partido puxéronse en marcha tamén iniciativas pola base que estiveron carteando os membros do Comité Federal esta semana para exixir que mañá se sumen a esa petición de contas abogando por un cambio de ciclo. Onte o congreso evidenciou que a maioría de investidura está morta, houve maioría absoluta para lle pedir a Pedro Sánchez que dimita. A relacións do PSOE cos seus socios non pasan polo mellor momento, pero se en algo coinciden no goberno de coalición, tanto PSOE como Sumar, e na decisión de aguantar ata o final. Carlos Cuerpo, vicepresidente socialista, e Mónica García, ministra de Sumar, esta mañá.
7: Hablan por sí mismos en cuanto a la sostenibilidad de este gobierno hasta que termine esta legislatura, que será el año que viene.
8: Vamos a estar una legislatura entera haciendo las transformaciones que necesita este país.
2: No diario de novidades, o dices, hai tamén noticias esta mañá, titulares, despois imos con elas, pero saiban que o xuiz Calama puxo hoxe nun dilema o goberno propoñéndolle ao Ministerio de Facenda que se o considera oportuno se persone como perxudicado na causa contra Zapatero polo suposto fraude fiscal das xoias incautadas no seu despacho. Non hai aínda resposta do Ministerio que dirixe o socialista Arcadi España, e dende primeira hora da mañá están declarando perante o xuiz do caso Cloacas os exxefes da UCO que denunciaran presións políticas en causas relacionadas co goberno. Falando de tribunais, de política, por cierto, noticia también que acabamos de conocer aquí en Galicia, que sin duda va a generar también debate. A Audiencia Provincial de Ourense enmenda ya plana a Fiscalía y acorda arquivar la causa penal contra o alcalde, o controvertido Gonzalo Pérez Jácome, a causa por prevaricación, a investigación que se ya abrirá por compatibilizar ingresos públicos y o seu cargo de acarde cos ingresos privados da o seu negocio particular cunha televisión local na cidade. O tribunal estimou o recurso que presentara o alcalde, revocou o auto que acordaba continuar co procedimento contra él, iso sí, a resolución non é firme, cabe recurso de casación, recurso que previsiblemente se vai presentar. 2:05, despois imos con máis titulares que nos vai deixando xa actualidade neste venres 26 de xuño. Antes de nada, agora o que toca é comprobar a situación do tempo e do tráfico nas principais cidades.
9: Calor nas Rías Baixas, o ceo está estora prácticamente despexado xa, 23 graus tanto en Vigo como en Pontevedra, normalidade no tráfico e esta mañá houve un accidente na UVG 4.1, kilómetro 24, altura de Noalla, San Senxo, tres turismos implicados, hai dúas persoas feridas e os bombeiros tiveron que escarcerar un dos ocupantes e trasladalo a un centro hospitalario e tamén os bombeiros de Vigo acaban de informar, tiveron unha intervención sobre as 12 desta mañá na rúa Falterra por unha fuga de gas, unha rotura nas obras de abastecemento público e tiveron que intervir para conter esa fuga.
10: Na Coruña e Ferrol temos o ceo anubrado, non vemos o sol, pero a pesar diso, os termómetros marcan neste momento 25 graus en ambas as cidades. Canto o tráfico é moi intenso na saída da cidade da Coruña pola avenida do Porto e no polígono da Grela.
11: Acadando os 24 graus en Lugo con nubes e claros no ceo e aumento da nubosidade a medida que avanza a xornada, o tráfico fluido.
12: En Santiago, ceos cubertos, non chove e 21 graus de temperatura. No tráfico hai algo de intensidade nestes momentos na Rúa do Orrio cara ao centro da cidade e no resto a circulación é fluida.
2: Que nos di pronóstico Meteo Galicia, Joel Cid, que tal? Boas tardes.
13: Hola, moi boa tarde. Pois teremos unha tarde en Seal en Galicia, con os ceos con intervalos nubosos, onde teremos chubascos, máis illaos e máis ocasionais. Co destas horas da mañá quedarán máis restringidos ao norte da comunidade nas zonas altas. Os ventos operando o suroeste serán moderados e as temperaturas moitos cambios. Valores que estarán en torno aos 24 a 28 graus en moitos puntos da comunidade.
2: En Avance dos Deportes, Andrés Vieites, que tal? Boas tardes.
14: Boas tardes. O fútbol español pendente da selección que xoga hoxe no Mundial o seu terceiro e último partido da fase de grupos diante da selección de Uruguai. Será na vindeira madrugada, ás 2 da madrugada, ese partido entre España e Uruguai, motivo polo que haberá un especial Galicia en goles nesta sintonía. En o deporte galego, a boa nova do día, unha santiaguesa, a ciclista junior Alejandra Neira, vense de proclamar campeona de España de fondo en estrada na localidade ostense de Sabiñánigo. Neira foi onte tamén campeona do contrarreloxo e, polo tanto, acada 2 medallas de ouro en 2 días consecutivos para o ciclismo galego.
2: 3 españoles falecidos e 99 desaparecidos polo dobre terremoto en Venezuela, que deixa polo momento 235 mortes confirmadas e 4.300 feridos. Entre as persoas ilocalizables polo de agora hai unha familia de 4 membros que reside en Marín, que se atopaba de viaxe en Venezuela visitando a familia. Alí continúan os traballos de rescate, mentres vai chegando os poucos. A axuda internacional, Silvia López.
15: Pasaron xa unhas 38 horas dende que o solo venezolano tremeu por partida dobre. As consecuencias non se coñecen na súa totalidade, porque aínda continúan e continuarán os labores de rescate para sacar posibles superviventes entre os cascallos. De momento, as autoridades de Venezuela confirmaron 235 mortes e 4.300 feridos. Indican tamén que hai case 3.000 familias damnificadas, 250 edificios danados e 8 hospitais afectados. Entre os falecidos hai 3 persoas españolas, confirmou esta mañá o ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, que tamén elevou a 99 o número de cidadáns españoles desaparecidos. Ademais, informou de que se localizaron 4 españoles atrapados entre os entullos. Tanto a embaixada como o consulado están traballando para axudar os afectados, coa intención tamén de repatriar un grupo de turistas. Volverán a España no avión militar enviado a Venezuela para axudar nas tarefas de rescate. José Manuel Álvarez.
16: Poder repatriar a un grupo de turistas españoles que se encuentran bloqueados en estos momentos en Venezuela. También hay 4 españoles localizados, pero que en estos momentos se encuentran bajo los escombros del terremoto y estamos trabajando para que los equipos de rescate puedan acceder a ellos.
15: En cuanto a comunidades de Galicia en Venezuela, lembramos que viven allí alrededor de 30.000 galegos e galegas, polo momento non constan perdas humanas, aínda que sí materiais. Segundo explicou o secretario xeral de Migración do Goberno galego, preocupa a situación de La Guaira, a máis afectada polos sismos e tamén con problemas de comunicacións. Non é unha das zonas con maior presenza galega, pero sí que viven algunhas familias. A primeira hora da mañá confirmou que polo menos media dúcia de persoas non conseguirán contactar aínda cos seus. Antonio Rodríguez Miranda, no Galicia por Diante.
3: E incluso nos barrios que afectou en Caracas o seísmo non son os de maior presencia galega. De momento temos constancia de daños materiales, pero o que queda, donde queda máis incertidumbre en toda a zona de La Guaira, que aínda que non hai unha gran presencia galega, pois sí que hai familias que residen ali. Diferentes familias galegas que están intentando localizar os seus familiares, pois se lle pasou algo, se non lle pasou algo, media docena, polo menos, esas dificultades para conectar.
15: Entre eses desaparecidos hai unha familia residente en Marín, que estaba en Venezuela de viaxe. Trátase dun matrimonio con fillo e máis unha filla pequenos, que marcharon o sábado para visitar os seus familiares. María Ramallo é alcaldesa de Marín.
4: A última hora de la noche de ayer, pero más en concreto esta mañana, nos comunicaron que hay una familia, está viviendo en Marín, vive en Marín, tiene a sus niños escolarizados en Marín y ellos trabajan aquí, que no se sabe nada de ellos. Sus hijos acaban de terminar el curso precisamente el viernes y parece ser que el sábado pues se iban como todos los años allí a Venezuela. Con sus familias.
2: A axuda internacional é clave en estes momentos en Venezuela para tratar de localizar aos desaparecidos. Hai uns minutos aterraba en Venezuela o avión enviado de madrugada polo Ministerio de Defensa, uns 60 efectivos da UME para participar nos labores de rescate de posibles superviventes, un equipo de 7 especialistas da Asociación de Busca e Rescate en Emerxencias de Galicia, Briagal, sae tamén esta tarde caro país sudamericano para sumarse a esas tarefas, Emilio Blanco.
12: Este primeiro contingente de axuda desde España está formado por 59 militares da UME e dous enxeñeiros do Exército de Terra, de máis 8 unidades caninas e distinto material de apoio e de primeiros auxilios. Ademais, desplazouse un equipo da Axencia Española de Cooperación Internacional pro Desenvolvemento para facer unha primeira avaliación das necesidades humanitarias nas zonas máis afectadas polos terremotos. O vicepresidente e ministro de Economía, Carlos Cuerpo, anuncia que o goberno achegará de inmediato unha primeira partida de axuda por 1 millón de euros que se canalizará a través das institucións multilaterais presentes en Venezuela.
7: He dado la orden de que movilicemos financiación a través de las instituciones multilaterales que están también presentes en la zona para llegar en este primer momento hasta 1 millón de euros que podamos movilizar para ayudar también con esta contribución financiera en estas primeras horas.
12: Desde Galicia, un equipo de 7 especialistas da Asociación de Busca e Rescate en Emerxencias, Briegal, sae esta tarde desde Madrid cara a Venezuela para sumarse aos labores de salvamento de persoas atrapadas no derrubamento de edificios. Trátase dun grupo de bombeiros e sanitarios con experiencia nestas tarefas e que xa participaron noutras traxedias como a Dina de Valencia e as inundacións de Lisboa de 2024. Os especialistas de Briegal teñen previsto estar 7 días en Venezuela e aínda non coñecen o sitio exacto no que van a actuar e co que se van a topar. Destacan que o máis importante é ter unha gran capacidade de adaptación ao terreo no que se encontren para ser eficientes nos labores de busca. Así se expresa David Hermida, un dos rescatistas deste grupo galego.
6: Nos poñeremos a disposición do centro de mando que este ali, o sitio que nos designen. Vamos en cooperación con Acción Norte, con CANS de búsqueda e rescate. Entonces, bueno, a zona que nos encomenden será que na que nos poñamos a traballar. E, bueno, eso, intentar facer dentro do que nos encomenden ali con a nosa función e adaptarnos ao que nos atopemos. Porque hai veces que vas con unha idea, o chegar ali cambia. Entonces, esa capacidade de adaptación o que te encontres, en realidad, eso é moi importante nestas.
12: O cónsul de Venezuela en Galicia, Martín Pacheco, salienta esta solidaridade internacional e considera clave nestes momentos a colaboración dos rescatistas chegados desde 16 países para salvar as persoas que están atrapadas nos edificios derrubados. As últimas cifras falan de 250 edificios afectados e destruídos en todo o país, a metade deles no estado costeiro da Guaira, o epicentro dos terremotos.
17: El mundo entero se ha pronunciado en apoyo y solidarios con el gobierno venezolano y con su población, especialmente con el pueblo venezolano. Que, por cierto, el pueblo venezolano también estamos volcados en las comunas, trabajando calle por calle, detectando las personas que están desaparecidas, detectando las edificaciones que se han resquebrajado, que se han caído, tratando de llevar lo más rápidamente posible el trabajo de rescate, y esa ayuda internacional es vital en estos momentos.
12: Las distintas asociaciones de venezolanos en Galicia tratan de movilizarse para abrir vías de comunicación con su país, muchas de las infructuosas, e viven con angustia a situación actual porque desconocen o estado de varios de sus familiares. Desde a Asociación de Venezolanos en Celanova, su presidenta, Daisy Ramírez, asegura que varios residentes en esta vila ourensá tienen parientes perdidos y lamenta o drama de muchos nenos y nenas no país que deambulan sos por las ruas porque os seus pais falecieron o están desaparecidos.
18: Los hospitales están colapsados, las personas, claro, son hospitales que han también sufrido la destrucción con el terremoto. El otro problema que hay son la cantidad de niños que están solos, algunos han fallecido, pero hay muchos niños solos, niños menores de edad que están en las calles, muchos de ellos no hablan, hay bebés. También nos dijeron que hay niños solos y padres desaparecidos, entonces están intentando también hacer ese censo.
12: A ONU sinala que 20 hospitais sufriron danos nas súas instalacións e máis de 6.700.000 persoas víronse afectadas polos terremotos.
2: A moi numerosa diáspora venezolana por todo o mundo, fuxida nos últimos anos do réxime ou da pobreza, movilízase tamén no exterior para facer chegar esa axuda ao seu país. Exemplos atopámonos aquí en Galicia tamén, onde van agromando iniciativas deste tipo. A unha panadería venezolana en Santiago de Compostela, Sabores, ou a Asociación de Venezolanos do Deza, todos movilizados tamén xa pro envío de axuda económica, medicamentos ou comida. Escoitan a Alex Arrieche y a Carmen Maldonado.
19: Con lo que se recoge el día de mañana en la caja de la panadería, queremos nosotros pasar ese dinero hasta allí a Venezuela. Estamos apoyando, que estamos dando solución, que podemos salvar aunque sea una persona, ¿sabes?
20: La gente está desesperada por colaborar y se van a abrir los canales para que puedan hacerlo de manera organizada, de manera segura, para que puedan enviar su colaboración, ya sea económica o materiales, medicamentos, alimentos, etcétera.
2: La preocupación entre los venezolanos expertos.

0: Patriados que non reciben noticias dos seus vallamais. Este mediodía houve concentracións silenciosas de solidaridade diante dos concellos galegos. Nos estivemos na de Vigo, a cidade na que residen uns 9.000 venezolanos, case a metade dos que están censados en Galicia. Ali estivo Susana Ares. Susana, contanos.
1: Foi na Praza do Rei, diante do Concello de Vigo, ás 12, unha concentración, 3 minutos de silencio, memoria dos falecidos e en sinal de apoio aos afectados. Membros da Corporación Municipal que se sumaron a este acto de homenaxe e solidaridade co alcalde Abel Caballero a cabeza.
2: E decirlle tamén a todos os venezolanas e venezolanos que están aquí en Vigo que en todo aquilo que necesiten, o Concello está á súa disposición. Vigo viu partir tanta xente inmigrantes desde España para Venezuela, viu retornar tanta xente de Venezuela e a noso afecto, o noso cariño e o noso pésame están transmitidos a través de un inmenso acercamento, permanente e constante.
1: En Vigo está censada a maior comunidade venezolana de Galicia, máis de 9.000 persoas. Algúns quixeron estar neste acto, moi pendentes todos eles, do que sucede e dos familiares e achegados que residen en Venezuela.
3: Toda a familia la tenemos allá en Venezuela e, gracias a Dios, pues ellos están bien, pero de verdad que lo sentimos mucho por todos los compatriotas que tenemos allá en Venezuela, los que han muerto, los que aún no saben dónde están, pero bueno, aquí estamos con ellos de corazón.
4: El grupo familiar, bien, no nos alegramos porque todos somos hermanos. El dolor de uno lo siente ellos, el dolor de ellos uno.
1: A concentración de hoxe foi convocada pola FEGAN, a Federación Galega de Municipios e Provincias. A nivel nacional, a FEMP convocou unha semellante para o luns, as que se suman concellos como Pontevedra ou Marín. Dende o Consulado de Vigo lembran que hai habilitado un teléfono para os que precisen información dos seus achegados que funciona 24 horas e o 672-35-3744.
5: Xosé Baliñas, A Crónica.
0: Os poucos disidentes que sobreviven no Comité Federal Socialista, encabezados polo manchego García Page, tratarán de pedir contas mañá Pedro Sánchez na reunión do máximo órgano do peso entre congresos. Ferraz está chamando a escenificar peche de filas, deixou no claro esta semana o portavoz parlamentario Pachi López e ministros como Óscar Puente, pero o certo é que a cita chega despois de que onte o Congreso lle pedira a Pedro Sánchez que dimita despois da condena de Ábalos, con Zapatero cada vez máis enredado judicialmente, con novidades diarias sobre os casos de corrupción. Hai xa unha corrente interna de opinión que está presionando para abrir o debate sobre a sucesión de Sánchez, que esta semana se visibilizou enviando cartas aos integrantes dese Comité Federal. Madrid, Cruz Martínez, que tal? Contanos.
6: A dirección socialista quería mañá un peche de filas en torno a Sánchez, pero certo é que nas últimas semanas, e moi especialmente tras coñecerse a condena a 24 anos de cadea de José Luis Ábalos, as voces críticas que falan de renovación ou mesmo piden adiantar as eleccións foron en aumento. Os críticos xa non son só Felipe González, Emiliano García Page ou Eduardo Madina, están xurdindo tamén correntes na base. A plataforma reactiva PSOE pide por escrito, dirixiuse aos 300 membros do Comité Federal para que sixan celebrar eleccións antes de que acabe o ano en Sánchez como candidato. Así o dixo un dos seus portavoces, un dos portavoces deste movimento en Antena 3, Roberto González.
7: La línea básica es una regeneración absoluta del partido. Lo que se pide pues, son cosas muy concretas, pues adelantar las elecciones a este año directamente, una dimisión de la Ejecutiva Federal y que el secretario general dé un paso a un lado, como ha pasado en el Reino Unido, unas primarias abiertas para regenerar y para que esa regeneración del partido sea real, y esas son las ideas fuerzas, digamos, de nuestro comunicado y de nuestro planteamiento.
6: Reactiva, que se autodefine como un grupo de persoas progresistas en busca do correcto rumbo para o partido e para o país, reclama un congreso extraordinario para renovar a fondo o PSOE. Aseguran estar moi preocupados, temen que o partido acabe por ser irrelevante. El, Roberto González, di que son moitos no movemento, que empezaron un centenar, pero que se van sumando máis persoas. Tamén que hai voces críticas dentro do propio Comité Federal en disposición de defender o mesmo que eles defenden. O presidente de Asturias, Adrián García Barbón, pertence ao Comité Federal. Nunhas declaracións hoxe non quería adiantar cal vai ser a súa intervención, aínda o ten que meditar, dixo, pero ve ben que falen os críticos. Afirmou que é o Comité Federal o lugar axeitado para o debate, que non teñen que facelo de portas para fora. O máis crítico coa dirección, Emiliano García Page, que xa dixo que pediría contas, tiña hoxe un acto público a presentación dun proxecto empresarial. Alí non falou do PSOE, pero sí de corrupción. Recoñeceu que a situación é preocupante. A portavoz do goberno, el Masai, en cambio, considera o liderado do secretario xeral do PSOE e presidente Pedro Sánchez incuestionable e insistiu en garantir que a legislatura seguirá ata 2027. E o mesmo fixo o vicepresidente de Economía, Carlos Cuerpo, que lle quitaba importancia a debilidade parlamentaria actual.
8: Más del 85% creo que de las votaciones que se han aprobado en el Congreso y los datos de gestión, hablábamos ahora con el presidente, en cuanto a los resultados en materia de crecimiento, de creación de empleo, de reducción de la desigualdad, de mejora del poder adquisitivo, hablan por sí mismos en cuanto a la sostenibilidad de este gobierno hasta que termine esta legislatura, que será el año que viene.
0: En fin, esas escasas voces críticas dentro do Comité Federal do PSOE apelaba tamén esta mañá o vicesecretario xeral do PP, Elías Bendodo, para pedirles que fagan entrar en razón a Pedro Sánchez.
9: Ya que él se salta todas las normas democráticas, lo tienen que poner en su propio partido. Y hacemos un llamamiento a la responsabilidad. Estamos a escasa hora de que el Partido Socialista celebre su Comité Federal. Tienen pocos alcaldes y pocos presidentes autonómicos, pero les pedimos que levanten la voz por la decencia de España y por la decencia también de lo que fue el Partido Socialista.
0: Nos tribuna eso, Xuiz Pedraz, que está investigando o caso Leire, escoitou esta mañá a responsables da Garda Civil que denunciaran presións en investigacións que afectaban a contorna do goberno do PSOE. Entre eles, os que foran xefes da UCO, Rafael Juste e Alfonso López Malo. E con estas novas testemunhas, o Xuiz trata de afondar na presunta trama liderada por Santos Cerdán e Leire Díaz para desestabilizar causas xudiciais ou na Iglesias.
10: O primeiro en declarar esta mañá, Rafael Juste, xefe da UCO entre 2023 e 2025. Contou ya a xentes da unidade que recibiu presións por parte do que fora director xeral da Garda Civil, Leonardo Marcos, e do DAO, Manuel Llamas, para que se puxese de perfil na investigación do irmán de Pedro Sánchez no xulgado de Badajoz. A orde, segundo explicou, foi non ser proactivos que tomara a iniciativa a autoridade xudicial. O xuiz tamén citou esta mañá ao xeneral Alfonso López Malo, que advertiu o DAO dunha posible campaña de desprestixio contra UCO, que consideraba que había que poñer en coñecemento da directora xeral da Garda Civil. A resposta que lle deu foi que Mercedes González xa era coñecedora dese asunto. Pero, ademais, o xuiz trata de aclarar outro asunto importante, a información reservada aberta por supostas filtracións da UCO do caso Coldo. O instrutor desa información reservada foi o xeneral Antonio Cortés, que tamén estaba citado hoxe a declarar, para aclarar por que se seguiu tramitando ese expediente, male a ter claro que as filtracións non sairán da UCO. O outro dos citados, o xefe do Estado Maior da Benemérita, Leonardo Sánchez, á fronte da tramitación formal de actuacións internas que afetaron a mandos da UCO e da Policía Xudicial en causas penais que afetaban o goberno.
0: E o xuido caso Plus Ultra ofreceulle a Facenda a posibilidade de personarse na causa sobre as xoias que se atoparon no despacho de Rodríguez Zapatero. Entendo, magistrado, que a Axencia Tributaria é unha potencial prexudicada porque os feitos investigados poden ser constitutivos dun delito contra a Facenda Pública e dun delito de contrabando ante a orixe aínda non xustificada desas pezas e que o expresidente gardaba unha caixa forte en Ferraz. As xoias, lembren, foran valoradas nun 1.300.000 euros. E a UCO detecta arbitrariedade tamén e trato de favor nos contratos adxudicados pola empresa pública Red.es, o empresario Juan Carlos Barrabés, Paula Araña.
11: Sí, os contratos financiados con fondos públicos europeos superaban os 10 millóns de euros. Os axentes da UCO constatan prácticas irregulares na empresa Red.es, que é unha sociedade pública dependente do Ministerio de Transformación Digital, para adxudicar eses contratos a favor do empresario Juan Carlos Barrabés. A UCO incorpora no seu informe os correos intercambiados entre os funcionarios encargados de avaliar esas ofertas. Varios medios publican a esta hora como os avaliadores cuestionaban o procedemento. Un dos empregados escribía: "Estou intentando cambiar as puntuacións máis altas, pero é que realmente me parecen moi boas." Outro funcionario escribía: "Pensa que a de Barrabés é a boa, os outros teñen que baixar, é moi inxusto." A Garda Civil apunta que as empresas de Barrabés eran as beneficiarias deste trato de favor nas adxudicacións. Esta investigación integra unha peza separada aberta a partir do caso Begoña Gómez. No inicio da causa estaban unhas cartas de recomendación asinadas pola muller do presidente do goberno a favor de Barrabés.
0: E aquí en Galicia, noticia que ellos avanzaban en portada, Audiencia Provincial de Ourense, que ordena arquivar la causa na que se investiga o alcalde da cidade, Gonzalo Pérez Jácome, por un presunto delito de prevaricación, por compatibilizar o seu soldo público con dedicación exclusiva cos ingresos que obtiña na súa televisión local, Rosana Rey.
12: La sala estima o recurso de apelación presentado pola defensa de Jácome. O tribunal sinala que non toda omisión ou incumprimento dun deber por parte dun funcionario pode catalogarse como prevaricación. Sinala que a actuación do rexedor estivo amparado por informes técnicos e xurídicos. Entende que de haber irregularidades serían administrativas e non penais, polo que entende que será o contencioso administrativo o xulgado competente para depurar responsabilidades. A resolución non é firme e cabe recurso. A decisión da Audiencia Provincial chega días despois de que a Fiscalía presentara o seu escrito de acusación no que solicitaba 9 anos de prisión para Jácome.
5: Xoseba Liñas, A Crónica.
0: A Xunta e a Asociación Galega de Escolas Infantís aseguran que os novos ratios que o Ministerio de Educación propón para as aulas de 0 a 3 anos poñen en risco a gratuidade da educación infantil. Afeanlle o Goberno que elaborase o borrador dese decreto sen consultar antes coas comunidades autónomas ou co sector, Nuño Alonso.
13: Sí, o texto proposto polo Ministerio establece unha ratio de 4 alumnos por mestre nas aulas de 0 a 1 anos, a metade da cifra actual. Tamén propón unha reducción nas aulas de 1 a 2 anos de 13 cativos por docente a 6 e nas de 2 a 3 anos nas que o profesorado pasaría de encargarse de 20 alumnos a 8. De aprobarse a medida, dende a Consellería de Política Social aseguran que para manter a gratuidade da educación infantil en Galicia, o custo sería de 56 millóns de euros adicionais por ano. Ademais, estiman que causaría desaparición dunhas 5.000 prazas. Fabiola García, conselleira.
14: Se se aproba este decreto, que se fixo a espaldas das comunidades autónomas e que se fixo a espaldas de todo o sector a nivel nacional das escolas infantis de Galicia, en Galicia corre en risco a gratuidade do sistema da educación infantil de 0 a 3 anos. Pero ademais se van a perder postos de traballo de moitísimas mulleres, van a pechar moitas escolas infantis e isto vai a supoñer unha pérdida moi importante de prazas.
13: A titular de Política Social dixo ademais que na Consellería continúan agardando que o Goberno aporte o 50% da financiación para a gratuidade das prazas, unha iniciativa na que a Xunta investiu 65 millóns dende a súa implantación, mentres dende a Asociación Galega de Escolas Infantils consideran as novas ratios inviables economicamente. O presidente de Agadei, Fernando Rollán, di que haberá escolas que se vexan obrigadas a pechar se o decreto se aproba e non ven acompañado dunha subvención estatal.
15: É inviable economicamente para as familias, para a administración, poder soster esas prazas. Se ese decreto chega a publicarse e non hai unha subvención a nivel estatal, é imposible que as escolas sigamos abertas.
13: Polo momento, o borrador do decreto elaborado polo Goberno establece un plan de implantación progresiva das ratios que comezará no curso 2027-2028 e concluirá no 2029-2030.
0: Galicia aspira a ser un referente europeo na biotecnoloxía, ciencia que busca mellorar a calidade de vida empregando organismos vivos como as células. Para conseguilo, a Xunta presentou esta mañá unha estrategia para impulsar sectores como o farmacéutico ou o da saúde alimentaria. Alberto Rivero.
16: O obxectivo da Estrategia Biotecnolóxica 2630 é posicionar a Galicia como referente en Europa neste campo, impulsando empresarialmente o sector e fomentando a atracción de investimentos e talento de primer nivel. O orzamento destinado ao proxecto é de 805 millóns de euros, casi 600 de investimento público e 242 de aportación privada. Os seus sectores prioritarios serían recursos mariños, a economía azul, a bioeconomía, medio ambiente, sector agroalimentario, saúde e farma. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, establece retos de futuro.
17: Nos move a todos é convertir a Galicia nunha biorrexión aínda máis de referencia en Europa e, por que non decilo, no resto do mundo. Conseguir incrementar e reter aquí un 20% de empregos no sector biotecnolóxico creo que é fundamental. Pasar de 5.600 que temos agora a máis de 7.000. Chegar a 1.600 investigadores aquí en Galicia.
16: Pretende o goberno galego con este plan incrementar a facturación na biorrexión nun 30% ata os 2.650 millóns de euros, ampliar nun 20% o emprego no sector biotecnolóxico e na mesma proporción aumentar o número de entidades no sector, ata chegar a 200. Para elo, incrementará seu gasto en I+D nunha quinta parte. No acto de presentación abordaron a importancia deste proxecto representantes de empresas galegas vencelladas á biotecnoloxía. Sandra Rayán, responsable de I+D en Anfaco, considera que precisamente o sector primario vai ser o gran beneficiado deste impulso biotecnolóxico.
18: Un sector próspero en base a un ecosistema moi rico, cohesionado, e sobre todo unha cousa moi importante que vemos é un sector primario que recolle todas estas ideas, todas estas innovacións, uns dos grandes favorecidos desta emerxencia do sector e deste crecemento do sector biotec sen duda vai a ser este sector primario.
16: Acto de presentación que se levou a cabo no Gallás, en o que participou o conselleiro de Educación, Román Rodríguez, e a directora xeral de Innovación Tecnolóxica, Carmen Cotelo, representando as 150 persoas que están detrás do proxecto.
0: En noticia que acabamos de coñecer, novo balance de vítimas na traxedia de Venezuela no doble terremoto. Exteriores eleva xa a 4. O reconto de españoles falecidos no país, un deles sería a delegada do goberno canario esta mesma mañá. O presidente canario, presidente Clavijo, avanzaba que nada sabían dela dende que se producira e case xa 48 horas ese terremoto. Exteriores confirma 4 falecidos, entre eles estaría a delegada do goberno canario no país. E que ten con este dato, España é o segundo país do mundo que recibe máis ciberata, que é unha media de 177.000 anuais. Eses son os datos que figuran no informe de Seguridade Nacional que esta mañá se presentou no Congreso. Eva Sandino.
19: O informe apunta que o ano pasado descendeu a taxa de criminalidade en España, situándose na cifra máis baixa da serie histórica. Os únicos delitos que aumentaron significativamente foron os cibernéticos, e que cada ano España sofre 177.000 ciberataques. Diego Rubio, director do Gabinete de Presidencia do Goberno.
20: Aproximadamente 1.000 destas agresiones digitales van dirigidas a tumbar infraestructuras ou servicios críticos como aeropuertos e hospitales. Es verdad que hemos logrado repelerlas, en parte porque España cuenta, según varios informes, con uno de los sistemas de ciberseguridad más avanzados de la Unión Europea. Pero basta analizar el caso de Mythos, esta IA desarrollada últimamente por Anthropic, para darse cuenta de que el sistema está a punto de experimentar cambios muy profundos que probablemente se vean agravados además por la entrada de la computación cuántica.
19: Rubio tamén expresou a preocupación do Executivo pola ameaza da desinformación e apuntou que, das contas da rede social Xe que participan na conversación política en España, o 20% son falsas. A ameaza cibernética agrávase ante a ausencia de soberanía digital, xa que o 80% dos servizos que consumimos en España son de proveedores estranxeiros. A marxe do ciberespazo, o informe destaca dúas prioridades na seguridade nacional: a loita contra o narcotráfico e contra o cambio climático. De feito, Rubio cualificou isto último como a principal ameaza á seguridade española.
20: En mi opinión y según la ciencia, constituye hoy la mayor amenaza para la seguridad a la que se enfrenta España. Más que el terrorismo yihadista en este momento, más que las mafias que operan en el estrecho y yo diría más que la Rusia de Putin.
19: Rubio sustentou a súa opinión nun dato. As ondas de calor registradas o pasado ano causaron a morte prematura de 3.650 persoas.
0: 2:34, tempo agora na crónica tamén pro deporte. Andrés Vieite, saludos de novo, que tal?
21: Boas tardes de novo. Falaremos hoxe do iminente partido da selección española de fútbol no Mundial diante de Uruguai e tamén dunha campioa, Alejandra Neira, a ciclista santiaguesa, campeona de España Júnior de Fondo en Estrada esta mañá en Huesca.
5: Os deportes na crónica.
21: Abrimos página para información deportiva na Radio Galega para o que será inminente partido da selección española de fútbol, o terceiro e último partido da fase de grupos para o equipo cadestra Luis de la Fuente. Será, en teoría, máis complicado diante de Uruguai. As dúas seleccións xogándose moito para seguir adiante neste Mundial. España, sobre de todo, xogando a primeira plaza no seu grupo para non depender de ninguén, o mellor para o equipo de Luis de la Fuente é gañar na vindeira madrugada, a partir das 2, na localidade mexicana de Guadalajara, ao combinado cadestra, un bello coñecido do fútbol español, como é Marcelo Bielsa. Toni López, moi boas tardes.
22: Que tal, Andrés? Moi boa tarde. Ese partido, como decías, 2 da madrugada, España-Uruguai, coa primeira praza en xogo para a selección española, coa clasificación aínda pendente pro equipo uruguayo, despois de non poder máis que empatar os dous primeiros partidos fronte a Arabia Saudita e Cabo Verde. Arabia Saudita e Cabo Verde que se enfrontarán tamén ás 2 da madrugada nese grupo da selección española. E España que ten as contas claras: se gaña será a primeira de grupo, se empata ao 99% das posibilidades tamén sería segunda de grupo. Habería que estar pendente do que pudese pasar nese partido entre Cabo Verde e Arabia Saudita, e se perde, pois haberá que agardar xa cando menos, como primeira non pasaría, para saber se o fai como segunda ou como terceira. A seguinte rolda, a rolda de 16avos de final, a selección adestrouse con normalidade en Guadalajara e compareceu ante os medios de comunicación o seleccionador Luis de la Fuente para manifestar a importancia que ten para ele este partido, sobre todo porque se España pasa como primeira, en principio evitará a Argentina, evitará un choque contra a actual campeoa do mundo, pero avisa Luis de la Fuente, mal o mal inicio de Mundial do equipo charrúa de Uruguai, o conxunto que dirixe Marcelo Bielsa é unha das grandes potencias mundiais.
2: Para mí Uruguai, lo he denominado la historia del fútbol, pero es que tiene futbolistas que todos están jugando en Europa, muchos en Europa, la gran mayoría aquí también en México, en Brasil, jugadores que muy importantes y nos va a exigir lo mejor de nuestras versiones. Insisto, ya sé que reitero mucho a veces esa expresión, pero que es verdad. Cada partido es diferente y Uruguay, como entenderemos, todos los amantes del fútbol y todos los futboleros, pues que es un equipo que nos va a exigir mucho y además en unas circunstancias que ellos obviamente todavía van a tener que dar otro paso más adelante porque se están jugando nosotros muchísimo y ellos también.
22: Soccer, o seleccionador, focalizará a atención no partido desta noite. Haberá ambientazo na bancada, seguramente mayoritario o apoio á selección española, preto de 6.000 localidades vendidas a través da Federación Española de Fútbol. E con respecto ao que pasou no partido fronte a Arabia Saudita, a esa recuperación futbolística da selección española, di de la Fuente que hai que lle dar continuidade, pero que tamén hai outros xogadores que están facendo méritos para poder ter minutos dentro do 11 inicial español.
2: La actuación del otro día de los jugadores me invita a hacer cambios, pero es verdad que también los que salieron, yo estoy muy contento con su comportamiento y su rendimiento. Y sobre todo lo que estoy contento es con los entrenamientos que hemos visto durante toda esta semana. El nivel de entrenamiento que estamos teniendo es fantástico. Y eso también me invita a que esos jugadores que están demandando también, no una oportunidad, que esto no se trata de dar oportunidades, sino simplemente un reconocimiento a su trayectoria, a su trabajo, pues tengan la posibilidad de hacer. Porque desde la confianza que tengo en ellos sé que cualquiera que salga lo va a hacer bien.
22: Chega necesitada a selección uruguaya, chega ademais con moita polémica interna. Dende Uruguai falan hoxe de que algúns dos capitáns poderían reclamar a Bielsa un sistema diferente para afrontar este partido, xogar máis a contra, intentar replegar para buscar as debilidades da selección española. Quere un cambio de mentalidade o seleccionador charrúa e sabe que España é un dos rivais máis difíciles de bater neste Mundial.
3: Lo que aspiro es a que el perfil que queremos que tenga el equipo, que es dinámica, protagonismo, posesión, recuperación rápida, podamos conseguirlo frente a un rival que es decididamente superior a los dos anteriores que enfrentamos.
22: Moito en xogo nese grupo para as catro seleccións. As contas xa anunciábamos que están bastante claras, sobre todo para a selección española, que depende evidentemente de sí mesma para ser primeira de grupo para poder evitar a Argentina. E hoxe péchanse outros dous grupos ás 9 da noite, o grupo de Francia, ese partidazo Francia-Noruega, Mbappé contra Erling Haaland, dous dos máximos goleadores deste campeonato do mundo, igualados con 4 puntos, buscarán ambas as dúas seleccións o liderato do seu grupo. Ademais, á mesma hora, nese mesmo grupo, enfrontanse Senegal e Irak. O grupo de España ás 2 da madrugada, e a 5 pechase outro grupo máis, un dos grupos nestes momentos máis igualados deste campeonato do mundo. A selección de Bélxica, que está agora mesmo a terceira clasificada con tan só 2 puntos, pois buscará dar un salto na clasificación e buscará meterse matemáticamente nos 16avos de final. Enfróntase a Nova Zelandia e a mesma hora o combinado de Exipto, que ten 4 puntos, enfrontarase a Irán para pechar ese grupo de clasificación.
21: Así están as contas do Mundial. Logo volveremos a falar de fútbol para falar do fútbol galego. Agora estamos pendentes dunha comunicación con Huesca, a localidade de Sabiñánigo, onde esta mañá unha xoven galega, unha junior ciclista santiaguesa como Alejandra Neira, proclamouse campeona de España de fondo en estrada. Creo que xa está na sintonía da Radio Galega. Alejandra, moi boas tardes, parabéns, antes de nada.
1: Moi boas tardes, moitas grazas.
21: Bueno, campeona de España, onte pola tarde de contrarreloxo, hoxe pola mañá de fondo en estrada. O que non fuches quen de facer en Granada o ano pasado, que en Granada só puideches gañar a proba de contrarreloxo, si o consigues este ano no teu segundo ano junior en Huesca, en Sabiñánigo.
1: Sí, a verdade é que estou moi contenta. Xo conseguir a cando era cadete de segundo ano e volver a facelo este ano, pois, impresionante.
21: Consíguelo, ademais, polo que vimos hoxe na televisión dando unha exhibición. Hoxe era un percorrido que eran tres voltas, completando un total de 76 km de recorrido. E na segunda volta,

0: Gema Toledo, entraron máis ciclistas, e des, final da volta, no, na subida da meta, pois puiden irme en solitario e xa sin mirar atrás ata o final.
1: Bueno, podemos decir que esta é a túa carta de presentación final para a partir do mes de agosto xa estar nunha estrutura de gran nivel, como é a estrutura do equipo de mulleres de Movistar Team.
0: Bueno, estou moi emocionada de poder correr en Movistar. No, si, estou contando os días xa para empezar, pero bueno, todavía quedan objetivos importantes como junior, hai que prepararlos ben.
1: Sí, agora imagino que estarás pensando xa no campeonato do mundo, claro.
0: Sí, estou pensando no campeonato do mundo e no de Europa.
1: Bueno, que son os vindeiros dos objetivos. A Huesca fuches ca selección galega, o europeo mundial lóxicamente será xa ca selección española, se non hai novidades, non?
0: Sí, sí, eses campeonatos só se poden correr ca selección española.
1: Bueno, e como vas evoluindo? Que balance faz do que vai de temporada? Lembro-me que falábamos no mes de xaneiro e me contabas que tiñas a ilusión de mellorar a aerodinámica, de estar na famoso túnel do vento. Notas esta evolución despois do traballo feito no inverno?
0: Sí, noto que mellorei moito na crono, que é algo que é unha modalidade que me encanta, e fixen moita cabra porque me gusta. E bueno, estou contenta cos resultados que fun conseguindo, pero bueno, todavía me queda espiña de non ganar, de quedarme a moi pouco de gañar unha xeral internacionalmente facendo dous segundos postos por moi pouco, pero bueno, espero que chegue en algún momento.
1: Vas evoluindo, vas mellorando, es unha ciclista que promete moitísimo. Eu creo que Alejandra non é neste momento ninguna vontade de dicir que posiblemente estemos a falar cunha rapaza que, si sigue con esta evolución, ten unha volta a España como mínimo nas pernas?
0: Bueno, esas son palabras maiores. Eu creo que a adaptación ao World Tour, ao ciclismo profesional, non vai ser doada, porque ali non corres cas mellores do teu ano, corres cas mellores de para poder chegar a ese nivel de esas bestias como Demi Vollering, pois falta moito.
1: Falta moito, hai que ir pasiño a pasillo. Lóxicamente, primeiro tens que chegar ao World Tour, a partir de agosto, xa correrás cas mellores do mundo, e despois hai que adaptarse á nova categoría. Un último detalle, estuve vendo pola televisión, polo streaming da Federación Española de Ciclismo a Proba, o xesto aire, cando cruzaches a liña de meta. Está claro a quen yo dirixías, lóxicamente, a TV, non?
0: Sí, sí. Creo que era un bon momento para dedicarlle a Victoria.
1: Estivo sempre contigo no principio e era lóxico que cando progresas e cando veñen os triunfos tens que acordar de do que foi unha das persoas claves para que te decidiras por practicar este deporte, por practicar o ciclismo. Alejandra, por moitas grazas por estar en directo conosco. De novo, parabéns por ese título de campeona de España con 18 anos no segundo ano de junior, campeona onte na prova de contrarreloxo, hoxe na prova de ruta. Esto es de alcance de moi poucas, e a seguir ca progresión, e grazas por estar na Radio Galega.
0: Grazas a vos.
1: Seguimos adiante na Crónica dos Deportes na Radio Galega e falamos agora de baloncesto, e máis concretamente de Europa, porque a ilusión do organismo de que o seu equipo poda competir na BCL, na vindeira campaña, parece que se vai facendo realidade. Tito Díaz, director deportivo do Breogán, moi boas tardes.
2: Que tal? Boas tardes.
1: Bueno, a ilusión do organismo, dicía, de poder xogar en Europa unha campaña máis, parece que está máis preto, non?
2: Sí, bueno, será a través da previa, pero, bueno, nos confirmaron como quinto equipo español en xogar en BCL, os catro que xugaron play-offs, bueno, tres de play-offs e Unicaja xugarán a fase de grupos, e a nos confirmaron para xugar a previa. Eu creo, nos o vemos como, primeiro, como un premio a tempada que fixemos, que acaba de rematar, pola boa clasificación do equipo, e despois como unha oportunidade, ¿no? Un torneo de pretempada, porque se xoga a semana anterior a empezar a liga, vennos entón moi ben para completar a pretempada, e ao mesmo tempo é unha oportunidade de volver a xugar a fase de grupos. Bueno, por un lado, volvemos a xugar a tocar Europa, tamén ter a oportunidade de volver a xugar a,

0: a fase de grupos. Por lo tanto, bueno, es un reto bonito, un premio creo que merecido.
1: Bueno, esa previa de ABCL vai ter lugar do 14 ou 20 de setembro, o que imagino que trastocará un poquinho a pretemporada, ou non? Habrá que empezar un poquinho antes.
0: Sí, tivemos que cambiar a Copa Galicia. Tivemos que cambiar a Copa Galicia, que estamos a falar ca Federación Galega para cambiar as datas. Teño que decir que non, que todo foron facilidades para favorecer que pudéramos xugar as dúas cousas. Teremos que cancelar probablemente un dos torneos amistosos que tiñamos xa concertados, porque a Copa Galicia, si se move nesas datas, pois haberá que modificar un torneo. Pero bueno, tanto na federación como no torneo que xa estou empezando a falar, entenderon perfectamente a situación. Unha causa de forza maior, digamos, ¿no? Agradecidos, xa digo, ilusionados.
1: En todo caso, Tito, semella que esa fase previa da BCL vai ser durísima, non? 24 equipos, dos que só se clasifican dous, e imagino que en réximen de concentración, non? A competición.
0: Sí, eliminatoria. Ata agora eran... había que ganar 3 partidos pa chegar á fase de grupos, e agora hai que gañar 4. Hai que gañar 4 partidos. Eliminatoria, casi como a... unha competición dura, pero que xa digo, primeiro, bueno, pois volver a tocar Europa, e segundo, facer un completar unha moi boa pretempada, ¿no? Porque coincide ben, non temos que interrumpir a liga para xugala, última semana de pretempada, entón, bueno, se xugamos un partido, 2, 3 ou 4, pois axúdanos a completar a pretempada, e logo eso, a ilusión e o reto de gañalos, ¿no? De volver a fase de grupos.
1: Sí, gañar 4 de 4, ese sería o objetivo, sí, primeiro objetivo deportivo do Breogán para a campaña 26-27, e sería ilusionante. O que pasa que xa sabes o que ten isto, que se vai subindo o nivel, como estades a facer nos últimos anos no Breogán, vais a acostumbrar a afección a comer caviar sempre, e despois volver a comer con eles vai ser complicado, ¿eh?
0: Sí, sí, correcto. Bueno, pero nós temos a... os pés no chan, temos os pés no chan e sabemos que para o Breogán, para un club como Breogán, que volva a ser un dos equipos pequenos en presuposto. Pequenos da liga, conseguir a permanencia na Liga Endesa, estar entre os mellores equipos na mellor liga de Europa, está moi ben. Entón, bueno, o noso objetivo real sempre estar entre os 16 primeiros na Liga Endesa, non ser un dos dous equipos que baixen. Eso é un éxito, chegar aí. Todo o que veña maiores, pois benvido sea. Agora, en pretempada, bueno, pois chega isto, bueno, pois vamos a afrontalo. Pero, cos pés no chan, como digo, nós temos moi claro que conseguir a permanencia na Liga Endesa é un reto moi alto, senón... non hai máis que ver que equipo acaba de baixar, ¿no?
1: Sí, sí.
0: Triplica o noso presuposto, Gran Canaria.
1: Sí.
0: Entón, bueno, os pés no chan, pero todas as aspiracións son lexítimas, ¿no? Agora nos toca esta e vamos a intentalo.
1: Por eso convén dar ben a mensaxe de que o Consello de Administración de Breogán e o seu director deportivo teñen os pés no chan, e os xireiros tamén teñen que ter os pés no chan, porque hai que disfrutar o presente, pero valorar o que se ten, sobre todo se si no futuro non se consigue volver a repetilo. En todo caso, Tito, última pregunta. A nivel deportivo, falta moito para completar o plantel ou xa máis ou menos está todo configurado?
0: Bueno, isto da BCL nos leva a ter un cupo máis, hai un xugador 13, porque a BCL exixe para a fase previa, despois se nos clasificamos para a fase de grupos, exixe 5 xugadores de formación. A Liga ACB solo exixe 4, entón iremos unha plantilla, polo menos na primeira parte da Liga, de 13 xugadores, entón teremos que fichar un cupo máis. Esa é a única modificación. Agora mesmo nos falta o terceiro 5, que ten que ser cupo tamén, polos 4 cupos de ACB, este quinto aleiro que estamos, o quinto xugador cupo que estamos falando, e despois un base e un ala pivot. Vamos, eu creo que bastante adiantados, tivemos fomos rápidos, a verdade, que a renovacións, conseguimos a renovación de todo o equipo técnico, empezando con o administrador primeiro, e logo 6 xugadores, Eric Quintela e o...
1: As verbas de Tito Díaz, o director deportivo do Breogán, un Breogán que competirá a previa da BCL, da segunda competición europea.

0: Europea no vindeiro mes de setembro, como acaban de escoitar, e que traballa na fichaxe de 4 xogadores máis. En o mundo do fútbol, retomando a actualidade do fútbol, falamos do fútbol galego. Na primeira federación, a noticia é que a Unión Deportiva Ourense renovou o guardarredes Manu Vizoso e que Markel Arteche despediuse esta mañá como futbolista do Racing Club de Ferrol, como era agardado. Na segunda federación, a preocupación segue estando no Arenteiro. Onte tivo asemblea extraordinaria, en ela foi escollido o novo presidente. Arximiro Marnotes deixa o posto a Francisco Vázquez Rogel, que xa está na sintonía da Radio Galega. Don Francisco, moi boas tardes.
1: Que tal, hombre? Boa tarde, como estáis?
0: Con que ánimos chega a presidencia dun Arenteiro que está nunha situación económica moi delicada?
1: Bueno, con moitos ánimos, con moitos ganas de traballar e, sobre todo, con moitísima ilusión. E, ao final, agradecido de poder ter esta oportunidade de formar parte da historia máis contemporánea do Arenteiro. É verdade que pasamos momentos difíciles, é verdade que venen curvas pronunciadas e difíciles, pero, bueno, o ánimo está aí, as ganas tamén, e un pouco coñecemento de pilotaxe en estas circunstancias tamén existe. Xa que, bueno, de momento, pois, ben, non lle podo dicir outra cousa.
0: Bueno, en principio chega vostede coa espada de Damocles a nivel económico, pola denuncia dos xogadores polos impagos desta temporada na AFE, e con esa data e hora, o vindeiro martes, non?
1: Sí, correcto. Bueno, a ver, en cuanto a deuda hai na de varios tipos. É verdade que hai unha deuda máis ou menos contabilizada de 1.600.000, tamén existe a aportación que fixera unha familia Rivas, que ascende a 1.200.000, que teño entendido, e logo algún morto que aparezca no armario, ben? Pero nin todas hai nas que pagar o martes día 30, antes das 12 da mañá, nin... Eu penso que hai movimentos no abismo, que estamos obviamente no abismo, non vou negar a evidencia, ¿no? Pero ainda non se certificou a morte do Arenteiro, e mentes que a vida de esperanza, eu desde logo a loitar. O que saben os demais, saberá que preguntar os demais, pero eu ganas teño, experiencia en distrés, creo que tamén unha pouquinho, pola miña vida empresarial, a miña experiencia. E a partir de aí, bueno, que entre ou non entra a pelotinha, pois, macho, eso me parece a mí que non o podo dicir eu, nin o podo dicir ninguén.
0: Esa é outra cuestión. Pero, bueno, xa sabe vostede que no mundo do fútbol, creo que vostede tamén leva anos como aficionado ao fútbol, os diarios saen a celebrar títulos, copas, ascensos. Sí, pero non saen a celebrar con clube de un balance económico positivo. Por desgracia,
1: Bueno, eu penso que a estabilidade nos despachos é a que dá estabilidade no campo. Se non hai estabilidade nos despachos, no campo difícilmente vai a haber, porque o que era un equipo convirtese nunha banda. Por qué? Porque un non cobra, outro reproche de non traballa, non corres, outro me cajo na zona, outro... Sí, unha serie de disparate, ¿no? E aquí o que se trata ahora mismo é de dotar de estabilidade ao clube por enriba de todo, por enriba de todo estabilidade, que, bueno, que hai que achicar moita agua, e que, pues, bueno, pues hai que traballar, evidentemente.
0: Bueno, vostede...
1: Nunca nadie negou eso.
0: Vostede optimista ou pesimista, cara o vindeiro martes, o Arenteiro conseguirá salvar nos despachos a segunda federación ou terá que sair na terceira?
1: Esa é unha pregunta que a cal teño unha difícil resposta. Preferiría lle responder o martes día 30 ás 12 e un minuto. Porque ahora mismo hai varios escenarios abertos, existen varias posibilidades, pero tampoco quiero parecer, primero, ni responsable directo, ni siquiera responsable subsidiario de la situación de Arenteiro. Eso tengo que ir por diante. Porque al final yo vine aquí a remangarme, a trabajar. Para la hora de segunda o tercera de la federación, pues bueno, pues oiga, salimos en segunda mejor que en tercera. Pero vamos, no me veo esquema hasta salir a pilotar y salir donde podamos, onde a sorte nos deixe.
0: Bueno, contame que ten o seu proxecto a nivel de clube bastante avanzado, que xa ten o adestrador máis ou menos escollido e que incluso máis quere profesionalizar a base.
1: Este é un dos nosos intereses. Facer dunha base, facer a alegría, a orgullo do arenteirista. Porque para qué mercar xogadores fora se pode facer dentro, non? Esa é unha filosofía que sei que sona contochino, sei que sona un poquinho a disparate, pero bueno, con traballo a medio e largo plazo pode ser perfectamente fácil.

0: outros clubes emplearon situación que nos ahora fixeron, porque nós non podemos.
1: Bueno, levaba vostede tempo querendo ser presidente dun equipo de fútbol en Galicia, por lo que temos entendido, non sei se é certo ou non.
0: Claro, claro, é que os mentideiros están aí, están que ferven ahora mismo. Dicen moitas cousas. Ahora mismo, mira, eu simplemente teño unha máxima, ¿no? Que é traballar e preocuparme por a estabilidade institucional do Arenteiro.
1: Bueno, digo isto non por con ánimo peyorativo ni moito menos por falta de respeto a ninguén, simplemente porque vostede quixo no seu día ser presidente da Arousa, agora vai ter a oportunidade no Arenteiro, o cal demostra que de entrada ten gañas de dirixir un equipo deportivo. E haberá que deixarlo actuar para despois xuzgar, non? O que di vostede de todas esas...
0: Efectivamente, é o único que pido ahora mismo, tanto a nivel institucional como a nivel personal, xa nin entramos en nivel profesional ni empresarial, sino a nivel particular, a nivel institucional, pido respeto e lealtade. Uh-huh. Lealtade a Arenteiro e respeto a miña persoa.
1: Pois, don Francisco, moitísimas grazas por estar connosco na sintonía da Radio Galega. E o gallá o martes xa un bo día por Arenteiro. E o gallá os feitos demostren que esas gañas que ten de dirixir un clube, pois levan a bo porto o clube e levan a bo porto tamén a súa xestión. Grazas por estar connosco.
0: Gracias a vostede por entrevistarme. Moitas gracias. Que teñan feliz día. Gracias.
1: Ahí están as verbas de Francisco Vázquez, o novo presidente do Arenteiro. Na segunda federación, tamén en Nova, que o Arousa renovou o guardarredes Chema Leo Valde, e que Manu Figueroa, que era guardarredes suplentes do cadro arlequinado nesta campaña, asina no equipo da terceira división do Estradense. No Bergantiños, pola súa banda, volve un ariete, un killer, como Alex Pachón, a estrutura de Carballo, que, como saben, dirixirá un ano máis Simón Lamas. E lembre tamén que mañán sábado comeza en Narón a Liga Galega de Traíñas. Lo que pase en esa regata ofreceremos yo no Galician Goles de mañá sábado. Ponemos aquí o punto final a crónica do deporte. Lembren, os deportes volven nesta sintonía a 7:30 da tarde, na segunda edición da crónica, agora no Telexornal Deportes na Televisión de Galicia a partir das 3 da tarde, e tamén que esta noite, ás 2 da madrugada, especial Galician Goles, coa retransmisión do España-Uruguai.

0: ¿Qué tal, saudos? Buenas tardes de nuevo. Sigue medrando a cifra de mortes los terremotos de Venezuela. Ya se notifican oficialmente 589. O régimen acaba de anunciar, además, a militarización de la zona más devastada, área de La Guaira. Exteriores, ten constancia de que, al menos, 4 víctimas con nacionalidad española, la última confirmada en escasos minutos, a delegada del gobierno canario en ese país, Isabel Jara, que se atopaba entre los desaparecidos. No hay constancia, ainda, de galegos en la lista de víctimas, pero a Xunta sí revelaba esta mañá que media dúcia de persoas se puxeran en contacto nas primeiras horas tras a tragedia para notificar que non puderan contactar con familiares seus no país sudamericano. Entre esas persoas das que nada se sabe, hai unha familia de 4 membros de nacionalidade venezolana, pero residentes en Marín, onde están escolarizados os 2 nenos. Atopábanse en La Guaira visitando a súa familia no país cando se produciron os terremotos. Dende entón non hai noticia deles. E máis cousas, a orde que preparaba o Ministerio do Interior para desenvolver o decreto sobre o rexistro de viaxeiros se queda en suspenso ata que a Comisión Europea resolva o procedimento de infracción que lle abriu a España por esta iniciativa. Bruxelas ve desproporcionada a cantidade de datos que se requiren e que estes se poidan conservar durante ata 3 anos, Mónica Rosas.
1: A Federación Empresarial de Asociacións Territoriais das Xencias de Viaxes Españolas impugnara formalmente ante a Comisión Europea o Real Decreto sobre o Rexistro de Viaxeiros. Posteriormente, a Unión Nacional de Axencias de Viaxes adheriuse a este procedemento. Consideran que as axencias deben ser excluídas totalmente do ámbito da aplicación da norma ou, no seu defecto, dispoñer dun desenvolvemento proporcionado pro sector debido ás dificultades operativas e xurídicas que ten. A principios de xuño, Bruxelas anunciou a apertura do expediente de infracción contra España ao considerar desproporcionada a cantidade de datos que as empresas turísticas teñen que recabar dos clientes e tamén o tempo, 3 anos, que as autoridades conservan estes datos. Información do método de pagamento, localización GPS ou relación de parentesco.

0: parentesco entre os viaxeiros, se hai menores de idade, son algunhas das informacións que as empresas de aloxamento, as de alugueiros de vehículos ou as axencias de viaxes deben proporcionarlles ás autoridades. Fontes do Ministerio do Interior confirman que ata que a Comisión Europea resolva, queda paralizada a redacción e publicación da orde ministerial que complementaría o decreto. O rexistro de viaxeiros continúa funcionando como ata agora.
1: En Bóveda, a Garda Civil investiga o homicidio dunha muller usuaria dunha residencia para dependentes a mans doutra residente cunha grave discapacidade mental. As dúas compartían habitación, a presunta agresora foi derivada a unha unidade de hospitalización de agudos. Beatriz Sánchez.
2: O suceso produciuse nun centro privado para residentes con problemas de saúde mental e apoio a persoas con graves discapacidades físicas que xestiona a empresa Mentalia en Bóveda. Segundo confirmou a Radio Galega, a Unidade de Policía Judicial da Garda Civil de Lugo investiga esta agresión mortal a golpes que se produciu na tarde do domingo dentro das instalacións e que acabou coa vida dunha residente de uns 60 anos con discapacidade física. Agresora e víctima compartían habitación. Desde o centro, a directora de comunicación subliña que se trata dunha situación dolorosa e complexa. Arancha Cuevas.
3: É unha situación que lamentamos profundamente, que conmocionou mucho a la residencia, al centro. Son muchos más residentes los que están allí y que ahora tenemos todo el foco puesto en restablecer la normalidad. Son casos súper difíciles que estás manejando, pues situaciones muy complejas, ¿no? Y en un centro donde, bueno, pues estamos al 100%. Intentas que no ocurra nada, pero a veces, pues, de repente ocurre.
2: O Concello de Bóveda segue de preto o caso, expresa o pesar polo suceso José Manuel Arias e o alcalde.
4: É certo que este centro pues, leva funcionando desde o ano 13 e ten habido pues, bueno, pues, pequenos problemillas, pero nunca desta gravedade. ¿No? Estaremos cerca de quen necesite.
2: A Xunta de Galicia fai seguimento do caso e amosou as condolencias a través da Dirección Xeral de Discapacidade, mentres as investigacións están baixo segredo judicial, pendentes da avaliación médica sobre o grau de imputabilidade da presunta agresora que ten 19 anos e padece importantes problemas psíquicos mentais, foi derivada xa a unha unidade de hospitalización de agudos.
1: Galicia é a terceira comunidade máis solidaria de España en doazóns de sangue, 39 por cada 1000 habitantes. Dentro da comunidade, as cidades con taxas máis altas son Santiago, Pontevedra e Ferrol. Ali precisamente está hoxe unha das unidades móviles da Axencia de Doazón no marco da campaña de verán que ten como obxectivo conseguir 400 doazóns diarias. O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Camaño, anunciaba nese punto a licitación dunha nova unidade móvil por importe de algo máis de 500 millóns de euros para poder mellorar o actual parque móvil da axencia.
5: Unha nova unidade, ¿no?, que supón un investimento de máis de 500 millóns de euros, ¿no?, e unha nova unidade que vai formar parte, bueno, deste equipo, ¿no?, de unidades que son 10 máis 2 de reservas, ¿no?, que, bueno, que fan a campaña de verán pues, sobre todo o territorio galego.
1: Cinco minutos. Agora, a tarde, tamén aquí na sintonía da Galega. Antón Rebolledo, que tal? Saúdos.
6: Saúdos, moi boas tardes, Baliñas. Pois cun pé posto xa na fin de semana, xa chegou, aquí estamos, despois desta semana que foi un tanto distinta, diferente, por mor de festivo en mércores. A ver a quen teña sensación rara, outros, pois xa con moitas ganas de que comece ese tempo de goce de lecer. Ademais, non é unha fin de semana calquera esta, é a que nos conduce o mes prácticamente de xullo, para o que aínda quedan uns días, pero prácticamente esta é xa a última fin de semana de xuño.

0: semana para despedir xuño, porque xa a semana que ven comeza xullo e haberá un montón de xente de vacacións, o que xa hai moita rapazada, moitos nenos e nenas sen clases de ningún tipo. Xa están de vacacións e moitos estarán a gozar a tope do verán, pero seguro que a máis dun lle quedou algunha asignatura ou varias. Este verán terán que ir a unha academia ou pasantía a intentar recuperar esa asignatura, recorrer a profesores particulares ou de reforzo. Segundo unha nova enquisa, País Vasco e Cataluña son as comunidades que máis gastan en clases particulares. Ademais, tamén sabemos que case a metade dos fogares españois tiran deste tipo de reforzo académico que está a medrar na primaria. A principal demanda de axuda é para superar os idiomas, segundo un informe de ESADE. Hoxe, polo tanto, seguro que xa o intuides, queremos poñer sobre a mesa esta cuestión, este asunto, intes da tarde, que nos faledes de se fostes a clases particulares, de que maneira, de que materia, ou se tedes nenos preto que vayan, ou tamén nos podedes contar de que asignaturas vos gustaría ter recibido clases particulares, porque se vos atragantou máis que outras. Facedeo a través deste número de WhatsApp que nos une a vos. Elena, cal
1: aberto xa para todos vos, este 627-751-962 é unha liña de WhatsApp onde podedes escribir os vosos, as vosas mensaxes ou tamén gravar os vosos audios. Hoxe falamos de clases particulares, de se as pagades, de se fostes, de se tedes bo ou mal recordo, o que queirades contarnos neste número. Ai, 627, teño que estar...
0: Sí,
1: necesito pensarlo. Clases particulares de números de teléfono, ¿eh? 627-751-962.
0: Pois aí está, queremos que nos contedes se fostes ou tedes alguén na casa que vaya, que fora a clases particulares. Eu recordo ir a clases particulares de latín. A mí sempre se me atragantou o latín. Foi unha cousa...
1: De que o latín nos nosos tremendo. Tempos era...
0: Uf. Aí influía tanto ter un bo profesor, creo eu, ¿eh? Que porque despois tiven outros profesores, se foi moito máis rodado, pero había un en concreto que facía moi árida a asignatura,
1: sí,
0: de latín.
1: Árida, sí, sí.
2: Porque cantos cursos tiñades latín?
0: Pois creo que eran un par deles, latín e tiven grego tamén.
1: Vamos, eu din latín e para min foi unha dor de moas, non fun a clases particulares, pero sí. Saqueina polos pelos, pero aí está. Pero despois, cando a miña filla deu esa materia, digo, así sí, porque sí, claro, era traducir, era, sí, tiña que saber as catro cousas que hai que saber, que senón non te apañas. Pero bueno, que era unha cousa moito máis agradable, moito máis divertida.
0: Sí.
1: Era como facer case crucigramas,
0: sí, sí, descuido. Sí, sí. Pois queremos que nos conte desde a vosa experiencia. Ti tiveches que ir unha vez a clase de reforzo.
1: Este rapaz que
2: sí,
1: va...
2: No, sí.
1: Sí, este colistísimo que... que
2: va. Durante a ESO fui unha clases particulares, a unha academia que me daban todas as materias,
0: sí,
2: un pouco de todo. E logo no bacharelato, a matemática e a inglés, que se me atragantaban bastante.
0: E que tal foi? Co reforzo...
1: Home, como foi? Pois aí tes, aí tes.
2: Foi moi ben, foi ben, foi ben. Papa, meus pais non tanto que eran os que tenían que pagar, pero...
0: Sí, que non son baratas, as clases particulares non son...
1: Agora, agora nos entendaremos de como cotizan últimamente. Eu cumplín tamén o clásico ir a mates e ir a inglés. A inglés por gusto, non, non por... Porque eu realmente o que din é francés, no bacharelato, e eso. Sí, sí.
0: Igual, igual.
1: Pero despois asistí a clases de inglés e nada, foi estupendo. E mates, porque claro, cando cheguei me parece que non sei se era segundo ou terceiro daquel BUP que é o que fixemos nós, a cousa se me poñía moi complicada. E o profe que tiña, pois non, eu non era capaz de entenderlle, sería cousa miña. O de clases particulares entendíalle todo a primeira vez.
2: Home, claro, sí, sí, pasaba mi igual.
1: E decíame, pero se ti tiñas que ir por ciencias, que se che da moi ben. E ainda agora me dá risa.
0: Pois canto influen, verdade, os profesores en querer unha asignatura, en desenvolvela ben durante o curso, ou collerlle certa manía, como a mí me pasou con latín, que foi unha cousa que se me atragantou desde o primeiro momento. Aquelo non era quen de leválo adiante. Ata que, con algo de reforzo, conseguín superalo e olvidarme do latín.
1: E
0: de
1: xa non pensa nin sequera no Imperio Romano.
0: Nada,
1: xa
0: nada,
1: sabes
0: nada.
1: Que se decía que os homens pensaban alo menos unha vez no día.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Ai, onde veñera aquelo? Que divertido,
0: José Luis López Silva, que volve ser colaborador noso, sí, latinista, sí. Foi aquel que nos dixera que os homens estamos pensando no Imperio Romano.
1: Sí, pois pues hai uns que pensan no Imperio Romano, sí. Agás Antón Rebollido, que sí. Non quere saber nada.

0: Pues su amigo José Luis López Silva será un dos nuevos colaboradores que se incorporen a este equipo de la tarde o vindeiro martes xa, a máis non tardar. Iremos presentando todos e cada un deses novos homes e mulleres que nos van axudar a facer moito máis levadeiro este tempo da tarde e a vos moito máis pracenteiro tamén, entre as 3 e as 7. Raúl Villares, como estás? Moi boas.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
0: ¿Y veches que ir a algún refuerzo, alguna academia o nunca pisaches academias?
1: Sí. De todo, de todas las materias. Desde pequeño fui a clases de inglés. Fuera antes incluso de entrar a dar inglés no cole. Después de todo. Desde matemáticas, física, química. Decías las clases particulares, son baratísimas, porque al final la probas. Entonces, sí, son baratas, seguro.
2: Sabe más caro repetir curso,
1: sí,
2: ¿verdad?
1: Sí, mucho claro, más caro. Es que sabe mucho más caro, ¿cómo no va a ser? Que chadiquen todo ese tiempo, con todo ese garismo, porque yo recuerdo las clases particulares con mucho, no sé ahora, pero de aquella era tan muy personal, muy particular, teño inda.
2: Se subía autoestima, ¿no? Relación, eras capaz de entender aquello.
1: Recuerdo a miña profe de inglés, a Dorita, entrábamos, bueno, bicos y abrazos todos los días. Dorita, profe de inglés. Paco, meu profe de física y química, inda o vexo, inda nos parábamos, inda falábamos, qué tal isto, qué tal o outro, porque creabas un vencello. Entonces, pues sí que teño muy buen recuerdo das pasantías, que así se chamaban, ¿no? Entonces, sí. Fui a moitas.
0: Pues estamos en tempo delas. Canta xente, cantos rapaces e rapazas, pues estarán agora mesmo nese tempo de aproveitar o máximo as clases de reforzo para cando comece o novo curso ou para sacar adiante algunha asignatura que se atragantou nestes tempos escolares que xa remataron. Como estas virtudes? Moi boas tardes.
3: Hola, boas tardes, Antón, que tal? Pois moi ben, pois estupendamente. A mí sempre se me deu moi ben a historia, recordar datas, así, cousas importantes. Por exemplo, que o 21 de setembro de 2023 falei vos eu do Imperio Romano. Pero non pasa nada.
2: Eu o tiña moi presente, presente.
3: Tiñalo moi presente, sí. E despois,
2: aprendín todo latín, que sei sobre o Imperio Romano grazas a esa colaboración.
3: Foi ese día. Pero escoita, o latín, entón, Antón, como levas? Acordaste da primeira declinación?
0: Non me acordo. Acórdome de grego, que era jogeto, e despois como se queixa, non me acordo das declinacións.
3: Sí, pero acordaste.
2: Rosa, rosarum, rosis, rosas. Está me saindo unha rosa fea.
0: Estás me metendo na cápsula do tempo, estou volvendo cara atrás. Agora perigosamente. Pois imos falar de clases particulares e imos preguntarlle tamén a Virtudes que se eu se na súa casa tamén alguén vai a clases particulares. Será Jéssica, será o Guiño, tal vez Virgilio, que ten así ansias por coñecer algo.
2: Gaña cos pisos, gasta ou nas pasantías. Non sei, dá má sensación.
3: Bueno, despois conto,
0: chico. Agora falamos, 3:15.

0: Imos coa última rolda de tráfico e tempo da temporada, que xa o luns próximo xa non imos estar tan atentos á situación do tráfico, si do tempo, porque o tráfico irá menos, seguramente hagas que haxa cousas ben puntuais, por festas, porque haxa un accidente en un momento determinado. Pero nesta operación fuxida que estamos de fin de semana, como estará a situación agora mesmo por Vigo Pontevedra? Susana Ares, que tal?
1: Que tal, moi boas. Pois aquí temos o tráfico fluido hoxe, tanto en Vigo como en Pontevedra. De momento, normalidades sin incidencias salientables. En canto tempo, temos o ceo repartido entre as nubes e os claros, e temperaturas que se achegan aos 23 graus en Vigo, 24 en Pontevedra.
0: Pois a ver pola Coruña, Coruña, Ferrol, Reyes Rego, moi boas.
2: Hola, que tal, moi boas. Na Coruña temos o ceo nubrado e unha temperatura de 24 graus, os mesmos cá en Ferrol, malia que a sensación térmica é de 26 graus. Hai tráfico lento, tanto de entrada á cidade por Linares Rivas, antes da Praza de Ourense, como de saída polos cantóns e Juana de Vega. Con todo, non hai retencións.
0: En Santiago, Miguel.
3: Pola capital galega, ceos completamente nubrados, temos nesta hora 22 graus de temperatura e en canto ao tráfico, fluido e sin incidencias registradas.
0: A ver, por Ourense.

0: María Blanco, ¿qué tal? Muy boas.
1: Boa tarde. Este mediodía o ambiente máis caloroso en Ourense, o ceo presenta nubes e claros e os termómetros superan os 28 grados nunha xornada de temperaturas elevadas. En canto a tráfico, a circulación é fluida na cidade e non se registran accidentes destacables nas estradas da provincia.
0: En Lugo, Beatriz Sánchez, saúdos.
2: ¿Qué tal? Muy boas. Boa tarde. Temos máis nubes que claros nos ceos lucenses con 25 grados de temperatura e o tráfico fluido.
0: Son as 13:07 minutos. Raúl Villares vai nos levar hoxe en bicicleta, verdade, Raúl?
3: Si, sí, vonme subir unha eléctrica ou unha das convencionais, xa veremos a ver e de probar o que é subirse a dúas rodas e completar unha realidade que há de milleiros de persoas que chegan a Santiago de Compostela tras o recorrido de algunhas rutas do Camiño de Santiago. Somos bicigrinos, así que imos coñecer datos oficiais da Oficina do Peregrino, pero imos de preguntar a unha desas empresas que paseniñamente nos últimos tempos foi aumentando o alugueiro, o traslado de bicicletas a calquer punto de España e Portugal. E imos coñecer un pouco o método, a forma, se os hábitos tamén se modificaron, se o material é o mesmo, e sobre todo, como podemos facer o camiño en bicicleta, que alternativas se nos propoñen.
0: Tamén imos contar un pouco como é ese telescopio que vai sair cara ao espazo este martes, feito para detectar grandes campos de galaxias. Vai cuantificar a enerxía escura. Ao parecer, o 74% do universo está conformado por enerxía escura, totalmente invisible, non se sabe de onde sa esa enerxía, que podería ser. Bueno, pois este telescopio, ademais, vai detectar exoplanetas, é dicir, non son planetas do noso sistema solar, senón planetas moi afastados que o mellor poden ter algún indicio de vida. Este telescopio vai intentar medir todo iso e veremos que nos contan a súa colaboración última tamén por esta temporada o astrónomo Borja Tosar, que vai compartir tamén tempo de radio con nos esta tarde aquí no programa. Non podemos esquecer que este domingo se celebra o Orgullo. Barrios como o de Conxo, en Compostela, van celebrar, están celebrando xa, agora, neste vendres, esa primeira festa do Orgullo, verdade?
4: Sí, unha xornada con música en directo, actuacións drag, mercadiño, gastronomía e moita reivindicación pois para levar a diversidade tamén ao rural.
0: Tamén atenderemos as festas do Carme de Aguiño en Ribeira. Aínda non son agora, hai que agardar aínda un par de semanas, pero como xa fixeron a presentación, como queren reunir a moitísima xente, queren anunciarvos que nestas festas do Carme vai estar Javi Maneiro, que lle deu un xiro a súa traxectoria musical, vai ser un dos alicientes, e tamén o grupo América de Vigo, que como sabedes é un grupo moi potente, que fai versión, bueno, e que ten tamén o seu poderío. Falaremos coa comisión de festas. E non quero esquecer esa pregunta inicial que nos contedes, verdade, Elena? Que fai a xente? Se vai ou non vai a pasantía? Se foi algunha vez? Para recuperar que? Como lle foi? Todo eso.
5: Canta xente coñecedes que necesita clases particulares para sacar o curso, ou a mellor non para sacalo, pero sí para que as notas brillen por encima de outras, ou para que o inglés che sirva realmente para algo. Este é o número no que nos podedes falar da vosa experiencia coas clases particulares. 627-751-962, mensaxes escritas ou notas de voz.
0: E unha mágoa, pero Chan de Pólvora Editora, que nacía tal día como hoxe no ano 2016, pecha súas portas. Nacía dentro dun proxecto comunal co obxectivo, contaban, de devolver o potencial da acción da poesía. Agora, a editorial vende anunciar o seu peche despois de 10 anos de actividade como un referente da poesía e da literatura do país. Bituco Neira vai conversar con Antón Lopo, o director de Chan de Pólvora, que pecha hoxe mesmo as súas portas. As da tarde están abertas, de par en par. Podes entrar, podes gozar, podes compartir.
5: E podes facer a radio connosco, porque nos facemos moito, pero hai unha parte pequena que nos queda en blanco. Estaría ben que a puxeras ti. Este é o número 627-751-962.
6: A tarde, en Radio Galega, en agalegaaudio.gal.
7: No sé, uf, lo que yo sirvo es...
8: Así soa non ir ao dentista a tempo.

0: Centro de Saúde de Abanca Seguros tes máis de 200 clínicas dentais de Sanitas para ir ao dentista cando toca. Máis información en abanca.com/salud.
1: 29 e 30 de xuño. Xornada de portas abertas en Novo, camión e bus. Concesionario MAN en Nadela. Celebramos 10 anos da furgoneta MAN TGE en España. Exposición de toda a gama. Furgonetas e chasis carrozados a medida para calquera aplicación. 29 e 30 de xuño. Novo, MAN, en Nadela.
2: Este sábado, a una da madrugada, o Mundial de Fútbol na Radio Galega e a galegaaudio.gal. En xogo a última xornada da primeira fase, no Estadio Guadalajara de México, España-Uruguai. Na madrugada do venres ao sábado, o mellor fútbol do Mundial na Radio Galega. Onde estás ti?
3: A tarde, con Antón Rebollido na Radio Galega e en agalegaaudio.gal.

0: Aquí estamos a las 3:23 minutos da tarde. E aí están os nenos e nenas de vacacións. Moitos estarán xa desfrutando, gozando a tope do verán. Pero seguro que quedou aí na mente para setembro, se cadra para xullo, algunha asignatura que sacar ou varias nas academias, nas pasantías. Recordades ese profesor particular que tivestes, ese profesor de reforzo que aínda tedes ou teñen os seus, os vosos nenos, ou tivestes nalgúnha ocasión, vos? Queremos que nos contedes, ointes da tarde, se fostes a clases particulares, de que materia, ou se tedes nenos preto que vayan, ou tamén nos podedes contar de que asignaturas vos gustaría ter recibido clases particulares, porque se vos atragantara demais. Facedeo a través deste número de WhatsApp, por favor.
1: 627-751-962.
0: Virtudes, na túa casa, alguén vai a clases particulares?
2: Mira, pa Jessica xa non hai salvación directamente, xa non hai pasantía milagreira, podíamos decir, no? Porque hai xente, no? Que pasa que van ás pasantías, ás academias e pensan que é ir a Fátima, sí, ou ir a Lourdes, verdad?
1: Sí, ou frotarlle na... Que aí xa entra na, sen estudiar, sí, sen facer,
2: sí,
1: nada.
2: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: É cuestión de parar, entras ali e blum, se ven todo.
2: Correcto,
1: todo, a ver.
2: Ciencia infusa, entra ciencia infusa. Sí. Totalmente, pensan que é como darlle a lámpada de Aladín, que o neno xa entra ali cun cero e sale cun sobresaliente por obra e arte de...
1: A veces digo xa que o parece, porque hai xente que parecen santos das clases particulares.
3: Home,
1: sí, sí. Que despois de que non hai maneira, non hai maneira, chegan ali. A segunda clase xa sabes, xa entendiches.
2: Sí, bueno, puede pasar, pero máis, pero o neno tense que esforzar. Quero dicir, se o neno ou nena é máis vago que a mandíbula de arriba, a profesora en particular ou o profesor particular non lle vai ir pasar os exames, entendes? Tense que esforzar. Mira, nos gastamos moitísimo en Jessica no seu momento. Bueno, nos, quero dicir, seus pais, eu non gastei peso, porque xa dixen desde un primeiro momento que non gastaran os cartos neso, porque ela o que tiña era un problema de exceso de optimismo. Hai xente así, hai xente excesivamente optimista. Entón, ela aquel trimestre suspendera 3, era segundo da ESO, suspendera 3, suspendera as matemáticas, o inglés e historia. Dixeron os pais, hai que meterla nun profesor particular, bueno, dixen eu non gastar un peso neso porque esta nena vai se confiar, vai ser peor o remedio que a enfermidade. Bueno, nin caso, nin caso. Todo ese segundo trimestre a 3 clases particulares por semana ti multiplica o pastizal que non tuveron que gastar naquela nena. Bueno,
1: eso desequilibra a economía familiar, digo
2: chulo. Home, que deches, claro que se desequilibra, non che vai a desequilibrar, home. Chegan as notas do segundo trimestre, suspender a 4.
1: Moi ben, moi ben.
2: Entendes? As matemáticas, o inglés, a historia e lingua galega.
1: Lingua galega, moi ben, así me gusta.
2: Como pode ser? Pero como pode ser, Jessica? Como pode ser? Dixo ela, pero é que de galego non estaba recibindo clases. Digo, de verdad, pero por favor, pero non é euskera tampouco galego. Como me suspendes o galego? E dixo ela, no, pero nas outras 3 mellorei. Digo, ah, sei, melloraxe. Dixo, sí, sacaron 3 e ahora saquei un 4,5.
1: Ves?
0: Subiu, subiu.
1: Tivo aí rozando o aprobado.
0: Porque 4 e medio...

0: aprobado, sí, segue sin ser, ¿no?
1: Sigue sin ser, sigue sin ser.
2: Despois a mellor hai que abrir a man, pero, xa, pero en principio, principio non. No. Hai que chegar ao 5.
1: Sí, hai que chegar ao 5, sí. Pois pues mira, o profesor non houve que dicirlle que non volvese, xa dimitiu el. Xa dixo, mira, eu nunca vin cosa igual, isto é unha mancha para o meu expediente, para o meu currículum, non veño máis. E xa, pois dixemos, bueno, pois a esta nena que chegue onde chegou, e dixeronlle os pais, mira, ou aprobas a este toto, ou non pos un pé máis na rúa, no, che, no que che queda de vida. E acabou o instituto, non sabemos como fixo, si sobornou o claustro entero a base de xamós, non sabemos, pero ela, o
2: non hai como motivalos, eh?
1: Verdad, cando lle quitas o que a libertad, pois pues parece que espabilan, ¿no? E despois o que pasou é que fomos avariciosos, dixemos, bueno, ahora que se constituto que estudia algo máis. Entón xa se meteu aí na FP, que xa sabedes que levamos aí anos e anos e anos nese bucle, que vai a salir Ábalos antes que Jéssica da FP, entendes?
2: Sí,
1: e estamos aí, que non sabemos se si emancipala forzosamente ou que facer con ela xa. E despois o Huguiño saiu igual de espabilado máis ou menos que a hermana, pero polo menos dase de conta, entendes? El, por exemplo, dixe a vou suspender, e suspende. E Jessica, en cambio, dicía che vou aprobar, e suspendía. Entón, o Guiño aprobou todo ahora, ao final do curso, todo, todo cincos.
0: Bueno,
1: era unha cosa impresionante,
0: bueno,
1: todo cincos.
3: Importante
1: chamaba
3: aprobar.
1: A atención.
2: Sí, sí. Importante sacar eso de
1: claro,
2: diante, claro.
1: Claro. Sí, sí, pero era impresionante mirar 5-5-5-5-5. Foron os pais ali e dixeron, pero como pode ser? Tanta casualidade, todo 5-5-5-5-5. E dixeron os profesores...
2: No, oiches, porque o neno non vai a religión, sí, non? Porque senón en religión tería un 9, que é o mínimo que
1: no,
2: poñen
1: sí,
2: en religión.
1: Vai a religión, vai.
2: A máis das excursións todo, que todo isto, eh?
1: Sí,
2: o sea, quero decir...
1: Todo 5.
2: Pues, si, tamén 5 en religión.
0: E xinasia
1: tamén xinasia, sí, tamén, sí.
2: Pois aí
1: sí
2: que é un caso xa digno de estudiar.
1: Claro. Había que estudialo, por eso foron os pais alí e preguntaron, pero como pode ser? E dixeronlle os profesores, no, é que o neno podería sacar máis, pero el di que con 5 que lle sirve. Entendes? De que non quere, pa que quero máis? Di el. Entón que te lle din,
2: claro,
1: bueno, pero
2: pues, un
1: guiño, esforzate.
2: Práctico, claro.
1: Claro, el di, para que? Para que? Deixa, é filosofía, xa, para que quero
2: sí,
1: máis?
2: Sí.
1: Pois xa, claro, deixa che sin
2: resposta.
1: Ese
2: neno está chamado bueno, algo grande, está... no,
1: efectivamente.
2: Riraste de min, pero digo cheu que sí.
1: Seguramente, seguramente. Pois ahora con ese boletín cheo de 5, vamos, presumía como se fora unha matrícula de honra, non mires como presumía con ese boletín. Entonces, pois nada, e eu pois na miña época, se lle chego a decir a miña nai, mamá, las notas non me definen, mamá, lo importante es que yo sea feliz, pois en vez de virtudes de Galiñanes, pois hoxe sería a nai virtudes de Calcota, entendes? Porque a min, vamos, non lles valía menos dun 7, xa me estaban a
2: berrar. As notas non me definen, se soubera eu esa
1: sí,
2: frase no seu momento,
0: ten unha carga de profundidade, sí, eso.
2: La verdad, para canto partido le voy a sacar sí, esa frase.
1: Sí, sí, sí, pero cuidado, eu era das odiosas, eh? Eu era das que na clase dicía vou suspender, vou suspender, vou suspender. Pois acaba 9.75, odiábame toda a clase.
0: Moita
1: clase,
0: rabia me da.
2: Sí, moita rabia.
1: Eso era eso.
0: Que difícil, non acertei unha, despois sacan un 10. Sí,
1: sí, pois a mí odiábame toda a clase, importábame tres pementos, tamén che digo, pero efectivamente eu era así.
2: Así
1: pero
2: pasei
1: no mal, claro, claro, pero pasei no mal ca física e a química, eh? Ui, a física e a química. Non che vou a dicir cantar veces desexei que aquela profesora levase un vendaval para que non chegara á escola porque era moi tremebondo aquelo, moito sufrimento, pero con moito esforzo, moito esforzo, moito esforzo e moito irlle chorar no despacho dicindolle meus pais me abandonaron, teñome que facer cargo de miña irmá, mas teño que traballar. Bueno, inventaban as historias. Ao final un 5 tamén. Aí dixen, bueno, xa está, acabouse. Aí xa.
2: Acabouse.
1: Saquei do medio, fun por letras puras, latín, grego, rosa rosae, non me importa. Con tal de non dar a física e a química, xa fun feliz. Inda e hoxe, mira, inda miro hoxe unha fórmula química, inda me dan arrepíos. Miro H2O, inda me trae recordos, malos recordos.
0: Es pesadelos, verdade, virtudes daquela
2: época. Pois, a química non era o que peor pues se me daba, ¿no?
1: Oh.
2: Bueno, inda bueno, da, inda bueno, daba, sí, inda iba formulando algunha cousica. Sí, sí.
0: Temos un accidente pues, grave, na AP5. 53, kilómetro 15, dirección Dozón. Hai unha saída de vida dun coche. Saída de vida, de vía. Saída de vía dun coche.
2: Sí, esperemos que quede aí a cousa. Vamos, quero decir que o da vida está por
0: bueno,
2: escribir,
0: parece
2: ¿no?
0: que o conductor tivo algo cardíaco. Hai un helicóptero alí, tamén a Garda Civil. Están os bombeiros no lugar. Están desesperados os conductores. Están agardando a ambulancia, pero está totalmente detido o tráfico. AP53, kilómetro 15, dirección Dozón. Para
2: Dozón,
0: que os que vayan por aí circulando,
2: se te des unha alternativa
0: coa circulación así detida, que saiban que foi o que sucedeu, que o tráfico está totalmente parado a arestora ás 3:32.

Unha fenda, ou estáse xerando unha fenda na que os nenos de familias con máis posibilidades económicas sempre ocuparán, digamos, na escala económico-social, pois un nivel máis elevado que os que non. En fin, pois, de alguna maneira, tería que haber de equiparar un pouquiño esa...

0: Aquí andamos, trabajando sin falta de inglés.
1: Venga, está. Que ás veces é certo que se atranca un nunha materia que necesita axuda, que incluso a mellor non a saca... Bueno, pues, ao final todos e todas acabamos buscándonos a vida e, en fin, e traballando no que sexa. Unha mensaxe que acaba de entrar agora, boas, o meu fillo tivo clases de matemáticas este curso, por sorte, aprobou a última evaluación con suficiente, pero aprobado, proba superada.
2: Pois
1: ahí
2: mira,
1: estamos.
2: Tamén rapas. Daría para mira. Falar de se falamos dun gasto ou dun investimento,
1: ahí
2: cando hai esas clases de reforzo, ou clases preventivas, como nos dicía a nosa amiga desde a Mariña.
1: Evitar un disgusto,
2: claro.
1: Que tamén vale os seus cartos,
2: sí,
1: por que
2: non? Pois imos escutar algún audio
3: ITV,
2: novo...
3: Pero pos nenos.
2: Como dis unha...
3: Como dices, pre-ITV dos nenos,
2: chamaría.
1: Que chegou outro audio, sí.
2: Un audio temos por aí
1: pues
2: tamén, sí. Hola.
4: Hola, boas tardes, son Lorena de Ferrol. Eu non teño fillos, por tanto non sei o que pagaron as clases particulares, pero sí que as pagaron conmigo meus pais dende que entrei en primeiro de BU, porque, bueno, entre que eu xa non era moi boa estudiante, costábame moito, e que os números non me iban moito, eu son de letras, pois tiveron que pagar todo para matemáticas, que fixen dende primeiro de BU atacou, despois o ano que din física e química tamén para física e química, e un reforzo de inglés, porque, bueno, antes dabas inglés, eu empecé a dar inglés en sexto de XB, non é como agora que se aprenden inglés con tres aniños, non, eu empecé en sexto de XB, entón tamén de inglés, e eu sei o que estar todo un verán sin poder ir á playa estudiando, porque en segundo de BU deixei en xuño 5 asignaturas, pero como eu non quería repetir, porque eu son a última promoción de XB e de BUP, e se eu repetía, e a eso, eu a eso non quería ir, pois saquei en setembro as 5 asignaturas, pasei a terceiro de BUP limpa de todo. Pois nada, un saúdo.
2: Saudiño, amiga, e grazas por compartir a experiencia cos ointes da tarde. Fostes a pasantía, tivestes malas ou boas experiencias, foi algo preventivo, foi algo necesario para sacar adiante esas asignaturas que se atragantaban. En que materias tiñades máis dificultades? Como resultou? Van os vosos fillos agora a algún tipo de academia? Pois este é o número de WhatsApp que vos imos lembrar, Elena, para que nos mandedes, aínda se queredes, un audio, porque chega tempo, ou unha nota. Unha mensaxe de texto.
1: Acaba de entrar unha mensaxe, pero antes recordo vos o número 627-751-962. E non son capaz de abrir esta mensaxe. A ver, di boas tardes, non é educación. Pois non son capaz de abrirla, non sei que lle pasa.
2: Quedouse,
1: a ver se é escapado.
2: A ver, o mellor é que temos os dedos húmidos.
1: Pois algo de
2: eso. Mira, pois debía de ser eso.
1: Vale, pois por fin podemos ler esta mensaxe, que di: non é educación o que se debe dar nas clases particulares nin nos colexios, senón ensinar conceptos. A educación ven da casa. Dei clases particulares moitos anos para custearme a matrícula universitaria e tive máis dunha discusión con pais por este motivo, e sempre lles dixen o mesmo: non pode pretender e que eduque a 10 nunha hora de clase cando vostede lle custa educar a un só. Saúdos de Mari, que dá desde logo unha apreciación e un punto de vista moi interesante.
2: Pois todo isto aquí en riba da mesa tamén para que reflexionemos entre todos. Daquela, os nenos teñen o verán libre de academias virtudes?
3: No, mira, o Guiño, bueno, xa che contei o outro día, vai de campamento a campamento, xa ten o verán liado así cos campamentos. E Jessica, unha cousa parecida, pero de festival en festival. Vai de festival, festival, festival, festival, tiro porque me toca, xa queda así. E despois, por non o máis pequeniño, pois San Francisco, que ainda é moi así moi pequeniño, comprei uns cuadernillos. Acordádesvos dos cuadernillos estes de Vacaciones Santillana? Acordades, vos
1: un clásico. E os, sí, os volven a editar, non sei se a mesma editora, pero que sí, que os vexo eu a vender, sí.
3: Sí. Bueno, pois comprei ellos tamén por San Francisco e veo miña nora Kendra, vegana de Mondoñedo, nai do susodicho, e dixo: no, pero neno ainda é moi pequeno para facer os cuadernillos, bueno, gárdaos para cando sexa quen de coller o lápiz sin querer tragalo, no? Bueno, digo, bueno, pois igual gardámoslos un pouco para máis adiante. E dixo ela: pero igual están desatualizados, porque claro, son os cuadernillos que usaban os meus nenos cando os meus nenos eran pequenos, que os borrei porque estaban
1: porque
3: a lápiz.
1: Porque dous máis dous xa agora non se sabe, ¿no? O sea, no que
3: claro,
1: como antes.
3: Eso decía, ¿eh? O cambiaron as matemáticas ou o abecedario é diferente, ou como que, sabes? E dixo ela: no, claro, pero igual as frases, as oracións dos exemplos, sabes? Igual están desatualizadas.
1: Igual son políticamente incorrectos. Non me extrañaría, cuidado. Sí.
3: Aí está, pois

0: díxenlle pois que Andra, pois non che sei, a verdad, es, non sei que facer. Entonces, pois nada, esta semana non sei que facer cos cuadernillos e guardalos pa máis adiante ou darllos xa. O que si sei é que esta fin de semana imos comer todos xuntos e de menú vou poñer churrasco. Ela non é a vegana de Mondoñedo? Sí. Que despiste. Ai, que despiste tuve, máis grande. Despisteime, fíjate, non me din de conta, pois que coma outra cousa.
1: Que se lle vai facer? Que trae da casa algo vegano, claro, un pobriño.
0: Que trae unha leituga, un tomate, unha remolacha, calquera cousa.
2: Déixame virtudes un momentiño, porque sí, sigue moita xente desesperada nesta retención de tráfico. Pedimos extremar a precaución a todos aqueles conductores que circulen pola P53 en dirección a Dozón. Hai un tráfico totalmente detido, altura do quilómetro 15, foi por mor dun accidente con saída de vía dun turismo, e no lugar están traballando un helicóptero medicalizado, tamén a Garda Civil, bombeiros, e o que nos contan, xente que está ali na retención, é que le van parados no mesmo sitio pois como 20 minutos, media hora. O sea que mira ti, vaya forma de pasar a tarde do venres.
1: Pois sí, a verdad que sí. En fin,
2: pero pues, bueno, que saiba descalear a causa, ¿eh?
1: O caso é, claro, que o accidente, pues, en fin, non teña consecuencias maiores, e despois a incomodidade ao chegar tarde a onde fora toda esa xente, bueno, pues malo será que non teña maño.
2: Pois aquí estamos os da tarde, a piques de rematar esta primeira hora do programa. Como xa estamos entrando de cheo no verán, eu creo que poderíamos poñer algo de música, ¿eh?
3: Sí.
2: Eu creo que a partir de agora hai que apostar un poquinho máis pola música, relaxar contidos e tamén deixarnos levar por xente como o que agora vai interpretar unha peza, está xa aí no imaginario escenario da tarde. Como cada día imos botar agora unha ollada ao calendario, ao almanaque, para lembrar algúns momentos que deixaron pegada na historia da música. Estamos a 26 de xuño, tempo atrás. Que pasaba, Miguel?
3: O 26 de xuño de 1977, hai hoxe 49 anos, Elvis Presley ofrecía o último concerto da súa carreira no Market Square de Indianápolis. A súa saúde estaba xa moi deteriorada e por iso se lle impediu subir ao escenario e entregarse unha vez máis a todo o público. Aquel recital no que soaron algúns dos grandes clásicos da súa traxectoria converteuse sen sabelo na súa despedida. Menos de 2 meses despois falecía en Memphis, deixando un legado que mudou para sempre a historia da música popular.

0: till the joy might stain my face, and the summer sun might burn me till I die. Elvis Presley. Eu creo que todos deste home temos na mente alguna canción que nos marcou, que nos gustou, porque ten unha discografía moi ampla, moi variada, e tamén fixo cine, e desas grandes figuras
1: este
0: da música.
1: Non é do tempo de virtudes.
0: Pois eu creo que...

Viva Las Vegas, unha das cancións máis coñecidas e tamén unha das películas do ano 64 protagonizadas polo chamado rei do rock Elvis Presley. Oh,

0: Viva Galiñanes, viva.
1: Home, viva Rebollido, viva Soto, viva Miñar, vivamos todos, viva, ole, viva.
0: Peña que xa está aquí a fin de semana, en nada estamos en xullo. Vicos enormes, a pasalo en, boa fin de semana, virtudes.
1: Viquiños, a todos, pasalo ben, chao, chao. Have me some fun, it will cost me my very last dime. If I wind up broke, oh well, I'll always remember that I had a swing in time. I'm gonna give it everything I've got. Lady luck, please let the dice stay hot. Let me shoot a seven with every shot.
0: Son as catro.
2: Última hora, Radio Galega.
0: O goberno de Venezuela eleva a 589 a cifra de persoas falecidas no dobre terremoto. O Ministerio de Exteriores ten constancia de 4 falecidos de nacionalidade española. Paula Graña.
3: Sí, 589 falecidos confirmados, 157 desaparecidos e arredor de 4.300 feridos. Son as cifras oficiais que temos a esta hora do dobre terremoto en Venezuela. Dende o Ministerio de Exteriores español confirman 4 españoles falecidos. O último que sabemos é que unha das vítimas mortais é a delegada do goberno de Canarias en Venezuela, Isabel Jara. A cifra de españois desaparecidos ascende a 99. Entre os desaparecidos está unha familia de Marín. A alcaldesa María Ramallo informou que unha familia de 4 persoas que se atopaba de viaxe en Venezuela foi o colexio onde os nenos están escolarizados o que daba a voz de alarma.
4: A última hora de la noche de ayer, pero más en concreto esta mañana, nos comunicaron que hay una familia, está viviendo en Marín, vive en Marín, tiene a sus niños escolarizados en Marín y ellos trabajan aquí, que no se sabe nada de ellos. Sus hijos acaban de terminar el curso precisamente el viernes y parece ser que el sábado pues se iban como todos los años allí a Venezuela con sus familias.
3: En canto aos galegos que viven en Venezuela, lembramos que alí viven arredor de 30.000 galegos. Polo momento non constan vítimas mortais. O cónsul venezolano en Vigo fai un chamamento á calma. Explica que aquí en Galicia hai preocupación na comunidade venezolana porque son moitos os que non conseguen contactar cos seus familiares e non saben cal é a súa situación.
0: Varias persoas feridas en 2 accidentes de tráfico, Sanxenxo e Punxín.
3: Sí, o accidente de Sanxenxo produciuse na parroquia de Noalla. Varios particulares alertaron dunha colisión entre 3 turismos. Os equipos de emerxencia confirmaron que unha persoa tivo que ser escarcerada. Logo foi trasladada en ambulancia a un centro hospitalario. O segundo accidente tivo lugar no concello ourensán de Punxín, o seu paso por Vilamoure. O 112 recibiu unha alerta a través do sistema automático de emerxencia do coche. Foi unha saída de vía. A condutora quedou atrapada tras envorcar o vehículo. Ademais, en Castro Verde, unha persoa tivo que ser evacuada en helicóptero tras sufrir unha caída co seu patinete. Ocorreu na parroquia de Pumarega. A persoa quedou ferida e inconsciente e foi trasladada de urxencia ao ULA, ao Hospital de Lugo.
0: E a Coruña queda sen conexión ferroviaria desde hoxe e ata o 11 de xullo polas obras na estación.
3: Renfe ofrece un servizo de bus para os viaxeiros, conectará a cidade herculina con Santiago e con Betanzos. A plataforma de usuarios do tren de media distancia de Galicia agarda que a

0: obras permitan mellorar las frecuencias ferroviarias, tal y como veñen reclamando dende hai tempo. Dicio na Radio Galega o seu portavoz Alejandro González.
1: Se redundan los beneficios da movilidade ferroviaria galega, serán ben recibidos. Ben é certo que sempre dende a plataforma le vamos reclamando pois moitos cambios de horario, sobre todo nos tres madrugadores e tamén nos horarios clave, no, que son as horas de salida e nas últimas horas da tarde, así que esperamos que as reivindicacións de todos os usuarios e usuarias de Galicia pois sexan ben recibidas.
2: Sanidade fai un chamamento para doar sangue co comezo da campaña de verán.
0: Sí, Galicia é a terceira comunidade máis solidaria de España en doazóns de sangue. Hai 39 por cada 1000 habitantes. As cidades coas taxas máis altas son Santiago, Pontevedra e Ferrol. Con todo, o verán é unha etapa crítica porque aumenta a mobilidade, os accidentes de tráfico, os hospitais seguen necesitando doazóns, pero adoita diminuir o número de doadores. En Ferrol está hoxe unha das unidades móviles da Axencia de Doazón no marco da campaña de verán, que ten como obxectivo recoller 400 doazóns diarias. O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Camaño, anunciaba dende alí a licitación dunha nova unidade móvil cun orzamento de 500.000 euros.
3: Unha nova unidade, no, que supón un investimento de máis de 500.000 de euros, no, e unha nova unidade que vai formar parte, bueno, deste equipo, no, de unidades que son 10 máis 2 de reservas, no, que bueno, que fan a campaña de verán pois sobre todo o territorio galego.
2: A información continúa en G24.
4: A tarde, con Antón Rebollido na Radio Galega en agalegaaudio.gal.
5: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
6: A boas horas, con Toño Casais. Sábados e domingos, de 1 a 6 da madrugada, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
7: El bigote te queda planchado. Pareces un doctor, esos doctores que están sentados en la mesa, haciendo la consulta.
8: ¿Ves?
7: Te meten un fupiño onde non deben.
8: ¿Usted que viña, pa recetas ou viña pa consulta?
7: Pero que me queda mal momento... bajo lle dentro.
6: Radio Galega, onde estás ti.
4: A tarde, con Antón Rebollido na Radio Galega e en agalegaaudio.gal.

0: Qué magua, que esto remata, pero qué alegría, que chegou o verán, que todos necesitamos desconexión para hacer cousas distintas, dedicarlle máis tempo o mellor a parella, a familia, aos fillos, vir con folgo renovado, se o que teñen os paróns e os descansos entre temporadas, e nos, pois, temos varias temporadas o ano, a temporada primavera-verán. Bueno, non, máis ben a nosa é temporada outono-inverno-primavera.
1: A nosa é un curso escolar, praticamente, Antón, non? A nosa temporada é un curso escolar.
0: É un curso.
1: É curso escolar. Empezamos con rapaces
0: en
1: setembro.
0: Alá por setembro.
1: E acabamos en xuño, cando os rapaces van xa para casa.
0: Entón, hoxe é o último día, e o día da representación esta no cole, do festival musical.
1: Eu teño, hoxe estou moi emocionada, porque hoxe a miña pequena gradúase da escolinha infantil. Xa sei que moitas mamás e moitos papás, sobre todo máis maiores, estarán dicindo: anda que te des unha chorrada en riba que non
2: podes
1: comer.
2: Bueno, si cando tes un fillo,
1: pues eu entendo, entendo a esta xente que di que agora fan graduación de todo con 3 anos, con 5 anos.

0: Vamos, hay que hacer festa.
1: Pero mira, eu vou tan emocionada porque a miña pequena está tan contenta que van bailar, van nos sentar nunhas cadeiras de cores que me dixo que eran preciosísimas, está ela encantadísima. E cando chega a casa teño que poñerlle brillis, brillis. Bueno, estaba tan feliz que eu dixen,
0: claro,
1: que máis dá cantos anos teñan? Eu, a cuestión é celebrar, pasalo ben, disfrutar e que eses recordos, aínda que non pareza, quedan aí para sempre. Aínda que ela non vai a recordar o día do xe, evidentemente con esa nitidez que temos os adultos, seguro que vai ter esa sensación de bo sabor de boca. E iso non ten preto.
2: E ten notas, ten boletín de notas.
1: Bueno, sí, sí, esas xa non las deron, eh? Moi ben, todo moi ben, todo moi ben. Xa sabe distinguir las cores, xa sabe ir o baño xoa, xa sabe compartir cos compañeiros, son notas moi relevantes, pero...
0: Pois son as máis importantes. Pois sí. Ao final, eu creo que son as máis da vida, eh? Porque despois as outras cousas se recuperan ou non, pero esas hai un tempo no que se aprenden ou non.
1: Eu teño que dicir que eu estou moi orgullosa, porque dá má sensación de que unha nena que está moi feliz, moi involucrada aí cos seus compañeros, cos seus amigos, que para ela xa son amigos, eu espero que non o olvide, eu espero que continúe esta
0: esa
1: relación
0: a labor.
1: Ata por sempre.
0: Ojalá. A labor dun rapaz, dunha rapaza, neste caso tan cativa, é ser feliz, non ten que ser outro.
2: Que bonita, ademais, esa temporada, non? Porque din que a mellor vida é a de estudiante, non sei se a de cativo cando vai o cole, pero se voltamos a cabeza cara atrás, incluso pensamos que sempre queremos ir por diante no tempo, que queremos ser maiores, que queremos ser primeiro adolescentes, cumprir os 18, despois ser maiores, despois non.
0: E despois non queres xa cumprir anos, acabas poñendo as velas na tarta.
1: Escoitei alguén outro día que dixo algo que me pareceu super ben, o sea, super listo, super intelixente, unha reflexión moi intelixente, que era que os que máis felices son os pequenos, porque non teñen ni pasado ni futuro, viven
0: presente,
1: completamente o presente, porque a miña pequena non sabe que significa ser máis maior, non sabe o que significa a semana que ven, nin o mes que ven, nin se as vacacións empezan en xullo ou en agosto, ela non ten nin idea de nada, ela vive o presente e di, hoxe é festa, hoxe mola disfrutar, non pensa que vai pasar mañá, nin setembro que empeza o cole de maiores, nin que vai pasar cando cumpra os 18 anos. Entón, iso foi unha reflexión que fixo alguén outro día, non sei, no traballo, que me pareceu bastante intelixente, que era, claro, eles son felices porque viven no presente. Nós moitas veces non somos capaces porque temos certo ollo no pasado, non? Na nostalgia de cousas que xa pasaron e que xa non temos, e tamén un ollo posto no futuro, non? De, vale, hoxe saio, pero igual se saio demais, mañá xa non podo madrugar, xa despois non chego a tempo, luns cústame moito porque teño que traballar, en fin, que temos moitos ollos en moitas etapas diferentes.
0: Pero creo que deso vai a felicidade en xeral, cando eres cativo xa é o máximo. Pero precisamente cando non estás sendo consciente desa felicidade, logo pasa o tempo, miras, que feliz fun esa noite ou esas vacacións, é porque non eres así plenamente consciente, non? De eso vai, creo, que non buscalo e estar vivindo sen ser moi consciente.
1: Pero que felices, Ana, fomos aquí desde setembro,
0: acabamos sendo moi felices.
1: Mira, eu non me canso de dicir que para min a radio é o medio máis honrado, máis real, máis transparente, máis de verdade, máis de aquí e de agora. Canta xente que nos escoita facendo outras cousas, non tes que ter todos os sentidos postos no que estamos dicindo. É unha maneira pois, de acompañar, de estar, de formar parte de seguro moitos debates de moita xente. Ah, mira isto que dixeron, mira este tema que comentaron. Eu, particularmente, non me cansarei de dicir que estou encantada e feliz de poder aquí, compartir este micro con toda a xente que nos escoita, con vos aquí cada tarde. Que vou dicir? Que oxalá que en setembro esteamos aquí outra vez con toda a xente.
0: Nos agardamos estar aquí, sobre todo eso, somos moi felices compartindo todas estas tardes con vos, aprendendo tanto de todos vos.
1: E debatindo, e rifando.
0: Home, claro.
1: E poñéndonos un boca a caldo, non?
2: Claro,
0: non, a ver, senón estamos en desacordo como nas casas, nas familias.
1: Senón non tería gracia. Isto é unha familia que tamén discute, evidentemente.
2: A ver se tedes este cromo.
0: A ver,

0: Dites o cromo de Messi.
1: Nada, o que vou ter.
2: Ay, Miguel, qué pena que non o teñas, porque non che ven por él,
3: Qué mágoa, Miguel, porque, a ver, o tema, xa sabemos, xa faláramos un día, non, de Panini, con esta colección que sacou.
2: Pero ese día non nos deu así como mala sorte de tantas veces que o mencionamos.
3: De dicir varias veces a marca dos cromos,
2: non? Non hemos dicir máis. A famosa
3: marca de cromos, que non, creo que non hai outra, non tan coñecida.
2: Tan coñecida, non, seguro que hai máis, pero eu que coñezo agora mesmo de nome, na verdade que non.
3: Non hai, pois agora co Mundial saca a colección, todos sabemos que está vendo pois un furor, que se esgotan os cromos, non hai sobres cos cromos para completar o álbum, e que sabemos que ese álbum ten 980 cromos,

0: de 48 seleccións e que o gasto, pois, máis ou menos facendo os cálculos, é algo superior aos 200 euros. Que pasa? Pois que como hai esta escasez de cromos, non hai os cromos suficientes, está vendo este fenómeno da revenda. E non se revenden todos ao mesmo prezo, porque agora o que está pasando é que o de Lionel Messi máis ou menos se vende por 20 euros, que é un 122% máis do que custa, porque o cromo, o cromiño, a pegatina, hai que dicirlo así, de Messi, pois xa é máis ou menos a un 50.
1: É decir, que fixeron poucos meses.
0: Fixeron moi poucos.
2: Moi poucos. Pero vos recordades que en todas as coleccións había algunhas que eran moi complicadas,
0: claro,
2: de conseguir.
0: Claro, pero isto se chega a temas ata legais, porque a OCU pues, denunciou no seu momento a esta marca de cromos chamada Panini, porque non era moi transparente xa con outro mundial, pois co tema de cantos cromos, cantos sobres farían, hai que facer unha media de cantos farían falla para completar esta colección, e non deron ese dato. E agora pois se plantexan outra vez unha denuncia porque está acontecendo o mesmo, pero que hai cromos de revenda que se están vendendo por 200 euros. 200 euros unha pegatina, que estoy que dicirlle a xente.
2: Pero a mí vanme permitir que diga a miña opinión sobre isto, non vou ser precisamente
1: políticamente correcto.
2: Vou ser vehemente como sempre. Se ti estás disposto a gastar 200 ou 250 euros nun cromo de Messi,
0: efectivamente,
2: pois ala ti, quero dicir, o sea, a culpa é túa.
0: Sí.
2: Se hai alguén que o vende é porque hai alguén que o compra. Isto soe ser así. Se ti estás disposto, vamos a ver. Estamos falando dunha colección que pode ser de nenos, eu, por exemplo, teño moitos nenos na familia, moita rapazada que están facendo esta colección. Non sei se os papás fixeron esta reflexión de dicir, para completar todo o álbum necesitaríamos 250
0: euros
2: aproximadamente.
0: Sí.
2: A min pareceme unha auténtica barbaridade por uns cromos.
0: Pero entendo que gastado así, pues de xeito, bueno, ti vas poñendo un sobreciño, o tío outro, a Kurman Jack Mercado, bueno,
2: claro,
0: ata aí.
2: Pero despois, a culpa non é de quen vende o cromo 250, no. A culpa é de quen está disposto a pagar 250 por un anaco de plástico. Uh-huh. Iso é o verdadeiramente preocupante, na miña opinión.
0: Sí.
2: Por qué? Porque haberá xente que teña moitos cartos e cada quen que os gaste no que queira. Uh-huh. Agora, non te queixes. O sea, realmente,
0: sí,
2: te estás
0: además
2: disposto a pagar iso, dache igual, pois para.
0: Non estamos parente falando de ningún ben, é dicir, non se está especulando con un ben, pois pues eso, a vivenda, non, que tanto falamos aquí as veces de como se especula ou cousas de primeira necesidade que temos que mercar, pois a un prezo que ten que estar máis ou menos controlado. Neste caso, se o rapaz non fai a colección do álbum, pois pues mira, é que non vai pasar nada. Estou segura de que o verán que ven estes álbums enteiros con todos os cromos se venderán en páxinas de revenda a un prezo, pues bueno, como moitas coleccións que se venden e demais, pero que seguro que non son a 200 euros a pegatina, porque
2: que además,
0: dito así que sona ridículo, paguei 200 euros por unha pegatina.
2: É que ademais están de actualidade como moi pouco tempo, porque evidentemente agora estamos vivindo,
0: claro,
2: o mundial, está todo o mundo coa febre do mundial, pero é que para o ano que ven non nos lembramos, non sei nin hoxe, non? Non nos lembramos nin quen xogaba en que selección.
3: Total,
2: a mí se me apuras, tampouco sei agora mesmo.
0: No,
2: pero
0: eu tampouco, pero non somos,
2: quero dicir, bueno, non sei,
0: objetivas.
2: Eu respecto todos os fanatismos e haberá xente, pois
0: non
2: eso, que
0: está encantada. Non será mellor con 200 euros convidar aos amigos a tomar unha mariscada, incluso, non? O sea, que os vas gastar, gastaos con xente.
3: Ademais, que é o que regalan por completar o álbum? Porque eu recordo que
1: regalaban
3: unha televisión. Televisión, pero
0: neste
3: claro,
0: caso,
3: sale máis caro o cromo que a televisión.
0: E moitas veces é, despois disso, despois de que completes esa colección, mandas, entras en un concurso,
3: sí,
0: por
3: un sorteo,
0: pero
3: algo,
0: claro,
3: sí,
0: entre canta xente.
1: Pero tes que desfacer do álbum, entón.
0: Non, creo que tes que mandar como a proba de
3: sí,
0: que de todos os
2: de
0: comprobantes,
2: non,
0: de que está completo ese álbum, pero entras nun sorteo entre moita xente, o sea, que de que che toque ese regalo, non sei.
1: Eu recordo, de iniciar coleccións, non recordo si eran de cromos eran, pero non sei si de fútbol, de que. E non chegar ao final porque me faltaban sempre, e mira que cambiaba, intercambiaba e mercaba, pero non me daba saído.
0: Que tivo este tema é que se fixeron, por exemplo, quedadas de rapaces, uh-huh, para intercambiar, uh-huh, cromos, que estas cousas son, parecen como un pouco xa vintage ou de antes.
2: Sí, son bastante vintage. Sí.
0: Claro, e a xente pois quedou en moitas cidades, aquí en Galicia, en Santiago quedaron na Praza da Quintana un domingo para intercambio de cromos. A min eso pareceme estupendo. E ademais ten ese punto de que se non todo o mundo consegue, por iso, precisamente porque tes que ir buscando pois o nome dos xogadores, uh-huh, e demais, ten que haber un tempo que che leve isto. Se solamente é a base casa de, pois paguei 600 euros polo álbum xa completo. Pois vaya mérito, ten.
1: Sí. O estedes plan para o 10 ou 16 de xullo? Esa semaniña tedes así algo
2: 16 de xullo, 16 de xullo. Pensade,
1: agora mesmo non caedes.
2: Pois pues eu a semana de 16, sí. Pero claro, 16 é luns, verdade?
1: Sí.
0: É que
1: meis
0: das, son vacacións, eh?
2: Porque a fin de semana desa é o Morriña Fest na Coruña. Ah. Ese é o plan que teño eu polo momento na cabeza, que ainda non teño outras entradas. Na cabeza
0: teño. De vacacións se usa, como se luns, domingo, xoves. Se estamos de vacacións, non hai...
2: Si, sí, eu estou de vacacións. Así que o 16, calquera cosa...
1: Benres,
0: o 10 e benres.
1: Benres.
2: Dece benres.
1: Sí.
2: Pero dixeches 16 ou dixeches
1: 10? De o 10 ou 16.
0: Caramba, que son moitos días.
2: Ah, do 10 ou 16.
1: Que se non é un día, pode ser outro.
2: Porta América, Porta América.
1: Non, non, non. As festas de Aguiño.
2: Oh, tamén.

0: vencer.
1: Este é un dos platos fortes, Javi Maneiro. Sabedes que lle deu un xiro a súa vida. Bueno, pois vai ser un dos alicientes que teñen as festas de Aguiño en Ribeira do 10 ou 16 de xullo. Está el, tamén o Grupo América de Vigo. Despois vai haber tamén unha procesión marítima, unha sardiñada popular, fogos artificiais e moitos máis conceptos.
0: Todas las lágrimas que había, llorei e non me fixo mal.
1: Que tal, Julio? Moi boas tardes, Julio Abraldes, que é o presidente da Comisión de Festas do Carme de Aguiño, verdade, Julio?
2: Sí, señor.
1: Bueno, este ano botades a casa pola ventá, con tantos días de festa e ademais con este cartel tan atractivo. Unha cousa que me chama a atención é o traballo que ten que haber detrás, porque ser parte dunha comisión de festas ten que ser algo ben complicado, trabajo. Topar xente que queira encargarse, porque ao final é un marrón moitas veces, dedicarlle tempo. No teu caso, como é, Julio, é algo agradecido, algo que te apetecía?
2: Pois no meu caso, a verdade, teño que dicir que é o sétimo ano.
1: Fíxate.
3: Caramba.
2: Tuve unha andadura de 5 anos, e xa, pois, máis de 14 anos, e ora volvín, este é o segundo ano, e aquí estamos outra vez. Pero para min é un orgullo, non é o meu povo, vou seguir luchando todo canto faga falta.
1: Que
2: ben. Dicir que comprín un coche co cartel da comisión, non pasa nada.
1: Ou xa que festas do 10 ou da 16, e ademais aí con dous días, creo que son o 13 e o 14, dedicados aos nenos, verdade?
2: Sí, claro, porque cando se fai unha festa, non só a pensar na juventud, non só a pensar nas persoas maiores, hai que pensar en todos, entre eles os nenos. Uh-huh. Intentaremos facer precios populares, facer xogos, de todos os xogos. Habidos e por haber para ele.
1: Como son estas festas de Aguiño en Ribeira? Que tedes previsto facer, Julio?
2: Pois empezamos ca Orquesta Finisterre, con Manu Gezeta, que é un DJ o viernes, día 10, que é un DJ bastante consagrado. Temos un pregón sorpresa que a día de hoxe ainda non podo relevar, lógicamente, senón non sería sorpresa.
1: Claro, xa non sería sorpresa.
2: E apostamos fuerte tamén polo sábado, que sobre todo con Javi Maneiro, despois de deixar os heredeiros en solitario, Monolios Do, Orquesta Platinum, América de Vigo, un desmadre. Esto.
4: Julio, con esas ganas que tes de seguir celebrando estas festas, como está respondendo a veciñanza este ano?
2: A ver, a veciñanza do povo de Aguiño é espectacular. A verdad que isto é espectacular. Porque, salvo, como todos sabemos, en todos os pueblos, que son 4 os que tal, teño que dicir que o resto dos 4.000 habitantes responden espectacularmente. Si non, sería imposible facer isto.
1: E a xente da carto sigue pedíndose cartos para as festas, Julio?
2: Sí, sí, sí. Nos vamos. Aquí en este pueblo hai tradición de pedir 3 veces para festas do verán. Vaise normalmente, casualmente, no en diciembre, que apaga doble, vai en Semana Santa, e ora en julio, que tamén apaga doble.
1: Apaga doble.
5: Julio, eu teño unha curiosidade moi grande que sempre lle quixen preguntar eu a alguén que estea na comisión de festas. Non hai unha cota, verdade? É dicir, cada quen dá o que quere ou ideslle dicindo o da lado deu 50. Aí queda.
2: No. Non hai unha cota. Sí que hai sitios que teñen estipulado unha cuota. Non é exactamente aquilo, pero sí que teñen como unha cuota. Aquí neste pueblo cada un dá o que quere. Pero teño que dicir de aquilo, toma 10 euros e trae a Panorama, sigue existindo, Non é un mito.
5: Sí.

0: pouco, non? Porque con 10 euros pretender que veña Panorama queda un pouco curto, non, Julio?
1: Sí, home, sí. Pero bueno, este é unha anécdota máis. No rimo, non sea nada máis. Simplemente nada máis.
2: Eles teñen a Javi Maneiro e eles teñen o Grupo América de Vigo.

0: A música está moi ben, desde logo esa sardiñada popular que vos vou dicir, os fogos de artificio, pero se cadra das cousas máis atractivas é a tradicional procesión marítima que facedes na honra da Virxe do Carme. Isto será o día 15 de julio.
1: O día 16, vai ser a procesión marítima, que é o día do Carme. Uh-huh. Vamos a dispoñer dun catamarán, ou incluso de dous, aparte que o Concello de Ribeira declarou día festivo local o día do Carme. Este ano vámonos a esperar a esmerar un pouquiño máis.
2: Todo o mundo que pode disfrutar, non? Que esas cousas sempre son boas, que se xa festivo atraerá máis xente, incluso da contorna, non?
1: Sí, por suposto, por suposto.
0: E para o catamarán, que funcionará con sorteo, mellor, con inscripción se despois haberá sorteo, como vai ser eso?
2: O reservas,
1: efectivamente, vamos a abrir un plato de inscripción cando se cumpla. Pois se se pasa moito o cupo, pois faremos un sorteo, e se non, cando se cumplen as plazas, se non hai máis, pois 370 plazas temos. Estamos negociando outro catamarán, pero non é fácil. Non é fácil, porque todos sabemos como funciona isto.
0: Partido de fútbol entre solteiros e casados, ese non pode faltar.
1: Sí, aquí é moi tradicional. Bueno, ahora son solteiros, casados, divorciados, arrimados...
2: Viúvos...
1: non sei cantos adjetivos máis ou como describir todo isto.
2: E quen é habitual que gañe en eses partidos?
1: Normalmente... Solo hai que mirar para as barrigas.
3: O estado de forma, non? O estado de forma é moi importante, tenlo en conta.
2: Vale. Pero non queda claro se son os solteiros os que teñen mala forma e por eso non atopan parella,
1: Bueno, aí estamos.
0: Bueno, e quen dicías logo, Julio, que vai dar o pregón? Ai, que non o dixo, non?
3: Ai, que non o podía dicir. Pero, Julio, algunha pista? Podemos saber se el ou ela? Ou podemos ter así algún dato?
1: Ainda que eu quisera ahora mismo confirmar, mira, o ano pasado ven Luis Iglesias, que é un actorazo.
3: Sí. Compañeiro maravilloso.
1: Dixemos logo, pois, 3 minutos antes do pregón.
0: Anda. Fíxate, 3 minutos antes, carai.
1: Sí, eso generou moitísimas expectativas,
0: claro,
1: no pueblo.
0: Claro.
1: Hai xente que se enfada porque non yo dito. Recordo que o ano pasado o pregón foi o mismo día co día do Carme. O propio alcalde preguntoume: Julio, quen vai a dar o pregón á noite? E dicenlle: si non o sabe a comisión, ti tampouco.
3: Claro, se cho digo, alcalde, teño que matarte. Porque non, o sea, non pode ser, non podería ser.
0: Sorpresa,
2: claro, está
0: absoluta.
2: Fenomenal.
0: Pois, Julio Abraldes, pois estamos invitados, xa nos consideramos así, do 10 ou 16 de xullo, as vosas festas do Carme, de Aguiño, en Ribeira, con moitas sorpresas e con moita música.

0: Bici. Esto
1: veña,
0: non para, eh?
1: Veña,
0: non para. Bailando
1: al ritmo que non pongo en bici, eh? Moitísimo sí. tempo, agora que o dís, Antón. Pues, é verdade que din que eso non se escaece demais, non?
0: É como... Sí, dicía, é como patinar, pero non, é ao revés. Patinar é como montar en bici, non sei.
2: Pois eu non sei se me atrevo, porque hai moitos anos que non collo unha bici.
1: Ui, bastante, bastante. Pero sí, veña, imos.
0: Veña, imos coa bicicleta na busca, na procura de Raúl Villares. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Por dónde andas? Saludos.
3: Muy buenas tardes. Estoy en la avenida de Lugo, diante del número 4, aquí pon New Bike Santiago, Cycling de Camino, para que todo el mundo entienda. Horario en galego, en español, en inglés, italiano, portugués, holandés, alemán y francés. A ver si falan dentro de francés e inglés que o que falan. Cycling de Camino, a miña dereita o mapa de España con todos los caminos. Bicicletas por un lado, bicicletas por otro. Alberto Pampín, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Buenas tardes.
3: Vai instalacións que tedes. Eu falara contigo hai anos, pero isto creceu moito.
4: Home, que creo que fora hai case 8 anos, cambiou bastante, porque todo o camiño, nós tamén crecimos moito. Bueno, as cosas van ben, sí.
3: Como din outros, os bicigrinos foron crecendo por estes anos, foron aumentando o número deles, non?
4: Sí, notouse moito, xa viñamos tendo moita xente antes do COVID, logo do parón do COVID a xente empezou a mercar bicicletas ao loco, e agora está vindo moita xente facendo camiño na bicicleta. Moita xente andando, pero tamén moita xente en bicicleta, o notamos.
3: Estábamos mirando cifras dende 2010, unha media de 20.000, máis ou menos. 20.000 peregrinos en bici, unha pasada.
4: Sí, é increíble, porque logo, entre eles, cando chegan aquí á tenda a deixar a bicicleta, dien, no, pois non vi moita xente en bicicleta. Digo, home, non sei, temos 300 bicicletas, están máis da metade fora. Non sei donde, pero están.
3: 300 bicis, con cantas empezaches daquela? Moi poucas.
4: Pois empezamos con 60, logo 100, logo xa tivemos que dar un paso grande para saber como, hacia onde íamos. Entón xa pasamos a invertir en 300 bicis, que é o que temos a día de hoxe.
3: Vos colledes a bici, bueno, que queira lugar a bici, que eu non teño bici, non teño maillot, non teño nada, vos sodes capaces de poñerme a bici, non sei, en Francia, se quero facer o camiño ao norte, en Bayona?
4: Sí, en calquer punto do camiño, realmente, dende Saint-Jean-Pied-de-Port en Francia, podemos levar ali as bicicletas, e incluso en Portugal tamén, se queres sair desde Lisboa, Porto, onde queiras, en calquer punto de España. En Almería, sí, tamén.
3: En Almería?
4: Sí, hai xente para todo. Peregrinos e camiños hai para todos. Agora moita xente, agora xa non, pero moita xente este ano, a principios de abril e maio, empeza desde Sevilla. É un destino que pasa que hai que ter tempo, porque son 1.200 kilómetros, para eso hai que ter tempo.
3: Poñedes a bici ali, veño na bici e logo que fago, entrego aquí.
4: Claro, o destino é Santiago, nos temos a tenda en Santiago para que o peregrino chegue a Santiago, aquí atendémolo, preguntamos de sempre que tal foi o camiño, a bicicleta, a experiencia. A verdade é que todos quedan bastante contentos.
3: Hoy ten que ser moi interesante porque non estás moi en forma. No meu caso, aí, xustiño, terás que preguntar todo para recomendar bicis, porque aquí veixo bicis de todos os tipos.
4: Sí, como dicías antes, empezamos con medios casi precarios, con bicicletas de montaña, e agora temos bicicletas de montaña de nivel medio, de nivel alto, bicicletas gravel, bicicletas eléctricas. Agora xa oferta é total. Se non estás en moi boa forma, bicicleta eléctrica. Agora mesmo está triunfando moito, porque o que conseguiu a bicicleta eléctrica é que xente máis maior poda facer o camiño que xa non sería capaz, porque é moi duro físicamente.
3: Ese suplemento, non? Que é o que che dá, é o que un pouco marca a diferencia, porque a eléctrica non vai soa, non pedalea soa.
4: Non, de feito son bicicletas de asistencia ao pedaleo. Hai que pedalear, senón a bicicleta non ten acelerador, así que hai que pedalear. Require estar en forma, ter actitude de afrontar a bicicleta, pero é a verdade que asistencia é moito, claro.
3: O traxecto medio do voso cliente ou do, digamos que do peregrino en bici, cantos kilómetros ven sendo? Porque a Compostela da...

0: ancha con 200 kilómetros.
1: Claro, a Compostela dan con 200 kilómetros, no camiño francés, a maior parte de xente empeza en Ponferrada, Astorga, León, logo tamén moita xente dende Francia, Pamplona, Burgos. A verdade é que o camiño francés, como é o máis famoso, pois saen de todos os sitios, pero sí, para que che den a Compostela necesitas 200 kilómetros, Ponferrada é o límite. No camiño portugués, Porto está moi ben, porque polo aeroporto pois chega moita xente directa de toda Europa, de todo o mundo, e dancha Compostela porque son 280 kilómetros, entón é tamén un camiño que creceu moitísimo.
0: E falando de idades, supoño que habrá, non sei se vai aumentando precisamente por ese suplemento das eléctricas, ou a xente nova tamén se anima coa bici.
1: Todas as edades. Sí que é certo que a partir dos 55, 60 anos a xente xa elixe a eléctrica. Pero hai de todas as edades, nenos tamén. Non, aí sí que é democrático, todos veñen.
0: Nacionalidades, supoño que o nacional é o primeiro, non? Pero tamén de fora, Europa, América, non sei.
1: Pois non, precisamente non. O nacional non é o primeiro, non pensa, non, porque o nacional moitas veces trae a súa propia bicicleta. Entón, a empresa realmente está pensada, chamase Cycling de Camino en inglés, claro. Está pensada para o peregrino estranxeiro, pero bueno, temos tamén nacionais, pero temos moito de Estados Unidos, de Australia, Brasil, Argentina, Canadá, e logo de Centro Europa, Alemania, Bélgica e Holanda, tamén temos moitos.
0: Supoño que a experiencia de facelo en bicicleta dá un plus, ¿no? Ese outro plus que igual que camiñando, ¿no? Pero o plus da aventura.
1: Sí, eu sempre digo que a bicicleta o que che dá é que podes visitar cousas que ao mellor se vas a pé non farías. Se tes que desviarte 2 ou 3 kilómetros do camiño para ver unha iglesia románica ou unha atracción turística, un punto de visión, coa bicicleta vas, se vas a pé, claro, son moitos quilómetros, agora fai sol, sería máis complicado.
0: E a tendencia que vai en aumento, vendo esa progresión de material que tives que facer a copio, ti crees que vai seguir aumentando esa outra parte da bici?
1: Levo 22 anos xa neste negocio. E non hai ano, quitando o COVID, que non subira. Eu o que vexo é, cando chega año xacobeo, que moita xente di, no, co xacobeo vai ser a locura. Non, realmente co xacobeo sí que aumenta, pero a lo mejor é un 8, un 10%, pero sempre se mantén subindo.
0: Falando de xacobeo, quedei prendado deste maillot que estou vendo agora. En negro ten as bandas brancas, Cycling de Camino. Pero que fermosísimo, Camiño de Santiago de Compostela. Isto é a catedral, non?
1: Sí, no frontal temos a catedral, que é moi identificativo para os peregrinos. Pola parte de atrás temos...
0: Eclipse!
1: Esta é unha edición especial que deseñamos para este ano con motivo do eclipse 12 de agosto. E ten na espalda ten o eclipse, a data e a hora de máximo esplendor do eclipse.
0: Unha cuncha, unha flecha,
1: a bici, claro, todos os nosos referentes no Camiño de Santiago. A verdade é que só hai 100.
0: Están voando.
1: Están voando porque chegou o venres, quedan 70.
0: Locura. Ademais que na parte de diante é o camiño, a Cruz de Santiago, a forma do eclipse, e xa o pon dunha 10 edición limitada.
1: Unha de 100, efectivamente, e non hai máis.
0: Que chulada, a verdade é que, bueno, están preparados para todo. Voulle pasar os cascos a Alberto para que lle preguntedes esas dúbidas que aínda tedes.
2: Pois, que tal, como estás, Alberto? Moi boas tardes. Hai aínda moito que traballar, por exemplo, nas rutas, nos vieiros, nos camiños, para poder adaptalos a unha demanda crecente de xente que quere empregar a bicicleta para facer o camiño.
1: A ver, a verdade é que os camiños están bastante preparados para tanto para os que van andando e os que van en bicicleta. Sí que é certo que os que van en bicicleta usan un pouco dos que van andando porque van máis rápido e, bueno, e sempre hai ese pequeno rifirrafe entre os ciclistas e os andantes, pero quitan, en a parte de Galicia, o camiño está moi preparado.

0: Uh-huh. Seguro que hai que mellorar un pouco na parte do camiño portugués en Portugal.
1: No servizo da bicicleta que ofrecedes tamén vai incluído equipamento, Alberto?
0: Sí, todo dentro do que ofrecemos nós, todo é opcional aquí, a gas da bicicleta, que sempre é a bicicleta, pero tamén poden vir sen nada, é dicir, nós temos as alforjas, o casco, o que queiran, uh-huh. O kit de ferramentas, por se teñen un pinchazo, que eso pode pasar, lles damos todo, non poden ter excusas.
2: Claro, e a preparación, porque, bueno, falábamos de se non están en moi boa forma, bici eléctrica, ademais, pero a xente, pois, conta cunha media de, non sei, uns meses de preparación, unha forma física en concreto.
0: Sempre recomendamos que a xente entrene un pouco, porque uh-huh. A verdade é que nos atopamos con xente que chega ao camino e di, no, vou sair de Pamplona, 700 kilómetros. Claro. E o segundo día chama, mira, é que isto é moi duro. Xa, claro. Pero é que tiñas que terte preparado un pouco. Entón, sí, é certo que pasa, pero tamén a xente, o que sempre les digo é, descansa un día, claro. Pensa o ben e segue.
2: Claro,
0: normalmente chegan a Santiago. Sí,
3: que ir en bicicleta non se esquece, pero hai que adestrar un pouco. De repente non vas coller unha bicicleta a facer 1000 kilómetros, non? Que non é nada doado.
2: Claro.
0: Claro, a xente, por exemplo, dos Países Baixos que chegan a Santiago de Edín, é que pensaba que non tiña tantas subidas. Claro, é que ti onde vives ti. Claro,
3: claro. Claro.
0: Sempre lles digo benvidos a Galicia.
1: E ti fixeches o camiño en bicicleta, Alberto?
0: Fixen o camiño coas miñas pernas, pero unhas 2000 veces o ano cos peregrinos, porque todos cando chegan aquí te contan o seu camiño. Entón é unha parte boa do meu traballo, porque sempre coñeces xente de todo o mundo, te contan a súa experiencia, o que máis lle gustou, o que menos, a dureza, e faz o camiño tamén con eles.
1: Ou se crees que é unha experiencia para facela en familia, familia en bicicleta, ou mellor meter os nenos aí a pedalear tantos quilómetros, non sei.
0: Cada un maltrata os seus fillos como quere.
2: Sí, a ver. Claro,
0: eu non o faría.
1: Ti non o farías, bueno. Pois.
0: Eu non o faría. Ahora ben, sí que hai moita xente que o fai, chegan contentos. Que pasa? Que cando vemos xente que quere vivir coa familia, sempre recomendamos, preguntamos a edade dos rapaces, se son pequenos, nunca recomendamos máis de 20 kilómetros por día.
3: Uh-huh. Non porque chega, non podan. Se son moi pequenos, 20 kilómetros son máis que suficientes.
0: Non porque non podan, senón uh-huh. porque se aburren.
2: Ajá, bueno, normal.
0: Claro. Porque forza teñen. Sí, entón, sempre empezan a protestar, entón, 20 kilómetros é o umbral de ata aquí.
3: Sí, de atención, ¿no? Por parte dos pequenos. Sí, 20 kilómetros. Sí,
2: de que non acabe o pai coa bicicleta tamén.
3: De ter que ir coas dúas a costas. Sí.
0: Eso tamén pasou.
1: O ese, unha última cuestión. Se hai algún problema técnico, digamos, coa bici e demais, contactando con vos en problema, ¿no?
0: Claro, nós temos un servicio de asistencia en todos os camiños, en toda España e Portugal. Se hai algún problema grave, temos un servicio que os leva o recolle, estén donde estén, no medio da nada, e os levan a unha tenda e ali reparan a bicicleta. Logo, bueno, hai que ver que pasa. Se o problema é moi grave, que non soe pasar, ti pensa que levamos, enviamos como unhas 2000 bicicletas ao ano, isto pode pasar dúas veces ou tres, non é referencia. Pero sempre temos un papel, o sea que eso non é problema.
1: Pois Alberto Pampín, moitísimas grazas. Volvemos a falar un poquinho máis tarde, que aínda quedan cousas por comentar. Seguiremos vendo como é isto de facer o camiño en bici, unha alternativa cada vez máis frecuente despois dese baixón que hubo tra la COVID. Parece que volve repuntar o tránsito de bicigrinos e de ciclistas en xeral. Falamos despois. Ata logo, Alberto. Un saúdo.
0: Gracias.
1: Raúl,
0: un saúdo.
1: Ata agora.
0: Ata logo.
4: Recupera os mellores momentos da tarde en agalegaaudio.gal.
5: Tía, perdoa que che mande un audio, é que chego tardísimo a clase. Acabo de saber disto do campus rural e é un planazo. É unha convocatoria de prácticas para facelas nunha vila de España. A bolsa é de 1000 euros mensuais. Eu vou ir preguntar á Secretaría da Facultade. Imos, xa me dis.
6: Aberta a nova convocatoria de campus rural. Goberno de España.
7: 29 e 30 de xuño. Xornada de portas abertas en NOV.

0: Pois agora chega o momento de gozar desas playlists que fomos facendo durante todos estes meses atrás, ben curiosas, ben bonitas, de os máis variados asuntos, sempre poñendo en común entre o equipo da tarde cancións que tiñan que ver con algo que eu sempre suxería. E como estamos ás portas xa do verán oficial para moitos de descanso, de vacacións, vos será que entre todos busquemos esas cancións que nos ulen, que nos arrecenden a verán, que é escoitalas e dicir xa estou en verán, xa estou noutro momento vital. Esas cancións que están na mente de todos e que todos vos, e todas vos tedes tamén, seguro.
1: Que sí, que te dan a esas listas persoais aí na casa de cal será a canción do verán.
2: Sí. Si pensas en verán, tras, xa estás pensando en chiringuito, outro tipo de música, outro tipo de ambiente, outro tipo de todo.
0: Que, por certo, luns, como comezamos nova temporada, unha das seccións fixas que tenemos todos os días, con Moncho Lemos vai ser a canción do verán da nosa vida. Que serán algunhas cancións todos os días. E abriremos tamén liñas telefónicas para que os ointes recorden os seus veráns. Nos conten cales son as súas cancións do verán.
2: Nos imos deixar hoxe aquí a nosa,
0: claro,
2: non?
0: Claro, nos empezamos hoxe.
1: Iniciemos esta lista, despois que Moncho Lemos intente superala. A ver que pasa.
2: Se pode.
1: Seguro que algunha das nosas colle por aí para falar delas, porque eu penso que todos os que escollemos, que non sei cales son as dos meus compañeiros, pero estou segura de que representarán a moitos veráns.
2: Hoxe vaime faltar a canción de Iaguiño.
1: Sí.
2: De Iago.
1: Iago, se nos estás escoitando,
2: Iago, se nos estás escoitando, esteas onde esteas, o luns cando esteas aquí, este a Moncho Lemos facendo esta sección, queremos escoitar a túa, por favor, xa nos desde a praia,
0: Nos imos de pasar a Iago esta playlist que fixemos todos e a ver se lle gusta. A primeira das cancións é a que vai poñer Inma en funcionamento.
1: Mira, bueno, sí.
2: Vamos contar, eu xa pertraio unha historia, non? Cando Antón Rebollido comentou que quería eso, buscar cancións de verán, eu dixen Georgie Dan.
0: Claro,
2: na casa da miña tía, no chalea da miña tía, ali en Madrid. Pois poñemos todo o tempo ese disco en bucle, ese vinilo en bucle de Georgie Dan. Entón, para min o verán é Georgie Dan.
0: Pero non
2: é. Despois dixen, non, porque isto é máis da infancia, máis tal. E de repente dixen...
1: Hai moitos anos xa.
2: De repente, non, pero atención, porque dixen eu, non, unha máis moderna. Atención, a modernidade. Dixen eu, unha máis moderna. E pensei nunha que quero que escoitedes primeiro e despois contolo.
0: Vale.
2: Dallo play.

0: É dicir, Inma, que pecha os ollos agora mesmo e estás vendo esas vacacións de verán de tempo
1: total,
0: atrás
1: e bailando esta atrás, canción. De 2007, 2008, uf, sí, sí, totalmente. Estou aí, que recordos máis bonitos,
0: Qué bonito.
2: Sí, a verdade.
0: Unha canción que nos recorde, que nos arrecenda, que nos saiba a verán cando a escoitamos. Miguel, ti con que nos vas a sorprender?
3: Pois imos escoitar.
0: A ver.
1: Oh, que tema.

0: Elena, somos todo oídos.
1: Pois esta é de 2017 e a mí ainda me sigue arrefendendo a verán, as chiringuitos, as terrazas e efectivamente a ese rapaz ou rapaza que te chisca o ollo. Ed Sheeran.

0: Estivera no son do camiño, este rapaz, verdade? Estivera
1: no son do camiño.
2: Estivera no fest.
1: No gozo fest.
3: Ah, no gozo fest. Creo que se fai no día despois, non? Sí, os días despois. Empregando o mesmo escenario, o mesmo lugar.
2: Pero é suyo. E era alucinante porque el só coa súa guitarra, o sea, todo o que conseguía durante dúas horas e pico de concerto, quedei flipada, alucinada.
1: Estivera é absolutamente increíble. Como artista, como músico, como productor musical, como espectáculo, él en sí é arte puro, arte puro.
0: E a verdade é que só a verán, moito a verán.
2: Sí, moito ten así ese puntiño de verán.

0: Moi orixinais, moi orixinais. Bueno, a ver, Ana, con que nos vais sorprender?
1: A ver, a miña canción é do ano 2005. A ver se, se vos soa.
0: Dani Océano tamén, que esta...
1: De verdade, no. Non, esta canción é de Eva Amaral, de Juan Aguirre. Fala de verán, pero sobre todo fala de darlle un empuxón aí, un empurrón a unha persoa que está pasando un pouquiño mal de ánimo. Entón, a frase que emprega de aínda quedan días de verán é un pouco unha metáfora, non? De aínda queda moita vida, hai que tirar para diante. Así como anécdota, eu lín nunha entrevista que esta canción non a compuxeron nunha praia, un día soleado, non. En Madrid, un día chuvioso. Que ten ese, ese punto así de contradicción, non? De, o que fala é bastante luminoso, fala deses días de verán eternos. A mí personalmente tamén me recorda moito o meu primeiro amor, porque tiña 15 anos cando saiu esta canción, pois estas cousas non se esquecen, non?
2: Claro, nunca.
1: Así que días de verano, maravilloso.

0: Qué bonita esta canción también, días de verano. ¿Vos candides a praia, piscina, sodes de poñer música, de escoitar la radio, non facedes nada, simplemente tomades
1: sí,
0: o sol?
1: Eu escoito, pero tamén pido dende aquí que a xente que escoite cada un a súa música, por favor. Auriculares, por favor.
2: A mí que me poñen o altofalante.
1: A esta está
2: a outra. A mí tamén igual que poñan música de verán, que se hai algo de beber, pues que inviten tamén. Se hai que xuntar toallas, se botar unha partida das cartas, tamén se botan.
1: Nada, nada. A mí que non me molesten, xa o digo desde aquí.
0: Eso desde raqueta, de ping-pong tamén. De...
2: Ah, si palas.
1: Sí, palas. Eu estou quietinha debaixo do sol, non quero nada máis.
3: Un paseiño do uno.
1: Sí, sí, o paseiño. Pero o meu aire, tampouco que me anden marcando
2: o ritmo. A mí xogar as pas encantame, Encantame.
1: Tanta hiperactividade na praia,
2: Máis cara a orilla, Tampouco pensades que estamos aí no medio da praia.
1: Si, coidadiño tamén coas pelotas das palas, por favor, e cos balóns, que a xente non mide, a patada que dá.
0: Aí tedes a Amaral, días de verano, xa rematando esta canción que é un clásico. Mellor é cando queda tanto, porque agora quedan todos os días do verán por diante.
1: Só levamos un 4, non? Días
0: sí,
1: de verán.
0: Un de verán, sí.
2: Pero eu non quero ser ciguas, Pero logo pasan,
1: Sí. Bueno.
2: Aproveitennos, por favor, porque logo pasan. Despois o inverno é moi longo.
3: Estou contigo.
2: Hai que aproveitar
1: todos
2: os días.
1: Que xa, en nada estamos en Nadal, eso é maravilloso.
0: No, que estaba agardando.
1: Que faltaba unha.
0: Estaba facendo tempo porque a miña canción dura 2 minutos.
3: 2 minutos. Lo bueno, si breve, xa sabes.
0: Pero non pasa nada, porque podemos poñela e como é tan bonita podemos repetirla.
1: Que cantala,
2: no, ¿por qué non xogamos a adivinala? Porque
0: veña, sí, vamos dar unha pista. Veña, a ver se adivinades.
3: A ver, home ou muller, que encanta?
0: É un grupo.
3: Un grupo, vale.
0: Máis preguntas. É un grupo galego.
3: Galego,
2: vale. Unha canción nova?
0: É unha versión dunha canción que se fixo moi popular por unha película musical.
2: Película musical.
0: A canción estaba na banda sonora de Gris.
3: Sí.
0: Eles teñen nome de compañía aérea?
2: Aerolíneas
0: Federales.
1: Premio.
0: Seguro que vos soa a canción, ¿no?
3: Por suposto, son puro verán.
0: Son maravillosos.

También es que me soa totalmente a vacaciones esta canción. Aerolíneas Federales, grupo musical de Vigo, que además tiveron moito éxito tempo despois, facendo tamén versións e cancións para o Xabal.

0: Son las 5.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Falece un camioneiro tras sufrir un accidente de tráfico no concello coruñés de Vedra. Modesto del Río.
2: O 112 Galicia tivo constancia do accidente pouco antes das 3 da tarde a través do 061. Poucos minutos despois, un particular contactou co 112 para informar de que un camión sufrira un accidente e impactara contra o Quitamedos na autoestrada AP53 á altura da parroquia de San Mamede de Ribadulla, no concello de Vedra. O alertante avisou de que o condutor permanecía no interior da cabina e precisaba asistencia sanitaria urxente. Foron mobilizados os bombeiros de Ordes, o Gués da Estrada, Garda Civil de Tráfico, Protección Civil e o 061, incluído un helicóptero medicalizado con base en Santiago. Pero varios esforzos dos equipos sanitarios que lle practicaron manobras de reanimación cardiopulmonar o conductor no lugar do accidente, non foi posible salvarlle a vida.
0: En Venezuela xa son 589 os falecidos no dobre terremoto, segundo os últimos datos oficiais. O Ministerio de Exteriores ten constancia de 4 falecidos de nacionalidade española.
2: Seguen desaparecendo 157 persoas e son alrededor de 3.000 as feridas. Son as últimas cifras oficiais das consecuencias do dobre terremoto en Venezuela. Así o anunciaba a presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
3: Lamentablemente, ya tenemos 589 personas fallecidas y 2.980 personas heridas. Pero también hemos rescatado con vida decenas de personas, que nos causa alegría que puedan dar ese abrazo a su familia y a los seres queridos.
2: Dende o Ministerio de Asuntos Exteriores confirman 4 españoles fallecidos. O último que sabemos é que unha das vítimas mortais é a delegada do Goberno de Canarias en Venezuela, Isabel Jara. A cifra de españoles desaparecidos ascende a 99, entre eles unha familia de Marín de 4 persoas.
0: A Xunta saca a información pública o proxecto e o estudo de impacto ambiental da compañía chinesa SAIC no porto exterior de Ferrol.
2: A iniciativa declarada proxecto industrial estratégico prevé investir case 200 millóns de euros para a producción e distribución de vehículos eléctricos e híbridos. Tras a publicación hoxe no DOGA, ábrese un prazo de 30 días hábiles para poder presentar alegacións antes da autorización administrativa do proxecto. Trátase da primeira fase do plan de implantación de SAIC en Galicia, que prevé construir no porto exterior ferrolán un complexo industrial de máis de 100.000 metros cuadrados para ensamblaxe, control de calidade, probas e distribución de vehículos eléctricos e híbridos. A planta terá unha capacidade de producción estimada de 120.000 vehículos anuais. Nunha segunda fase está prevista ampliación da capacidade logística e de almacenamento. A Xunta destaca que o proxecto permitirá crear 1.000 postos de traballo directos en Ferrol e 2.000 indirectos en Galicia.
0: O consumo de drogas aumentou un 34% na última década e a produción de cocaína multiplicouse por 4. Son datos do Informe Mundial sobre Drogas publicado pola ONU, coincidindo co Día Internacional de Loita contra a Droga e que este ano se centra na prevención e na rehabilitación.
2: Co callo desta data, asociacións como a Fundación Galega contra o Narcotráfico, a Asociación Alborada de Vigo ou a Fundación Erguete Integración reivindican a necesidade de reforzar a prevención, a atención especializada e a inclusión social e laboral das persoas con adiccións. Piden máis medios na loita contra o narcotráfico. Entenden que urxe un pacto entre os partidos políticos para que as drogas sexan unha prioridade de Estado. Fernando Alonso é o xerente da Fundación Galega contra o Narcotráfico.

0: Combatir o narcotráfico hai que facelo como se combatía a ETA, con acordos de Estado. Non se pode estar mercadeando políticamente con este, con temas tan graves, non? E a maneira pensamos que casi indispensable de abordar isto con éxito, ese acordo, ese darlle o problema a máxima prioridade.
1: A información continúa en G24.
2: A tarde, con Antón Rebollido na Radio Galega e en agalegaaudio.gal.
3: No sé, uf, lo que yo digo es que es...
4: Oh. Así soa non ir ao dentista a tempo. Co seguro de saúde de Abanca Seguros, tes máis de 200 clínicas dentais de Sanitas para ir ao dentista cando toca. Máis información en abanca.com/salud.
5: Non sabes se agora é bo momento para vender a madeira do teu monte de eucalipto. Poñemos cho doado. Taxación, corta e transporte. Así de fácil. Chámanos, que non cho conten. Chámanos ao 900-100-750. Ence Terra. Somos forestal. Somos futuro.
6: Un día descubres que xa tes humidades, porteitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
7: Chama ao 910-35-38 ou entra en murprotec.es.
6: Se contras humidades, tes que te bater.
7: 910-35-38. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
8: Murprotec. Resurrection Fest. Volve o festival de rock máis grande de España. Do 1 ao 4 de xullo de 2026, Viveiro prepárase para tremer con Iron Maiden, Limp Bizkit, Marilyn Manson e moitos máis. 4 días de pura enerxía, metal e locura no Resurrection Fest 2026. Entra xa en resurrectionfest.es e consigue a túa entrada. Resurrection Fest é parte de concertos do Xacobeo e conta co apoio da Xunta de Galicia, a Deputación de Lugo e o Concello de Viveiro.
9: Galicia por diante fin de semana con Isabel Pichel. Sábados e domingos desde as 10 da mañá en Radio Galega e a galegaaudio.gal.
10: Imos a empezar con literatura, pero pois sí que acabaremos con algo de alimento.
11: Aparece por aquí. Hola, Leti.
12: Hola, que tal? Hola. Non se nota nada cando veño con esta voz.
13: Dida Ana, creo que é a tua primeira vez aquí nas
11: en la radio, sí.
13: Eu quero mocear Iván. Oxe.
14: Pues estás totalmente invitada todo día desde as 10 da mañá.
9: Radio Galega, onde estás ti?
2: A tarde, con Antón Rebollido na Radio Galega e en agalegaaudio.gal.

Queríamos facelo hai xa tempo, pero non atopábamos o momento oportuno para render homenaxe, para render tributo a esta muller que nos deixou hai unhas semanas. Unha muller que foi importante para a investigación dos nosos solos e tamén a divulgación da súa importancia. Falamos dunha figura fundamental para entender o que ten que ver co estudo dos solos e a loita contra os incendios. Falamos de Tarsi Caravallas.

0: era unha muller que sabía que a ciencia se fai en equipo. Así no lo recorda Montse.
1: Estábamos traballando en proxectos europeos, traballando en Bolivia con Latinoamérica e Venezuela, e entonces había pois xente con experiencia, xente que éramos de mediana edad, que estaban aí, que eran pre-docs, post-docs, e logo, bueno, os estudiantes que tiñamos, non? Entonces todo isto é o único que fai posible a excelencia, a colaboración, ese bo ambiente, ese intercambiarse opinións, non? Porque tras uns aprendemos de outros, non? E para ela a nosa opinión era importantísima. Eu sempre ese espírito conciliador, de consenso, non sei, que eso que crear escuela. Dende logo, é unha persona, unha científica, para min por definición, e irrepetible, non? Ela nos enseñou que, bueno, eu son un pouco parte do seu legado, que para facer investigación de excelencia, pois hai que traballar en equipo, non? E eso conleva non solo ser unha científica excelente, sino tamén unha persona de unha calidad humana, no seu caso, extraordinaria. Porque unha das características, o sea, as que nos enseñou que ten que cumplir un científico, pois é eso. Primeiro, ter vocación, porque aquí, se non tens vocación e amas o seu traballo, ela viveu por e para o seu traballo, amaba solos. E como se amaba, eso non lo foi capaz de transmitirlo. Sempre digo que, como decía Leonardo da Vinci, non se pode amar o que non se coñece ni defender o que se ama. Entón, ela, como vivía, pues era capaz de transmitirlo, non? E tiña ese espírito de curiosidade, que é o primeiro que ten que ter un científico, facerse preguntas, facer experimentos, autocrítica, isto é importantísimo, non? Colaboración e traballar en equipo.
0: A pesar de estar xubilada, Tarsis seguiu estando en activo ata os 88 anos de idade, aínda que, se por ela fose, tería seguido durante moito máis tempo. Así é como a quixemos recordar hoxe, pero así é como, na súa voz, nos contaba como lle gustaría ser recordada.
2: Desde logo como unha científica, ¿no? Unha científica gallega. Pero me gustaría ser recordada como la fundadora del Departamento de Bioquímica del Suelo, porque la bioquímica, la microbiología del suelo es la que mueve el suelo. Una persona que ha innovado en ese campo.
0: E así é como recorda a súa amiga Montse.
1: Cando íbamos a falar con ela, tan generosa co seu tempo, porque siempre nos contestaba, tiña tempo para nós, a pesar de que estaba a mil cousas. Non é como ahora que te ibas a preguntar algo. Bueno, a ver, bueno, teño que... Non podo. Era moi adiantado o seu tempo. O sea, creo que é unha figura que xa, como decía, irrepetible, e a científica por definición, pioneira, saltar barreiras, e eu creo que non está o suficientemente reconocida, aínda que sí se reconoce en Galicia, por recibir premios a nivel nacional, a nivel internacional. Bom, eu dicía que escribeu libros, traduzco libros, e en toda Latinoamérica é unha referencia. Era máis que aquí, a nivel internacional, porque se referencia a nivel internacional en ciencia do solo é moitísimo, porque eu creo que si ela traballara noutro ámbito en vez das ciencias ambientales, si traballara en biomedicina, pois xa sería outra cousa, non? Seguro que a súa relevancia pois sería outra, non?
0: E rematamos cunha reflexión a que lles deixa Tarsi Carballas os futuros científicos e científicas.
2: Los jóvenes que duden que es lo que van a hacer y tal, si les gusta la ciencia en el ámbito que sea, yo les aconsejo que sigan la carrera científica. A mí me ha producido muchísimas satisfacciones. Ahora, tienen que salir al extranjero. Es importantísimo que vayan a contrastar sus ideas, a aprender nuevas técnicas, a aprender otros medios de vida. Se conoce a muchísima gente. Eso es un semillero, primero de conocimientos y segundo de conocimiento científico, pero también de conocimiento de muchos investigadores.

0: no, el herraje que dañó, más los paquetes, más lo que había en caja, ¿sabes? Ya eso suma. En paquetes me imagino que sería mucho, porque en los vídeos sí se vieron que eran paquetes de zapatillas, más que todo lo que sacó.
1: ¿Te tiña seguro para o cristal?
0: No. Sí, ya eso corrió por parte nuestra, porque estábamos con un seguro y en febrero se dio de baja.
1: ¿Esto? Calibrando que serían uns 1000 euros,
0: sí,
1: o más.
0: Sí, 1300 o algo así. Fuera de los paquetes, como te cuento.
1: No sé si será a metade do que gañas ou o que gañas ti nun mes.
0: No sé, si te puedo hacer esa pregunta. Bueno, sí, mira, eso... Porque aquí sabes cómo es todo autónomo. Que entre más gana, más se lleva el gobierno.
1: Ya.
0: Sí.
1: Moitas grazas por atendernos a Tele, a Radio Galega. Graciñas.
0: Buen día. Gracias.
2: Pois que mala pata, En poucos días de diferenza, outra vez a mesma persoa intentando facerse con cousas que non lle pertencen, facendo pois realmente das súas neste negocio de larpeiradas, que xa sabe o que é sufrir un roubo, case por segunda vez intentando novamente a mesma persoa. Estamos chegando ás 5:30 da tarde e desescuitar sinais horarios, e a partir daí colleremos de novo a nosa bici e veña a facer o camiño de Santiago en bicicleta. Facer o camiño en bici, que é unha das alternativas máis frecuentes. Preto de medio millón de persoas completan a ruta cada ano, o que se traduce en máis de 20.000 ciclistas anuais que obteñen o certificado oficial. Hai estudos do sector que indican que entre un 20 e un 40% dos ciclistas realizan a ruta, pero logo non solicitan a Compostela, polo que as cifras reais son notablemente superiores, tal e como nos comentou unha anterior comunicación Alberto Pampín, o noso convidado, xunto a Raúl Villares, a quen saudamos de novo. Raúl,
3: estamos abaixo, xustamente onde están as tripas de Cycling de Camino, onde podemos ver todas aquelas bicicletas que saíron, regresaron, están pendentes de revisión, e outras que xa están preparadas para iso. Non o comentamos antes, pero as bicis teñen talla, como a roupa.
4: Sí, claro. Non é o mesmo un rapaz de 1,50 que un peregrino de 1,96. Claro, todas levan a súa talla, claro, adecuada ao tamaño.
3: Como ese proceso de reserva? Que preguntades? Eu entro na web e que vou escollendo?
4: Pois o primeiro que tens que facer saber de onde vas a sair e a onde chegas, eso é importante. Si, logo as datas. E logo o número de bicis. E a partir de aí, xa entras no proceso de reserva da bicicleta propia, que tes que elexir a bicicleta, se queres de montaña, se queres eléctrica, se queres gravel, moitas opcións. E logo xa, pois, os accesorios. Se queres a alforxa, se queres o casco, se levas os teus, que tamén podes.
3: Sí, acabamos de ver como chegaban un peregrino en bici, que levaba, que era o seu asento e os seus pedais, non?
4: Exacto, hai xente que é normal, que está máis adaptado ao seu propio asento, e como as fixacións das bicicletas son universais, pois podes traer os teus propios pedais, o teu propio asento, e moita xente o elixe desa forma.
3: O sea que aí elixiríamos todo, datas... xa nos mandaría co altura inmediatamente a tallaxe de bici que queremos, as datas directamente ao pago, a donde se envía, non?
4: Sí, no último paso sempre tes que pôr o hotel donde queres que entreguemos a bicicleta, normalmente un hotel, un albergue, e logo pois a bici aparece xa ali, empezas a pedalear. Eso é a parte difícil, que a parte fácil... Para o peregrino, a parte fácil é reservar. Logo, a difícil é pedalear e chegar a Santiago.
3: Aquí cantas bicis hai? Isto é unha barbaridade.
4: Bueno, agora estamos vendo que hai case a metade do parking, porque son bicicletas que chegaron. Entón, agora debemos ter unhas 150 no camiño agora mesmo. Neste momento, o resto están aquí, sí.
3: Iso é a metade do parque. Algúna vez chegades a ese tope ou cal é o vosso tope?
4: No, realmente non se chega sempre ao tope das 300 bicis, pois sería de tolos. Pero sí que temos que ter ese número de bicicletas para poder traballar con marxen de tempo para a logística. Entón, picos de demanda de ter 200, máis de 200 bicicletas no camiño pasou.
3: Sí. Eso casi é o vosso tope, porque

0: Teñen que volver, devolver, preparar, movelas...
1: Claro, sí, teñen un proceso de limpeza, de revisión, de volver a poñer a bicicleta no punto de destino outra vez. Temos que ter un certo marxe de número de bicicletas para poder facer ben todo o traballo.
0: E como se aluga, son cuidadosos os bicigrinos ou...
1: Bueno, en termos xerais, sí, pero tamén hai que ter en conta que é unha empresa de aluguer. Entón, xa contamos con que as bicicletas van ter determinadas mermas de unha raxa, é inevitable. Son bicicletas de alquiler, é o humán é o que está encima da bicicleta. Así que, bueno, ese é o principal problema, pero non é grave.
0: Máis problema o mellor co transporte, con movelas, que o mellor no propio camiño.
1: Sí, non é que sexa un problema.
0: Non é risco, sí.
1: Sí, sobre todo, nós temos dúas formas de traballar, que é levar nos mesmos as bicicletas o punto de destino. En ese caso, non soa haber ningún problema, pero outras veces, cando son unha bicicleta puntual a, por decir, Lisboa ou Sevilla, van por empresa de transporte. Aí corre máis riscos porque pasa por moitas mans. Entón, pode pasar, pero non é normal. Só en chegar ben ao punto de destino e logo pois xa é pedalear.
0: Queresme decir que levades as bicis a Francia, que vos mesmos?
1: Sí, sí, temos unha furgoneta, temos un traballador para eso. Fai as rutas ao longo do camino francés, vai máis ou menos unha vez cada 10 días e logo volve entregando bicicletas polo camiño do norte. E logo vamos unha vez a semana polo menos a Porto tamén.
0: Porto está aumentando logo.
1: Sí, diferencialmente o que máis. Sí, notouse moito porque é un camiño que dentro dos camiños é doado porque ten menos altitude. Hai bo tempo, bueno, a xente gusta ir pola costa e a verdade é que é moi agradecido ese camiño.
0: Bueno, aquí están as cubertas, está aquí o persoal traballando a tope, non?
1: Claro, estamos na época. Agora hai que ter en conta que viñeron as bicicletas de maio, que é un dos meses pico. Maio e setembro son os meses pico. Agora están chegando todas as bicicletas que chegaron do mes de maio e xuño. Claro, hai que poñelas todas a tope para o verán, claro.
0: Pouco máis que... O clásico será pouco máis que cárcher, auga a barrer, engrasado e limpeza.
1: Bueno, desengrasante tamén. Tamén utilizamos un desengrasante ecolóxico para cuidar ben as bicicletas porque, claro, teñen que facer varios camiños e, bueno, teñen o seu cuidado.
0: Bueno, estamos diante do kit. Este é o kit, hai unha bolsiña, tamén bosque verde, moi ben, moi ben, moi ben. E aquí hai unha, dúas, tres, catro, cinco, seis, sete cousas. A ver.
1: Pois coas bicicletas, sempre enviamos un kit de ferramentas en caso de que haxa un pinchazo, por exemplo, que é común no camiño. Entón, enviamos unha cámara extra por se ten un pinchazo, os desmontables para mover a cuberta, e logo unha bomba de aire para inflar, porque necesitará. Ademais, temos un kit de parches por se pinchan unha segunda vez, que tamén pode pasar, unha chave Allen para axustar ben a bicicleta, unha chave de pedais por se queren poñer os seus pedais, e un candado. Eso é o básico que levan as bicicletas. Sempre está incluído no prezo, ya.
0: É común que haxa problemas con roubos? Non.
1: Non é común. A verdade é que os peregrinos, eso sí, podo che decir, que igual non cuidan as bicicletas todo ben que deberan, que sí que o fan, pero bueno, teñen as seus cousas, pero a hora de que rouben bicicletas non é tan común. Pode pasar, porque pasou, pero non é común.
0: Acabamos de ver como chegaba, ese era o exemplo, un belga que entregou aquí a bici que vive en Canarias.
1: Sí,
0: estaba contento, ¿eh?
1: Sí, foi a facer o camiño, realmente non fixo o camiño, saiu de aquí de Santiago, foi pola costa ata Finisterre, e logo voltou por Noia e rematou aquí. Se fai de todo, xa ves, non é só o camiño, tamén sí. O camiño dos faros tamén ten a súa popularidade. E gusta moito. Que pasa que hai que estar un pouco preparado porque eso sí que é máis exixente.
0: Eso che va a decir que temos datos, evidentemente, da xente que chega a Santiago, que moitos pola Compostela, os datos son inferiores á realidade da bicicleta.
1: Sí, sempre hai moita xente que non quere a Compostela.

0: ou non a pide ou non o sabe directamente. Veñen a facer o camino, pero non saben que hai unha credencial que podes conseguir por facer 200 km en bicicleta. O mellor é un 30% da xente que realmente está rexistrada na oficina do peregrino, o sea que é moita xente.
1: E antes falachesme da eléctrica, que recoñecemos perfectamente, unha bici de montaña pero con motor. Falamos da bici de montaña normal sin ningún tipo de diferenza e da gravel. Que iso da gravel?
0: Pois a gravel é un tipo de bicicleta que está moi de moda polo tipo de terreo que se adapta, que é unha bicicleta con aspecto de bicicleta de carretera.
1: Ah, sí, aquí temos, sí.
0: Con manillas de bicicleta de carretera, efectivamente, pero as rodas e o feito diferencial son máis anchas, teñen taco para ir pola terra.
1: De feito, a de diante algo máis grosa.
0: Parece dar sensación. Sí, en este caso, pero normalmente o que sí, as rodas son máis anchas que as da bicicleta de carretera tradicional.
1: É máis cómodo porque nace este formato?
0: Este formato nace porque hai moito aficionado á bicicleta de carretera
1: que se mete
0: polos carreiros, o que mellor se adapte é cambiar a roda.
1: O sea que sería ciclocross, pero besta.
0: Exactamente, sí, sería ciclocross, pero por partes un pouco máis duras para... Ten en conta que na bicicleta gravel non hai suspensión.
1: Claro.
0: Entón, eso non podes pasar por todos os sitios. Pero pistas de terra e gravilla, é gravel, o nome, de aí ven o nome.
1: Bueno, estas están preparadas para sair, non?
0: Sí, están preparadas.
1: Todas esas. Esta, a ver, que pon aquí. Kerry Brown.
0: Kerry Brown.
1: Este que leva unha.
0: Esta leva unha bicicleta, sí.
1: Aquí hai un Miguel Vázquez.
0: Que tamén é unha bicicleta. Este...
1: Jerome non sei que. Outro que vai só.
0: Boberí. Leva dous.
1: Aquí.
0: Este é de un rapaz. Que leva dous, vai con Anai, imagino. Estos son tres. Uh-huh. Dous, catro, un...
1: Bueno, hai de todos os formatos, sí.
0: Todos os formatos, sí.
1: E logo que non sou vos directamente, sí que estou vendo Camino Ways, que son axencias que traballan con vos tamén.
0: Exactamente, nosa parte da páxina web, traballamos con moitas axencias de todo o mundo, o que fan é subcontratarnos a bicicleta, todos os seus clientes que van en bicicleta pasan a través de nós, nos os ocupamos, xa tratamos cos seus clientes directamente, porque moita xente, os axentes de venta non saben nada de bicicleta, entón temos un teléfono para eles, o cliente chama directamente a nós.
1: Además, sois desmajos, se invitastes aí unha cerveciña, un refrixerio, os que viñeron,
0: Sí. Tentamos sempre facelo, tratalos o mellor posible que podemos. O da cerveza xa é a guinda.
1: Porque ten que ser unha felicidade acabar, non? Poñerse na pel do que fai un reto e chega á meta.
0: Sí, porque a xente ven moi, moi emocionada, sobre todo a chegada ao Obradoiro, que lles gusta. E logo, a eles lles gusta contarche o que fixeron durante todo o camiño, o contentos que chegaron, cansados... Sempre din, nunca máis a bicicleta, e o ano seguinte están aquí aporreando a porta para devolver outra bicicleta.
1: Sí, desestedes moitos, sí.
0: Sí, cada vez máis. Cando empecé hai 20 anos, pois prácticamente ninguén repetía, e agora temos clientes de 7, 8 camiños moitas veces, sí.
1: E antes de que despidamos, e que me gustaría saber canto me costa facer o camiño nunha bici, bueno, eu estou pensando nunha eléctrica, eu non estou para moito, incluso adestrando, teria que ir dende León, canto tempo me levaría dende León?
0: Pois dende León nunha bicicleta eléctrica máis ou menos 7 días, que un tempo razonable, custaríache 375 euros.
1: Posta no sitio?
0: 400 euros posta
1: no sitio. Posta no sitio. Claro, sí. 375 máis o transporte.
0: Máis 40 euros que o transporte, efectivamente.
1: Bueno, pues 400 está, é razonable.
0: Son bicicletas moi boas, porque moita xente dice, é que é un pouco caro. Pero canto custa esa bicicleta? É que estamos...
1: Canto custa?
0: Cerca de 5.000 euros.
1: 5.000 euros levo nos pés.
0: Claro, é que...
1: Que responsabilidade.
0: A xente trata ben as bicicletas, xa che digo que moito mellor do que poder...
1: Entón é barato,
0: Bueno, o prezo
1: razonable,
0: adecuado,
1: razonable.
0: Claro. Sí, porque con unha bicicleta de montaña, por exemplo, estamos falando de menos de 200 euros. Entón, polo mesmo. Entón, é un precio, eu creo que, razonable.
1: Bueno, pues, Cycling de Camino, poden ver aí, ademais, todo tipo de consellos, de oportunidades...

0: de tipos de material que te podes levar, e acabamos de comprobar que é facilísimo, que cada vez son máis os peregrinos que utilizan a bicicleta para chegar aquí a Santiago de Compostela. Unha moi boa opción para facer o camiño dende calquer punto de España.
1: Pois hai que tela en conta, desde logo que sí. Moitas grazas, Alberto Pampín, pola conversa e por toda a información e por ese tempo de...

0: Todos niso, no servizo de alugueiro de bicicletas para facer o Camiño de Santiago, foron seleccionando pois os mellores modelos para a temporada 2026, esta que vai traer tantos bicigrinos a Santiago de Compostela.
1: Recupera os mellores momentos da tarde en agalegaaudio.gal.
2: Este verán, Operación Eclipse en Cenor Electrodomésticos. Ofertas con calidad de servicio y garantía. Leva ahora o noso combi No Frost Higher 3 portas, inox, de 1,85 m con wifi y clasificación energética C por só 569 euros. Elevarás un agasallo muy refrescante só en Cenor, a tu tienda de confianza.
3: ¿Sabes cal é o lugar de Galicia onde menos chove? Ribeira. O camping Ría de Arosa 2 está en Ribeira. Un camping con seguro de sol. E se non queda satisfeito, xa sabes. Camping Ría de Arosa 2. Teléfono de reservas 981-865911. Barbanza, Costa de Compostela. Ribeira, Pobra, Boiro, Rianxo.
4: Nove e 30 de xuño. Xornada de portas abertas en Novo, camión e bus. Concesionario MAN en Nadela. Celebramos 10 anos da furgoneta MAN TGE en España. Exposición de toda a gama. Furgonetas e chasis carrozados a medida para calquera aplicación. 29 e 30 de xuño. Novo, MAN, en Nadela.
5: Na Radio Galega, Diario Cultural.
0: Galicia vai ser visitada esta fin de semana por auténticos figuróns do panorama pop español. Por aquí van a estar Pablo López, tamén o compositor Antonio Orozco, que vai actuar este sábado no Porriño. Dicíavos Pablo López e tamén Sergio Dalma, que se vai deixar ver polo Porriño. Ou David Bustamante, que vai ser a estrela convidada na Estrada. Ademais disto, ademais da música, hai moita gastronomía, hai tamén moitas cousas relacionadas co San Xoán, que rematou este mércores, pero aínda se deixan sentir os últimos coletazos, e hai moito máis que recollen esta axenda cultural Bitu Coneira.

Moita programación musical para estes días nos escenarios do país. E nos traemos aquí e agora unha pequena escolma de recomendacións. Foron estas, ben, poideron ser outras moitas. Comezamos.

A Rúa de San Pedro, en Compostela, está a celebrar a súa grande festa patronal. Veciñanza e visitantes poden gozar ao longo destas xornadas cunha ampla programación cargada de música e actividades. Hoxe mesmo pasa rúas de cabezudos e concertos con Fuego Lolita e Xalundes. Despois, aula aberta de baile tradicional para continuar coa actuación da Requinta de Lampai de Valteira e despois foliada aberta ata que o corpo aguante xa mañá sábado.

O Fisterra Experience, hoxe cunha noite tradi na Rúa da Foliada, cos concertos de Adar e Ritman, Camaña Meixeiras e Quique Varela. Mañá haberá taller de armónicas, concerto de Marcos Coll e Javier Turnes, tapas de autor con Noela Torres e Brais Pichel. Xa pola tarde a música correrá a cargo de Mr. Cool nunha embarcación de cruceiros Fisterra, e xa pola volta das 9 da tarde noite chegarán os concertos de De Pedro, Catuxa Salón Highland e o DJ Panko. O festival despedirá su domingo en sesión Bermud en Cabo Fisterra, co ritmos de Gran Bazar e unha jam session da man de Marcos Cole, Javier Turnes, e tamén cos de Centolo Cousins. Máis cousas.

Anxo Araújo actúa hoxe no anfiteatro en Arteixo nun concerto aire libre pensado para todos os públicos. Será dentro dun anaco, ás 8:30. Pop de autor, sensibilidade melódica e moita luminosidade. Anxo Araújo esta tarde en Arteixo e mañá, por certo, estará actuando no Auditorio Baldomero Cores en C. Máis cousas, Musel máis Dogo estarán hoxe no JJ Copas en Ponteareas a partir das 10. E o campo da Feira de Gontán no Concello de Abadín acolle mañá unha nova edición de Rumboia Viva, con moita festa, moita música, contacontos, artesanía e un feixe de actividades paralelas. A música poñen a partir das 8:15 xente como Camaño e Meixeira, Sules e La Chama, que darán paso xa de madrugada aos concertos de Boyanga Costova e o espectáculo de Lucasito B2B Somiux. A agrupación folclórica Lembranzas do Tambre organiza mañá a 13ª edición do Festival Folk do Carboeiro no Paseo do Carboeiro en Sigüeiro, con música ao longo de toda a xornada, xantar popular, mercado de artesanía e obradoiros de baile pandeireta. Xa a partir das 4:30, festa no Torreiro con Lembranzas do Tambre, María Raxeta, Argalleiros, Néboas do Cumio, Xodó, Ave Loura, Amigos do Acordeón, Ailá e Valteira. E no Queiro, no Barqueiro, en Mañón,

Parabéns para o Barqueiro, unha taberna convertida en lugar para música en directo, con programación estable e éxito total de asistencia nos seus eventos. Mañá noite será ben especial co concerto dos Padriños Cénzar. O Brisa Chiringo e Cesantes tamén acolle mañá a primeira edición do Tornado Fest, cargado de rock, garaxe e punk. O festival reunirá sobre o escenario a bandas da escena nacional e internacional como The Anomalies, All Time Spooks e o Redondelans, Jai and the Smoking Machines, ademais da sesión final do DJ Bong. A cita dará comezo a partir das 7 da tarde, un evento que forma parte da intensa programación que o Brisa Chiringo desenvolve ao longo destes meses de verán. Hijos de Puccini e Mais Cochito estarán no Centro Artístico Esportivo en Ponteareas mañá. Xavier Díaz e as Adufeiras de Salitre na Praza do Regueiro, na Illa de Arousa. É unha nova edición do festival Son Sen Aguiño, que outro ano xunta varias formacións de música tradicional no Parque da Tasca, todo mañá a partir das 9:30, coa participación do grupo de pandeiretas A Sete Linguas de Aguiño, Asociación Cultural Bailadela de Ribeira, Os Liantes de Artes, Chorimas de Queiruga e Lorelia. Despois, obviamente, foliada libre, mentre o corpo aguante. Mondra estará mañá na esplanada da Casa Común de Oza a partir das 10. Cita musical con motivo dos actos programados polo Día Internacional do Orgullo LGTBI. Vico estarán presentando as cancións do seu primeiro disco na Beltane en Lalín tamén mañá. Euxía e o Sergio Tanus estarán a partir das 9:30 mañá no Teatro das Cortes en Cabanas, no Vicedo. Concerto único nun dos espazos culturais máis singulares da Mariña. E despedimos esta pequena escolma de recomendacións cunha cita ben interesante para o domingo.

Bimbio é unha das novas formacións da escena do rock galego, comandados por Álex Arnoso, de Son da Rúa. O grupo Xorde Din para conxugar o rap coa esencia do metal da década dos 90 e dos 2000. Moito flow, moita contundencia, e co seu disco debut comeza o xogo debaixo do brazo. Bimbio estarán a unha do mediodía o domingo no Centro Social Artabria en Ferrol. E nos deixamos vos con eles e coa nosa recomendación fundamental. Achégate aos escenarios do país e déixate enamorar por unha escena diversa e vizosa que nunca deixa de medrar. Que teñades unha moi boa fin de...

0: Son as 6.
1: Última hora, Radio Galega.
0: O Ministerio de Asuntos Exteriores actualiza a 106 a cifra de españois desaparecidos no dobre terremoto de Venezuela. O balance de falecidos mantense en 4, Modesto del Río.
2: Fontes de Exteriores confirman tamén que hai 14 españois atrapados baixo os cascallos e que constituen a prioridade dos equipos de rescate desplazados a Venezuela nun avión do exército que chegou esta mañá. Por outra parte, o ministro José Manuel Álvarez informou nas redes sociais de que un primeiro grupo de 59 españois foi evacuado nun avión fretado polo Ministerio de Defensa cara a República Dominicana. Leva tamén 11 cidadáns portugueses e unha búlgara. Dende Galicia, un grupo de 7 bombeiros voluntarios anunciou que voará o sábado cara a Venezuela co obxectivo de axudar no rescate. Trátase de 2 profesionais da Coruña, outros 2 de Ferrol, un de Navantia e 2 do Consorcio Provincial Coruñés que se unirán ao equipo da ONG Acción Norte. O último balance oficial do goberno venezolano fala de 589 falecidos e arredor de 3.000 desaparecidos.
0: A Coruña queda sen conexión ferroviaria desde hoxe e ata o día 11 de xullo polo avance das obras na estación. Renfe habilitou xa un servizo de traslado en autobús que vai conectar a cidade herculina con Santiago e Betanzos.
2: Durante os vindeiros 15 días non entrarán nin sairán trens da estación provisional habilitada na cidade da Coruña, mentre Sadif acomete a segunda fase das obras da futura intermodal. A empresa ferroviaria programou para estes 15 días un plan alternativo que garanta a mobilidade dos viaxeiros con transbordos en autobús entre a Coruña, Santiago ou Betanzos. A plataforma de usuarios do tren de media distancia de Galicia agarda que as obras permitan mellorar as frecuencias ferroviarias tal e como veñen reclamando dende hai tempo, explicaba na Radio Galega o seu portavoz Alejandro González.
3: Se redundan nos beneficios da movilidade ferroviaria galega, serán ben recibidos. Ben é certo que sempre dende a plataforma le vamos reclamando pois moitos cambios de horario, sobre todo nos trens madrugadores e tamén nos horarios clave, no? Que son as horas de salida e nas últimas horas da tarde. Así que esperamos que as reivindicacións de todos os usuarios e usuarias de Galicia pois sexan ben recibidas.
0: Hoxe presentouse en Santiago a Estrategia de Biotecnoloxía de Galicia. O presidente da Xunta reivindicou o sector como un referente na que levamos vantaxe e méritos compartidos.
2: Alfonso Rueda dixo que hai que estar preparados para competir e presumir dunha biotecnoloxía galega de vangarda. A nova estrategia busca incrementar un 30% a facturación e un 20% o emprego no sector ata 2030.
4: Convertir a Galicia nunha biorrexión aínda máis de referencia en Europa e, por que non decilo, no resto do mundo. Conseguir incrementar e reter aquí un 20% de empregos no sector biotecnolóxico creo que é fundamental. Pasar de 5.600 que temos agora a máis de 7.000.
0: O rei Felipe VI e a presidenta de México, Claudia Sheinbaum, deixan atrás a polémica ao redor da conquista de América nun encontro co que os dous países iniciaron unha nova etapa de diálogo e de respecto, segundo o Executivo mexicano.
2: A presidenta Claudia Sheinbaum informou de que durante a reunión que mantivo co rei de España expuxo a importancia que teñen os povos indígenas para a identidade nacional de México e que o monarca manifestou o seu interese en traballar conxuntamente nese tema no marco do próximo cumio iberoamericano.
5: Le planteé que para nosotros es un asunto de identidad nacional, de reconocimiento y de no a la discriminación, no al racismo, no al clasismo, no a ninguna forma de discriminación. Y que por eso es un asunto de dignidad para México.
2: Sheinbaum precisou que os povos indíxenas orixinarios eran un dos temas das mesas de traballo do cumio. A reunión mantida este xoves no Palacio Nacional Mexicano marcou un novo paso no achegamento con España despois de varios anos de tensións diplomáticas pola petición do goberno de México de que a coroa española se desculpase polos supostos agravios cometidos durante a conquista de América.
0: A información continúa en Gavin.

0: 4.
1: A tarde, con Antón Rebollido na Radio Galega en agalegaaudio.gal.
2: Pero, ¿onde están os peregrinos?
3: Por favor, outra ración de Arzúa Ulloa.
4: Sí, outra ración para nós tamén.
2: O queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe. Queixo Arzúa Ulloa, a tentación do camiño.
5: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
6: Desculpe, ¿podría baixar o aire acondicionado? É que estou a pensar nos 15 millóns fresquiños do cupón extra de verano de la 11 e vou quedar conxelada.
7: Este verán goza coa frescura do cupón extra de verano de la 11. Xa está a venda o cupón extra de verano de la 11. O 15 de agosto, un premio de 15 millóns e 10 premios dun millón.
8: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente e só se es maior de idade.
9: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
10: A crónica con Silvia Pereira, de luns a venres a 7 da tarde en Radio Galega e a galegaaudio.gal.
11: Investigación aberta. O expresidente do goberno, José Luis
12: Rodríguez Zapatero, da causa sinala que a estrutura investigada...
11: A vista posta en redondela, ali levan todo o día...
13: As patronais puxeron sobre a mesa unha nova proposta...
11: ...de última hora en Vigo, o 100% escrutado, Carmen García Mateo...
12: ...a plataforma habilitada polo Vigo para seguir os resultados da votación.
10: Radio Galega, onde estás ti?
1: Diario Cultural, na Radio Galega.

0: Que mágoa cando pecha un proxecto editorial como este do que nos vai falar agora Bitu Coneira. Chan da Pólvora, editora, nacía no ano 2016 dentro dun proxecto comunal co obxectivo, contaban, de devolver o potencial da acción da poesía. Agora a editora ven de anunciar o seu peche despois de 10 anos de actividade como un referente da poesía e da literatura do país. Bitu Coneira conversou con Antón Lopo, o director de Chan da Pólvora.
1: Un 28 de xuño do ano 2016 presentábase Chan da Pólvora, editora, unha marca que revolucionou e exitou a forma de publicar poesía no país. 10 anos despois, exactamente, o selo culmina a súa acción, pero case mellor que non lo conte todo o seu responsable, Antón Lopo. Moi boas.
2: Hola, boas.
1: 10 anos que se di pronto, que pasan moi pronto.
2: Pois sí, 10 anos que se di pronto, pero que hai que vivilos. Foron 10 anos moi emocionantes, moi enriquecedores, eu creo que para todas as persoas que facemos posible a editorial, foron moi emocionantes e de un grande aprendizaxe, polo menos para min. Sempre digo que de todos os traballos que fun facendo, sempre cada un foi mellor, e desde logo de estar traballando de editor me permitiu non só medrar como persoa, sino tamén como activista e como membro dunha comunidade, e ter un maior coñecemento dos demais e de min mesmo.
1: Compre facer balance, se ben é certo que a túa idea xa estaba ben premeditada.
2: En principio iba a acabarse os 9 anos, era a idea, para que a última cifra, que último número dunha soa cifra. Pero problemas que tiven eu de saúde, foron os dous últimos anos, foron moi con moitos problemas, e entón non me deu tempo a desenvolver o proxecto, esa culminación de 9, e se culminou en 10, que despois de todo tampouco é unha década, é unha medida tamén boa.
1: Pero por que, Antón? Por que nace un proxecto xa ca data de defunción, se me permites posta?
2: Bueno, eu creo que non é unha defunción. Eu creo que cando eu chego á edición, eu traballei tamén como editor en Revista das Letras, que era o suplemento de Galicia Hoxe, durante casi 20 anos, pero non un editor de libro. Eu traballaba sobre papel xa, pero nun suplemento creativo, cultural e de creación. Eu cando chego

0: A edición chegou un camiño que está aberto, non? Que xa foron abrindo. E eu abrín outro camiño, seguín abrindo camiño, e agora deixo ese camiño aberto para que alguén siga andando. Cando se comeza un poema, unha acción, unha performance, que como eu como concibín a editorial, como unha performance, tamén como unha demostración. Pero cunha acción ou como un poema, sabes que ese poema vai culminar, e habitualmente a culminación é precisamente ese momento en que o poema arrastrou todos os seus significados e se produce unha eclosión, un coñecemento, unha revelación, e eu creo que é o que estamos ou o que estiven intentando que acontecese neste 28 de xuño de 2026.
1: Sempre poñendo a periferia no centro do discurso, apostando tamén polo feito inclusivo e interxeracional, voces novas con voces xa contrastadas, iso estaba claro no plan de ruta do primeiro minuto.
0: Desde o primeiro minuto, o primeiro volume, un libro de Antón Blanco, que en aquel momento creo que tiña 19 anos, e un libro de Chus Pato, que era xa unha persoa consolidada. Eu creo que eses dous volumes xa indicaron cal era a nosa proxección, e o primeiro volume de todos, o primeiro que o 28 de xuño de 2016 se presenta a querido Eduardo, que é a correspondencia de Suárez Picallo a Eduardo Blanco Amor, na colección Rabo de Égua, que é unha colección de textos LGTBI, e que entonces amosa que realmente cales son as vías, non dúas, son varias, porque recuperamos a textos de Fole, recuperamos as edicións do Seidos, intentamos que escritoras e escritores que estaban en silencio, como podía ser Isolda Santiago ou Salinas Portugal, saísen e as arrancamos dese silencio, ou fixemos propostas de libros que saíron, como de Emma Couceiro, e que non estaban programados polas súas autoras, pero que, sin embargo, estaban aí, que tiña lectoras e lectores. O que intentei desde o primeiro momento foi crear unha especie de ecosistema, e que ese ecosistema non fose de monocultivo, sino que fose un bosque mesto onde medrasen as especies e se enriquecesen unhas a outras, e o terreo se fose volvendo máis fértil cada vez.
1: Lim por aí que cada título supuxo un reto, tanto na exixencia do deseño como no compromiso de calidade coas lectoras e lectores. Compromiso de calidade neste mundo do consumo voraz, parece unha aposta diferente.
0: Eu creo que hai moita xente traballando nesa dirección, non? Polo menos en Galicia, que é onde o máis próximo que eu coñezo. Nós somos en realidade un equipo pois xa tamén moi exixente. No deseño está Manolo Martínez, que é unha persoa super exixente no seu traballo, ou Fran Domínguez, que é o maquetador, ou Luisa Iglesias, que é a encargada das finanzas, da financiera da administración, que si Chanda Pólvora pudo editar poesía durante 10 anos, porque había unha estrutura tamén administrativa que nos permitiu desenvolver ese proxecto, a través tamén de casi pois, unhos 80 suscriptores e suscriptoras. E, por outro lado, están como coordinadoras lingüísticas Anxo Sumai e Iris Cochón. Xuntos establecemos un equipo, un grupo, un colectivo realmente que funcionou moi ben, e funcionou, ademais, todos coincidíamos en que había, en no que, como había que estructurar ou como había que enfrontarse o feito da poesía. Eu quería convertir a poesía no centro do discurso cultural, pero tamén no centro económico, que a poesía fose rendible, que non fose un elemento hedonista, estético ou de actuación, senón que fose unha envolvencia que incluíse entre os seus adxetivos que fose rendible e que fose exixente na súa calidade, que renovase, que reformulase, e o que tamén intentamos é que houvese unha especie de discurso personal e singular dentro do panorama editorial galego.
1: Se falamos da calidade da nosa poesía, creo que a estas alturas xa está máis que demostrada e ben posicionada. O que non sei é, Antón, se todos estes anos de sementar deron os froitos con respecto a atraer lectoras.

0: electores.
1: Pois eu son moi moi, como dicir, moi moi escéptico, moi cauto cos números. Creo que Grois, que é un teórico, xa o dixo, non, que os números sustituirán os comentarios. É moi fácil emitir cifras e non comentar un libro. Eu creo que temos tendencia a esa historia dos números, pero a parte do discurso da calidade, xa que ti aumenta si se atraeu máis xente, un dos nosos últimos libros é Mapa de Estrías, Mapa da Estría, de Andrea Nunes Brións. É un libro que é un auténtico bestseller, pero non en poesía, senón como calquera libro que se publicase de narrativa hoxe en Galicia. De feito, é o libro, eu creo, tampouco sei as cifras exactas, eu supoño que é o libro que máis se publicou, que máis exemplares distribuiu na historia da editorial. E é un libro recente, un dos últimos títulos. Eu creo que hoxe, agora revisando os fondos, apenas hai existencias de libros de Chan da Pólvora. Prácticamente a boa parte, grande medida, das súas edicións están esgotadas. Eu non sei se temos máis lectoras ou lectores, pero podoche decir que a maioría dos títulos publicados encontraron un moi boa acollida.
0: Chegades tamén a este momento da despedida, traballando a eito, continuando ata o último día, chegándonos novos títulos, Antón.
1: Eu creo que é a filosofía da culminación, é dicir, da epifanía, que é unha palabra que se utiliza moito, pero tamén da eclosión. Eu creo que esa culminación, acabamos de editar a primeira colección de audiolibros que hai na poesía galega, acabamos de editar a primeira colección de libro electrónico que hai na poesía galega. Estamos realmente facendo que este trasero, esta estrofa de na vida, na longa vida xa, ou se se quere, para min longa, na longa vida ou na longa acción de Chan da Pólvora, sea realmente iso, que sexa esa culminación, e intentamos que, ademais, convertelo nese momento de alegría, que podía ser tamén tráxico, porque a traxedia ten a súa catarse, pero intentamos que fose catártico a traveso da luz, da eclosión, da celebración, das posibilidades de que queda o camiño aberto e hai que seguir abrindo camiño.
0: En 2 días, chega o 28 de xuño, ano 2026, toca facer festa, celebrar este ano, pois, dunha maneira ben especial, claro.
1: Sí, eu creo que é un recital histórico onde hai máis de 20 poetas recitando seus versos, que establecendo unha especie de antoloxía, en realidade, de Chan da Pólvora, xa que son poetas que publicaron neste catálogo, indo ás cifras, que ten máis de 160 títulos e máis de 200 autores e autoras vinculados a dos que publicamos en estes 10 anos, que son cifras realmente pois excepcionais, tendo en conta ademais de que somos a editorial que máis títulos de poesía edita o ano, ao redor de 16, 17, 15, dependendo dos anos, que a seguinte editorial que publica poesía está en 4 títulos, non, o ano. Quero dicir, creamos este ecosistema do que che falaba, é un ecosistema excepcional. E estes máis de 20 poetas que recitan o día 28, pois fan ese percorrido dese ecosistema excepcional con esas especies puntuais que florecen e que tamén teñen follas que nos permiten respirar. E de todos xeitos, o día 28 é unha festa simbólica, porque no mes de no seguinte, nos meses seguintes, nas semanas seguintes, seguirán aparecendo títulos previstos de Chan da Pólvora.
0: O domingo na Horta das Chás, na Rúa das Fraguas, en Compostela, a partir das 8 da tarde. Non sei se depois teremos algo de morriña cando pasemos páxina, Antón.
1: Bueno, mellor sí, eu Opino que eu espero que non tela. De feito, creo que este é un

0: traballo que está feito, o que teño é grande esperanza de que haxa, de que se siga, que este camiño que abrimos, do mesmo xeito que abriron antes, camiño, e sinto repetir, pero que eu creo que é importante, esta imaxe, eu segui un camiño que abriron antes, e para min foi unha alegría percorrer ese camiño que estaba rozado. Pois agora toca rozar, rocei os toxos, rozamos entre todo o equipo os toxos dese outro camiño que abrimos, e será unha alegría enorme que haxa outras persoas que fan ese camiño e que o rocen máis adiante, e que sigamos chegando, cada vez aproximándonos a un horizonte máis afastado, máis rico, máis aberto, máis luminoso para todas e para todos, no país, para a cultura, para o idioma, para a creación, para a poesía, non somente galega, sino as nosas poetas, os nosos poetas hoxe están falando en múltiples linguas ao longo do mundo, non somente o castelán, o inglés, sino tamén o francés, o polaco, o esloveno, unha serie de idiomas que nos están trasladando tamén a estes outros horizontes, e que nos contribuindo tamén contribuímos traendo a escritoras e escritores de outros idiomas o noso catálogo, un catálogo de traducións tamén excepcional na historia recente da poesía galega.
1: Antón Lopo, grazas por atendernos, grazas polo traballo feito, parabéns e que todo vaya moi ben.
0: Grazas a vos por facervos eco deste traballo, do que estamos moi, moi, moi orgullosos, pero que tamén que é un traballo sinxelo, moitas veces sin repercusión pública, e que tampouco é especialmente necesario, porque o importante é ter lectoras, lectores, pero sempre se agradece o apoio que podan ofrecer os medios.
1: Moitas grazas.
2: Son agora mesmo a 6 da tarde, 22 minutos, imos co tempo e coa actualidade deportiva. Como cambiou, como mellorou o tempo en cuestión de pouco, verdade? Ana Celia Vázquez, que tal, como estás?
3: Que tal, como estades? Sí, estamos a ter uns días de loucura este mes de xuño, de unos de todo. Pasamos desas temperaturas tan extremadamente altas a, xa vou facendo anuncio, mañás fresquiñas, porque a de mañá vai ser aínda un poquinho máis frescas. Van moderándose eses termómetros e dando as tamén as temperaturas que tiña que ser. E as treboadas, que me contabas que como mellorou, pois sí, agora mesmo estaba vendo o radar de Meteo Galicia e nada máis, quedan un núcleo de precipitación moi ao norte, en Bares, alá por Cariño, e é o que queda por chover, pouco máis. A ver, pode caer algunha pinga, pero xa non será para nada determinante, non?
2: Imos ter fin de semana para poder gozar da praia, ou depende da zona, ou como ves ti?
3: Sí, imos ter. A ver, hai que escoller e depende o que che guste, non? As temperaturas, teremos vento do sur mañá, así que vais a sumar a esas temperaturas agradables, sobre todo, bueno, os que saben un pouco disto xa entenden que neste terzo máis norte axuda esa sensación térmica de calor, e tamén fai que as temperaturas suban un poquinho. Entón, pois, ceo despexado incluso polo arco ártabro, máis cuberto na Mariña, aínda que as temperaturas serán agradables, e, sen embargo, pois no sur teremos temperaturas máis moderadas, 24 graus, e así é un tempo de nubes e claros, bueno, non estará de todo despechado, vai estar máis despechado no interior, e con temperaturas máis elevadas tamén. Para os que queren escoller esas zonas máis fluviais, na Ribeira Sacra, por exemplo, será unha boa opción, porque as temperaturas van subir dos 25 graus e o ceo estará limpo de todo casi.
2: Pois podemos cambiar a praia polo río, que nunca está mal tampouco. Ana Celia, xa sei que as previsións dan para o que dan, pero posto que xa a próxima semana comeza xullo, de cara a próximos días, vedes algún cambio? Volveríamos a un episodio de calor, ou en principio a cousa é moi arriscado?
3: Volveremos ao anticiclón, que xa é bastante dicir. Volveremos a gañar esa influencia anticiclónica durante toda a fin de semana. O domingo aínda notaremos máis ese ceo aberto que o sábado. O lunes seguiremos tamén con anticiclón e con temperaturas que se van moderando. Hoxe Ourense xa chegou aos 30 graus, mañá a ser, bueno, mañá igual descenden puntualmente, pero bueno, ha de quedar entre os 25 e os 30, despois xa entramos nunha fase na que Ourense volverá a dar eses 30, 31, 32, temperaturas normais. E aí paramos ata o martes, che parece, falando de ceo despexado, de tranquilidade, aínda que non descartamos algo de precipitación no terzo máis norte,

0: nese litoral da provincia da Coruña, traído porque é verdade que co anticiclón volve o nordés. Ese nordés pois trae nubes máis situadas ao norte.
1: Pois iremos día a día, que do que se trata, conversar un pouco, parolar un pouco sobre estas cousas do tempo. Araceira Vázquez, boa fin de semana, moitas grazas.
0: Moi boa fin de semana para vos tamén.
1: E agora imos xa coa actualidade deportiva. Toni López, que tal, como estás?
2: Hola, que tal? Moi boas.
1: Que se coce por aí no ido deportivo?
2: Depende o que queres trasnoitar ou madrugar, vai.
1: Moito, moito. Quero ver a selección, aínda que non se xogue nada.
2: Pero vas a aguantar aos das 5 da mañá?
1: Vouche mover un poquinho aquí o micrófono, que aí estaba, estaba facendo unha interferencia que outra.
2: Perfecto.
1: Agora está perfecto.
2: De día che que se vas trasnoitar para velo España Uruguai simplemente, ou queres madrugar ou aguantar para ver tamén os partidos das 5, porque hoxe hai para todos. Para os que se queiran ir cedo á cama, para os que queiran aguantar un pouco o sono e ver España a partir das 2 da madrugada, e incluso hai partidos hoxe que se pecha outro grupo ás 5 da madrugada. Bueno, se madrugas moito, pois podes ver a segunda metade tamén. Así que hai para todos. As 2 da mañá en Guadalajara, en México, España-Uruguai. As contas para España para pechar esta fase de grupo son claras. Se España gaña, pasa como primeira clasificada, o que evita en principio a Argentina. Se España pasa como ou empata, o máis normal é que tamén pase como primeira clasificada. Habería que estar moi pendente do que poda pasar no encontro entre Cabo Verde e Arabia Saudita, que se xoga a mesma hora. Se España perde, estará clasificada, pero aí sí que xa habería que verse como segunda ou como terceira do seu grupo. De momento, o equipo que dirixe Luis de la Fuente, pois que recuperou as sensacións despois dese primeiro partido fronte a Cabo Verde, gañou con claridade a Arabia Saudita, a ver se pode ter minutos Borja Iglesias, ademais a ver se pode ou se fai algún troco Luis de la Fuente con respecto ao 11 que xa vimos no último partido fronte ao combinado árabe, en fronte unha Uruguai que de momento suma 2 puntos despois de 2 empates e con moitas dúbidas e moita polémica, incluso polémica interna. Apuntamos medios uruguaios que incluso os xogadores poderían ter solicitado ao adestrador, a Marcelo Bielsa, un cambio de esquema e de forma de xogar para intentar atacar a España máis dende o contragolpe. Ese será o prato forte. Vivirémoslo no Galicia en goles dende a 1 da madrugada con Lucía Junquera, con Fer Romero e co equipo íntegro do Galicia en goles para este terceiro partido da selección española. Pero, como che decía, os que non se queiran, que queiran disfrutar do Mundial e non queiran trasnoitar, ás 9 da noite xógase a última xornada no grupo de Francia. Francia enfrontase a Noruega, coa primeira posición do grupo en disputa, ademais Senegal-Irak. E os que queiran ou trasnoitar moito ou madrugar, pois pecharás a partir das 5 da madrugada un dos grupos máis igualados, con 2 partidos, o Nova Zelanda-Bélxica e o Exipto-Irán, coas 4 seleccións aínda con opcións de se clasificaren pros 16avos de final deste Mundial, pois que xa ten 14 seleccións clasificadas, xa ten 4 eliminatorias dos cuartos de final, dos 16avos de final decididas, e que empeza agora a vivir a parte máis emocionante. No resto do fútbol galego, pendentes do mercado, poucas novidades, todo moi parado, tanto no Celta como no Real Club Deportivo da Coruña. Tivemos cambio de presidente no Arenteiro, Francisco Vázquez sustitúe a Gemiro Marnotes. E no Polideportivo, pois pendentes dos campeonatos de España de ciclismo, con Alejandra Neira hoxe, que repetiu na categoría junior medalla de ouro desta volta da prova en ruta. Tamén pendentes dos europeos de maratón que se disputan esta semana, onde xa tivemos o primeiro ouro absoluto con Jaime Duro, e van seguir chegando medallas.
1: Toni, moitas grazas.
2: Unha aperta, adeus.
1: A seguir ben. Estamos chegando a 6:30. De contado, Borja Tosar para falar dos enigmas e dos misterios do espazo e do universo. Con el conversamos de contado aquí neste tempo da tarde co astrónomo do Centro Astronómico de Pena Trevinca. Pero antes, sabedes que temos en xogo un bolote de galletas mariñeiras da Veiga.

0: vacancia. Coñecedes a dinámica do concurso, vou a explicar rapidísimamente. Trátase do seguinte: mediante aplicación informática extraemos 4 números. Eses 4 números vanse corresponder con 4 concellos galegos. Están numerados do 1 ao 313. Se saíse o número 1, sería o concello da Coruña. Se saíse o número 2, sería o concello... Non, se saíse o número 1, sería o concello de Vigo, que é o máis poboado. Se saíse o número 2, sería o da Coruña. E así, pois, sucesivamente. Xa temos aquí os números e agora vou vos traducir eses números a concellos. A partir dese momento, unha vez que saibamos que concellos entran en xogo, será o momento oportuno de que collas o teléfono, chames a Radio Galega. A estes números que de contado che vou decir cales son. Ese é o máis rápido ou a máis rápida do lugar, pois terás moito, moitísimo gañado. Os números que saíron esta tarde son o 17, o número 5, o 101 e o número 175. Vou comezar cos concellos que teñen máis poboación para darlle un pouquiño de emoción. Para chegar xa ao final, os concellos máis grandes. A ver que sucede. O número 175, un dos números máis grandes, correspóndese co concello de Monterrey. Monterrey. Vives, resides en Monterrey, pois collo o teléfono agora e chama aquí a Radio Galega se queres gañar un lote de galletas Mariñeiras da Veiga. Amigos de Monterrey, tedes aí o teléfono a man, pois tedes que marcar o 881958731 ou o 881958732. Se non tes domicilio, se non resides en Monterrey, aínda tes outra opción. Se vives en Meaño, concello 101 Meaño, tamén podes chamar a Radio Galega porque tamén entras no sorteo deste lote de galletas Mariñeiras da Veiga. As dúas condicións son residir nalgún destes 4 concellos, Monterrey ou Meaño, sabemos que son de momento, os concellos seleccionados, e despois chamar inmediatamente a estes números 881-958-731, 881-958-732. Dixemos pois Monterrey, Meaño e atención, chegamos ao concello 17, que é o de Cangas do Morrazo. Amigos de Cangas, estades por aí, tamén podedes coller o teléfono e chamar porque só hai un premio en xogo esta tarde para aquel que sexa máis rápido collendo o teléfono fixo ou móvil e chamando aquí a Radio Galega 881958731 881958732. Aberto de momento os amigos e amigas que teñan en Monterrey, Meaño, Cangas do Morrazo ou se cadra o concello número 5 que ven sendo Lugo. Polo tanto, agora xa desvelado o enigma e o misterio, temos as 4 localidades, as 4 vilas, as 4 cidades xa nomeadas: Monterrey, Meaño, Cangas do Morrazo e Lugo. E agora a chamar. O premio será para o primeiro que o faga destes 4 concellos: Monterrey, Meaño, Cangas do Morrazo ou Lugo. Números 881-958-731, 881-958-732. Temos un lote, un xogo de galletas Mariñeiras da Veiga que están espectaculares, 100% producto natural, sen azucre engadido, feitas en Chantada, con múltiples variedades que están agardando por alguén. E creo que xa temos gañador, o noso amigo David Chamou de Meaño. Moi boas tardes, David.
1: Hola, boas tardes.
0: Que tal esta tarde por aí, David?
1: Moi ben, con solín a vos.
0: Que ben, que gusto, e ademais con temperaturas que se levan ben, non son abafantes, sí, como estes días atrás. Ti tes así problema, sí, para dormir, está cando vai así moita calor, sobre todo pola noite,
1: no,
0: David?
1: Aquí na costa, no concello, normalmente suelen baixar bastante as temperaturas, pero xa te digo, levase bastante ben pola noite.
0: Coñeces? Sí.
1: Bastante ben.
0: Sabes como son as galletas Mariñeiras da Veiga? Coñécelas? Probáchelas?
1: Sí, coñezas. Quitando moitos anos.
0: Hai algunha variedade así que che atraia máis, que che teña mellor pinta?
1: As clásicas.

0: con os que marchamos.
1: E xa sabes o que teñen, non? As galletas mariñeiras da Veiga, moita...
0: Crocantez.
1: Moita crocantez, moita...
0: Crocancia.
1: Crocancia, sí, señor. Pois, amigo David de Meaño, leva o lote das galletas mariñeiras da Veiga, todo o premio para ti esta tarde, e tamén o noso agradecemento por chamar desde Meaño. Moitísimas grazas, David.
0: Moitas gracias a vos.
1: Que vaya ben.
0: Boa tarde.
1: Boa fin de semana. Ata logo. Chao.
2: Recupera os mellores momentos da tarde en agalegaaudio.gal.
3: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
4: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
3: Se contras humidades tes que te bater,
4: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
5: 29 e 30 de xuño. Xornada de portas abertas en Novo, camión e bus, concesionario MAN en Nadela. Celebramos 10 anos da furgoneta MAN TGE en España. Exposición de toda a gama, furgonetas e chasis carrozados a medida para calquera aplicación. 29 e 30 de xuño. Novo, MAN, en Nadela.
6: Pois por 580 dracmas, como se chama o programa de humor que emite a Radio Galega nas madrugadas do venres e sábado? Tempo!
7: Pois agora mesmo non callo, eh?
8: Pero pensa, por favor, que acabo o tempo, por favor.
7: É que non o sei.
8: Como que non?
6: Correcto! ¡O bote voso!
8: Ah, pero acertamos.
7: Entón, chanzo arriba.
6: Non, non, ese é outro concurso.
8: Como que non? Madrugada de venres e sábados a partir das 12 da noite. Radio Galega, onde estás ti?
9: A tarde, con Antón Rebollido na Radio Galega e en agalegaaudio.gal.

0: Pois temos que ir despedindo xa a todos os colaboradores que nos fixeron tan agradable, tan productivo, tan divulgativo este tempo da tarde, desde que comezamos alá polo mes de setembro, e agora estamos rematando temporada radiofónica. Estamos a 26 de xuño, o luns 29, nova programación, unha programación de verán con novos colaboradores, pero a Borja Tosar deixámolo para o remate, porque é o que nos serve para rematar tamén semana. Os venres, a última hora, sempre falamos de astronomía con Borja Tosar, astrónomo do Centro Astronómico de Penatrevinca. Como estás, Borja?
1: Moi ben, pois moi contento de sobrevivir outra temporada ao meteorito.
0: Sí.
1: Entonces, que feliz de todo, vamos,
0: porque
1: encantado.
0: Porque en calquera momento nos cae na cabeza o meteorito.
1: Sí, os astrónomos aí sempre andamos mirando o ceo aí, de momento hai que tranquilizar que non pasa nada, que en principio non vemos nada que veña en rumbo de colisión, pero é cuestión de tempo.
0: Temos un fenómeno espectacular este ano, verán,
1: sí.
0: Do que xa todo o mundo fala, do que non sei se queda algo por dicir, porque xa dixemos prácticamente todo o que ten que ver coa eclipse, verdade?
1: Pois eu, de verdade, Antón, creo que se fala pouco, porque pouco. Para min, de feito, o comentario é que se fala moito e tal, non sei que, é que é un fenómeno sin par, é un fenómeno realmente espectacular, sobrecolledor, antinatural. Incluso me atrevería a decir que non hai nada que podas ver directamente, o sea, non hai nada que podas ver, ningún tipo de paisaxe, fenómeno, nada tan espectacular como a eclipse total de sol. Que creo que pouco se fala, animar a todo o mundo que por favor, vaya a ver o eclipse total de sol, que se protexa cas gafas de eclipse, que o vexa sabendo ben como velo, pero nadie vai quedar decepcionado.
0: E vai ser algo que recordemos sempre, os que aquí estamos, e os pequechos tamén, ollo con eles, ese día especialmente. Acaba de traer ademais Borja un par de lentes para ver a eclipse, que isto sí que ten que popularizarse bastante, non? Porque sen isto corremos moito risco.
1: Pero mira, hai con este eclipse total de sol se fixeron as cosas moi ben.
0: Non se ve nada. Estou probando as gafas, pero que non vexo nada.
1: Con eso xa non ves nada. Non, porque eso deixa pasar.
0: Ah, é únicamente o día. Valen para ese día, que cando vou poder ver?
1: Non, valen para ver o sol. Entonces, pero solo podes observar que con esas gafas o sol, porque solo o sol brilla o que ten que brillar para que esas gafas funcionen. As gafas deixan pasar, para que te fagas unha idea, unha millonésima parte de radiación do sol.

0: millonésima parte. Son uns fíos moi moi finos de aluminio entrelazados, é unha cousa de enxeñería brutal, non? E bueno, hai que decir que son fáciles de conseguir en case todas as ópticas, nas ópticas máis, a óptica que teña máis preto da casa, podes preguntar, en case todas as ópticas hai, eu me atrevería a decir que en todas os ópticos son un colectivo moi sensibilizado con isto, en moitísimas farmacias, é moi fácil conseguilas no comercio local.
1: Borja, que lle pode pasar a unha persoa que non utilice estas lentes?
0: Bueno, observar o sol sempre é perigoso, pero que pasa? Que normalmente cando observamos o sol, como non ten nada que observar, xa temos un reflexo que é parecido ao reflexo de cando te quemas a mao e quitas a mao, ese reflexo. Entonces, cando miras o sol, os ollos se pechan, a pupila se pecha, e tendes a mirar para baixo, que eu creo que é unha sensación que recoñecemos todos claramente, de que miras o sol e como se te pechan os ollos automáticamente, non? Se forzas a mirar o sol, vas a danar o ollo. Podes queimar o ollo, saturar químicamente o fondo do ollo, podes generar unha degeneración na mácula. Hai eclipse ou non? Que pasa? O eclipse, estamos dicindo de que hai que ver algo, non? Entonces, isto é moi fácil, te compras unhas gafiñas destas, con eso miras o sol estupendamente antes de eclipse. No momento que total, no momento que se fai de noite, nese momento sí que quitas as gafas, importante, porque se no momento que total e se fai de noite non as quitas, non verás o sol ca corona solar, non verás os colores iridescentes do todo horizonte. Entonces hai que quitarlas na totalidade e logo cando volva a salir o sol, poñela rápido, e xa está. Porque estés mirando o sol e te pilla un segundito, un reflexo, un fogonazo, non te vai pasar nada. O perigo é intentar ver algo de eclipse sen gafas. O sea, poñerte aí e decir, a ver, se veo algo. Eso é aí onde vas generar un daño, porque un segundiño che de o sol, pues en principio non debe, mellor no, que non sea así, pero se te pilla non pasa nada.
2: O es que hai cousas tan curiosas como, por exemplo, concellos que poden estar xeográficamente pegados, nun se vai ver nun 100% e noutro nun 99%.
0: Sí,
2: e a diferencia do 99 e o 100 aquí é unha cousa extraordinaria.
0: Sí.
2: Ver o fenómeno intenso todo, completo no outro, non? Quedarse coas ganas.
0: Sí, de feito, comentábamos Cormen Laxe pasa. Pasa. Non me acordo cal era o de arriba, que vergüenza.
2: Non sei se bueno, nun deles vai se ver o 99.
0: Non se ve total o de arriba. Perdón a toda a xente de Cormen Laxe. É que non me dou conta, pero o que está máis cara ao norte se vai a ver total e o máis a sur se vai a ver parcial, pero que pasa? Que tamén, claro, no que se ve total é un eclipse de 5 segundiños, porque, que non engane, esa liña que marcamos os astrónomos para decir a partir de aquí é total, canto máis preto estés da liña, menos dura eclipse. Eso significa que, por exemplo, en Sarria, en Coruña, en Lugo, por aí, dura 1 minuto 15 segundos, na Mariña dura 1 minuto 45, pero claro, en Chantada te dura 10 segundos. Según te aproximas a esa liña, vai disminuindo o tempo de eclipse. Entonces, non só estar dentro da totalidade, se hai posibilidad de desplazarse a un sitio onde dure polo menos un minutinho, pois moi recomendable.
2: Bueno, despois volveremos sobre a eclipse, si aínda queda unha cousiña pendente, pero tamén aproveitando que estás por aquí esta tarde, Borja, quería preguntarche por este telescopio que o martes despega, que está feito para detectar grandes campos de galaxias.
0: Sí, bueno, o Nancy Roman, que é unha astrónoma da NASA mitiquísima, que lle pusieron o nome, que é unha das que apostou por facer telescopios espaciais, e de feito o Hubble, se chamaba chica do Hubble no momento, porque foi unha das, ese Hubble, super telescopio da NASA, super famoso, que creo que todos coñecemos, pois foi, saliu o espazo gracias a Nancy Roman. Ahora ten o seu propio telescopio, moi adecuadamente. É un telescopio de gran campo que fotografía, non fotografía estrelas en concreto, nin estruturas en concreto, sino zonas extensísimas da galaxia. Ten moi poucos aumentos e colle sitios enormes da galaxia. Vai facer unha cartografía moi especial, e unha das cousas que vai facer, sabendo moi ben como se moven as galaxias nun campo moi amplio, sabendo un espacio gigantesco, resolver quizáis un dos misterios máis grandes da astrofísica, que é a enerxía oscura, que hai aí unha enerxía que existe, de feito podemos falar que é invisible, é que sabemos que o universo, o 75% do universo é enerxía oscura e non temos nin idea de onde sale nin que. Entón, eu vou traballar en esta movida.
1: E con este telescopio imos poder ver ou detectar exoplanetas?
0: Pois sí, tamén o segundo principio de investigación que ten este telescopio son exoplanetas, que son planetas que orbitan outras estrelas diferentes do Sol. Entón, son planetas que están afastadísimos a anos luz e tal. E o telescopio é o último telescopio que vai poñer as bases por fin para lanzar un telescopio que descubra a vida en outro planeta. Este é o que vai facer un cartografía de planetas, esperamos que se descubra, en principio a misión primaria son 1000 planetas, 1000 exoplanetas,

pero que saque, seguramente sacará moitísimos máis, esperamos que 10.000 exoplanetas. Ten o básico para caracterizar un pouco estos exoplanetas. Ten un sistema totalmente novedoso que nunca se utilizou, que se chama coronógrafo, que facer mini eclipses solares, o sea, das estrelas que se ven. O problema do noso planeta é que orbita cerca dunha, moi preto dunha estrela, entonces estrela como

0: enerxía escura, dicías o 74% do universo ten esta enerxía oscura, totalmente invisible, que non se sabe de onde sae, que podería ser, porque cales son as teorías ou as especulacións ao respecto?
1: Pois pode ser algún tipo de partícula fundamental que aínda non hemos descoberto. De feito, fai pouco saliu, fai uns anos falamos do bosón de Higgs, que era unha cousa que era hipotética de como se xeraba prácticamente o espazo-tempo, e por fin se descubriu, e o sabemos que os bosóns de Higgs existen e tal, e hai certo tipo de partículas que son subatómicas, que igual nos quedan por conocer e poden ser algo desa enerxía oscura. Pode ser que non entendamos ben a gravidade, pode ser que a teoría da relatividade de Einstein non este de todo ben ou non este completa, ou pode ser algún tipo de mecanismo incluso fora destas dous totalmente descoñecido, que non, a verdade é que non temos nin idea. Temos así candidatos e tal, pero está, a verdade é que eu apostaría máis por algún tipo de problema ca gravidade ou algo así, ou simplemente que non coñecemos para nada como funciona o universo. No fondo, astrónomos ensina moita humildade, porque a verdade é que de todo o universo o 96% non temos ni idea de que.
0: O 96%?
1: Entre a enerxía oscura e a materia oscura, que o 24% xa non sabemos o que.
2: Borja, sabemos canto tempo precisaron para elaborar este telescopio, que materiais utilizaron?
1: No, este telescopio tardaron, creo que vende, creo que levan 20 anos desde que o proxectan, eh. De feito, as tecnologías que leva o telescopio son tecnologías de fai anos. Isto non se fai dun ano para outro. Primeiro, hai un montón de deseños, de proxectos e tal, ten que gañar o proxecto, logo se facilita científicamente, ou sea, hai un montón de instrumentos e de astrofísicos e de equipos que poñen un instrumento científico, porque este telescopio logo leva distintos experimentos, non que sexa solo un telescopio, senón que leva distintos instrumentos que observan, por exemplo, os exoplanetas, os campos de galaxias, pues, unha longitud de onda en concreto. Entonces levan un montón de trebellos aí que teñen que ajustar, non? Pero unha misión típica ata que lanzas un telescopio por 20 anos, eu creo que levo escoitando este telescopio 20 anos, así que estou moi contento de verlo despegar o martes. Moi contento.
0: Pero este non vai poder detectar marcadores de vida. Eso vai ser outro que veña despois.
1: Sí, pero bueno, eu que sabes que son moi optimista. Claro, o meu punto de optimismo é que o último telescopio que está no borde para detectar isto. De feito, ese traballo que vai facer en exoplanetas é facer o último para lanzar un novo telescopio que é o Mundos Habitables da NASA, que un novo telescopio que está en proxecto neste momento, xa está máis ou menos caracterizado, pero ainda non comezou a súa construcción, e que esperamos que voe antes de 2040, esperemos que voe o antes posible, por eso esos plazos de 10 anos. Pero ese telescopio, co traballo que vai facer o Roman, será o primeiro telescopio que leve capacidade tecnolóxica para detectar vida noutros planetas diferentes do sistema solar. Vida estamos falando, pois, igual de que hai algas ou algún tipo de bioloxía, de vegetais, de árboles ou algo así, ou igual cousas máis interesantes, non sei, que eso ou igual non detecta nada, eso es que tamén pode ser.
0: Ou igual detecta civilizacións tecnolóxicas ou igual non.
1: De feito, o das civilizacións tecnolóxicas para os astrofísicos é seguramente a mellor aposta, porque unha das cousas que teñen os biomarcadores é que son tremendamente complexos. Ti cando lanzas un telescopio espacial, estudias as atmósferas, que isto fai en parte o James Webb, claro, dices, pois hai certo tipo de compostos químicos que están relacionados ca vida. Non sonan a todos o metano, o ozono, cousas así. Pero claro, tú se detectas metano, ozono o fosfina, por exemplo, te deu unha alerta en Venus Faianos, que son moléculas que están relacionadas ca vida, claro, pero igual é que non coñeces ben como funciona a dinámica do planeta, a interacción entre o chan e a atmósfera do planeta, pois é diferente da Terra. Resulta que se forma de forma abiótica sen que haya vida. De feito, eso nos dá unos sustos en Marte tremendos. En Marte cada vez detectamos metano, pero hai mecanismos polo que metano non ten que estar relacionado a vida ou non. Sen embargo, se ese telescopio vai ter capacidade de detectar, por exemplo, o silicio das placas solares dunha civilización que teña moitas placas solares na superficie, que sería para captar enerxía. Ou quizás satélites artificiais, nunha cousa que dominou o meu colega amigo Héctor Socas, como o cinturón de Clerk, unha técnica para detectar os cinturóns de satélites, non moitísimos satélites como os geoestacionarios que temos na Terra. O sea, eso podría pasar a inversa, unha civilización mirando a Terra detectaría os nosos satélites geoestacionarios. Ou incluso os pulsos de naves nucleares que viaxen polo espacio. E o bo que ten é que as señales biolóxicas, a topar metano ou ozono, pois sí, un marcador biológico, pero non sabes moi ben como se planeta. Igual hai rayos ou outro tipo de fenomenoloxía que o xera. Pero claro, non hai fenómeno natural que dé placa.

0: placas solares, satélites artificiais, nin impulsos de nucleares no espacio. Entonces sería moito máis rápido, o sea, se te damos esto, pues, hai aí unha civilización. E o bon que podía ser unha civilización en activo ou extinta desde fai miles de anos, porque quedaría todo eso por aí.
1: E como imaginas ti ese encontro entre mundos?
2: Podería ser.
1: Ademais, estamos tendendo a, eu creo que pola influencia da literatura e do cine, a pensar en civilizacións moi parecidas a nosa, con humanos humanoides moi semellantes a nos. E o mellor ese tipo de vida pasada, presente ou futura, nada ten que ver coa vida que temos na Terra. Entón, ese contacto sería posible e, sobre todo, sería necesario, ou sería mellor afastarnos? Bueno,
0: con o telescopio este, o bo que teña é que detectaríamos vida ou unha civilización, pero non estaríamos falando con ela, non, non terían por que enterarse.
1: Poderíamos mirar así como pola mirilla.
0: Sí, exactamente. Sí, porque ti observas que ten aí uns satélites artificiales, pero o que está aí igual, pues, non ten por que enterarse que ti te encharaches. Pero contacto, sí que é verdade, de feito sale quizáis o galo de da última peli de Spielberg, que non sei se viches.
1: Ah, non
0: sei se viste esa última peli.
1: Vichela ti, sí.
0: Sí, sí, así un pouco. A ver, co trailer non fago moito spoiler, non destripo moito, porque co trailer, a verdade, é máis ou menos algo así como encuentros na terceira fase, ou sea, unha peli parecida, pero toca un tema que é interesante. A ver, a peli non destripo nada, pues, non vou facer destripe, pero non destripo nada, va de extraterrestres.
1: Sí.
0: Eso está claro, non? Pero me gustou esa idea de que en Estados Unidos a idea de que o contacto extraterrestre pode ser tan tan tolo a nivel sociolóxico que igual se volven tolos, non? Eu creo que en Europa, de feito, comentaba con colegas astrónomos e tal, eu creo que en Europa, eu creo que o temos moi asumido, temos moitas pelis extraterrestres, máis ou menos sabemos como a ciencia, eu creo que a gente dice, pues, ahora estamos falando con extraterrestres ou chego unha nave espacial, bueno, pues non pasa nada. Pero é verdade que en Estados Unidos, en certas zonas de Estados Unidos, logo pensas en Estados Unidos, no centro de Estados Unidos, hai moitos sitios que son creacionistas e aínda dan no colegio que Deus creou o mundo en sete días, pero en sete días de verdad, o sea, sin interpretación, e que a evolución é unha teoría falsa e que os osos de dinosaurios son falsos. Entonces esa xente que igual non, e sí que pode xenar un problema social. E me dou un momento de pensar que eso, que o contacto podía xenar cousas boas, por exemplo, en Star Trek, en First Contact, que trata moi ben este tema, o contacto foi o que une a civilización humana para facer algo moito máis interesante. O sea, quita esos nacionalismos así de estar peleados todo o día para facer algo maior, non? Noutros, a ciencia ficción, malo. Pois non sei, cando cheque, pues a ver que pasa de todos nos.
3: Borja, en esta liña, para ser un bo astrónomo, dirías que tens que creer na existencia, unha posibilidade de que haxa vida extraterrestre.
0: Aí, claro, tens que ser optimista, pero creer, claro, o traballo de astrónomo non é creer, é intentar saber, é intentar ter algo de sinal en todo ruido, non, saber algo con certeza, tal. Entonces, claro, a min cando me preguntan, que é unha pregunta típica de charla de instituto, me dicen, tú crees que hai vida extraterrestre por aí, tal, non sei que. Claro, hai que separar. O noso traballo é saber. O noso traballo é poñer un telescopio espacial buenísimo, como el Habitat Worlds, o Nancy Roman, é dicir, mira, detecto aquí unha sinal con un espectrógrafo e me sale que isto ten satélites artificiales. Non, seguro que hai unha civilización extraterrestre. Eso é o meu traballo. De creer, eu son optimista, eu creo que ten que haber máis vida no universo, pola idea que teño da vida. Non vou decir creer, vou decir, espero, eu creo que sería para todos os astrónomos de corazón a mellor noticia que poderíamos recibir en toda a nosa vida, saber que hai unha civilización extraterrestre e, sobre todo, establecer un contacto. Sería unha noticia tal. Pero o noso traballo é saber, non é creer. Tenemos que estar concentrados aí e non, que non se nos vaya moito a pinza.
1: Estamos nun momento ben bonito, non? Para gozar do ceo. Agora, cando chega este tempo do verán, danos algún consello así de observación. Que podemos facer con ese espectáculo celeste das noites de verán?
0: É que agora non fai frío, que o problema de salir a observar, hai mellor tempo, bueno, hai bastante treboada, non? Pero hai mellor tempo, as actividades se estenden ata noite, entonces é habitual chegar a noite aí. O mellor consello é facerte amigo dun astrónomo, que os astrónomos temos poucos amigos, estamos abertos a facer novas amistades para salir a observar. Te levas un astrónomo e te conta todo o ceo, te enseña todas as estrelas, te monta un telescopio e o pasas genial. Se non tes un astrónomo cerca, o que podes baixarte un programa de planetario móvil. A mí me gusta o Stellarium, pero hai o Star Walk, Google Sky, hai un montón de programas que o que fan é ti instalas ese programa no móvil, e os hai gratuitos. Entonces ti a

0: puntas con móvil o CEO e o móvil xa te dice que constelación e que estrela é, se che conta. Ou se queres buscar un planeta, queres buscar Venus, lle das buscar Venus e te vai guiando con unha flechita, vas movendo o móvil ata que apuntas, non? Entonces eu empezaría con un amigo astrónomo, ir ás actividades tamén que hai por Galicia, ou un planetario móvil, sobre todo salir a disfrutar o CEO, que é unha experiencia buenísima.
1: Eu teño en algún caixón da casa que vin outro día uns prismáticos. Válenme tamén para observar
0: algo? Sí. Ademais, sei, de forma totalmente empírica, que Galicia está ateigada de prismáticos mercados na pedra, en Vigo. Isto era unha das primeiras cosas que eu compraban sí. Os nosos avós na pedra, non? E resulta que esos prismáticos da pedra eran de orixen soviético, que teñen unha tradición óptica espectacular. E resulta que esos prismáticos que moita xente ten nun caixón da casa son prismáticos realmente dunha calidade óptica altísima. Entonces esos prismáticos que igual tes aí na casa nun caixón pillando po, eso para observar o ceo, salir a observar un ceo un rato e ver algún obxecto, podemos comentar algún obxecto que se pode ver por aí fácilmente. Espectacular.
1: De día e de noite?
0: De día mellor non, porque o sol no. E te quedas cego.
1: Claro, mirando cuidado. Cara ao sol non, pero
0: de día,
1: cara
0: a outro lado perdón, non claro, vale. Astronómicamente, xa non peso no paisaje
1: para, claro, claro.
0: Pero para paisaje, para os pájaros, pois moi ben. Pero para noite, por exemplo, se colles uns prismáticos destes que digo, os máis sinxelos que teñas na casa son mellores que o mellor telescopio que tuvo Galileo na súa vida.
1: Fíxate.
0: E tú eso colles o sur, buscas o sur co teléfono móvil, ali hai dúas constelacións preciosas que son Sagitario e Escorpio, tamén o Ofiuco entre as dúas a cara arriba e tal, e se miras cara o sur baixiño, uns 20 ou 30 grados, e colles uns prismáticos, empezas a dar unha volta por ali, por esa zona do sur, con os prismáticos que teñes na casa, de pronto atoparás grupos nebulosos, así como pequenas nubes, que son nebulosas nas que se xeneran estrelas e nacen estrelas, ou cúmulos de estrelas que é unha especie de sitio onde as estrelas gravitatoriamente quedan atadas e queda unha especie de unha boliña de estrelas, non? E outros obxetos. Incluso se miras o segundo que máis brilla no ceo, o primeiro que máis brilla no ceo estas noites é Venus, o segundo é Xúpiter. Se miras Xúpiter con esos prismáticos, verás 4 puntiños ao redor, que son as 4 lunas máis grandes de Xúpiter, que son Io, Calisto, Ganímedes e Europa.
1: Pois voulle dar vida outra vez aos prismáticos, os teño ali aburridos.
0: E eso con esos prismáticos de aí, o sea, que sí, te reino sí. Caixón, eso é. E se miras unha guía do ceo así sinxela, a mí gusta moito as de Will Tryon, que é un astrónomo moi bon tamén. Vas buscando por aí constelación seguí e tal, con uns prismáticos desos podes ver, pero galaxias, cúmulos, tal, con un poquinho de paciencia, é unha cousa ben bonito o ceo, Bueno, que vos vou contar?
1: Miguel claro. É de Rivadavia, non sei se por ali Rivadavia ou cerca de Rivadavia algún observatorio, sí.
0: Que observatorio?
2: No, pregunto.
1: Pregunto eu, si hai por ali cerca, porque está o da Coruña, non? O planetario,
0: sí.
1: Despois está, que temos, o de Pena Trevinca.
0: O de Pena Trevinca, tenemos o planetario de Coruña, o de Peña Trevinca. Temos
1: Cotobade.
0: Observatorio de Cotobade, buenísimo. Aí están os meus amigos da Agrupación Astronómica Sirio, un sitio estupendo.
1: Está Forcarei.
0: Está de Forcarei. Hai que decir que tanto o Observatorio de Peña Trevinca, o Complexo Astronómico de Peña Trevinca, o da Agrupación Astronómica Siria en Cotobade, preto de Pontevedra, tamén o de Forcarei, teñen página web, todos buscas en internet, e podes reservar para ir a visitarlos, onde fan actividades, aí podes ir a ver cosas, non? No Centro Astronómico temos planetario, parte do observatorio, entonces hai o planetario de Coruña, o planetario do observatorio de Peña Trevinca, e logo un planetario moi bonito, que teño ganas de ir a ver, que é un planetario que hai moi forte, que é o planetario Matías, que está ali pequeniño, pero que ten unha pinta buenísima. E logo, o que este interesado, hai excursións para ver as estrelas nas illas atlánticas, ali nas CIES e tal, por distintas navieras e tal.
1: Agora ofrécese moito eso de experiencias Starlight e demais, non?
0: Sí, está moi ben, porque é un xeito de, pues mira, vas un ratiño ali, te contan o ceo, que claro, contar o ceo é decir, pues as constelaciones que hai, as estrelas que hai, igual algo en mitoloxía das constelacións. A verdade é que nunca vin nunha observación contando o ceo, as estrelas e como se move o ceo e todo isto, nunca vin que nadie quedara indiferente e disgustado.
1: Borja Tosar, chegamos ao remate do programa a tarde, tamén desta intensa colaboración contigo, foi un prazer enorme, confiamos en setembro retomalo, onde hoxe poñeremos un punto seguido e seguiremos gozando deses enigmas e misterios que temos en riba das nosas cabezas. Moitas grazas pola visita.
0: Moitísimas grazas a vos e moita sorte en agosto cas nubes.
1: A ver se vos eclis. Xa falaremos. Grazas, Borja. Miguel, marchamos logo.
2: Marchamos, hai que descansar.
1: Con nova programación.
2: Exacto.
1: Veña, pasalo ben, boa fin de. Chao.

0: Este será el moderados. Durante a xornada do domingo quedaremos baixo circulación do nordés. Teremos unha mañá en xeral de ceos grises con precipitacións febles máis probables no norte e no oeste da comunidade, a tendencia que van remitindo, quedándose aún eses chubascos restringidos ao norte da provincia de Lugo. No resto, no centro e no sur, os ceos máis abertos. O vento soprado ao norte e nordés en xeral froso, moderado no litoral. As temperaturas sábado e domingo serán demasiados cambios. Valores que estarán en torno aos 23 a 25 grados en moitos puntos da comunidade.
1: Pois estes son algúns dos asuntos que trataremos nos próximos minutos neste informativo na Crónica. Son as 7:05 minutos. Cuarenta e cinco horas despois do dobre tremor en Venezuela, o último parte das autoridades do país cifra en 589 os falecidos e en case 3.000 os feridos pola catástrofe. Entre as vítimas hai 5 cidadáns españois e outros 119 continúan en paradoiro descoñecido. Nas últimas horas, os efectivos de axuda humanitaria de máis dunha quincena de países, entre eles España, foron chegando a Venezuela para participar nos labores de rescate das persoas que continúan atrapadas baixo os cascallos dos edificios colapsados. Imos coñecer máis detalles. Nuño Alonso, boas tardes.
2: Que tal? Boas tardes. Un dos lugares nos que se concentran eses traballos de rescate é a rexión costeira da Guaira, a zona máis afectada polos dous tremores e as máis de 200 réplicas registradas dende o primeiro momento. A presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informou nas últimas horas de que o goberno tomou a decisión de militarizar precisamente esa rexión para reforzar os dispositivos de emerxencia.
3: Hemos tomado la decisión de militarizar el Estado, como ya lo pueden apreciar, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sus distintos componentes están en el territorio del Estado La Guaira para atender esta coyuntura tan dura que afecta a nuestro pueblo.
2: Segundo detallou a mandataria venezolana, o número total de falecidos por mor dos sismos é de polo menos 589. Hai tamén 2.980 persoas feridas e arredor de 250 edificios afectados. Entre as vítimas hai 5 cidadáns españois. Non hai constancia de que ningún deles sexa galego. Polo momento, trascendeu a identidade de dúas das persoas falecidas. Trátase de Alzanes Olabarrieta, unha muller de 65 anos, nacida en Caracas, pero de orixe vasca, e de Isabel Jara, delegada do goberno canario en Venezuela. O executivo do arquipélago decretou 3 días de loito oficial polo seu falecemento e o resto de vítimas da catástrofe. Ademais, dende o Ministerio de Exteriores cifran en 119 os cidadáns nacionais desaparecidos tras os tremores e en 14 as persoas localizadas con vida baixo os cascallos. O ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, detallou tamén que 59 españois que se atopaban en Venezuela están a ser repatriados no avión que trasladou a outro país o primeiro contingente de axuda enviado por España. Nel viaxaban 2 enxeñeiros do exército de terra, 8 unidades caninas e 59 efectivos da UME que chegaron a Venezuela a primeira hora desta tarde para dirixirse a Guaira. Alí contribuirán aos traballos de busca e rescate. Entre os efectivos atopase o galego Alberto Vázquez.
4: Tras aterrizar en el aeropuerto de Libertadores, hemos sido recibidos por las autoridades de Venezuela, un recibimiento muy grato, y tras proceder a descargar el avión nos vamos a dirigir en unos autobuses acompañados de un oficial de enlace a la zona de La Guaira, que será allí donde nos asignarán ya más concretamente los sitios de trabajo y ponernos ya las labores de búsqueda y rescate.
2: Dese primeiro dispositivo de axuda enviado por España forma parte tamén un equipo da Axencia Española de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento, que realizará unha avaliación inicial das necesidades humanitarias das zonas máis afectadas. O goberno ofreceu, ademais, de cara ás próximas xornadas, o envío do Hospital de Campaña START, que forma parte do mesmo organismo. Tamén detallou que achegará de inmediato unha partida de axuda inicial de 1 millón de euros. A asistencia do Executivo súmanse tamén os dispositivos de axuda que enviarán as comunidades autónomas, entre elas Galicia, pois esta tarde 7 especialistas da Asociación de Busca e Rescate en Emerxencias, Briegal, saíron dende Madrid cara a Venezuela para sumarse aos labores de salvamento. O bombeiro David Hermida é un dos rescatistas integrantes do grupo que ten previsto actuar sobre as zonas afectadas durante 7 días.
5: Nos poñeremos a disposición do centro de mando que este ali, ao sitio que nos designe. Vamos en cooperación con Acción Norte, con CANS de búsqueda e rescate. Entonces, bueno, a zona que nos encomenden será que na que nos poñamos a traballar. E, bueno, eso, intentar facer dentro do que nos encomenden ali con a nosa función e adaptarnos ao que nos atopemos.
1: Por lo que respecta a comunidade galega en Venezuela, falamos de máis de 30.000 persoas. Por o momento non constan vítimas mortais, tal e como lles adiantábamos. Si hai constancia de que galegos residentes en Caracas sufriron danos nas súas vivendas e negocios. En a zona da Guaira, hai cidadáns da comunidade cos que as súas familias aínda non puderon contactar.
2: Sí, entre os desaparecidos hai unha familia venezolana, pero residente en Marín. Trátase dun

0: Matrimonio cun fillo e unha filla que viaxaron ao país o pasado sábado para visitar os seus familiares. Lucía Guede é a directora do colexio no que están escolarizados os cativos.
1: Estamos toda a comunidade educativa consternados e moi afectados. Os titores tamén entramos entre algúns a noite e outros hoxe pola mañá. Sabíamos que marchaban o sábado a pasar 40 días coa familia. Sabemos que teñen o edificio localizado na última ubicación, pero non tenemos máis noticias. Estamos realmente preocupados e consternados.
0: Tamén hai preocupación polos seus compatriotas entre os venezolanos residentes en Galicia. Nas últimas horas houbo minutos de silencio fronte a múltiples concellos galegos en solidariedade coa situación derivada dos tremores. Unha das concentracións tivo lugar en Vigo, onde residen uns 9.000 venezolanos que son case a metade dos censados na nosa comunidade.
2: Toda la familia la tenemos allá en Venezuela y gracias a Dios pues ellos están bien, pero de verdad que los sentimos mucho por todos los compatriotas que tenemos allá en Venezuela, los que han muerto, los que aún no saben dónde están.
3: El grupo familiar, bien, no nos alegramos porque todos somos claro. Hermanos, el dolor de uno lo siente ellos, el dolor de ellos uno.
0: Precisamente en Vigo atopase o consulado de Venezuela en Galicia. Dende alí, o cónsul Martín Pacheco fixo un chamamento á calma. Pediu á cidadanía venezolana que trata de contactar cos seus que o faga a través das institucións e que se guíe únicamente polos datos oficiais.
4: Hai que mantener a calma porque están trabajando intensamente los equipos de rescate, están trabajando intensamente los bomberos rescatando gente. Mucha calma y comunicarse con el consulado. No hacer caso a cifras o a versiones o a las redes sociales que pueden mandar informaciones distorsionadas, sino recibir la información oficial.
0: Mentres, dende diversos puntos de Galicia empezan a crearse iniciativas solidarias para enviar recursos ao pobo venezolano. Dous casos son a Panadaría Venezolana Sabores de Santiago de Compostela ou a Asociación de Venezolanos do Deza, que enviarán axuda económica, medicamentos ou comida. Explicábano Álex Arrieche e Carmen Baldonedo.
5: Con lo que se recoge el día de mañana en la caja de la panadería, queremos nosotros pasar ese dinero hasta allí a Venezuela. Estamos apoyando, que estamos dando solución, que podemos salvar aunque sea una persona, ¿sabes?
6: La gente está desesperada por colaborar y se van a abrir los canales para que puedan hacerlo de manera organizada, de manera segura, para que puedan enviar su colaboración, ya sea económica, o materiales, medicamentos, alimentos, etcétera.
7: Pues estes son os datos desta tragedia e por si fora pouco, un sismo de magnitude 5,2 acudiu precisamente hoxe a República Dominicana sin que nun primeiro momento se informara de danos persoais ou materiais, aínda que si de evacuacións preventivas na capital do país. O tremor tivo lugar ás 4 desta tarde, hora aproximada con epicentro no Mar Caribe, en magnitude, como decimos, de 5,2 segundo o Centro Nacional de Sismoloxía Dominicano. Son as 7:12 minutos, continuamos.
8: A crónica na Radio Galega en A Galega Audio.
7: A Xunta saca a información pública o proxecto e o estudo de impacto ambiental da compañía chinesa SAIC no porto exterior de Ferrol. A iniciativa declarada proxecto industrial estratégico prevé investir case 200 millóns de euros para a producción e distribución de vehículos eléctricos e híbridos. Modesto del Río, boas tardes.
9: Que tal, boas tardes. Tras a publicación, o Xeno Doga ábrese un prazo de 30 días hábiles para poder presentar alegacións antes da autorización administrativa do proxecto. Trátase da primeira fase do plan de implantación de SAIC en Galicia, que prevé construir no porto exterior Ferrolán un complexo industrial de máis de 100.000 metros cadrados para ensamblaxe, control de calidade, probas e distribución de vehículos eléctricos e híbridos. A planta terá unha capacidade de producción estimada de 120.000 vehículos anuais. Nunha segunda fase está prevista ampliación da capacidade logística e de almacenamento. A Xunta destaca que o proxecto terá un investimento de preto de 200 millóns de euros e permitirá crear 1.000 postos de traballo directos en Ferrol, algo máis da metade vinculados á actividade productiva e o resto á logística. De xeito indirecto, creará 2.000 empregos en Galicia polo traballo asociado ás cadeas de valor. O goberno galego sinala que SAIC tamén prevé futuras actuacións nas pontes cunha estimación preliminar de máis de 300 empregos adicionais en función das decisións das compañías auxiliares. O proxecto foi declarado estratéxico polo Consello da Xunta o pasado 1 de xuño para a reindustrialización das comarcas de Ferrol e das Pontes.
7: E hoxe presentouse en Santiago a Estrategia de Biotecnoloxía de Galicia. O presidente da Xunta reivindicou o sector como unha referencia na que elevamos vantaxes e méritos compartidos. Alfonso Rueda dixo que hai que estar preparado para competir e presumir dunha biotecnoloxía galega de vanguarda. A nova estrategia busca incrementar un 30% a facturación e un 20% o emprego no sector ata o 2030. Imos coñecer máis detalles. Alberto Rivero.

0: O objetivo da Estrategia Biotecnolóxica 2630 é posicionar a Galicia como referente en Europa neste campo, impulsando empresarialmente o sector e fomentando a atracción de investimentos e talento de primer nivel. O orzamento destinado ao proxecto é de 805 millóns de euros, casi 600 de investimento público e 242 de aportación privada. Os seus sectores prioritarios serían recursos mariños, a economía azul, a bioeconomía, medio ambiente, sector agroalimentario, saúde e farma. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, establece retos de futuro.
1: Convertir a Galicia nunha biorrexión aínda máis de referencia en Europa e, por que non decilo, no resto do mundo. Conseguir incrementar e reter un 20% de empregos no sector biotecnolóxico creo que é fundamental. Pasar de 5.600 que temos agora a máis de 7.000. Chegar a 1.600 investigadores aquí en Galicia.
0: Pretende o goberno galego con este plan incrementar a facturación na biorrexión nun 30% ata os 2.650 millóns de euros, ampliar nun 20% o emprego no sector biotecnolóxico e na mesma proporción aumentar o número de entidades no sector, ata chegar a 200. No acto de presentación abordaron a importancia deste proxecto representantes de empresas galegas vencelladas á biotecnoloxía. Sandra Rayán, responsable de I+D en Anfaco, considera que precisamente o sector primario vai ser o gran beneficiado deste impulso biotecnolóxico.
2: Un sector próspero en base a un ecosistema moi rico, cohesionado, e sobre todo unha cousa moi importante que vemos é un sector primario que recolle todas estas ideas, todas estas innovacións.
3: Seguimos no ámbito económico e sociolaboral. O estaleiro vigués San Enrique completou a construción da primeira plataforma de enerxía solar mariña de España. Semella unha gran batea, máis alta e máis extensa, e con paneis fotovoltaicos na superficie. O luns parte cara ao Porto de Valencia e precisamente foi bautizada co nome de Paiporta, en homenaxe a Dana. Radio Galega en Vigo, Mar Novas.
4: O estaleiro San Enrique é o único de Europa con capacidade para este tipo de construccións navais, unha plataforma cun innovador sistema fotovoltaico para obrar en mar aberto.
5: Se trata de la solución máis grande actualmente de solar flotante que se ha puesto en el agua para condiciones offshore, es decir, para mar abierto. Puede aguantar oleajes, tormentas y se puede adaptar a cualquier zona del mundo en el agua.
4: Clara García é a enxeñeira xefa do proxecto. Contanos que a solución tecnolóxica incorpora un innovador deseño tipo catamarán, optimizado para as condicións oceánicas e que permite elevar a altura dos paneis sobre o nivel do mar e mellorar o seu rendemento. Pero, dinos Clara García, as plataformas teñen múltiples usos.
5: Una se puede adaptar más a las condiciones que pide, por ejemplo, un puerto o un parque eólico ya existente o para generación de hidrógeno, y se trata de probar estas tecnologías, llevarlas a un nivel de desarrollo que dé confianza a las empresas que quieren instalarlas.
4: Esta grande estrutura parte o luns para Valencia, onde vai ser instalada. Están construindo no Asteleiro outra máis xemelga para o mesmo destino. Os nomes Paiporta e Catarroja, nunha homenaxe a Dana. Neste proxecto traballaron en total 1.600 operarios e o seu uso é crucial para descarbonizar as zonas portuarias e xerar enerxía en espazos urbanos ou industriais con escaseza de solo.
6: A crónica.
3: 7:18 minutos. Na crónica política, mañá sábado, toda atención informativa estará na sede socialista de Ferraz, onde se reúne o Comité Federal do PSOE. Susto na semana da condena de José Luis Ábalos en plena imputación do expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, Pedro Sánchez enfróntase aos máis críticos que exixen a súa saída e eleccións. Agárdase que voces discrepantes, como a do presidente da Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, pidan explicacións e alertan, ademais, sobre unha crise de credibilidade do partido. Madrid, Cruz Martínez.
7: A dirección socialista quere e agarda mañá un peche de filas en torno a Pedro Sánchez, malia os malos resultados dos últimos comicios celebrados e os escándalos de corrupción. O secretario xeral pronunciará un discurso no que previsiblemente fará o mesmo que Antonte no Congreso, sacar peito polos pasos dados no partido para que non volva a haber outro caso como os de Ábalos ou Cerdán e amosar a súa determinación de seguir ata que remate a legislatura. Dá a dirección socialista por descontado un pronunciamento crítico coa situación por parte de Emiliano García Page, pero está por ver se hai máis mostras de descontento que afloren. Hai un movemento crítico que xurdiu da militancia Reactiva PSOE, que asegura que ten voces dentro do Comité Federal que queren, como a eles, unha rexeneración do partido e confían que falen. Roberto González é un dos seus portavoces, e isto é o que dixo en Antena 3.
8: Tenemos voz en el Comité Federal porque todas as persoas que

0: que quieran regenerar el partido y las hay dentro del Comité Federal, lógicamente. Entonces, como tú dices, hay alcaldes que están muy preocupados, hay concejales que están muy preocupados, hay secretarios de organización que están muy preocupados, y esa voz que nosotros, digamos, o esas ideas que nosotros tenemos están dentro del Comité Federal, sí, claro.
1: Reactiva PSOE trasladoulles o que pide por escrito os 300 membros do Comité Federal, adelantar as eleccións a este ano e que non sexa Sánchez o candidato, a dimisión da Executiva Federal e primarias abertas. Dende este movemento, que se autodefine como un grupo de persoas progresistas en busca do correcto rumbo para o partido e para o país, din que queren que o PSOE volva aos principios e valores socialdemócratas orixinarios. A maioría dos dirixentes das federacións territoriais, varios deles son ou foron ministros, xa amosaron peche de filas. A portavoz do goberno, Elma Sainz, expresaba ese sentir hoxe, afirmando que o liderado de Sánchez é incuestionable e tanto ela como o vicepresidente de Economía volvíanlle quitar importancia a súa situación de debilidade parlamentaria. Carlos Cuerpo.
2: Más del 85% creo que de las votaciones que se han aprobado en el Congreso y los datos de gestión, hablábamos ahora con el presidente, en cuanto a los resultados en materia de crecimiento, de creación de empleo, de reducción de la desigualdad, de mejora del poder adquisitivo, hablan por sí mismos en cuanto a la sostenibilidad de este gobierno hasta que termine esta legislatura, que será el año que viene.
3: E fora do PSOE tamén hai quen opina sobre a situación do partido. É o caso do vicesecretario xeral do PP, Elías Bendodo, que apelou hoxe a esas voces críticas que fagan entrar en razón diso a Pedro Sánchez. Escoitámolo.
4: Estamos a escasa hora de que el Partido Socialista celebre su Comité Federal. Tienen pocos alcaldes y pocos presidentes autonómicos, pero les pedimos que levanten la voz por la decencia de España y por la decencia también de lo que fue el Partido Socialista.
3: Sobre o caso Leire Díaz, varios ex-xefes da UCO denuncian presións para poñerse de perfil en investigacións da contorna do goberno e do PSOE. Paula Graña.
5: Si, hoxe declarou Rafael Juste, que foi xefe da UCO entre 2023 e 2025. Asegurou que recibiu presións por parte do que fora director xeral da Garda Civil, Leonardo Marcos, e do DAU, Manuel Llamas, para que se puxese de perfil na investigación do irmán de Pedro Sánchez. A indicación era non ser proactivos en investigacións que afectaban a partidos políticos. Tamén o exxefe da UCO, Alfonso López Malo, advertiu o DAU dunha posible campaña de desprestixio contra UCO. Con estas novas testemunhas, o xuiz trata de afondar na presunta trama liderada por Santos Cerdán e Leire Díez para desestabilizar causas xudiciais que afectaban o goberno e o PSOE.
3: Hai novidades no caso Plus Ultra. O xuiz ofrécelle a Facenda a posibilidade de personarse na causa sobre as xoias que se atoparon no despacho de Rodríguez Zapatero.
5: Entende o magistrado que a Axencia Tributaria é unha potencial prexudicada porque os feitos investigados poden ser constitutivos dun delito contra a facenda pública e dun delito de contrabando. Indican que a orixe desas xoias aínda non está xustificada. As pezas foron atopadas nunha caixa forte no despacho do expresidente en Ferraz. Foron valoradas nun 1.300.000 euros.
3: E a UCO detecta arbitrariedade e trato de favor nos contratos adxudicados pola empresa pública Red.es o empresario Juan Carlos Barrabés.
5: Os contratos financiados con fondos públicos europeos superaban os 10 millóns de euros. Os axentes da UCO constatan prácticas irregulares da empresa Red.es, que é unha sociedade pública dependente do Ministerio de Transformación Digital, para adxudicar eses contratos a favor do empresario Juan Carlos Barrabés. A UCO incorpora no seu informe os correos enviados entre os funcionarios encargados de avaliar esas ofertas. Un deles escribía: "Estou intentando cambiar as puntuacións máis altas, pero é que realmente me parecen moi boas." Outro funcionario tamén escribía: "Pensa que a de Barrabés é a boa. Os outros teñen que baixar, sí ou sí, é moi inxusto." A Garda Civil apunta que as empresas de Barrabés eran as beneficiarias deste trato de favor nas adxudicacións. Esta investigación integra unha peza separada aberta a partir do caso Begoña Gómez. No inicio da causa estaban unhas cartas de recomendación asinadas pola muller do presidente do goberno a favor de Barrabés.
6: Servizos informativos. Radio Galega.
3: Arquivan a causa contra o alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, por presunta prevaricación ou compatibilizar o seu soldo público con dedicación exclusiva cos ingresos na súa televisión local.
5: A Audiencia Provincial de Ourense arquiva a causa porque entende que

0: Non todo incumprimento dun deber pode catalogarse de prevaricación. Explican que, de haber irregularidades, serían administrativas, pero non penais, polo que sería outro xulgado ou contencioso administrativo o competente para depurar responsabilidades. Todo isto prodúcese un día despois de que a Fiscalía pedise para Jácome 9 anos de inhabilitación por non solicitar esa compatibilidade dos seus ingresos. A resolución non é firme e cabe recurso.
1: E damos conta dunha organización desartellada, a Garda Civil, que dá por desartellada unha organización criminal que roubaba en furgonetas de reparto e vehículos industriais. Hai 3 detidos e o valor do material sustraído ascende a máis de 90.000 euros. Manuel García, boas tardes.
2: Boas tardes. A investigación comezou tras se detectar un incremento de roubos durante a noite en furgonetas de autónomos e profesionais da construcción, fontanería e electricidade e xardinería. A organización delituosa operaba dende a cidade da Coruña e desplazábase a localidades de toda a provincia como Sada, Betanzos ou Ordes. Segundo a Garda Civil, son responsables de 150 de roubos nos que se levou material cun valor superior aos 90.000 euros. Hai 3 persoas detidas e unha delas xa ingresou en prisión provisional. Ademais, hai unha cuarta persoa investigada. A Garda Civil traballa coa hipótese de que o material sustraído se utilizaba como moeda de cambio para adquirir sustancias estupefacientes e considera que se trata dunha das operacións máis destacadas na provincia.
3: Por el número de hechos esclarecidos, el elevado valor del material recuperado y el perjuicio causado a numerosos profesionales, esta operación constituye una de las actuaciones más importantes desarrollada en los últimos años en la provincia frente a este tipo de delincuencia.
2: A Garda Civil pide que as persoas que foran vítima deste tipo de roubos se poñan en contacto co posto de Ordes para recuperar o material.
1: E lembramos, a Coruña queda sen conexión ferroviaria dende hoxe e ata o 11 de xullo polo avance das obras na estación. Renfe habilitou xa un servizo de traslado en autobús que conectará a cidade de Herculina con Santiago e Betanzos, Manuel.
2: Durante os vindeiros 15 días non entrarán nin sairán trens da estación provisional habilitada na cidade da Coruña, mentre Adif acomete a segunda fase das obras da futura intermodal. Renfe programou para estes 15 días un plan alternativo que garanta a mobilidade dos viaxeiros con transbordos en autobús entre a Coruña e Santiago ou Betanzos en función do servizo. A plataforma de usuarios do tren de media distancia de Galicia agarda que as obras permitan mellorar as frecuencias ferroviarias tal e como veñen reclamando dende hai tempo. Explicaba na Radio Galega o seu portavoz Alejandro González.
4: Se redundan nos beneficios da mobilidade ferroviaria galega, serán ben recibidos. Ben é certo que sempre dende a plataforma le vamos reclamando pois moitos cambios de horario, sobre todo nos trens madrugadores e tamén nos horarios clave, no, que son as horas de salida e nas últimas horas da tarde, así que esperamos que as reivindicacións de todos os usuarios e usuarias de Galicia pois sexan ben recibidas.
1: E queda paralizada a orde sobre o rexistro de viaxeiros ata que Europa resolva o procedemento de infracción aberto contra España, Paula.
0: Sí, primeiro Bruxelas abriu un expediente de infracción contra España porque consideran desproporcionada a cantidade de datos que as empresas turísticas teñen que pedirlle aos clientes no rexistro de viaxeiros e tamén o tempo, 3 anos que conservan eses datos. Son datos como o método de pagamento, a relación de parentesco se hai menores ou o domicilio dos viaxeiros. E agora, á espera de que a Comisión Europea finalice este procedemento, Interior paraliza a orde coa que se ía desenvolver esta normativa. Na práctica non cambia nada, porque o rexistro segue funcionando como ata agora, pero dende as axencias de viaxes cualifican esta paralización da normativa como un respiro. Marta Galindo é directora da Asociación Galega de Axencias de Viaxes.
5: Para nós un respiro, para empezar. Porque unha cantidad de datos, de subir o sistema, desde o principio as axencias de vías e as axencias de turoperación, non encontrábamos a lógica de esta petición. Entonces, todo que sea paralizar, esperar, de alguna manera, si fuera posible, que nos deixaran fora desta xerarquía, vale, desta normativa, para nos sería, bueno, pues, un gran triunfo.
1: Pechamos coa música do artista burgalés Barry B, que esta noite actúa na Coruña.
6: Me guardaría en cada dimensión, tu cuerpo máxima resolución, para volverlo a ver.
1: O concerto enmarcado na programación do Festival Noites do Porto comenzará ás 9 da noite no Peirao da Batería, posteriormente actuará a banda sevillana Vera Fauna. Ainda están a tempo de facerse cunha entrada por 33 euros.

0: tarde para Baena o para el que esté en el terreno de juego.
1: Enfronte un Uruguay que chega necesitada de gañar para pasar a seguinte eliminatoria, podría incluso valer o empate dependendo dos resultados para non quedar eliminada nesta rolda previa do campeonato do mundo, pero chega tamén mergullada na polémica porque, segundo apuntan fontes e medios uruguayos, habería xogadores da selección, entre eles o propio Fede Valverde, xogadores con peso específico no vestiario, capitáns, que non están demasiado de acordo cos métodos e a forma de afrontar os partidos de Marcelo Bielsa. Fálase de que puideron incluso reclamar do seleccionador un cambio de esquema e afrontar dende un perfil máis defensivo o partido fronte á selección de Luis de la Fuente desta próxima madrugada. Recoñecía o técnico da selección charrúa, Marcelo Bielsa, que o partido é moi importante, que teñen moitas cousas que mellorar con respecto ao que fixeron nos dous primeiros encontros e que se van enfrontar a unha das candidatas, claras candidatas, a conseguir o título de campeón do mundo.
2: Lo que aspiro es a que el perfil que tiene, que queremos que tenga el equipo, que es dinámica, protagonismo, posesión, recuperación rápida, podamos conseguirlo frente a un rival que es decididamente superior a los dos anteriores que enfrentamos.
1: Ten claro Bielsa que para él eso de esta madrugada sí es una final.
2: Como una final donde ningún detalle puede no considerarse y la disposición para disputar cada metro o cada pelota va a ser máxima.
1: Ademais, péchanse outros dous grupos neste campeonato do mundo. Ás 9 da noite hai dous partidos no grupo de Francia. A selección gala enfrontase a Noruega e a mesma hora enfrontanse Senegal e Irak. Para madrugar ou trasnoitar máis que para ver o partido de España, 5 da madrugada, péchase un dos grupos máis igualados. Un grupo moi aberto, no que as 4 seleccións teñen opcións de pasar á seguinte eliminatoria. Nova Zelanda enfrontase a Bélxica, unha Bélxica necesitada de sumar porque están só ten 2 puntos e outro partido do grupo será o que enfronte a Exipto co combinado nacional de Irán.
3: Pois aí quedan as citas para esta noite e madrugada no Mundial que estamos a vivir en México, Estados Unidos e o Canadá. No fútbol galego, imos cos nomes propios da xornada. Na primeira federación oficial, Markel Arteche deixa o Racing Club de Ferrol. E na Unión Deportiva Ourense, a renovación do seu porteiro, Manu Vizoso, equipo que, como saben, debutará na categoría esta temporada. Onte pola noite celebrouse a Asamblea Ordinaria de Socios con aprobación co 100% dos votos dos socios da xestión da directiva que preside Javier Orbán. O propio presidente da Unión Deportiva Ourense destacaba algúns datos importantes sobre o que foi a temporada pasada e de cara a vindeira.
4: Rematamos en superávit de 8.500 euros aproximadamente, que pasarán a reservas. Unha vez que se cobren todas as subvencións, entonces ben, moi ben eso. A exposición do seguinte orzamento da tempada 26-27, onde iremos en torno a 1.320.000 euros, récord histórico para esta entidade e para este club con solo 12, agora 13 anos de existencia, e é un incremento de en torno al 52% respecto da tempada pasada. De momento, con ese criterio, a manter a primeira red no primeiro equipo e a dar outro paso máis na base para que siga amosando o potencial que ten a cidade e a provincia.
3: Despois da actualidade nos equipos da Primeira Federación Galega, na Segunda Federación, nova de última hora na Sociedad Deportiva Compostela, que anuncia como novo director deportivo logo do regreso á Segunda Federación do exfutbolista Borja Yebra. Tamén temos fichaxe no Bergantiños, regresa o dianteiro Álex Pachón. E no Club Deportivo Arenteiro, onte pola noite, Xunta Xeral de Accionistas no campo do Espiñedo presentou, tal e como estaba prevista, a demisión o presidente Argimiro Marnotes e colle o arrendas do Club Deportivo Arenteiro Francisco Vázquez Rogel, que pasou este mediodía pola crónica dos deportes

0: falou sobre o difícil momento económico que sufre a entidade do Carballiño, cunha elevada débeda. Non está claro a día de hoxe que o club poida sair na Segunda Federación se non afronta os pagos inminentes antes do 30 de xuño, que será o martes vindeiro. O propio Francisco Vázquez Rogel reflexiona connosco sobre a débeda do club e as posibilidades do futuro inmediato, que de momento non están moi claras.
1: En cuanto a débeda, hai de varios tipos. É verdade que hai unha deuda máis ou menos contabilizada de 1.600.000, 1.700.000. Tamén existe a aportación que fixera unha familia Rivas, que ascende a 1.200.000, creo que teño entendido. Hai logo algún morto que aparezca no armario, ben? Pero nin todas hai nas que pagar o martes día 30, antes das 12 da mañá. Eu penso que hai movimentos no abismo, que estamos obviamente no abismo, non vou negar a evidencia, ¿no? Pero ainda non se certificou a morte do Arenteiro, mentres que a vida de esperanza, eu desde logo vou a loitar. Porque ahora mismo hai varios escenarios abertos, existen varias posibilidades, pero tampouco quero parecer, primeiro, ni responsable directo, ni siquiera responsable subsidiario da situación do Arenteiro. Eso ten que ir por diante. Porque ao final eu vim aquí a remangarme a traballar. Falar ahora de segunda ou terceira da federación, pois bueno, pois oiga, estaremos en segunda mellor que en terceira. Pero vamos, no meu esquema está salir a pilotar e salir onde poidamos.
0: As verbas do novo presidente do Arenteiro, Francisco Vázquez Rogel. Deixamos o fútbol galego na páxina polideportiva Ledicia no Breogán porque vai poder competir por un posto na fase de grupos da Basketball Champions League, a BCL. Eso sí, haberá que pasar unha dura rolda previa. Tito Díaz, o director deportivo do Breogán.
2: Será a través da previa, pero bueno, nos confirmaron como quinto equipo español en xugar en BCL, os catro que xugaron play-offs, bueno, tres de play-offs e Unicaja xugarán a fase de grupos. E a nós nos confirmaron para xugar a previa. Eu creo, nós o vemos como, primeiro, como un premio a tempada que fixemos, que acaba de rematar, pola boa clasificación do equipo, e despois como unha oportunidade, ¿no? Un torneo de pretempada, porque se xoga a semana anterior a empezar a liga, vennos entón moi ben para completar a pretempada, e ao mesmo tempo é unha oportunidade de volver a xugar a fase de grupos.
0: A inclusión na fase previa da Basketball Champions League non era algo que estivera previsto nos calendarios de competición e para esas datas sí estaba prevista a celebración da Copa Galicia. Ademais, en menudo ano, con tres equipos masculinos na Liga ACB, Básquet Coruña, Obradoiro e o propio Breogán. Di Tito Díaz que as entidades organizadoras destas citas comprenden esta situación non planificada do Breo.
2: Tivemos que cambiar a Copa Galicia, que estamos a falar ca Federación Galega para cambiar as datas. Teño que decir que non, que todo foron facilidades para favorecer que pudiéramos xugar as dúas cousas. Teremos que cancelar probablemente un dos torneos amistosos que tiñamos xa concertados, porque a Copa Galicia, si se move nesas datas, pois haberá que modificar un torneo. Pero bueno, tanto na federación como no torneo que xa estou empezando a falar, entenderon perfectamente a situación.
0: Será a cuarta participación europea do Breogán de Lugo en toda a súa historia, que este ano cumpre 60 anos de vida. Para entrar na fase de grupos da BCL, nesta fase de previa, a cousa non aparenta nada sinxela, porque hai 24 equipos aspirantes que, o igual que o Breo, loitarán por entrar nesa fase decisiva. Pois ben, dos 24, só dous accederán finalmente. Tito Díaz.
2: Eliminatoria. Ata agora eran había que ganar tres partidos pa chegar á fase de grupos e agora hai que gañar 4. Hai que gañar 4 partidos. Eliminatoria, casi como a unha competición dura.
0: Unha decisión, unha posibilidade, esta participación europea que modifica moi pouquiño, pero

Pero modifica a planificación do equipo para a temporada vindeira, porque Obreo necesita un quinto cupo, un xogador español. Agora mesmo ten tres.

0: porque a veces le exige para fase previa, después si nos clasificamos para fase de grupos, exige 5 jugadores de formación. A Liga ACB solo exige 4, entonces iremos una plantilla, por lo menos una primera parte de la Liga de 13 jugadores, entonces tenemos que fichar un cupo más. Esa é a única modificación. Agora mesmo nos falta o terceiro 5, que ten que ser cupo tamén, polos 4 cupos de ACB, este quinto aleiro que estamos, o quinto xugador cupo que estamos falando, e despois un base e un ala pivot. Vamos, eu creo que bastante adiantados. Fomos rápidos, a verdade, que a renovación, conseguimos a renovación de todo o equipo técnico, empezando por o adestrador primeiro, e logo 6 xugadores. Eric Quintela é o sexto. Estamos tamén falando con Jordan Sacco, a posibilidade de continuar, ainda que agora está vai xugar na Liga en México de 3 meses, pero bueno, estamos a falar con él. Isto sí que nos dá estabilidade, ¿no?
1: Pues parabéns sobre organismo por esta posibilidad de competir na Basketball Champions League. Deixamos o baloncesto galego, buscamos outras disciplinas, temos que destacar o piragüismo galego. Toni López.
2: Porque temos moi boas novas dese campeonato de Europa de maratón. En Galicia sempre unha potencia, tamén nesta distancia. Hoxe no Paracanoe, pois medalla de ouro para Nico Martínez, o de Foz, no KL3. Tamén medalla de prata para Javier Piñeiro no KL2. Na Provia Junior, campeón de Europa de maratón, no C1, Mateo Lago. Xa tamén tivemos, por exemplo, no Paracanoe, a medalla de ouro da Araceli Menduiña. E a gran nova que nos deixa de momento este campeonato de Europa de maratón é ese ouro no C1 curto do Pontevedrés Jaime Duro, que ademais tivo que se repoñera unha sanción de 15 segundos para conseguir unha gran remonta e para revalidar o seu título de campeón de Europa.
3: En canto me saltei a boia, sabía que tiña unha penalización de 15 segundos. Nada, a partir do primeiro porteo, pois intentei pois tirar hacia adiante o máximo que poidera e iba más pensando en, por lo menos, asegurar a medalla que en revalidar o título, porque coa penalización o veía complicado, pero bueno, ao final, pois o conseguí.
2: Situación que, evidentemente, demandou a mellor versión física, pero tamén psicológica do padexeiro galego.
3: Lo primero que se me pasó por la cabeza es que ya era imposible ganar, y bueno, después una vez ya pasamos esa primera ciaboga y volviendo hacia el primer porteo, pues ya fui pensando a ver cómo me iba a plantear el resto de la regata y nada, decidí al final que en el porteo iba a apretar para intentar salir solo y desde ahí pues a ver si a los de atrás pues les entraban dudas o lo que sea y irme yo solo.
2: E aquí non acaba a competición para Jaime Duro, posto que o domingo buscará tamén o título de campeón de Europa no C2.
3: Eu creo que hai varios favoritos. Nosotros ahora mismo somos los subcampeones del mundo, pero están los que nos ganaron el año pasado, está tamén el bronce, están los otros españoles que fueron 6 veces campeones del mundo. Entonces, bueno, no creo que haya un claro favorito, pero bueno, yo creo que somos uno de los que vamos a estar ahí peleando.
1: Ese o piragüismo sempre deixa boas novas para Galicia. Desta volta seguimos atentos aos éxitos galegos no ciclismo español. E Toni López, hai unha galega que xa ten un presente moi grande e un futuro que pode ser aínda máis espectacular.
2: É un dos nomes propios do ciclismo nacional, dun ciclismo nacional que está falando en femenino nas últimas semanas, é unha desas grandes exponentes, e a galega Alejandra Neira, que ontem lograba o título de campeoa de España Junior de contrarreloj, sendo o seu cuarto título nesta disciplina, e hoxe, pois menos de 24 horas despois, lograba tamén o título de campeoa de España de ruta. Unha Alejandra Neira que atacaba a pouco máis dunha volta pro final e que lograba cruzar en solitario a liña de meta con máis dun minuto e 20 segundos de vantaxa sobre a segunda clasificada.
4: Sí, a verdade é que estou moi contenta. Xa conseguir a cando era cadete de segundo ano e volver a facelo este ano, pois, impresionante.
2: Impresionante, un dobrete nunha prova a doxe na que Alejandra Neira amosou case que en todo momento a súa superioridade na categoría.
4: Na a partir da segunda volta intentei marchar en solitario, primeiro na primeira subida co axuda e co gran traballo sobre todo de todas as compañeiras e sobre todo de Inés Santalla, que puxo un ritmo forte.

0: para que cuidéis de atacar. Fume con Lidia Castro e con Gema Toledo e con, entraron máis ciclistas. El final da volta, no, na subida da meta, pois puiden irme en solitario e xa sin mirar atrás ata o final.
1: E queremos falar agora, que chega o verán, da, con tanta calor, de Traíñas, porque esta fin de semana comeza unha nova temporada da Liga Galega de Traíñas. Javier Rodríguez Barros é o presidente da Liga Galega. Javier, boas tardes.
2: Hola, boas tardes.
1: Bueno, creo que mañá en Narón comezamos unha nova temporada, unha temporada que creo importante que os afección, supoño que os moi aficionados xa o saben, pero que todo o público debe coñecer, que é unha temporada de transición para unha nova fórmula.
2: Sí, efectivamente, de feito este ano xa reducimos concretamente na liga masculina un dos equipos, o ano pasado foron 11, este ano 10. Isto vai encaminhado a que o ano que ven xa está aprobado que a Liga A sea tanto masculina como femenina. Terá 8 traiñeiras masculinas e 4 femeninas. Sempre habrá masculina e femenina en cada un dos campos. E logo habrá o resto de traiñeiras estarán na Liga B. Pois si ahora mismo estamos pensando en que hai 17 traiñas masculinas, pois habrá 9 na B e 4 na femenina. Uh-huh. Ese o que pretendemos con isto é que aumente a competitividade, ou ser menos, entendemos, ademais vai haber máis competitividade, e incluso na Liga B podamos facer un formato non ao mellor tan exixente de moitas regatas, de tal forma que vai en función de que os máis novos, non, os que van dando salto ás treñeiras de xuvenís a absolutos, pois que tampouco castigarlles demasiado o verano.
1: Uh-huh. Buscades máis competitividade, disme, tamén quizáis máis espectáculo en menos tempo, pois máis espectáculo.
2: Sí, efectivamente, o sea, básicamente na Liga A haberá dúas tandas de masculina e unha feminina, igual en máis menos hora e media escasa, pois terase acabada a competición, que eu creo que tamén pues, o público agradece en el sentido de que a veces irnos a dúas horas e media non é moi agradecida, non, de cara ao que está vendo a regata.
1: Uh-huh. Imagino que xa o calendario todo pechado para este verán, comezades mañá en Narón. Máis ou menos, as citas de todos os anos, algunha novidade importante?
2: Non, en principio, donde hai un club, hai unha regata. Concretamente na Liga hai 11 regatas, na B7, e na femenina 9. Hai unha máis que traiñeiras, porque concretamente na Pobra que solamente ten traiñeira en Liga B, pois vamos facer tamén competición feminina aproveitando de que vai ser regata televisada. G2.
1: Como está a saúde en liñas xerais das traiñas galegas, presidente?
2: Bueno, podríamos decir que está en stand-by, ¿no? Es decir, tuvemos un crecimiento muy importante después de no 2021-22, llegamos a concretamente en masculino llegamos a andar por las 20 traíñas, en femenino tuvimos el año pasado top 10. Este ano pois baixamos un pouquiño. Nós temos esperanza que con esta nova sistema de competición, ademais de dar verse maior competitividade, sí que nos formatos de pois se aniven máis rapaces e rapazas a conformar esas tripulacións. De momento, digamos que están en un número moi parexo a estes últimos anos.
1: Pues presidente, que se ven toda a temporada, estaremos atentos, podremos ver algunas de estas citas na Televisión de Galicia, na Segunda Canle, y estaremos, como siempre, atentos na Radio Galega. Graciñas, boa temporada, boas tardes.
2: Moitas gracias a vos, gracias, un saludo.
1: E ademais da Liga Galega, comeza esta fin de semana, podemos decir que a Liga Española, coñecida como a Liga ACT. Aí temos a dous representantes galegos, o Club de Remo de Ares, así como o Club de Remo Chapela Guofco, que é un equipo que subiu a Liga ACT a pasada temporada. Serán os nosos representantes na chamada tamén Eusko Label Liga. Esta competición na que miden as súas forzas as mellores tripulacións de España en banco fixo, as mellores traineras. E que vai comezar este domingo nun lugar especial, na Comunidade de Madrid, onde, en unha evidencia, non hai mar. En concreto, na localidade de Buitrago de Lozoya, no embalse de Río Sequillo. Será a regata inaugural, un escenario situado fora da cornisa cantábrico-atlántica. Por primeira vez en 10 anos, ao longo da súa historia, a CT levou as súas competicións a cidades como Zaragoza, Burdeos en Francia, Barcelona, Málaga ou Sevilla, nunha estrategia orientada a darlle visibilidade ao remo das traiñeras máis alá das fronteiras naturais desa cornisa cantábrica e atlántica. A CT retoma así unha aposta por acercar o deporte a novos públicos e territorios. Como decimos, dous barcos galegos, Ares e Chapela. Unha Chapela que debuta sabendo da dificultade que vai ter competir a este nivel tan grande con tantos desplazamentos logo de facelo moi ben na Liga Galega. Escoitamos a Óscar Martínez de Chapela.
3: O salto moi grande, sobre todo psicológicamente. Ali afrontas estar na cola da Liga toda a tempada, mentre aquí pelexabas por gañar. Moitos viaxes, moitos quilómetros, moitas regatas, acumúlase moito. Son moitas horas para pensar nas furgonetas, son moitas horas de viaxe.
1: E antes de marchar, un apuntamento de última hora, porque no baloncesto galego feminino, o Uniferrol, o Baxi Ferrol, ven de convocar para mañá, sábado, ás 11 da mañá, unha rolda de prensa coa presencia do adestrador, director deportivo Lino López e tamén do presidente Santi Rey. Entendemos que para comunicar si o equipo acada o orzamento económico suficiente para poder volver competir en Europa, na Eurocup. Onte contábanos Santi Rey que as cuestións económicas son fundamentais para poder decir que sí a un novo ano en Europa.
4: Non só o ano pasado, quedando eliminados en octavos de final, gastamos máis de 130.000 euros, e o ano anterior, chegando a final, gastamos 200.000, máis ou menos. Iso é o que tens que ter en conta, pois unha media, pois igual 150.000, o que tens que ter de previsión de ingresos, se queres ir con algo de garantía esta competición.
1: Bueno, pois o Gallá, o Uniferrol se xa quen de conseguir eses apoios económicos, aproximadamente ser 150.000 euros para poder volver levar o nome de Galicia por Europa adiante. Nada máis pola nosa banda, quedan convidados a partir da 1:05 a ese especial Galicia en goles para vivir en galego ese España-Uruguai definitivo para saber en que posto afronta España os cruzamentos de 16 avos e tamén para verse Uruguai, no caso de empatar ou gañar, continúa adiante no Mundial. Grazas por acompañarnos, boa tarde, boa noite e boa fin de semana.

0: Son as 8 da tarde.
1: Xosé Luis López Vila, A Crónica.
0: ¿Qué tal? Resumimos actualidades de esta jornada. A esta hora, Venezuela tenta recuperarse, busca sobrevivientes atrapados entre los cascallos, dos edificios colapsados por los dos tremores de onte. Son xa 920 os falecidos, 5 deles españoles, 3.360 os feridos. Aladne Solabarrieta, de orixe vasca, e Isabel Jara, directora da oficina de Canarias en Venezuela, son dúas das víctimas mortais. Non temos noticia de víctimas galegas ou de orixe galega. Ademais, 119 españoles seguen sen estar localizados, tamén unha familia de venezolanos residente en Marín. En Vigo, hoxe os venezolanos amosaban a súa preocupación polos seus familiares no país caribeño.
2: A Federación xa nos mandou a carta de invitación a ser o seguinte equipo da clasificación, e dende aí pues estamos traballando para buscar pues ese presuposto. Tenemos a experiencia de dous anos, sabemos o que gastamos, o que custa, porque cada vez é máis caro, son viaxes longos, hai que ter en conta que...
3: Gracias a Dios, pues ellos están bien, pero de verdad que lo sentimos mucho por todos los compatriotas que tenemos allá en Venezuela.
4: El grupo familiar, bien, no nos alegramos porque todos somos claro. Hermanos. El dolor de uno lo siente ellos, el dolor de ellos uno.
0: O Ministerio de Exteriores traballa para localizar a outros en tránsito, é dicir, non registrados no consulado ou con necesidades especiais. Ademais, ten previsto repatriar a nacionais no avión militar que se desprazou a Caracas con efectivos da UME, bombeiros e Axencia Española de Cooperación Internacional. O bombeiro David Hermida é un dos que traballará nos rescates e que integran o grupo que actuará sobre as zonas afectadas durante unha semana.
5: Nos poñeremos a disposición do centro de mando que este ali, ao sitio que nos designen. Vamos en cooperación con Acción Norte, con CANS de búsqueda e rescate. Entonces, bueno, a zona que nos encomenden será que na que nos poñamos a traballar. E, bueno, eso, intentar facer dentro do que nos encomenden ali con a nosa función e adaptarnos ao que nos atopemos.
0: Os subimos a estrategia de biotecnoloxía de Galicia que busca incrementar un 30% a facturación e un 20% o emprego no sector ata o ano 2030. Presentouse en Santiago, na Cidade da Cultura. O presidente da Xunta reivindicou o sector como unha referencia na que elevamos ventaxes e méritos compartidos. Entre os representantes do sector estivo Sandra Arrellán, coordinadora de I+D+I de Anfaco, que considera que este é un dos sectores beneficiados no ámbito da investigación biotecnolóxica.
6: Un sector primario que recolle todas estas ideas, todas estas innovacións, uns dos grandes favorecidos desta emerxencia do sector e deste crecemento do sector biotec.
0: Fora de Galicia, noticia política, levános a Ferraz. A sede do PSOE será o foco de atención mañá pola reunión do seu Comité Federal. Hoxe houbo declaracións de algúns críticos e tamén de outros dirixentes, tamén de fora do partido. Susto na semana da condena de José Luis Ábalos en plena imputación do expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Pedro Sánchez enfróntase a aqueles que exixen a súa saída e eleccións. Dende o goberno falan de sostibilidade e de bons datos de xestión que garanten que continuarán ata o remate da legislatura. Iso é o que dicía hoxe o vicepresidente primeiro e ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
7: Más del 85% creo que de las votaciones que se han aprobado en el Congreso y los datos de gestión, hablábamos ahora con el presidente, hablan por sí mismos en cuanto a la sostenibilidad de este gobierno hasta que termine esta legislatura.
0: En canto tempo, pois a esta hora na metade norte e leste da provincia de Lugo poden darse chubascos treboentos. Mañá sábado mellora algo, aínda que non se descarta algún chubasco tamén ocasional en zonas altas do leste. E o domingo se recuperará lentamente a influencia anticiclónica. Lembramos que a temperatura máxima prevista será a de Ourense con 31 graus, entre as mínimas a de Lugo con 15 graus. Son as 8:04, imos agora coa crónica de proximidade, imos falar nos próximos minutos da calor que tivemos estes días, aumenta ano tras ano, o que podríamos ter dificultades para adaptarnos. Falaremos precisamente con Xoán Taboada, meteorólogo de Meteo Galicia. Tamén falaremos do aproveitamento de biomasa forestal dos montes en galegos, como está o mantemento dos nosos bosques. Entrevistaremos a Antonio Rigueiro, presidente da Asociación Forestal de Galicia. E por último, falaremos das medallas Castelao deste ano, deste 2026, que se entregan precisamente este domingo. Estaremos con Charo Barca, presidenta dunha das premiadas da Asociación Andrea. Iso, todo isto, nos próximos minutos. Principiamos.

0: Xa observamos estes días. A calor está a aumentar a un ritmo sen precedentes nos últimos anos. A maioría das previsións climáticas confirman que os veráns pois están alongando un poquinho máis con vagas de calor que pasaron de ser episodios illados. Este quentamento agrávase polo cambio climático, iso din os expertos, e o aumento das temperaturas pois trae graves consecuencias. Influen cada vez máis no clima e a temperatura a queima de combustibles fósiles e a tala de bosques. Aumenta, polo tanto, o efecto invernadoiro e o quentamento global. En fin, son varias as preguntas. Temos que acostumarnos a isto nos próximos anos? É algo puntual que forma parte dun ciclo? A situación é irreversible? Son interrogantes que íamos trasladar a Xoán Taboada, meteorólogo de Meteo Galicia. Xoán Taboada, que tal? Boas tardes.
1: Hola, que tal? Boa tarde.
0: Bueno, non sei, pero podemos ter dificultades no futuro para adaptarnos, en Galicia, concretamente, a estas temperaturas que tivemos estes últimos días?
1: Bueno, sí que podemos ter dificultades porque, como dicías, o cambio climático está sucedendo dun xeito bastante rápido, dun xeito bastante constante. Aquí cómpre suliñar sempre que estamos falando de ciencia, de datos. A Xunta de Galicia ten unha rede de 160 estacións meteorolóxicas por todo o territorio, operadas por Meteo Galicia. Nos vamos recollendo todos os datos día a día, os coleccionamos nunha base de datos, os estudamos porque a meteoroloxía ten moita variabilidade. Realmente sempre houbo episodios de calor, de frío, dentro, digamos, dese ruido, pois vemos por debaixo esa sinal do cambio climático. As temperaturas en promedio están ascendendo, están o facendo a un ritmo de 0,2 graus por década. Isto non é un gran número, pero o problema é que o clima é media e tamén variabilidade. Polo tanto, aumentan os extremos e, bueno, pois o que estamos sufrindo, o que vimos de sufrir esta semana, o que sufrimos a finais de maio e o que estamos sufrindo en xeral nestes últimos anos. Non é algo que suceda cada ano, é algo estatístico, pero sí podemos decir que a frecuencia e intensidade de aparición destos fenómenos pois vai a ir en aumento.
0: Claro, bueno, eu teño datos aquí, ¿no?, que indican que a década de 2015-2024 foi a máis cálida, a máis registrada, ¿no? Unha temperatura media mundial en 2024 superior en 1,55 graus centígrados.
1: Exacto, sí, bueno, son valores bastante alarmantes porque se pensamos no protocolo de París, o que nos indicaba era que, digamos, unha marxe segura para adaptarnos, justamente volviendo a tua primeira pregunta, sí, se movía entre 1,5 e 2, así que xa estamos na parte baixa dese, digamos, dese intervalo no que a adaptación comeza a ser algo complicada. Así que, bueno, alguna dificultad haberá, pero compre seguir, digamos, atacando este problema, que, como digo, un problema real dentro do punto de vista físico, pois a través de dúas formas: a mitigación, tratando de, como ben dicíaste ao principio, emitir menos gases de efecto invernadoiro, porque ao final todo isto, digamos, físicamente ten unha explicación, e é que estamos facendo un experimento, estamos cambiando a composición da atmosfera, metendo máis gases de efecto invernadoiro que reteñen parte da radiación infravermella que de outro xeito serviría para que a Terra se enfriase. Así que temos máis enerxía, máis temperatura, e isto, bueno, pois é un proceso que vai aumentando. Así que temos que tratar de mitigar, emitir menos gases de efecto invernadoiro, pero inevitablemente isto é algo que vai a seguir, porque eses gases teñen un tempo de residencia na atmosfera bastante largo, polo tanto, compre tamén facer labores de adaptación, que xa se están facendo dende hai bastantes anos, e que con respecto ao calor, pois se ven traballando tamén xa dende bastante longo, dende fai décadas, se fan moitísimas campañas, por exemplo, de información. Aquí en Galicia comezou no ano 2004, despois da primeira vaga de calor importante que tivemos no 2003, daquela non había moita información, non había un plan, non había un sistema de alerta temperá. Sí. Agora sí, e bueno, eso fai que eso xa vai salvando vidas, digamos. A xente está máis concienciada e xa unha certa cultura de calor, e polo tanto, bueno, pois pouco a pouco esa xa, digamos, unha primeira fase de adaptación, pero obviamente pois hai que continuar.
0: Bueno, a xente está máis concienciada, tratar de mitigar, diste, pero moita xente se preguntará se isto ten remedio ou é irreversible, non?
1: Bueno, digamos, ten remedio porque te hemos diagnosticado problemas, sabemos que ven, como decía, simplificando moito dese experimento xeofísico, dese cambio que estamos facendo na composición da atmosfera, tamén no uso de suelo, que dicías de deforestación. Bueno, todo isto obviamente ten remedio, se pode cambiar, pero sabemos que o cambio vai a ser lento, non pode ser tampouco brusco, porque hai outras dimensións sociais, económicas, etcétera, que impiden que isto se poida facer dun xeito moi radical. Así que, digamos, ten remedio, pero non vai a ser un remedio definitivo, tampouco é algo que vai a seguir increscendo. Podemos seguramente acadar un equilibrio que satisfaga, digamos, pois a todo a sociedade en conxunto, pero digamos eso, non ir cara a unha situación que sexa pois catastrófica, pero tampouco imos limitar completamente os efectos. Por eso dicía, sí, mitigación e adaptación son as dúas fases necesarias.
0: Bueno, esa por último, Xoán, bueno, en Galicia tuvemos unhas altas temperaturas estos últimos días, pero parece como se si fóramos unha illa climática, se temos en conta, digo, as temperaturas que houve en toda España, ¿no? Aquí aumentaron, pero menos que no resto de España. Isto por qué?
1: Claro. Sí, bueno, porque nos temos por unha banda temos o Atlántico, que sempre vai a ser unha fonte de certa suavidade térmica, de humidade, e despois, bueno, Galicia ten moitos, digamos, microclimas distintos, a zona de Ourense, sí, sur de Lugo, por exemplo, si sufre moito estas episodios de calor, a zona litoral, pois sempre veñen as brisas, esas néboas, a salvarnos un pouco desa calor, e polo tanto, bueno, pois aí as temperaturas son un pouco máis suaves. E esta vez, pola circunstancia sinóptica que se deu con eses ventos de sur, pois dentro da zona norte da península, a parte máis afectada, con diferencia, foi a parte, sobre todo, País Vasco, Cantabria, nos aquí, colleunos, digamos, pero, bueno, un pouco máis de refilón que noutros lugares.
0: Bueno, pues temos que acostumarmos a ver si é posible mitigar precisamente esta situación que temos ano tras ano. Xoán Taboada, meteorólogo de Meteo Galicia, moitas gracias por estar aquí connosco na Crónica de Proximidade na Radio Galega.
1: Perfecto, nada, gracias a vos, un placer, como sempre.
0: Son as 8 e 12 minutos. Os incendios son tamén un problema e unha consecuencia do cambio climático. Esta semana soubemos que os montes de toda España serán aproximadamente 46 millóns de metros cúbicos de biomasa forestal, pero apenas se aproveita o 40%, polo que preto de 22 millóns de toneladas permanecen acumuladas no territorio. E que pasa con isto? Pois que se incrementa o risco de incendios. Son máis de 28 millóns de hectáreas de bosques e o 72% é de propiedade privada, polo que a súa conservación, xestión e mantemento pois dependen de centos de milleiros de propietarios. Aquí en Galicia córtase máis da metade da madeira de toda España. Son máis dun millón e medio de hectáreas arboradas e o sector xera uns 2.400 millóns de euros anuais. O que se xestiona principalmente é o eucalipto, coníferas e frondosas como o castiñeiro. Así que imos falar deste asunto con Antonio Rigueiro, presidente da Asociación Forestal de Galicia. Boas tardes.
2: Ola, boa tarde.
0: Bueno, está suficientemente optimizado o monte galego?
2: A verdade é que levamos xa bastantes anos, non? Con un aproveitamento bastante similar, basado sobre todo no como especies arbóreas, productoras de madeira, non? Sobre todo nos eucaliptos, en coníferas, sobre todo piñeiros, non? Ata hai aproximadamente un lustro, pois cortábase máis madeira de piñeiro que de eucalipto, pero desde hai pois uns 5 ou 6 anos pois cambiou a situación, non? E actualmente pois cortase máis madeira de eucalipto que de piñeiro, cal pois é un problema, porque en Galicia temos varias industrias que utilizan como materia prima a madeira de coníferas, e a superficie ocupada por estas árbores, sobre todo por os piñeiros en Galicia, pois vai decrecendo ano tras ano. Ademais, pois incrementáronse tamén de forma importante os problemas sanitarios, as pragas nos piñeiros, sobre todo no piñeiro insigne, no piñeiro americano, o pino radiata. Eso pues está complicando, ¿no?, todavía máis a situación e incrementando a preocupación das industrias que traballan con madeira de coníferas, como son os aserradoiros también as fábricas de taboleiros, ¿no?
0: Uh-huh. Todos os anos falamos precisamente dos incendios forestais que se producen por mor da calor e por moitas máis cousas, ¿no? Porque din os expertos que son froito pois dunha mala prevención, ¿no? Falamos de rozas, de tratamentos selvícolas, da extracción de biomasa, da recuperación de pastos.
2: A veces dice que os incendios do verán pois hai que apagalos no inverno, non? Realmente é unha forma de indicar que é importante, non, mellorar os labores de prevención ao longo de todo o ano, non? Non preocuparse solamente dos incendios pois na época estival, que cando temos a maior parte deles é máis importante, senta que, bueno, con isto do cambio climático tamén os incendios de inverno e de primavera están tendo importancia, non? Non todavía moita en Galicia, pero noutras comunidades autónomas, como por exemplo Asturias ou País Vasco, os incendios de finais de inverno e de primavera pois teñen unha incidencia grande. É certo que claro, para que se produza un incendio, ten que haber combustible, non? O combustible no monte, pois, é a biomasa, non? E logo, pois, ten que haber alguén que lle prenda lume, non? Ese alguén pode ser a propia natureza. Producense incendios, ás veces, polas tormentas, polos rayos, non? O incendio, o importante incendio do ano 2022 que afectou a Valdeorra e a Serra do Cobre, pois orixinouse por un lume. Pero a realidade é que a maior parte dos incendios que se producen en Galicia porque alguén pois lle pon lume ao monte, ou ben intencionadamente, ou ben a través de negligencias o uso do lume, non, como unha práctica cultural, non, na agricultura e na silvicultura. Claro, biomasa nos montes hai moita, e acumulase, e cada ano hai máis, e este ano, por exemplo, choveu moito nos meses de xaneiro e febreiro, e iso favorece que se incremente a carga de combustible, a biomasa nos montes. Despois, temos unha reflexión demográfica moi importante. O rural cada vez está máis despoboado, a poboación que queda no rural, pois, en moitos casos, pois, de idade avanzada, e iso, pois, tradúcese tamén pois non abandono de prácticas agroforestais que de alguma maneira pois iban controlando esa biomasa a través desas paisaxes en mosaico nas que tiñamos pois prados, tiñamos fincas de cultivo, por exemplo, de centeo nos montes, tiñamos esa paisaxe pois tan atractiva, que ademais é unha das paisaxes máis valoradas cando se fan en quisas de psicología da paisaxe, non, de preferencias paisaxísticas polos cidadáns. Entón, o abandonar esas prácticas agroforestais, deixar as terras a monte, non, as terras que se viñan cultivando, pois ínzanse pois de silvas, de toxos, de xestas, e iso pois incrementa de forma considerable a biomasa e o risco de incendio. Por iso pois realmente é importante introducir medidas preventivas, é dicir, facer que o monte sexa máis difícil de queimar, e si se produce un incendio que sexa máis doado de atallar, non? Porque nos últimos anos é outra silla culpa, o cambio climático, posiblemente algo que vercerá, pois estánse producindo incendios verdadeiramente dramáticos, non? Con chamas que superan os 30, 40 metros de altura, sí. Que evapórase auga, por exemplo, dos medios aéreos, non, antes de que chegue o lume, non? E incendios que se autoalimentan, que se autopropagan, non, con lanzando pavesas pois a veces a quilómetros de distancia, non, incendios que son moi difíciles de atallar, que además poñen en perigo a vida, claro, das persoas que están loitando contra eles, e que se están levando por diante pois non solamente bosques e matogueiras, tamén viñedos, outros de castiñeiros, fincas de cultivo, e por desgracia, povos e a vida de persoas.
0: Antonio Regueiro, estamos falando, di vostede, de medidas preventivas, non? Pero si non hai xente, si non hai persoas no rural, como se implementan esas medidas preventivas, non? Porque, claro, deberíase, digamos, mellorar a fiscalidade, os incentivos para investir e conservar os nosos bosques. Como podemos garantir, en definitiva, a sostibilidade e control da biomasa?
2: Pois, por exemplo, no caso dos incendios forestais, o primeiro, non, que hai que proteger, lógicamente, pois son a vida das persoas e tamén as súas vivendas, non, os fogos, non. A lei vixente en Galicia de incendios forestais pois contempla o que se chaman as faixas secundarias de prevención, que son unhas franxas de 50 metros de ancho alrededor dos núcleos de poboación. Iso, pois, hai unha semana, non? Chegaban as cartas dos concellos aos propietarios recordándolles esa obriga, non? Que é unha obriga que recae sobre os propietarios. E, en moitos casos, pois, os propietarios, pois, fan caso, non? Rozan as súas fincas. En outros casos, non. Incluso, hai propietarios que eu penso que non saben siquera que son propietarios desas fincas, non? Pero bueno, hai pois tamén logo pois unhas medidas coercitivas, unhas denuncias unhas ameazas e ao final pois unha sanción, se non ou pode haber, non, unha sanción se non se cumplen, non? Pero eu penso que a administración se ten que implicar máis, non, nesta labor de prevención. Por exemplo, no mes de maio se aprobou unha lei de incendios forestais en Cataluña que vai nunha dirección bastante distinta da que temos nos vixente, non? Que fai recaer sobre os propietarios esa labor de protección dos núcleos de poboación. En Cataluña non son os propietarios, senón que a administración, pero que os propietarios teñen a obriga de colaborar coa administración, que é algo moi distinto. Os propietarios realmente é un problema de orde público, a protección dos núcleos de poboación. É dicir, que, cargar esas responsabilidades sobre os propietarios nos pensamos que é excesivo. Lógicamente, os propietarios deben colaborar coa administración, pero a responsabilidade de proteger os núcleos de población é das administracións.
0: Pero sin cumprir, en todo caso, eses propietarios que limpen os seus montes ou as súas fincas. Antonio Rigueiro, presidente da Asociación Forestal de Galicia, moitas gracias por estar aquí connosco na Crónica de Proximidade na Radio Galega.
2: Moitas gracias a vos por contar con nos e con nosas preocupacións.
0: Son as 8:22. Imos cun último asunto. Esta semana anunciáronse os galardoados coas medallas Castelao deste 2026, un dos recoñecementos máis importantes, lembramos, que outorga Galicia. O Consello da Xunta acordou concederllas o músico Esteban Batallán Cons, a científica Marca Peáns, o atleta Adrián Ben, a propietaria dos restaurantes María Barallobre e a Fundación Andrea. Esta última entidade, desde hai 20 anos, presta apoio integral a familias con nenos que padecen enfermidades de longa duración crónicas ou terminais. A súa presidenta é Charo Barca, que tras o falecemento da súa filla ofrece a través da Fundación axudas económicas, atención psicolóxica ou aloxamentos adaptados para as familias con nenos ingresados. Falamos precisamente con Charo Barca. Que tal? Moi boas tardes. Charo Barca, boas tardes. Ben, pois non é posible esa comunicación nestes momentos. Tiñamos, como decimos, a presidenta da Fundación Andrea. Queremos falar con ela como reciben estes galardós, esta medalla Castelao, que será ofrecida, lembramos, este domingo 28 de xuño, coincidindo co aniversario da aprobación do Estatuto de Autonomía e tamén do regreso dos restos mortais de Castelao a Galicia. Charo Barca, boas tardes.
3: Hola, moi boas tardes.
0: Como reciben esta condecoración vostede persoalmente e o equipo da Fundación?
3: Bueno, pois con moitísimo orgullo, con moitísima alegría, ao mesmo tempo con moita responsabilidade, ¿no? Por lo que supón precisamente. Somos conscientes pois de que é un reconocimiento dos máis importantes que calquera entidade ou calquera persoa pode recibir en Galicia. Bueno, pois este reconhecemento, a nosa laboura de ao longo dos últimos 20 anos que temos cumplido pois o día 13 de xuño, na hai nada, que estamos no noso 20 aniversario, pois chega como ese regalo maravilloso.
0: Bueno, o presidente galego destacou outro día, falando da súa fundación, o labor que realizan para humanizar os espazos pediátricos dos hospitais. Isto é precisamente o que fan, non?
3: Pois unha das cousas, realmente, é unha tarefa importante porque temos posto moito empeño e moito esforzo e moita dedicación pois para mudarlle a cara a todos os espazos que comparten os pequenos en todos os hospitais galegos. O noso traballo, o traballo da Fundación, esténdese por toda Galiza, pero tamén en centros de saúde, tamén recentemente pois en os xulgados, os tribunais de xustiza, que temos feito unhas salas onde recibir os pequenos que teñen patoloxía que están inmersos en procesos judiciais, bueno, pues que arrastran secuelas de diferentes problemas. E iso é unha das cousas que podemos destacar, pero que en Santiago temos tres vivendas postas a disposición das familias con 20 camas abertas todos os anos, 20 prazas, para que eses papás que veñen de toda Galicia a Santiago como centro de referencia teñan un fogar mentras dura a enfermedad dos fillos, ou as terapias que adicamos aos pais directamente aos pequenos, como os

0: terapia, fisioterapia, logopedia, becas de manutención. Bueno, é moi longo, terapia de canina que facemos no Hospital de Santiago en pequenos hospitalizados, que fomos pues, os primeiros en facelo en Galiza, ou ese primeiro parque infantil que foi o primeiro hospital galego que tivo un parque infantil na planta de pediatría, pois puxémolo en marcha aí xa uns 8 ou 9 anos. Bueno, son é moito traballo, moito esforzo no día a día de un grupo de persoas importantes, sí, que teñen moito empeño, ¿no?, en sacar isto adiante.
1: Bueno, vostedes apoian as familias que contan, digamos, con escasos recursos económicos, ¿no?
0: Sí.
1: Que teñen que cuidar dos seus fillos pues ante esas enfermedades de longa duración, crónicas ou terminais que padecen, ¿no?
0: Efectivamente, que non é un eido sinxelo para traballar, non? Os nos pequenos enferman gravemente, as familias pois atravesan momentos moi complicados e moitas das enfermidades esténdense ao longo do tempo, por moitos anos. É moi complicado convivir no día a día pois con un pequeno con enfermedades ou patologías altamente limitantes, arrastrando doenzas que pois ás veces sabes que non teñen solución. Enfermedades genéticas, de todo tipo. O que sí que tivemos claro cando fixemos a fundación é que non queríamos facer distinción alguna, que todos os pequenos que tiveran calquer tipo de patoloxía, sempre cando as familias non tiveran suficientes recursos, eran benvidos. Por iso, estes proxectos que nos facemos nos hospitais ou centros de saúde ou nos tribunais de justiza están feitos e pensados para eses pequenos que van a estar en longas estadías ou para eses pequenos que concurren repetidamente a recibir tratamentos, pero por extensión axudan tamén a todos os outros pequenos que veñen por cousas menores e que se benefician de todas esas actuacións que estamos facendo, así que, bueno, moi contentos nese sentido.
1: E todo isto sen agardar nada a cambio, supoño que o agradecemento das familias e a súa valoración é o máis grato para vostedes e para o equipo que forman esta fundación.
0: Absolutamente. Sempre que falamos de esas redes que se tecen nas casiñas onde acollemos os papás, porque uns soportan a outros, temos uns cadernos de reflexións que se queren eles deixar algo escrito cando marchan. Son tantísimos as evidencias que temos, ¿no?, de o que supuxo, pues, ter a casiña que de outro xeito non poderían ter feito ou ter afrontado a enfermidade como puideron, poder pagar como lles pagamos as becas de desplazamento tamén ás veces cando son derivados a outros hospitais, e ver sobre todo nós non podemos curar as enfermedades dos seus pequenos, pero podemos estar no día a día con eles. Para nós é importantísimo ver como, pues, polo menos teñen un asideiro, teñen pues unha man que está aí, que está unha compañía que está sempre para axudar en todo o que somos capaces.
1: Un apoio fundamental. Parabéns por este galardón e por labor que realizan a través da fundación. Estaremos moi pendentes ese domingo 28 de xuño. Grazas por estar aquí con nosco, Charo Barca.
0: Nada, unha apertiña. Moitísimas grazas.
1: Ata logo. 8:28, era Charo Barca, presidenta da Fundación Andrea, que vai recibir, como decimos, unha das medallas Castelao este domingo 28 de xuño. E nos despedímonos con música, despedímonos con Rolling Stones, porque tal día como hoxe do ano 1967 publicaban Flowers, o segundo álbum da mítica banda británica Ruby Tuesday, martes queremos decir de Rubí. Despedímonos con ela.

0: A Galega Audio presenta Historia dun crime. Cristina García.
1: Esta historia comeza un día de outono de 2010. Estamos na parroquia de Barcia, no concello de Lalín. Trátase dunha zona rural que dista uns 10 kilómetros da capitalidade do municipio. Barcia é coñecida por ter unha carballeira centenaria e tamén por ser unha zona de granxas e explotacións gandeiras. Precisamente unha desas explotacións, a dos Mouriño, é o lugar onde acontece todo. Son as 8 menos 5 da mañá, do 29 de outubro dese ano 2010. Un dos empregados dos Mouriño chega ao lugar para iniciar a súa xornada laboral. E a medida que se aproxima, empeza a notar moito fume. Pronto comproba que o fume provén da casa dos donos da explotación, que viven ali mesmo. Rápidamente chama o 112. O incendio é terrible, e aínda que a xornada é chuviosa, parece que nada pode detelo. Pasan uns cantos minutos ata que chegan os bombeiros do Parque do Deza, e a eles cústalles localizar a casa á primeira, xa que é unha zona de pistas. Finalmente, o fume é o que os guía ata ese lugar. Os bombeiros comproban que un equipo de protección civil de Lalín xa está na casa e que, arriscando a súa vida, están sacando unha anciada vivenda. Tamén acaban de rescatar un home con evidentes dificultades para moverse. Comezan cos traballos de extinción do lume, que se complican moitísimo porque hai varios focos e os peores están no cuarto principal e no garaxe. Polo que empezan a descubrir, nese domicilio viven seis persoas e só dúas foron rescatadas. Tal e como está a situación, non agardan ter boas noticias dos outros catro habitantes da casa. Transcorren as primeiras horas e os medios de comunicación comezan a facerse eco do incendio e do inquietante dato. Hai catro persoas que poderían estar aínda no interior da casa. Todo apunta que é así, polas horas ás que se iniciou o lume, en plena madrugada. Empeza a trascender tamén a identidade do dono da explotación. É José Mouriño, de 51 anos, un gandeiro moi coñecido na zona. Os outros habitantes da casa son a muller de Mouriño, a filla, a sogra, un cuñado e un extraballador. Para situármonos, imos poñerlles nome a cada un deles. Carmen Reboredo é a muller de Mouriño. Ten 49 anos e tamén traballa cos animais, ademais de ocuparse da casa e de varios familiares. O matrimonio formado por José e Carmen ten unha filla de 22 anos. Chámase Sonia, e Sonia acaba de finalizar os seus estudos hai uns meses. Primeiro fixo deseño de interiores en Lugo, despois estivo en Barcelona facendo uns cursos de atención a persoas maiores. Mentre estudaba, viviu en Lugo e en Barcelona, pero agora traballa en Santiago co pai nun dos seus negocios, unha inmobiliaria. Así que está vivindo na casa familiar. Na casa tamén viven a nai e o irmán de Carmen Reboredo, dúas persoas que necesitan moitos coidados. A nai de Carmen chamase Erundina, ten 89 anos, e ademais de idade avanzada, tamén ten dificultades de mobilidade, o que aumenta a súa dependencia. Por outra banda, está o irmán de Carmen, que é fillo de Erundina. Chámase Manuel, ten 56 anos, ten síndrome de Down e tamén depende dos coidados da súa irmá. Por último, na casa vive Amador, un exempregado da explotación agraria. Non é membro directo da familia, pero como se fose. Xa ten 83 anos e pasou toda a vida traballando como caseiro. E agora, xa retirado, padece moitas dores e ten úlceras nas pernas, polo que recibe tamén os coidados de Carmen. A casa incendiada ten tres andares: o soto, a planta baixa e o primeiro piso. No soto está o garaxe e tamén un dos focos máis graves dese incendio. Na planta baixa está o cuarto que comparten Erundina e o seu fillo Manuel. E xa subindo o primeiro andar, hai tres cuartos: o do matrimonio, formado por José e Carmen, o da súa filla, Sonia, e o de Amador, o exempregado. No relato destes primeiros momentos do incendio conteivos ata o intreno que chegan os bombeiros. Cando ven que da casa saen membros de Protección Civil de Lalín con dúas persoas da familia. Esas dúas persoas son Erundina e o seu fillo Manuel. Poden sacalos, a pesar da virulencia dese lume, porque son os que dormen na planta baixa. Erundina sae berrando, sae chamando pola súa filla Carmen. Os membros de Protección Civil levan máscaras na cara que prácticamente están derretidas pola calor. Acaban de arriscar a súa vida para salvar dúas persoas. E séntense impotentes porque saben que no primeiro andar da casa hai 4 persoas máis, pero subir é imposible. Os traballos de extinción do lume van avanzando e coa visibilidade moi limitada por culpa dese fume, os primeiros bombeiros entran na casa e soben o primeiro andar. Polo chan hai moitos obxectos tirados e mesmo restos de carozo de millo. Supoñen que igual é que caeron de algún saco que había no domicilio. Entran no cuarto de Amador, o extraballador da casa, e alí atopan o cadáver do ancián. Está deitado na cama e ten as fosas nasais negras. Seguen camiñando e entran no cuarto de Sonia, a filla do matrimonio. As patas da cama están queimadas e hai unha morea de roupa sobre ela. Cando levantan a roupa, ven o cadáver de Sonia, pero hai algo raro. Vese perfectamente que levou golpes na cabeza. Ten o cráneo aberto.
2: Saúdos, señoras e señores, moi bos días. Traxedia en Lalín. Polo menos 2 persoas morreron e outras 2 permanecen desaparecidas tras incendiarse a súa casa na vila pontevedresa. Ocorreu no lugar do Outeiro, na parroquia de Barcia. No imoble residían outras 2 persoas que foron rescatadas con vida polos bombeiros. Última hora, Alberto Rivero, moi bos días.
3: Xa hai hora e media que foi sacado o primeiro dos falecidos, Amador Vázquez, de 33 anos de idade, e hai aproximadamente un cuarto de hora, Sonia Mouriño, de 22 anos de idade. Por lo tanto, 2 falecidos e 2 persoas máis desaparecidas neste momento. Hai un momento, precisamente, que un veciño de aquí, do Outeiro, da parroquia de Barcia, comentaba a Radio Galega a identidade e a idade dos falecidos.
4: O primer cadáver de quen é?
5: De Xerón, que era Damador Vázquez Quinteiro. Leva 15 anos de criado,
4: sí. E agora o segundo da rapaza, non?
5: O segundo da rapaza, ten 22 anos. Está ainda buscando o matrimonio, sí, está desaparecido ainda.
1: A situación volvese máis extraña cando descobren que no cuarto do matrimonio non hai ninguén. Non hai rastro de José Mouriño nin de Carmen Reboredo. Pensan que probablemente se levantaron ao notar o lume e que pode ser que quedasen atrapados noutro lugar do domicilio. Rexistran todo, pero non atopan nada. Comproban que no garaxe da casa só hai cinzas e empezan a pensar que quizáis os restos do matrimonio poderían estar carbonizados e mesturados cos restos da leña. Esta hipótese, a de que a parella quedou reducida a cinzas, podería ser a máis plausible se non fose por un detalle: o corpo de Sonia. Está claro que a moza non morreu polas consecuencias do incendio. Os golpes que ten na cabeza non son compatibles coa vida e empezan a considerar que a casa na que están é a escena dun crime. Alguén matou a Sonia e probablemente alguén provocou o incendio. Aí é cando se dan de conta de que a roupa tirada e os carozos de millo non están espallados polo chan de casualidade. Fóronse repartindo polas estancias para favorecer a propagación do lume. Ademais, tamén atopan bombonas de butano. Fora da casa, a xente vaise amoreando. Ademais do persoal de emerxencias e dos bombeiros, hai moitos veciños. Tamén está a policía local, a Garda Civil e medios de comunicación. É cuestión de tempo que empece a trascender que na parroquia de Barcia foron asasinadas 2 persoas e hai outras 2 desaparecidas. O máis urxente é dar co matrimonio desaparecido ou co que quede deles. E aínda que non se comente de momento, a policía xudicial comeza a traballar xa coa hipótese dun homicidio e inspecciona o interior e exterior da casa. Tamén chega ao lugar a xuza de instrucción para proceder ao levantamento dos cadáveres. Xa a mediodía, a prensa capta a imaxe dos bombeiros retirando do interior da casa un cadáver cuberto cunha saba que ten manchas de sangue. Empeza a correr a noticia de que nesa casa se cometeu un crime e hai varias preguntas que circulan entre a xente amoreada na zona. Quen puido facer isto? E, sobre todo, onde están José e Carmen.
6: O noso compañero Alberto Rivero foi o primeiro xornalista en chegar ao lugar da traxedia. Alberto, boas tardes. Como sucederon os feitos?
7: Que tal, moi boas tardes. Pois os feitos sucederon a partir das 5:30 da mañá, que cando en principio debeu comenzar o lume aquí nesta casa de Outeiro, no parroquia de Barcia do Concello de Lalín. A partir dese momento, a chegada de un traballador da casa a 7:30 da alarma a todos os veciños, e a partir dese momento, evidentemente, chegada dos bombeiros a esta casa, e atoparon precisamente xa lá por as 9:30 da mañá os dous primeiros cadáveres. Trátase, como dices, de un señor de 83 anos de idade, caseiro habitual de toda a vida da casa, e a filla do matrimonio dona da casa, Sonia Mouriño. Así o relataba, e breves interés, como está a situación e os dous cadáveres atopados o propio alcalde de Lalín, José Crespo.
8: Bien, lamentamos informar de una desgracia, de un incendio, que de momento los únicos datos que tenemos es que son dos personas fallecidas, una chica de 23 años y un señor de casi 80 años. Hay dos desaparecidos de momento, siguen trabajando los bomberos y también Protección Civil. En cuanto que tengamos más datos, los daremos. De momento no hay más datos.
7: Precisamente ese matrimonio que se continúa buscando neste momento, José Mouriño, que é un gandeiro moi coñecido.
1: Nesas horas de busca xorden todo tipo de pensamentos entre os investigadores. Puido tratarse dun roubo, iso explicaría a violencia evidente no corpo de Sonia. Tamén sería unha explicación para a desorde tan grande que atoparon nos cuartos. Pode que eses mesmos ladróns provocasen o incendio, aínda que o método incendiario parece moi premeditado. Bombonas repartidas por toda a casa, carozos e outro material combustible espallado polo chan da vivenda, restos de líquido inflamable. Aínda que todo este material estivese na casa, é extraño que uns ladróns que non coñecen o lugar soubesen dar con el tan oportunamente para provocar este incendio. Mentres pensan nestas opcións, os bombeiros buscan especialmente no garaxe. Separan minuciosamente cada resto en busca de osos ou calquera resto humano que poida dar unha explicación á ausencia do matrimonio. Mentres, membros de Protección Civil e da Policía Local seguen a buscar no exterior da casa. Pasa xa das 2:30 da tarde, cando unha das persoas escoita uns ruidos. Proveñen da parte subterránea dunha das naves de gando, en concreto da fosa de Xurro, o lugar no que se almacenan os excrementos das vacas. Chaman polos bombeiros e cando un deles se achega, ve que hai un pequeno oco aberto que dá acceso a esa fosa desde o exterior. Asoma a cabeza e ve escuridade, pero no medio desa escuridade distingue o branco dos ollos de dúas persoas. Iluminan a escena e ali están José Mouriño e Carmen Reboredo totalmente cubertos de xurro. Só quedan limpos os ollos e a boca.
7: Efectivamente, dábanse por desaparecido o matrimonio, dono da vivienda, José Mouriño e a súa esposa, foron atopados por parte das forzas da orden agachados na zona do Purín, é dicir, nunha fosa adicada ao Purín, enreixada pola parte de arriba e que estaba situada precisamente a carón da propia casa. Ali atoparon perfectamente de saúde a este matrimonio, a José Mouriño e a súa esposa. Así non lo confirmaba aos micrófonos da Radio Galega un dos familiares.
9: Tamén que fenomenal. Apareceron ahora ainda.
10: Ahora mismo, pero que raro que descubra.
9: Apareceron de filha muller.
10: Sí, pero raro, algo raro é raro.
7: Como decía,
1: os bombeiros, a Policía Xudicial, Protección Civil, toda a xente que está no lugar, faise a mesma pregunta. Que fan aquí? Pero antes de buscar unha resposta a esa pregunta, o principal era sacar esas persoas dese lugar e proporcionarlles uns mínimos coidados. Non custou moito sacalos da fosa, xa que esta tiña escasamente 1 metro de profundidade, e simplemente botaron unha escaleira de man e José e Carmen puideron sair ao exterior polo seu propio pé. En canto estiveron fora, procederon a limpalos con auga e cubrilos con mantas. Toda esta operación transcorre en silencio, sen que ninguén pregunte, sen que o matrimonio diga nada. Pero nese momento é Carmen a que decide falar espontaneamente e os axentes aproveitan para gravar esas declaracións. Carmen asegura que matou a súa filla Sonia, que se volveu tola, que o seu home non ten nada que ver e que ela non provocou o incendio. Vendo a situación que se está producindo, os axentes proceden a lerlles os seus dereitos a José e a Carmen. Son as 3:20 da tarde En cuanto reciban atención médica, serán interrogados. Pero antes de eso, hay algo que ninguén se explica. Lembro vos que a primeira chamada por ese incendio foi minutos antes das 8 da mañá, e a esa hora o matrimonio xa non estaba na casa. E tendo en conta que os primeiros efectivos chegaron minutos despois e que ninguén os viu por ali fora, previsiblemente estiveron metidos na fosa de Xurro durante máis de 7 horas. Parece imposible que puidesen sobrevivir nesas circunstancias. Nunha fosa de Xurro, o risco de afogamento e asfixia é alto. A descomposición dos excrementos provoca gases como metano, dióxido de carbono ou sulfuro de hidróxeno.

0: patrimonio tras cometer o crime e provocar o incendio era meterse na fosa de Xurro para agacharse, porque sabían que sería difícil que os atopasen. Van tardar aínda unhas horas en interrogalos. Antes son trasladados ao centro de saúde de Lalín para unha primeira valoración do seu estado, e dende alí son derivados ao complexo hospitalario de Santiago, onde tamén os someten a un exame psiquiátrico. E aí, Carmen volve a inculparse da morte de Sonia. Comenta que foi ela quen a matou, pero que descoñecía a causa do incendio, que quizáis fose un curtocircuito.
1: De Lalín están detidos de xeito cautelar. A parella, que se deu por desaparecida durante 6 horas, estaba agochada no interior dunha fosa, xunto á vivenda. No sinistro, outras 2 persoas saíron ilesas.
2: O matrimonio agora detido foi atopado pasadas as 3 da tarde polas forzas de seguridade. Estaba agochado...
0: Non creo esquecerme da situación dos 2 superviventes do incendio, Erundina e Manuel, a nai e o irmán de Carmen. Nun primeiro momento quedan ingresados no Hospital de Santiago con síntomas de asfixia, pero logo volverei contarvos que pasou con eles. Volvo co matrimonio, con Carmen e con José. Tras as primeiras atencións médicas, José e Carmen son detidos e xa en presenza dos seus abogados dan a súa versión dos feitos ante a Garda Civil. E vou detallarvos o que conta Carmen nesta e nas sucesivas declaracións e tamén o que conta José. Empezo pola versión de Carmen. Carmen conta que levaba anos moi mal, cunha forte depresión. Ten demasiadas cargas ás súas costas. Atende unha explotación gandeira con preto de 100 vacas e ademais ten que cuidar de 3 persoas impedidas. Danai, Erundina, de avanzada idade e con problemas de mobilidade, do seu irmán, Manuel, pouco maior ca ela, pero dependente, xa que ten síndrome de Down, e ademais está Amador, o extraballador que vive con eles e que tamén ten problemas de mobilidade e necesita coidados. A situación ten queimada a Carmen, que ademais padece dores crónicas. Desde hai uns días deixou de tomar a medicación para a depresión, por iso, asegura, na mañá do 29 de outubro, decidiu rematar con todo. Segundo asegura, volveuse tola e o primeiro que fixo foi coller unha maza de ferro e dirixirse ao cuarto da filla, Sonia. Mentre esa moza dormía, golpeou unha forte na cabeza ata matala esnaquizándolle o cráneo. Despois diso, e aquí chegan as novidades, decide prenderlle lume á casa para acabar co resto dos membros da familia. Para iso espalla carozos de millo por debaixo das camas, bótalles gasóleo e prende lume. Tamén coloca bombonas de butano nos distintos pisos da casa, coa intención de que o lume sexa máis feroz. Conta que o seu marido, José, non ten nada que ver co que ela fixo, que cando el se dá de conta do lume, decide avisar o resto dos membros da casa. Ela sae fora da vivenda, inda que regresa a coller unha prenda de roupa porque ten frío. Di que a continuación se dirixe á fosa de Xurro e métese nela coa intención de suicidarse. Mesmo conta que traga excrementos para tentar afogar antes. Di que o seu home se botou detrás dela. Carmen non deixa de eloxear a José, di que é un home de 24 quilates. Imos agora coa versión de José. José Mouriño asegura que estaba dormindo cando ás 6 da mañá escoitou golpes. Pensou que era Amador, o extraballador da casa que tiña o seu cuarto a poucos metros. Di que era habitual que Amador golpease o chan co seu bastón cando quería pedir a súa medicación para a dor. Pero ao espertar, deuse de conta de que había moito fume. Di que chamou a súa muller, Carmen, para que se levantase, e despois diso dirixiuse ao cuarto de Sonia, a filla. Di que chamou por ela e que, como non contestaba, foi movela. O tocala, as súas mans quedaron manchadas de sangue. Na casa non había luz, pero pola fiestra entraba a luz dos farois, así que viu máis sangue pola cama e comprendeu que Sonia estaba morta. Detrás del, escoitou berrar a Carmen. Dicía que non quería vivir, que se quería suicidar, e deduciu que fora a súa muller a que matara a Sonia. Despois diso foi o cuarto de Amador, que estaba dormido. Xusto aquí rectifica e di que non estaba dormido, xa que había uns minutos que estivera petando co bastón. Indicoulle a Amador que se vestise e que se levantase para sair, e baixou a planta baixa para espertar tamén a Erundina e a Manuel e indicarlles que abandonasen a casa. Asegura que os viu moverse e que el tamén deixou a vivenda. que seguiu a Carmen á fosa séptica, xa que ela dicía que ia suicidarse,

é que unha vez alí, metido na fosa con Carmen, berrou pedindo axuda en multitude de ocasións, pero que ninguén o escoitou. José amósase comprensivo con Carmen, xa que considera que tiña moitas cargas e ela mesma pasaba por un estado de saúde complicado. O 31 de outubro de 2010, dous días despois dos feitos, Carmen e José entran en prisión á espera de xuízo. Mentre o furgón levaba ao matrimonio ao centro penitenciario da Lama, en Barcia, despiden a Sonia e a Amador. Celébranlles un enterro conxunto e o funeral é multitudinario. Os sentimentos son de dor e incredulidade. Ninguén agardaba que algo así puidese suceder. Os superviventes, Erundina e Manuel, a nai e o irmán de Carmen, reciben a alta do hospital e entran a vivir nunha residencia para xente dependente en Lugo, onde poden estar xuntos. Manuel falecerá ali dous anos despois e Erundina morrerá un mes e medio despois de Manuel. Pasan os meses, pasa un ano e chegamos a marzo de 2012. Carmen e José levan ano e medio en prisión á espera de xuízo e acontece algo sorprendente. Son postos en liberdade. Están á espera de xuízo e a Audiencia Provincial de Pontevedra admite a trámite un recurso dos abogados do matrimonio. Considera o tribunal que non hai risco de fuga, que os dous teñen arraigamento familiar e que poden estar fora do cárcere á espera de xuízo. A condición é que se presenten con regularidade no cuartel da Garda Civil. Os dous cumpren con esta condición. Neste tempo de liberdade, Carmen chega a conceder unha entrevista nun xornal na que se ratifica da versión que antes detallei. Di que non entende o que lle pasou, que nunca pensara actuar así e exime o seu home de toda responsabilidade. Fora do que son as declaracións oficiais dos investigados, os veciños e achegados empezan a especular cun suposto móvil económico do matrimonio. José Mouriño, ademais de gandeiro, tiña varios negocios inmobiliarios que, polo visto, non ían moi ben. Pero, aínda que ese aspecto foi moi comentado ao principio, a hora da investigación e do xuízo non foi algo que se considerase relevante, polo que non vou afondar neses rumores. Voume centrar únicamente nas probas que sí se valoraron no xuízo, que, por certo, desde a posta en liberdade do matrimonio, aínda tardou máis dun ano en celebrarse. José e Carmen foron postos en liberdade en marzo de 2012 e o xuízo non se celebrou ata novembro de 2013, máis de tres anos despois dos feitos. Pola Audiencia de Pontevedra pasaron os acusados, os bombeiros que acudiron ao incendio aquel día, os investigadores da Garda Civil, peritos, forenses e psiquiatras. A sentenza foi condenatoria para os dous. José e Carmen foron condenados a 58 anos de prisión cada un por dous delitos de asasinato e dous de tentativa de asasinato. O tribunal non tivo dúbidas. As probas, empezando pola súa propia declaración, indicaban a culpabilidade de Carmen. En o caso de José, a pesar de que non recoñeceu os feitos e foi exculpado pola súa muller, o tribunal considerou que había indicios suficientes para demostrar a súa participación no crime. Segundo a sentenza da Audiencia Provincial de Pontevedra, José e Carmen actuaron xuntos na comisión dos delitos. Da versión de Carmen, o tribunal descarta que fose a depresión ou a falta de medicación a que propiciase que a muller cometese eses crimes. Así o avalan os informes psicolóxicos e forenses aos que foi sometida. Tampouco ben posible que ela soa fose quen de mover bombonas por toda a casa, mesmo de subilas polas escaleiras sen facer ruido ou espertar os demais. En canto á súa afirmación de tirarse á fosa de xurro e tragar excrementos para suicidarse, os exames médicos que se lle practicaron non detectaron ningún rastro de xurro no seu estómago. Tampouco indica que tivese intención de suicidarse o feito que ela mesma contou de volver a casa para coller unha prenda de abrigo porque tiña frío. Da versión de José, o tribunal bota baixo moitas das súas afirmacións. Se un pai entra no cuarto da filla e a ve morta, por que non chama emerxencias? Se escoita que a súa muller berra que se vai suicidar tras ver o cadáver da filla, por que deduce que foi ela quen a matou en lugar de deducir que é a desesperación pola traxedia que acaban de descubrir? Tampouco é lóxico

que José avisase a Amador, Erundina e Manuel para que se vestisen e saísen da casa cando era evidente que os tres tiñan dificultades para moverse e non podían facelo por eles mesmos. E en canto á versión de que entrou na fosa tras Carmen e comezou a berrar pedindo axuda, pois tampouco cadra coa versión de todos os axentes, bombeiros, policía xudicial, da xuiza e demais persoal que estaban na zona cando apareceu o matrimonio. A comitiva xudicial e os bombeiros aseguran que pasaron varias veces ao lado desa nave sen oír berro ningún. E máis, cando os atoparon, nin sequera foi por oílos berrar, senón por outro ruido máis sutil. Non era unha chamada de auxilio. Esta vez sí, o matrimonio acabou entrando en prisión en decembro de 2013, e a pesar dos intentos dos seus abogados por acudiren a distintos tribunais e conseguir a súa liberdade, o único que conseguiron foi reducir a pena de 58 a 25 anos. O tribunal considerou que ese tempo, 25 anos, é o máximo que se pode pasar en prisión cando unha persoa está condenada por máis de dous delitos, pero ningún deles supera os 20 anos. Así que, finalmente, o máximo que poderán estar ingresados en prisión son eses 25 anos, o que indicaría que rematarían a súa condena no ano 2038. Pero antes, se lle los conceden, poden gozar de permisos penitenciarios, e niso é no que andan agora José e Carmen. Xa levan en prisión a metade dese tempo, pero os permisos dependen tamén de que recoñezan os feitos, e José de momento non os recoñece. E Carmen achaca o que fixo a que estaba tola, o que non indica arrepentimento. Esta é a historia do crime dos Mouriño, de momento, un suceso terrible que ao principio parecía un incendio grave nunha casa, pero xa vedes, acabou sendo un terrible asasinato cun desenlace inesperado.

0: Son as 9.
1: Última hora, Radio Galega.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. O secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anuncia un acuerdo marco entre Israel e o Líbano para establecer unha paz e seguridade duradeiras despois das negociacións que levaban a cabo dende o martes delegacións dos dous países en Washington. O primeiro ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunciou que as forzas do país hebreo despregadas no sur do Líbano se van retirar de dúas zonas que non especificou para que a sustitúa o exército libanés. Nunha xornada na que o prezo do petróleo cae máis dun 4%, sitúase xa en niveis previos á guerra de Irán. O custo do barril Brent, de referencia en Europa, situouse o remate da sesión de hoxe en 72,4 dólares, prezo semellante ao que tiña antes do 28 de febreiro. En Venezuela, a última actualización oficial contabiliza 920 falecidos, 5 deles españois e 3.360 feridos no dobre terremoto donte. O país tenta recuperarse e busca sobreviventes atopados entre os cascallos dos edificios que se derrubaron. Ademais, 119 españois seguen sen estar localizados, tamén unha familia de venezolanos residentes.

0: En Marín. España trasladou ata Venezuela o primeiro contingente de axuda. Nel viaxaban dous enxeñeiros do Exército de Terra, 8 unidades caninas e 59 efectivos da UME que chegaron a primeira hora desta tarde para dirixirse a Guaira para contribuir aos traballos de busca e rescate. Entre os efectivos, atópase o galego Alberto Vázquez.
1: Tras aterrizar en el aeropuerto de Libertadores, hemos sido recibidos por las autoridades de Venezuela, un recibimiento muy grato. Y tras proceder a descargar el avión, nos vamos a dirigir en unos autobuses, acompañados de un oficial de enlace, a la zona de La Guaira, que será allí donde nos asignarán ya más concretamente los sitios de trabajo y ponernos ya las labores de búsqueda y rescate.
0: Aquí en Galicia, 8 persoas feridas nun accidente múltiple con 3 vehículos implicados en Santiago. As 8 tiveron que ser trasladadas ao Hospital Rosaleda, aínda que a maioría xa recibiron a alta. Entre os feridos están o alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro, a alcaldesa de Salvaterra de Miño, Marta Valcarcel, e a alcaldesa do Rosal, Ánxela Fernández. Os rexedores viaxaban nun dos vehículos xunto con outros membros da Agrupación Europea de Cooperación Territorial Río Miño cando volvían dunha reunión. Segundo 112, o suceso tivo lugar esta tarde na P9 o seu paso pola capital. En el víronse implicados un camión, unha furgoneta e un turismo. A primeira chamada de aviso tivo lugar ás 2:30 e a colisión múltiple produciuse no quilómetro 72 da autoestrada. E queda paralizada a orde sobre o rexistro de viaxeiros ata que Europa resolva o procedemento de infracción aberto contra España. Bruxelas considera desproporcionada a cantidade de datos que as empresas turísticas teñen que pedirles aos clientes e tamén o tempo, 3 anos, que conservan eses arquivos. Son datos como o método de pagamento, a relación de parentesco se hai menores ou os domicilios dos viaxeiros. Na práctica, o rexistro segue funcionando como ata agora, pero dende as axencias de viaxes cualifican esta paralización da normativa como un respiro. Marta Galindo, directiva da Asociación Galega de Axencias de Viaxes.
2: Para nós un respiro, para empezar, porque unha cantidad de datos, de subir o sistema, desde o principio as axencias de viaxe e as axencias de turoperación non encontrábamos a lógica de esta petición. Entonces, todo o que sea paralizar, esperar, de alguna manera, si fuera posible, que nos deixaran fora desta xerarquía, vale, desta normativa, para nós sería, bueno, pues, un gran triunfo.
0: 9:03 minutos, é todo. Máis noticias ás 10 en G24.

0: Moi boas noites, un saúdo de César Goldi, Nacho Munilla e Manuel Vicente. Somos o equipo de Efervesciencia.
1: Hai valor en que a humanidade explore o descoñecido.
0: Isto é de Thomas Tech. Tech gañou o Nobel de Química en 1989 por descubrir que o ARN pode catalizar reaccións bioquímicas, función que ata daquela se coidaba que únicamente podían realizar as proteínas. Tech e a súa xente andaban a estudar un humilde protozoo unicelular que se atopa nos estanques, o Tetraimena termófila. Alí atoparon un pequeno fragmento de ARN que se cortaba e pechaba sobre sí mesmo. Estiveron buscando durante todo un ano a proteína que catalizaba dito proceso. Non atoparon. Así que cambiaron a súa hipótese. Non era necesaria a proteína. Para demostrarlo, sen ningún xénero de dúbidas, fixeron unha versión artificial deste fragmento de ARN e observaron o mesmo comportamento. Viñan de descubrir os ribocimas. Thomas Tech declarou despois a Fundación Nobel que cría firmemente que a humanidade debe explorar o descoñecido, porque toda investigación, sexa cal for, ten un valor intrínseco. Benvidos a Efervesciencia. Hai outros mundos, pero están neste.
2: Efervesciencia.
1: Doses de ciencias en contraindicacións. Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades. Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega. Co apoio

0: da Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia.
1: Abrimos la xanela de Gaín en efervescencia. Galicia aspira a construir un prototipo pro futuro colisionador de partículas do CERN en Xenebra. O pasado martes tivo lugar unha xornada no Instituto Galego de Física de Altas Enerxías, o IFAE, onde se presentou unha consulta previa ao mercado para as potenciais empresas interesadas na fabricación deste prototipo. Nesta xornada participou o conselleiro de Educación, Ciencia, Universidade e Formación Profesional, Román Rodríguez, que nos atende agora o teléfono. Boa noite.
2: Hola, boa noite.
1: O obxectivo desta consulta previo ao mercado é precisamente validar as capacidades que teñen as nosas empresas, as empresas galegas, para asumir este reto tecnolóxico absolutamente pioneiro.
2: Bueno, estamos ante un proxecto que ten unha altísima simboloxía, moi cualitativo, aparte de cuantitativo, por suposto, por a de gran envergadura, moi cualitativo, e que é un paso adiante para Galicia, para o noso ecosistema empresarial e para o noso ecosistema investigador, ¿no? O que se vai a diseñar pois é un prototipo para o futuro novo CERN, é dicir, todos sabemos que a maior infraestructura europea de investigación é un dos centros máis relevantes de todo o mundo, ¿no? Pois o que se trata, basicamente, é que un centro de investigación galego, o ICFAE, que vai ser quen diseñe e supervise a fabricación, se temos capacidade pois, no sector empresarial e industrial para fabricar a pieza. É dicir, aquí estamos falando xa, pois, falo dun salto simbólico e cualitativo da fabricación pois, dun componente para o futuro CERN, para o futuro colisionador de partículas, que de materializarse, pois é unha oportunidade de negocio e unha oportunidade empresarial de primeirísima magnitude, ademais de ser, por suposto, un reto científico, non? Xuntamos a 130 empresas, de, por suposto, galegas, pero de toda España, e o que lle plantexamos é o seguinte: queremos facer isto. Como podemos facelo? É dicir, preguntarle aos especialistas, porque estamos a falar de algo que nunca se fixo, de algo absolutamente innovador, e temos que preguntar co procedimento de que se denomina compra pública innovadora, que é unha fórmula de cooperación público-privada, le preguntamos ao sector empresarial como podemos fabricar esta peza que vamos a diseñar este prototipo que vamos a diseñar no ICFAE, que vamos a supervisar desde a perspectiva do propio centro de investigación e que vamos plantexar para que o futuro CEL se fundamente, se construya en base a mesma. É un gran reto, é un grandísimo reto, e é un reto que creo que é moi importante, que nace da cooperación, nace tamén dunha cooperación, dunha boa práctica de colaboración entre, neste caso, o CEDETI, o goberno de España, e a Xunta de Galicia a través de Gaín, e, por suposto, a Universidade a través do ICFAE, que é un centro mixto, misto Universidade Xunta de Galicia.
1: Como estamos a contar, trataríase da primeira vez no que isto ocorre, que se consegue levar a un acelerador do CERN tecnoloxía punteira, non só galega, senón tamén española.
2: Sí, a ver, no CERN xa hai unha serie de empresas españolas, en concreto tamén galegas, hai 4 delas, que xa están traballando, non? É dicir, o CERN é un complexo de investigación brutal en superficie, en dimensión, en capacidades e hai moitísimas necesidades de profesionales e de empresas de alta cualificación, por suposto, que sexan capaces de xa non só diseñar e pensar nas pezas que aí se desenvolven, senón tamén de fabricadas, non? Porque aquí todo isto hai que fabricarlo. É como se en biología, cando estamos traballando con moléculas, pois as empresas farmacéuticas producen, fabrican as moléculas, non? E aquí é un pouco mesmo. Temos que fabricar pois as piezas do futuro acelerador, máis de 100 kilómetros de acelerador baixo a terra. Implica pois a fabricación física pois de un gran complexo, e iso que queremos aspirar a facer, non? Obviamente, para isto hai que ter unha altísima especialización, unha grandísima cualificación. Hai unha empresa galega que xa o está facendo, pero isto sería efectivamente a primeira vez que se fai un prototipo para a nova ampliación do acelerador de partículas, que é un proxecto dunha envergadura brutal. Pensemos simplemente que estamos a falar de un túnel en circunferencia de casi 100 kilómetros, ¿no?

0: con toda complejidad de técnica que significa diseñar un sistema para que los átomos circulen y colisionen y se pueda extraer información útil de esta actividad a más de 100 kilómetros, cerca de 100 kilómetros, perdón, y a más de 100 metros de profundidad. Bueno, es un reto espectacular y que Galicia esté ahí quiere decir que algo se está haciendo bien, el ecosistema investigador algo está haciendo bien y que ahora tenemos que dar un salto simbólico y cualitativo, como estoy diciendo, para ser capaces de fabricar a peza y de fabricar las piezas pues, que pues, sustentan pues, todo o proxecto presente e futuro do CERN.
1: É un reto no que hai unha anticipación de crear mediante esta forma de compra pública innovadora, de crear e deseñar e facer esa proposta dese prototipo. Falaremos agora co director do IFAI para coñecer os detalles técnicos, pero unha última cuestión é que no acto de presentación desta consulta previa, vostede tivo a oportunidade de mencionar precisamente o reconhecemento da científica Marca Peáns, xefa de operacións do CERN, que vai ter na presente entrega das medallas Castelao.
0: Sí, efectivamente, creo que é un orgullo, non? Marca Peáns, obviamente, para o gran público non é coñecida, pero para o público do ámbito científico en xeral, e en concreto todo o que ten que ver co mundo da física, é un referente a escala internacional. Ten un dos postos máis relevantes pois deste complexo do CEL, e hai que ter en conta que quizás sexa pois a científica por suposto galega, pero española, que ten un cargo máis relevante nunha estrutura de investigación a escala internacional. Creo que é un orgullo para todos, formada na Facultad de Física da USC, e que obviamente pois é un reconhecemento pois moi merecido, unha traxectoria profesional de altísimo nivel, e que está chamada pois aínda pois a ter un longo percorrido, porque é unha persoa aínda moi xoven, non? E cunha enorme capacidade pois de liderazgo e de traballo, e ocupa, como se digo, un dos postos máis relevantes pois na estrutura de goberno, na gobernanza pois do centro de investigación CERN, non? É para estar orgullosos, por suposto, e iso tamén se vencella pois unha traxectoria moi longa de colaboración entre a Facultade de Física de Santiago de Compostela e o propio CERN. Hai moitísimos xóvenes tesinandos que fan as tesis no CERN, hai unha cooperación directa moi moi importante, e iso tamén fará ben pois do nivel e da cualificación pois desta facultade e dos profesionais que se atenderá.
1: Pois, Román Rodríguez, moitísimas grazas por atendernos os de Efervescencia para presentarnos o proxecto desta consulta previa, deste prototipo galego que vamos testear no CERN, e que o Gallá logo poida dar pé a que unha parte sustancial desta máquina, que probablemente sexa da máquina máis complexa que se teña construído en Europa, pois teña pezas, componentes e innovación galega.
0: Eso agardamos, desexamos, e creo que temos capacidade para lograrlo, non? E isto, pois xa digo, ten unha altísima simboloxía e un valor cualitativo pois altísimo.
1: Moitas grazas.
0: Unha forte aperta.

0: Para coñecer os detalles técnicos de este prototipo de colisionador de partículas Procer, contamos o outro lado do teléfono con Carlos Salgado, que é o director do IFAE. Moi boa noite, Carlos.
1: Hola, que tal? Boa noite.
0: A previsión é que o CER construa un novo acelerador de partículas que sustitúa o LHC de 91 kilómetros de circunferencia. Esta é unha decisión que tense que aprobar presumiblemente dentro dun par de anos.
1: Sí, estes son proxectos gigantescos. Hai que ter en conta que un acelerador de partículas de 91 kilómetros de circunferencia pois necesita cavar un túnel, necesita desenvolver toda a tecnoloxía que vai dentro do acelerador en si mesmo, que só o proceso de encher o túnel das pezas do acelerador se vai levar moitos anos, que é un proxecto que involucra casi a todos os países do mundo. Entón, os tempos de

0: construcción, os tempos de decisión son moi longos, levamos 2 anos de decisión a Comunidade Europea de Física de Partículas discutindo cal ten que ser as novas prioridades. E o que se decidiu dentro da comunidade foi que despois do LHC, é dicir, a primeira prioridade evidentemente é sacar todo o proveito posible para o LHC, pero despois a prioridade será construir un acelerador maior de 91 km de circunferencia cunha primeira fase de colisións de electróns contra positróns. Isto é o que acaba de aprobar o Consello do CERN, que é onde se toman todas as decisións, aprobou a estrategia. Dentro dun par de anos, agora o directorado do CERN ten que traballar para decir exactamente como se pode levar a cabo este proxecto, en particular a parte económica, e de aquí a un par de anos espérase que se aprobe o proxecto. É dicir, xa coa parte económica, con tempos, etc.
1: E para poder aprobar ese proxecto, o que se fai é coñecer cal vai ser a tecnoloxía que se vai empregar, que non pode ser exactamente a mesma tecnoloxía que tiña o LHC, unha tecnoloxía que hai que desenvolver, e é momento de facer as demostracións, as probas de concepto, de ver que tecnoloxías vanse a aplicar. E aquí onde ponse en xogo precisamente esta proposta dun elemento fundamental que son as células de curvatura de arco.
0: Sí, efectivamente, este é o momento en que temos que facer prototipos, probar que as tecnoloxías funcionan, que unhas se integran con outras, porque un acelerador ten distintas partes, entón o que temos que ver é que si un construe unha parte ou outro construe outra parte, despois que cando o integres, pois que todo vai funcionar. E para isto é esencial facer este prototipado, que é un pouco esta proposta. O que se propón, as celdas de arco son os, digamos, como os elementos fundamentais do colisionador onde se curvan as partículas. É dicir, as partículas curvan, temos que imaginar a circunferencia como unha especie de moitas liñas rectas, non? Que se xuntan e que ao final parece casi como unha circunferencia, que temos pois varios miles de liñas rectas. Entón, en cada unha deses vértices entre dúas liñas rectas hai estas celdas de arco, que basicamente son campos magnéticos moi grandes que curvan as partículas. Dentro destas celdas hai distintas componentes e a proposta que se presentou a estes días é facer o que se chama unha short straight section, que é unha sección recta curta, onde van varios sistemas de imáns, van un sistema, dous imáns sextupolares, un imán cuadrupolar, todos montados nun soporte con sistemas de aliñamento, e é un proxecto moi interesante porque, aparte das tecnoloxías de imáns, de vacío, de por onde vai o feixe, ten que estar a un vacío extremadamente alto, e ademais ten que ter un recubrimento moi especial que se inventou no CERN para evitar que ese vacío se degrade pois pola aparición de átomos de cobre que estropeen o vacío, non? O a cámara vai ser de cobre. Entón, toda esa integración, un dos puntos principais é o aliñamento. Ten que estar con moitísima estabilidade e ademais tens que ser capaz de modificar en escala de nanómetros a posición do feixe de partículas para que cando chegue o momento da colisión colisionen exactamente nesas escalas de nanómetros. Todos estes prototipos vanse facer, nos propoñemos facer este, e despois integraránse no CERN nunha especie de maqueta a escala real para ver que todo funciona correctamente, se hai que facer alguna modificación no deseño destes prototipos. Isto é o que hai que facer neste momento, claro.
1: E a folla de ruta, neste caso, en este primeiro paso de intentar validar que capacidades tecnolóxicas e interese hai das empresas nesta consulta previa ao mercado, que así como se chama, se supera este interese, habería esa fase de compra pública precomercial, no que a administración compra algo que todavía non está no mercado e no que as empresas participan.

0: participantes teñen que dar as súas solucións tecnolóxicas e de innovación a este problema, a este reto técnico que vos lle plantexades.
1: Sí, exactamente. Hay que darse de conta de que a construcción deste acelerador de partículas, bueno, a construcción de un acelerador de partículas en xeral e de moitísimas outras instrumentos científicos, hai que consideralo como un proxecto industrial, máis incluso que un proxecto científico, aparte de construcción e desenvolvemento. Isto aparece incluso no informe Draghi, o dar apoio á física de partículas, o CERN e esta nova aceleradora, incluso aparece no informe Draghi como un dos puntos para manter a hexemonía europea nestas tecnoloxías. Sempre falamos, normalmente, cando falamos dun novo acelerador, pois evidentemente falamos da parte científica, da parte da física, que queremos descubrir, non? Neste caso, pois, queremos entender moi ben o bosón de Higgs e moitas outras cousas, pero a parte, digamos, máis industrial e máis de enxeñería, igual se mencionan menos. Neste caso, bueno, pois como estamos nesta fase un pouco de prototipado, sí que estamos falando disto, pero exactamente o que acabas de decir. Van ser as empresas as que construan o acelerador e van ser as empresas incluso as que deseñen algunhas das solucións necesarias para como construir ese acelerador. Entón, no que nos ocupa agora mesmo, o que presentamos este reto, non? Decimos, bueno, temos que construir este cacho de acelerador que despois se vai repetir 2000 veces. Vamos a hacer o prototipo dunha destas pezas. Aquí haberá que encontrar solucións tecnolóxicas, algúns dos retos que non se coñece, ¿no? Non se sabe como facer, de que despois teñen que ir integradas co resto do acelerador, ese tamén é un reto, e van ser as empresas as que se teñen que encargar, xunto con nós, evidentemente, de facer ese deseño. Eventualmente, cando se chega á fase de construcción, serán as empresas as que accedan á fase de construcción, para o que vai haber, pois, unha cantidade bastante grande de fondos. De aí o interese de posicionarse, pois, xa desde agora, para que as empresas españolas e galegas, pois que poidan, no seu momento, competir para ter estes contratos, pois que serán probablemente de miles de millóns de euros.
0: Porque falas, ou hai estimacións, ou falabas na xornada de presentación, que dun orzamento, non sei se orzamento inicial de 15.000 millóns de francos suizos, que é un poquinho máis en euros, que para que nos fagamos unha idea, o outro día tamén se presentou en Vigo por parte de Carlos Galán da NASA como va a facer a NASA a súa base lunar, e a primeira fase, cada unha das fases, costa 10.000 millóns, neste caso, de dólares. Ou seja, que estamos nas magnitudes da gran ciencia, os proxectos máis complexos que temos.
1: Sí, efectivamente, a estimación do orzamento que hai agora, que, bueno, como dixen, o directorado CERN terá que traballar en afinalo e ver como se financia, está a estimación neste momento está en 15.000 millóns de francos suizos. De aquí ao ano 2041, é un orzamento que, é dicir, os prazos son realmente moi longos. Eu creo que posiblemente unha das diferencias coa base lunar, que son prazos longos, pero un poquinho menos, en termos de inversión. Pero sí, o sea, un acelerador de partículas está, en termos de inversión, pois na gran ciencia, evidentemente, como estivo no pasado tamén. Sempre foi así, por iso os países se teñen que unir todos para facer estas grandes infraestructuras científicas. E non hai un só país que se plantexe facer un acelerador de partículas destas dimensións.
0: E aí o papel científico do IFAE, precisamente aportar as condicións técnicas, supoño tamén logo de validación dos proxectos que se poidan levar adiante, mesmo, non sei se entendi mal, de construir aquí, o sea, validar aquí, porque todas as especificacións técnicas, por exemplo, que esa infraestructura, esas celdas teñen que soportar a radiación que vai haber no colisionador, que teñen que se manipular por robótica, toda esa aproximación e calibración, iso vaise facer en parte aquí.
1: Claro, o ensamblaxe final do prototipo tense que facer aquí en Galicia, e ao final o prototipo final estará aquí en Galicia para facer as probas que poidamos facer aquí.

0: É evidente que aquí non podemos facer as probas de integración co resto das partes do acelerador, porque non temos o resto das partes do acelerador. Tampouco podemos facer probas de radiación, pois porque tampouco temos un acelerador de partículas que produza feixes de partículas radiadas para poder facer as probas. Entón, esas probas faránse despois no CERN, onde se este prototipo implementarase neste demostrador que ten distintas partes do acelerador e ali faránse as probas necesarias para ver se hai que modificar o prototipo, etcétera, etcétera.
1: Pois coñecemos esta noite os detalles deste proceso que se abre agora coa consulta previa ao mercado para construir este prototipo para o futuro colisionador de partículas do CERN. Estivemos a conversar con Carlos Salgado, que é o director do IFAE, o Instituto Galego de Física de Altas Enerxías. Moitas grazas, Carlos.
0: Bueno, pues moitísimas gracias a vos.
2: O calendario da historia da ciencia. Un libro de Moncho Núñez.
3: Tal día como hoxe, pero un 26 de xuño de 1974, tivo lugar a primeira lectura dun código de barras nun produto comercial. Ocorreu ás 8:01 nun supermercado de Troy, Ohio, cando unha bolsa de 10 paquetes de chicle que levaba impreso un código de barras pasou por primeira vez polo escáner capaz de ler a información ali codificada. Un paquete dese mesmo suministro atópase actualmente no Museo Nacional de Historia en Washington. A idea do código de barras remontase a 1949 e atribúese aos enxeñeiros Norman Woodland e Bernard Silver, aínda que non puido ser realidade ata 25 anos despois. Concretouse nun sistema de recoñecemento creado por George Lohrer e auspiciado por IBM, que se basea nun código de 12 números que rexistra a identidade do fabricante e outros datos. En nanosegundos, esa información transmítese aos ordenadores.

0: O noso home que ten os paxaros na cabeza é Nacho Munilla. Nacho, moi boa noite.
1: Boa noite, Manuel. Que tal? Como estamos?
0: Moi ben. Nacho Munilla é ornitólogo oficial de Efervesciencia. Os imos comentar en Efervesciencia un par de traballos publicados, ademais, curiosamente, na mesma revista, que é Ecology and Evolution. E o primeiro deles ten un toque simpático desto de candidato para Ig Nobel, polo menos. Como é a historia? As protagonistas son as gaivotas.
1: Son as gaivotas, sí, sí. É un traballo no que miraban a reacción das gaivotas. O que estaba mirando era si os ollos, ou formas xeométricas así, semellantes a ollos, tiñen algún efecto sobre as gaivotas. Si eran capaces de... Si, pintándolle ollos a caixas de comida, exactamente, eso facía que as gaivotas evitasen picar esas caixas, non?
0: Ou seja, que pintaban ollos a caixas de comida e veían se tiñan un efecto para disipar as gaivotas. E que pasaba?
1: Sí, a ver, o calquera que viva nunha cidade ou nun lugar no que con gaivotas e teña estado nunha terraza, xa terá visto que as gaivotas son comensais, non invitados nas mesas, non? Aproveitan calquera momento de descuido pois para roubar o pincho de tortilla ou o que cadre realmente, non? Que pasa? Que eu este experimento foi en dúas cidades costeiras de Inglaterra e ali eu penso que pincho non dan. Entón, o que fixeron foi probar coas caixas de comida, estas caixiñas de comida para levar. E o experimento consistiu en ver si cal era a reacción das gaivotas fronte a caixas normais, caixas control, e caixas nas que pegaban unhos olliños, unhos ollos.

0: pegaban os ollos, noutras pois dibuxaban os cadrados así que con que podían con máis ou menos con forma de ollo, entón miraban eso, cal era o efecto dese tuneado no comportamento das gaivotas.
1: E era eficaz ao final.
0: O que viron foi que isto dependía moito dos individuos. O sea, había individuos que sí, como que o ter ollos pois facía que non se achegasen, que non picasen. Eles daban por... Vamos, o que miraban era se as gaivotas se achegaban e picaban na caixa, non? Pois había individuos que non e outros que sí. Outros que sí, e daballes igual o que lles puxeras, que alí iban a picar. A ver, a cousa pode parecer un pouco, bueno, pouco seria, pero non é, non? Porque sí que unha cousa que se sabe que moitos animais sí que reaccionan o que son os o estímulo da visión duns ollos, non? Incluso dunha mirada fixa, pois eso bótaos para atrás, non? Entón, pero nas gaivotas o que viron é que esa resposta sí que se daba en algúns individuos, pero noutros nada, outros iban polo pincho igual.
1: Bueno, pois entón non é concluinte, funciona en algúns casos, pero pasemos logo ao segundo traballo sobre gaivotas que queremos coñecer hoxe, e para iso contamos cun invitado, Alberto Velando. Moi boa noite.
2: Boa noite, Manuel. Que tal?
1: Moi ben. Alberto Velando é catedrático de zooloxía na Universidade de Vigo e alí traballa no Laboratorio de Ecoloxía do Comportamento. Nacho, cal foi o traballo que te chamou a atención deles?
0: A ver, Alberto e eu somos vellos coñecidos e temos traballado xuntos. Chámame a atención pois prácticamente casi todos os traballos que sacan adiante, pero neste caso, o que me parece, penso que pareceme moi relevante, é este traballo no que relaciona o comportamento dos xuveniles, dos gavotos, teñen unha palabra en galego, non? O xuvenil de gaivota ten unha palabra en galego específica, que sería gavoto, relacionado coa integridade do ADN, bueno, a longitude dos telómeros, non? Pois pareceume moi sorprendente, moi sorprendente.
1: Alberto, contanos entonces como foi este traballo que nos está adiantando aí Nacho.
2: A ver que os conto. A ver, no, nos traballamos moito en saber que pasa no desenvolvemento dos pitos, de cando están, dende que nacen, dende que son embrións, ata que abandonan a colonia. Claro, para que non os saiba, o desenvolvemento dun ave super rápido. Nace un pequeno pitiño cando nace, cando eclosiona, ten tan solo uns 50 gramos, non máis. E ao cabo de 20 días ten case 600, 700, 800 gramos. O sea, o crecemento é espectacular. Non? O fan todas, pasaría a todas as aves, pero especialmente as aves mariñas, porque é un mecanismo para reducir a vulnerabilidade no niño. Bueno, eso o que fai é que as condiciones de cría teñen un efecto brutal no que vai a ser o seu desempeño posterior. E como mirar, unha cosa que preguntamos nos, é como podemos mirar, bueno, que lle pasou no desenvolvemento? Entón, dixen, podemos mirar, por exemplo, a integridade do xenoma. E por que a integridade do xenoma? Claro, resulta que hai dous parámetros bastante importantes que teñen que ver coa a calidade que vai ter o xenoma na súa reproducción, pero tamén na supervivencia. Un deles son os telómeros. Os telómeros son as agulletas dos cordóns de dos zapatos. Pois esos son as agulletas de el ADN, das hebras de ADN. O que fai, igual que os cordóns, que teñen ao final esa parte dura, que se chama en galego agulleta, fai que non se desfaga o cordón. Pois os telómeros sirven exactamente para eso, pero teñen un problema, que en cada replicación,

0: aplicación celular non se copian todo, sino que se perde un cachiño. E iso reflexa o envellecemento do xenoma.
1: En resumo, telómeros, eses telómeros dos cromosomas, canto máis pequenos, quer dicir que a nivel cromosómico hai máis envellecemento.
0: Exacto. Están relacionados con un montón, en humanos, pero tamén en animais, con un montón de enfermedades, con a supervivencia. En gaivotas, por exemplo, sabemos que explican a supervivencia durante a cría, etc. Os animais, ademais, teñen un problema que non poden, o sea, poden elongalos, pero paran, porque teñen unha enzima que se chama telomerasa, que os fai máis longos, se o perden. Pero ten o problema de que se a teñen moi activada, provoca cáncer. Vale? Uh-huh. Entón, os animais, as gaivotas, por exemplo, se pensaba que antes que non había nada de telomerasa, pero si ata o día 8 teñen algo de telomerasa expresada, pero logo desaparece. O que temos visto é que os telómeros están moi ligados como indicador á calidade durante o período de cría. O sea, de que nos utilizamos a sangue, os eritrocitos. En aves, os eritrocitos, as células rosas, son nucleados, non como en mamíferos. Entón podemos utilizar os telómeros. E o interesante é que os eritrocitos reflexan os telómeros na médula ósea, porque é onde se forma. Os eritrocitos formanse na médula, no, e van perdendo en cada replicación na médula ósea o seu tamaño. Entón estamos mirando como é a calidade xenética non dos eritrocitos, sino en realidade do organismo, non? E logo ademais miramos outro marcador que é unha guanina que se as o ADN pódese oxidar moi facilmente. E cando se oxida a guanina, forma un producto que se chama, bueno, 8-oxoguanina, e pode ser medido. O problema que ten estos adductos do ADN é que son mutaxénicos. É dicir, que se tes moitos daños deste estilo, vais a ter probabilidades de ter mutacións nas túas células. Entón, partindo disto, nos o que fixemos foi mirar estes marcadores nos souvenirs e logo estudiar dous parámetros dos polos dos souvenirs. Unha que é unha pregunta bastante interesante, que non se sabe nada en aves, porque se estudia moi, as aves en xeral e as aves mariñas, por exemplo, se estudia moito na colonia, pero despois o que sucede cando se van da colonia, pois é máis ou menos ignorado. O que fixemos foi poñerles un GPS aos souvenirs e mirar as localizacións unha vez que se marcharon. Entón, estimamos dous parámetros. Unha, a que idade se foi da colonia e onde chegou, ata onde chegou, cales foron seus movimentos. Con estos GPS fomos capaces de obter hasta 30.000, creo, por aí, en torno a 30.000 localizacións.
1: Entón, estades relacionando cuestións xenómicas con cuestións do ciclo de vida das gaivotas. O sea, estades relacionando dous cousas que, ao mellor, non é tan habitual que se relacionen. Porque normalmente hai a xente van os de xenómica por un lado e os de campo por outro.
0: Sí, bueno, en realidad o que se usan son marcadores, nos, bueno, temos certa experiencia en biología molecular tamén, xa levamos moitos anos en isto, entón, bueno, de feito estos marcadores os usamos casi rutinariamente. A novedade en este caso deste traballo é usalas para ver que pasa despois de que críen, onde van, etc. Os seguimos durante case, creo que son 7 meses, e nada, estudiamos os seus movimentos.
1: Estas eran gaivotas de Sálvora.
0: De Sálvora, todas son de Sálvora, sí. Nos traíamos especialmente en Sálvora, que é unha colonia, pues, bueno, un laboratorio natural para poder facer estas cousas. En outros sitios é moito máis complicado.
2: Eso iba a comentar eu, que Sálvora, ¿no? Sálvora é un laboratorio casi ideal, ¿no?
0: Sí.
2: Para traballar con estas aves, con gaivotas.
0: Sí, Sálvora ten unha densidade relativamente boa,

0: a Colonia, bueno, aunque come también un poco de todo, no es tan, está tan antropizada, por ejemplo, como as CIES, entonces tiene un comportamiento, ainda come también mucha basura, pero por ejemplo, los pitiños no, los pitiños comen mucho peixe, caranguesos y estas cosas, ¿no? Es una población muy natural y, bueno, pues es muy accesible, entonces un laboratorio así muy adecuado.
1: Sí, digo que é un valor, ¿no? Que igual non se pensa sí. Moito ter este laboratorio natural aí.
0: Exacto, sí, non se, creo que a xente non se dá conta que claro, se si eso desaparece ou se non tal la actividade científica, nos, moitas cousas que fixemos en Caivotas non se saben en ningún ave. Entón, aproveitar ese laboratorio ten unhas ventaxas globales, non só para o interese de, ¿no?, de las gaivotas de Sálvora, ¿no? Sino para entender como funcionan os animais no medio natural e que poden ser trasladados a outras especies, a outras aves mariñas como o cormariño, etc. ¿No?
2: En este caso, neste traballo, que relación atopastes entre esa saúde xenómica, ese saúde ou dano xenómico dos pitiños e logo o seu comportamento de como se dispersaban xa cando saían a facer vida polo mundo?
0: Ti que esperarías?
2: Ai, ostras, claro, eu que esperaría? Pois mira, eu, claro, eu teñi un ollo, pero antes de lelo eu pensaba que os que tiñan peor condición xenómica eran os que iban a estar o carón do niño, o carón da colonia. O sea, os vería como máis flusiños. Eu o que esperaría eu así de primeiras.
0: Claro. En realidad está ben porque depende da especie. Non se sabe moi ben, non hai un patrón tan claro xeral sobre o que ocorre na dispersión. De feito, podemos pensar primeiro por que se van da colonia e por que se dispersan. A primeira pregunta de por que se van da colonia pode ser unha mezcla entre que os pais os botan da casa e eles deciden irse. Vale? É unha mezcla desas dúas cousas, é dicir, os pais deixan de alimentalos ou eles deciden irse porque os pais non lle alimentan ben. As dúas explicacións son posibles e non excluintes, de feito. Bueno, pois o que nos atopamos é que os que estaban en mellor condición quedaban na casa, para que vou marchar. Se aquí estou ben, me están alimentando ben os pais, etc. É dicir, hai dúas posibilidades, que os pais sigan alimentando aqueles que teñen moita posibilidad de ter éxito, a selección natural de favorecer o favoritismo parental, ¿no?, por aqueles fillos que teñen máis posibilidades de éxito. Entón, se estás en boa condición, te poden estar dando comida. Pero é moi curioso, porque houve unha gran variabilidade entre o momento que se ia, uns se foron como o mes e medio de idade, uns 50 días ou así, e outros tardaron casi 3 meses en irse. Estou tamén aquí en Sálvora, que aquí non me vou. E quenes se foron? Os que antes, os que estaban en peor condición. A explicación posible é eso, que os pais o forzan a marchar ou que eles tamén buscan o sitio onde podan ter máis posibilidades de sobrevivir. Tamén irse temprano para alguén que está un pouco mal en condición pode facer chegar antes aos sitios invernais onde non hai competencia. Entón pode ser unha estrategia tamén para... É unha a mellor das malas estrategias. Un bicho que ten mal danos xenómicos pues, ten unhas perspectivas de vida malas, pero unha posibilidad é esa, ¿no?, intentar estrategia. E logo, os movimentos, unha cosa moi curiosa que ocorreu é que el patrón de movimentos tamén é super variable. Hai souvenirs que se quedan ao redor de Sálvora, están como na Ría de Arousa, nos illotes, van algo a Ribeira, por aí, e outros que se desplazan hasta 300 kilómetros. Os que van hasta Viveiro, outros van a Porto, outros a Coruña, moitos se meten tamén polos ríos, o río Miño, en Vigo. E curiosamente, os que se quedaron cerca da colonia foron sobre todo os machos e que ademais tiñan poucos danos de estos xenómicos.

estos tanos premutaxénicos, ¿no? É dicir, que os de mellor calidade, os machos de mellor calidade, sobre todo, quedanse ao redor da colonia. E por qué?

0: ellos probablemente dispersan más. Es decir, que la dispersión es un mecanismo, probablemente, hay que confirmar, este solo un trabajo, pero es un mecanismo para evitar la competencia.
1: La selección natural en acción, esto va, está muy seguido dentro de las vuestras líneas de trabajo, de estudiar cómo influyen esas primeras etapas de desenvolvimiento luego na vida, en este caso, das gaivotas. Mesmo, claro, hai un par de anos tiverades tamén outro estudio moi sonado que tiña que ver cos ovos que escoitaban as conversas dos seus pais e sabían se os pais eran moi falangueiros ou pouco falangueiros, e según eso saían os pitiños.
0: Exacto, a idea dese traballo é que vou intentar daros unhas pistas antes para entender el traballo.
1: O contexto aí.
0: Claro. A nivel evolutivo se di que hai un conflicto entre pais e nais e tamén entre pais e fillos. E que quere decir eso de conflicto evolutivo? Quere decir que non sempre teñen os mesmos intereses. Por exemplo, os pais poden interesarse que máis ou menos lle vaya ben a todos os irmáns, a todos os fillos, pero os irmáns lle interesa sobre todo ir ben a él mesmo e logo os outros. Eso fai que a selección favorezca distintas estrategias en pais e fillos. E ata agora se pensaba que o control o tiñan as nais, porque as nais son as que poñen toda a información no ovo. Se pensaba que os embrións no ovo non podían facer nada. Estaban aí, desenvolvendo, e toda a información viña a través da hormonas que poñen as nais, a cantidad de albúmen, etc. É dicir, a nai controlaba como era o desenvolvemento dentro do ovo. Pero xa fai uns anos que empezamos a mirar que, ois, que a mellor os embrións non son ni non só non son cegos ni sordos, porque de feito atopamos que son sensibles á luz, a variacións de luz, que por exemplo dicen si están incubando máis os pais ou non, son sensibles a chamadas dos irmáns, as vibracións dos irmáns, etc. E tamén están atentos ao que falan os seus pais. Pais faladoiros queren decir que se levan ben. Están si o pai e a nai a parella ten están coordinados, normalmente falan moito. De feito, hai unha asociación moi forte entre o que falan os pais e como incuban e lle dan comida aos fillos. Aqueles que falan máis, fai os ovos están mellor incubados, tardan menos tempo en facer os relevos, van o fan máis a menudo, etc. E os pais que falan máis, pues teñen máis éxito reproductivo. É dicir, que os pais que falan máis teñen máis opcións de ter bo alimento ou alimento disponible para os fillos. Bueno, pois se os fillos o saben de antemano, xe poden pedir máis. Pedir aos pais moito é un problema, porque, claro, se pides moito aos pais e non te dan, estás gastando. Pedir o que se chama en inglés begging, ou a solicitación de alimento, é algo moi costoso para os, porque además os pitos, se ides a unha colonia cando estes son pequenos, están todo o rato pedindo alimento continuamente. Aí ten dous tipos de canto, un que é como un chillido, e se ides unha colonia xusto cando eclosionan, é como ensordecedor así de fondo, un pitiño de todos os niños están pedindo. Claro, se pides moito, pois estás gastando enerxía, e se tus pais non son capaces, non te van a dar, é peor para ti. Pois que o que atopamos é que o que fixemos é coller ovos e os levamos a incubadoras en laboratorio. En realidad, laboratorio era la sala del ping-pong del antiguo faro, onde tiñamos as incubadoras. Tiñamos aí unhas incubadoras, collemos os ovos, e a uns ovos, pues, tiñamos que

0: gravacións de pais faladoiros. E a outros lle pusemos ovos, o sea, gravacións de pais que non falaban moito, que non se levaban moi ben. E xusto cando naceron, os levamos a niños adoptivos, os que habíamos gravado os pais, si eran faladoiros ou pouco faladoiros. Bueno, pues aqueles que escoitaron pais faladoiros pedían máis alimento que aqueles que non escoitaron pais faladoiros na incubación. Era nós, el sonido que lle pusemos nós nas incubadoras. E ademais cambiaron los patrones de desenvolvemento. Por exemplo, tiña trazas epixenéticas distintas. Epixenética es lo que marca cómo van a ser la expresión escénica, ¿no? Es decir, que tuvieron una forma de desenvolvimiento totalmente distinta dos otros. Os que falaba solo por escoitar en los altavoces o sonido que nos pusimos. Pues no niño pedía más comida y resulta que aqueles que pidieron máis, que escoitaron máis a sus pais que falaban máis, cando foron criados por pais faladoiros, foi moito mellor. De feito, que pusemos no mismo niño un polo que escoitara moita conversa dos pais e outro polo que escoitara pouco. Foron criados polos mesmos pais. A única diferencia que había entre esos dos ovos foi que escoitaron como embrións. Pois que foi infinitamente mellor os que escoitaron a pais faladeiros si os criaban pais faladeiros.
1: Que interesante, a verdade, que interesante. Estades vendo, como decías, a selección natural en vivo, en directo, pero vendo ata un nivel de detalle de implicacións que, como dís, que ata aí pouco non se pensaban que factores aparentemente tan sutiles poidan ter ese traspaso no tempo e que queden impregnados no xenoma. Falas aí de epixenética, nos moitas veces aquí facemos a comparación para facernos unha idea de epixenética que o xenoma, bueno, tes o que tes, pero se lle pos un posit en riba que dis non leas isto, pois xa estás facendo unha modificación non permanente do xenoma, pero que si vai ter consecuencias na vida do individuo, non?
0: Sí, exacto. Sí, al final las condiciones también pasa, ¿no? Fijaros que en humanos también las condiciones tempranas tienen consecuencias a veces para toda a vida. De feito, se sabe, hay muchos estudios que estudian tanto en psicología como en medicina, ¿no? Los efectos do desenvolvimiento temprano, ¿no? O estrés, etc. Por exemplo, tamén nos di que, bueno, no, os embrións humanos tamén probablemente non están tan sordos e tan excluídos, ¿no? Tamén son capaces probablemente de... E hai algún estudio en humanos que mira moi... De momento son moi preliminares e moita evidencia, pero sí, tamén sugieren que as parellas que máis falan e que se coordinan ben os fillos nacen con menos cortisol, ¿no? Con menos hormona do estrés.
2: Todas as nais do mundo van dicir que eso ela xa o sabía.
0: É certo, pero como sempre hai que comprobarlo.
2: Hai que demostrarlo, sí. Xa te digo,
1: Pois moi boa noite, Alberto e máis Nacho.
0: Sí, antes de despedir, de unha cuña sobre o que contou Nacho dos ollos.
1: Adiante, logo. A ver.
0: Das gaivotas. Pois parece que tamén pasa en humanos. Hai un estudio, bueno, hai varios estudios de un grupo de investigación no que primeiro pusieron ollos en lo que se llamaba los Honesty Box, que son unas cajitas, unas caixas que hai nos laboratorios para deixar o diñeiro para o café.
1: Ah.
0: Pues cando poñían ollos, deixaban máis diñeiro.

0: E entón levaron a poboación para ver si eso evitaba os robos de bicicletas destas que se prestan, ¿no? Que están pola cidade de Newcastle. Cando puxeron os ollos, baixou un 61% os robos. Sexa que as gaivotas e os humanos non estamos tan longe.
1: Pois esta noite descubrimos que gaivotas e humanos somos máis semellantes do que poida parecer. Moitísimas grazas, Nacho, e moitísimas grazas, Alberto. Ata seguinte, logo.
2: Ata seguinte, boa noite.
0: Boa noite.
3: Efervesciencia.
4: Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades. Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
3: Co apoio da Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia.
1: Isto todo por hoxe. Escoitámonos este domingo ás 8 da mañá e o vindeiro xoves ás 9 da noite.

0: Radio Galega, onde estás ti?
1: Radio Galega Música está en cada espazo no que ti estás e a hora que queiras. Nos teus altofalantes intelixentes, cando estudas de fondo, ou cociñares en A Galega Audio, cando colle la bici e, o máis importante, sen publicidade. 24 horas de música para ti e con programas temáticos. Radio Galega Música, onde estás ti. Se leva o móvil en riba, só tes que instalar a aplicación da Galega Audio e tela ben a man. Entrevistas, vídeo podcast, deportes, faladoiros, toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras, no teu móvil ou na web galegaaudio.gal. Se non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos máis tarde. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo. Radio Galega, onde estás ti. Nos informativos da fin de semana, Roberto González. Sábados e domingos de 9 a 10 da mañá e as 2 da tarde na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
2: Os 14 españois do cruceiro Ondius, entre eles un galego, voan nestes momentos cara a Madrid.
3: Os traballadores do metal de Pontevedra votarán mañá se ratifican ou non o preacordo acadado.
2: Presidente Alfonso Rueda renovaba a oferta dun pacto pola lingua, un pacto polo idioma de todos di...
1: Radio Galega, onde estás ti?
4: Son as 10.
5: Última hora, Radio Galega.
4: Que tal? Boas noites. Israel e o Líbano asinan un acordo marco para acadar a paz despois das negociacións que levaban a cabo dende o martes de delegacións dos dous países en Washington. Así o anunciaba o secretario de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio. Today is a... Hoxe é un gran día. Alégranos anunciar un acordo marco entre o goberno soberano do Líbano e o de Israel co apoio dos Estados Unidos para sentar as bases dunha paz e seguridade duradeiras que é o que estas dúas nacións merecen. O primeiro ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunciou que as forzas do país hebreo despregadas no sur do Líbano xa se van retirar de dúas zonas que non especificou para que a sustitúa o exército libanés. E Venezuela tenta recuperarse, busca sobreviventes atrapados entre os cascallos dos edificios que se derrubaron no dobre terremoto d'onte. A última actualización oficial contabiliza 920 falecidos, 5 deles españois, e 3.360 feridos no dobre terremoto d'onte. 119 persoas de nacionalidade española seguen sen estar localizadas, entre elas 4 membros dunha familia de venezolanos residentes en Marín. Portugal confirma 28 falecidos de orixe portuguesa e 85 desaparecidos. Dende Galicia esta tarde 7 especialistas da Asociación de Busca e Rescate de Emerxencias, Briegal, saíron dende Madrid cara a Venezuela para sumarse aos labores de salvamento. O bombeiro David Hermida é un dos rescatistas integrantes do grupo que ten previsto actuar sobre as zonas afectadas durante 7 días.
6: Nos poñeremos a disposición do centro de mando que este ali, ao sitio que nos designen. Vamos en cooperación con Acción Norte, con CANS de búsqueda e rescate. Entonces, bueno, a zona que nos encomenden será que na que nos poñamos a traballar. E, bueno, eso, intentar facer dentro do que nos encomenden venden ali con a nosa función.

0: adaptación e adaptarnos ao que nos atopen.
1: En Vigo constrúese a primeira plataforma fotovoltaica offshore de España. Trátase dunha solución tecnolóxica que incorpora un deseño innovador tipo catamarán que permite regulala e mellorar o seu rendemento. O luns parte dos estaleiros San Enrique cara a Valencia. O seu nome, Pai Porta, en homenaxe a Dina. Clara García, enxeñeira xefa do proxecto.
2: Se trata de la solución más grande actualmente de solar flotante que se ha puesto en el agua para condiciones offshore, es decir, para mar abierto. Puede aguantar oleajes, tormentas y se puede adaptar a cualquier zona del mundo en el agua.
1: Na información económica, o barril de petróleo Brent baixa aínda máis o remate da sesión, un 4,34% e queda en 71,99 dólares, niveis inferiores aos do comezo do conflito en Oriente Próximo, grazas á recuperación do tráfico no Estreito de Hormuz. O crudo Mar do Norte, de referencia en Europa, baixou hoxe 3,27 dólares con respecto á sesión donte. En a previsión do tempo, Meteo Galicia anuncia para este sábado unha situación intermedia entre as altas e as baixas presións con fluxo do suroeste, que arrastrará unha fronte moi desfeita a Galicia cara a noite. Nubes a primeiras horas que irán dando paso a ceos abertos, sobre todo no interior. Pola tarde, posibles chubascos en zonas altas do leste e de cara a noite, precipitacións febles no norte e no oeste de Galicia. Temperaturas mínimas en lixeiro descenso e máximas en cambios ou lixeiros ascensos no interior. 13 minutos, é todo por agora. Máis noticias ás 11 en G24.
3: Eu creo que o paradigma clarísimo. Teño unha especie de llaví hoxe, eh?
4: Sí.
3: Dame a sensación de que todo isto xa o vivín, pero o impostor doxe é un paradigma, un resumo do impostor de impostores.
4: É o máis impostor de todos, sí. De todos os impostores, digamos que é como aquel da canción de Sabina, non? De todas as vidas que viviu. Ademais, eu teño que dicir...
3: Levas lentes, para o que están vendo pola tele, sí. Levas lentes ou son... Digamos no, son que lentes. Son placas solares son, para poder...
4: No, tamén podía ser.
3: Para que ese moreno poida incentivarse,
4: sí,
3: máis.
4: Hai discuten autores.
3: Sí,
4: autores. Pero bueno, quero dicir que eu creo que non sou un impostor máximo, sino que ele empezou sendo outra persoa.
3: Como?
4: Sí, sí. Ele empezou sendo outra persoa e decidiu convertirse no que... Oxe. Sí, sí.
3: Pero foi evolucionando, digamos, a Jorge Mira.
4: Exactamente correcto.
3: Era un pequeno cigoto sen madurar
4: no,
3: e acabou
4: sendo... No. Él era unha personalidade xa.
3: Ajá.
4: Pero unha personalidade relevante no mundo, mundial. Sí. E decidiu mudar a Jorge Mira.
3: Él decidiu
4: mudar a Jorge Mira. Ganamos un gran científico, eso é o que gañamos, ¿no? Gañamos un gran científico, pero perdemos un gran cantante.
3: ¿Ah, sí?
4: E aí o deixo.
3: Comeza o impostor.
5: O Impostor, un podcast da Radio Galega con Kiko Novoa e Paco Lodeiro.
3: Un gran cantante, dis.
4: A ver, desvelo xa para que este sexa o preámbulo de...
3: Sí, podemos decir...
4: Era o ano 99, era o ano 99, porque eu teño xa unha vida longa.
3: Sí.
4: Incluso hai a quen xa lle parece demais, non? sí, hai que decir.
3: Mentre bueno, non lle parezo de arriba.
4: Exactamente, bueno, pois era o ano 99, eu estou facendo un programa de televisión.
3: Que raro.
4: No que me din, sí. Xa estaba eu ali, no 99, ainda non había, era outro
3: século. Non había televisión, xa estaba
4: era outro, para correr. Era outro século, era outro milenio incluso. Digamos, era outra codificación de datos.
3: Sí.
4: Non había TDT. Ben, entón, dinme, vai vir... un científico, un señor da universidade, que vai determinar cal era a temperatura.
3: Pues andaba con ese, do ceo.
4: No, era o momento, era o momento de eclosión. Era,
3: sí,
4: vai vir
3: sí,
4: a explicar
3: sí.
4: Cal era a temperatura do ceo e do inferno. Entón, claro, eu por estes clichés, por estes estereotipos,
3: por favor,
4: por estas cousas,
3: tal,
4: digo eu, profe de universidade, estaba pensando en dúas modalidades. Estamos falando do ano 99, século
3: sí.
4: pasado. Digo unha de dúas. O ven un tipo con garabata negra, traxe gris marengo,
3: sí.
4: non? E cunha carpetiña. ¿No?
3: O ven lentes, algo así, lentes, así lentes, caídos por
4: lentes,
3: nariz,
4: lentes,
3: sí.
4: O ven alguén con trenca de capucha,
3: uh-huh.
4: Trenca de capucha, ¿no? Con pantalón, digamos sí. así de pata elefante,
3: barba de tres días.
4: E barba de tres días.
3: Sí.
4: Eran os dous estereotipos. E a quen me encontrou,
3: eu?
4: Atención, espera, para que vexas con, mira, Manolo Palmeiro,
3: sí.
4: Ponme aí ese fondo musical.
3: Sí.
4: Aparece pola porta. Atención. Aparece pola porta.
3: Pero estamos falando do mesmo convidado.
4: Sí.
3: Ah.
4: Aparece pola porta. Thomas Anders.
3: Que dis?
4: Ti sabes quen é Thomas Anders?
3: Quen é Thomas Anders? Eu sei, no, pero bueno, hai xente igual que está escoitando que non ten nin idea que vive na ignominia.
4: Pois Thomas Anders é o moreno destes dous que van a,

0: cantar ahora.
1: Sí, sí, sí.
0: No puedes parar de bailar, ¿sabes tú? Ahí estás.
2: Mother Talking, mientras hacemos
0: Mother Talking
2: a bandeira francesa.
0: Mother Talking, Mother Talking. Entón había dous, o Louro e o Moreno.
2: Louro.
0: Dieter, non sei que, que era o tal. E Thomas Anders, que era o morocho, o moreno. Entón eu, en vez de atoparme ali cun tipo con capucha na trenca ou con traxe de gris marengo, atópome o cantante de Mother Talking.
2: Jorge Mira, que tal, moi vos?
3: Que era o guapo moreno, cuidado. Era o guapo.
0: Exactamente. Sí. E Jorge Mira...
2: Ti non nos dices mentir, Aquí no. Mentiras o guapo asustas.
0: E Jorge Mira era o mesmo home.
2: Sí. Cantos anos tiñas, Jorge?
3: Tiña 30 anos.
2: 30 anos.
3: Capuchinda sigo levando agora, vedes? Aquí vai por televisión tamén, non? Esto...
2: Vai todo por... Sí. Sí, sí, sí, sí. Sí, un homenaxe tamén a Kapuscinski, pero ti xa nese momento xa eras científico, con 30 anos.
3: Xa facía cousas raras.
2: Xa facías cousas raras, sí.
0: Xa publicaba
2: en Science... Sendo un adolescente, imagino, as típicas,
0: Non me deixes mentir, sí. Pero penso que ainda ninguén galego publicara en Science. É posible?
3: No, había algún tal, pero xa meter a pata por aí en algúnas cousas.
2: Ajá. Pero ti cando se xa acenda a luz de que o teu a ciencia?
3: Pois pues nunca hai unha transición. Isto vas pouco a pouco ti facéndote. Vaste facendo pouco a pouco, vas escollendo, vas deixando cousas.
2: Pero primeiro de todo, que foi? A ver, a piscina.
0: En Caspascua, poñémonos en Caspascua.
3: Primeiro,
0: Caspascua.
3: Caspascua
0: é a casa petrucial en Vallo Zas, de Jorge Mira.
2: Pero esa parroquia.
0: No, no, a parroquia é Vallo. Pero casa de Jorge,
2: vale.
0: Caspascua.
3: Entón hai un espermatozoide.
2: Sí, sí. Vale, tampouco fai falla. Sí. Vale, podemos empezar aí, non me parece mal.
3: Ben, entón,
2: non antes, que...
3: E vas pouco a pouco ti escollendo. Eu se pudese vivir 400 anos faría 20 carreiras.
2: Xa.
3: Pero como só teño unha vida, teño que facer unha ou dúas.
2: A mí o que máis me flipa deste tío é a capacidade de organización. Pero bueno, me preguntaba che polo tema da ciencia, pero xa cando o espírito científico xa entra no teu corpo, ti xa facías piscina, corrías, bailabas e todo iso.
3: Sí, a min non me gusta deixar nada a marxe. Procuro acumular experiencias, gustame nadar, gustame correr, gustame bailar.
0: Pero unha cousa que lle guste nadar, hai que dicilo para a xente que nos está escoitando, outra ser campeón veterano.
2: Exacto.
0: De natación.
2: Claro.
0: Actual campeón. Vamos con premio, vale. Logo, gustache o xadrez, vale, pero unha cousa é ser...
2: Tamén o xadrez.
0: Pero como? Claro, o equipo de Vallo Zas, cos dous irmáns Mira, porque aí digamos que tamén...
2: Ah, tes un irmán que tamén lle da...
3: Tamén,
2: sí.
3: Químico.
0: Claro, un de física, outro de química.
2: Física e química.
0: Todo compenetrado.
2: Moito ánimo para a familia, ¿eh?
0: Todo compenetrado.
2: Sí, sí.
0: Exactamente.
2: Sí.
0: Temos tamén a labor de pastor dos cachorros católicos de Vallo, ¿no? Porque tamén esa...
2: o CCD.
0: Esa misión pastoral de Jorge Mira... Importante, tamén.
2: Que segues.
3: No, coa pandemia a cousa de xo aí.
2: Perdiches fei.
3: Houve unha pandemia aí, como que houve que facer as cousas online, a min xa isto xa non me mola.
0: Entón,
2: catequesis online.
3: Catequesis online, había isto aí que...
0: Aí estamos. Bueno, pois temos xadrez, temos natación, temos atletismo. Quer dicir, porque hai o triatlón, pero se houvera un cuatretlón, que incluía tamén o, digamos, o axedrez, que treme Xavi Gómez Noia. Porque Jorge é capaz de ir correndo, ir nadando e logo botar unha partida de xadrez tamén.
2: Segues dándolle todo isto.
3: Bueno, son cosas...
2: Bueno, a ver, hai que claro, entón xa non fai nada. Jorge Mira xa non fai nada do que facía.
3: Teñen as súas épocas. Corres, seguir correndo, corro. Nadando tamén. O das grimas xa non o fago.
2: Esgrima.
3: Baile, perdón,
0: tamén. Outro galardón importante como bailador de baile, de salón clásico, modalidade clásico.
2: Non calquera,
0: latino clásico.
3: Que me apuntou miña nai para casarme.
0: Exactamente.
3: Non apuntei eu, apuntoume ela, díxome, empezas o venres e bailas con Ana Delito.
0: Ana Delito.
2: Sí. Ana Delito.
0: Sí, sí,
2: pero,
0: sí, sí.
2: Pero foi porque ti xa intuía a tua nai que podía ser un gran bailarín ou porque...
3: No, porque quería casarme, porque sabía que non había remedio.
2: E vamos ao práctico.
3: Claro, entón, claro, isto de... A xente era ten perrijos, como se chama? Perrijos.
0: Sí, perrijos.
2: Sí.
0: O canfillos.
2: Canfillo can.
3: Claro, a miña nai, pues igual vía o panorama, claro, a descendencia, o sea, o ser vivo necesita propagar o seu xenoma cara ao futuro.
2: Pero non te vexo tal nestes momentos,
3: Que, o sea, teño bo seme, fixen un día un seminograma. Teño vos M, teño vos M.
2: Sí? Pero isto hai algunha máquina que che diga tal cousa.
3: Que che mide,
2: que che mide, xa sei eu, pero digo,
3: hai que sacar o M antes.
0: O experto de eso de M, Humberto Eco, non? Semiótica, é o experto.
3: Semiótica, é,

0: Sí. Hay una clínica que se llama así, UE, Unión Europea.
1: Sí. Pero a ver, ¿cuándo expandimos os Jorge Miras por el mundo? ¿No?
0: Pues no sé, vale. A ver, ahí... Bueno,
1: estamos abiertos, ¿no? Mercados, estamos las posibilidades.
2: Sí, sí, sí, abiertos a contratación.
1: A contratación, sí, sí, sí, está sí, abierto sí, periodo hay, o plazo no, de
0: hay
1: contratación.
0: En la mi casa salió un de estos dos chorizos de este de...
1: A ver, chorizo igual... Podiendo escoller.
2: Para dar la quenda, bueno,
0: para dar la quenda.
1: Sí, sí. Entón, daquela que fas agora? O sea, de todo o que facías, que fuches deixando? Por isto do tempo, da ciencia, de que profesor, de que agora lle acaban de dar, bueno, segundo cando escoiten isto, porque isto depende tamén do sí, momento que escoiten, pero no momento deste programa, da grabación deste podcast, acaba de recibir o premio de premios da ciencia.
2: O Nobel Galego. Real Academia das Ciencias. Rof Codina, sí. Que para a xente cincuentona e dai pa diante, lembrarán a Sancho Rof, que fora ministro, pues Rof Codina era...
1: Quinda vive. Bueno, por lo menos cuando estamos grabando ahora.
0: O abo de
2: Sancho Rof era Rof Codina.
1: Sí.
2: Que era, digamos, ainda que ten nome así de medicamento, así antigripal.
1: Sí, o de penso, non? Así para animais sí, o tal. Sí.
2: Pois pues este era un gran científico. Leva o nome todos os premios. E ahora, Jorge, mira, que teño que decir que debe ser o único caso da historia recente galega, non? Que está na Real Academia das Ciencias e tamén na das Letras.
0: Bueno, home, hai que estar nos dos lados. Cifras e letras, a mí esta distinción a mí, como que nunca me foi ben.
1: Paco Lodeiro influiu,
0: Sí, sí, eu
1: pues, estás tamén na Real Academia das Letras.
2: Sí.
0: Tive o honor de ser nomeado académico correspondente porque fixen investigación nas cuestións lingüísticas. E o que pasou agora que me deron a Real Academia Galega de Ciencias concedeume a medalla de investigación na área de matemáticas, física e ciencias da computación, que estou moi contento, porque o seu día no que se anunciou, estou moi contento. Moitas grazas.
1: Que igual cando imitamos este podcast ya quitaron.
2: Sí,
0: tamén, no, pode ser.
2: Exactamente.
1: Pero que tan de malo? Tú que coñeces máis a Jorge Mira, algo malo terá este tío. Ronca, por exemplo.
2: Non teño datos. Mira, no. Menos dormir, eu creo que xa fixemos de todos xuntos.
0: Sempre durmo só. A mí, dormir con alguén, eu non entendo. A ver,
1: atención a iso, explícanos a ver, iso. Interésame, aparte da ciencia.
2: Sí.
0: Un dos problemas que eu vexo na reproducción
2: sí.
0: É que eu non son capaz de dormir con ninguén. Eu tiño a cama dun 50 e non me cheja.
1: Pero o sea, se non é un problema, como vai ser un problema esa reproducción dormir con alguén? É a única fórmula que temos
0: pero é que dormir,
1: mortais de achegarnos, eso está de achegamento.
0: Está mal pensado, ten que haber unha como liteiras ou algo, porque xa. Non... Eu nunha cama non son capaz de dormir con ninguén, porque non estou cómodo.
1: Pero a tua cama é grande.
0: Un 50.
2: Pero non é capaz de dormir con ninguén. Isto sí. É unha cousa que...
1: Entón, cando levas convidados... Mira, que sei, por lo que sexa...
0: Ten outra cama.
1: Ajá, moi ben.
0: Mira, o meu primeiro soldo...
1: Ánimo, eh?
0: O meu primeiro soldo da miña vida, como bolseiro, tiña 22 anos, dediqueino a unha cama. Porque dormir é prioritario.
1: Sí, eu coñezo algún caso, sí, que sí, tamén sí. Fixo mesmo, sí. E ainda lle sobrou despois para un cubata. Pero...
0: Unha cama.
1: Gastaches todo nunha cama.
0: Na prepotente, porque pasou un terzo da miña vida.
1: E esa cama ainda continua, non?
0: Agora hai outras camas. Pero sempre...
1: Hai un mundo de camas.
0: Eu non son de moito luxo, pero o meu investimento máis importante sempre é na tecnoloxía de cama. Colchón, somier... Sabas destas que hai que pedir ao quinto nabo, super finas.
1: Sí.
0: Eu durmo en bolas, necesito que a miña pele
1: durmes en bolas.
2: En bolas, sí,
1: claro. Bueno, xa coñecen vostedes que tampouco atese sobre
0: por iso teño vos M, porque as miñas gónadas están libres.
1: As gónadas están libres as gónadas. Si,
0: liberadas vosas gónadas.
1: Si
0: liberadas as vosas gónadas.
1: Unha recomendación.
0: Vos M.
1: Está, cale a súa cámara, aí está, vale. Liberadas as gónadas.
2: Claro.
1: Xa.
0: Esa.
1: Sí. Durmes en bolas e é complicado convivir con Jorge Mira.
0: Non sei, vivo con arañas,
1: igual ese é unha intuición
2: hai que decir que para entender ben isto hai que situarse no Instituto Alfredo Brañas de Carballo.
1: Sí, gran instituto,
2: Instituto Alfredo Brañas de Carballo, excursión de Cou, mítica excursión de Cou, que se facía antes, no século pasado, sí, amigos, se facía excursión de Cou sempre. Sí, en a excursión de Cou que foi a Benidorm,
0: No, no, era un carballero que había dicho
2: que
0: era
2: sí, sí,
1: digamos de Cou, que a documentación está fallando un pouco, pero
2: no, vamos a ver, tive aí un cruce por camiño foi a Benidorm. Sí, en fin. Bueno, vale, perfecto. Entón, como adoita pasar
1: sí.
2: Neste momento da excursión de Benidorm, hai unha serie de xogos, verdade, consecuencia, este tipo de xogos. Entón, produzos...
1: O bello truco para pillar cacho.
2: Pero producirse por primeira vez un intercambio do que ven sendo un intercambio salival entre hoxe científico galardonado e unha compañeira do instituto. Quer dicir, primeiro morreo de Jorge Mira. A partir de aquí, que siga él.
1: Sí, adiante, claro, por favor,
0: a ver,
1: compañero.
0: Se antes o da cama dicen que ten algún tipo de problema... O tema do ósculo bucal,
1: sí.
0: Bucal, óscalo bucal, ósculo bucal, ten un problema.

0: que é noxento.
1: Aí está.
0: O sea, para que me meteu Begoña, esa rapaz?
2: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
0: No, foi Begoña,
2: punto,
0: a lingua, a lingua dentro da boca.
1: Exactamente.
2: E onde queres que che metera?
0: Pois noutros sitios, pero bueno, aí non.
2: Tamén se nos ocorre, non? Efectivamente, hai unha especie de mare magnum de ideas.
1: Cuidado que aquí, digamos que a orixe da explicación das cousas inexplicables está na excursión a Carballeira.
0: Un trauma, sí, que me quedou aí.
1: Excursión a Carballeira, Instituto Alfredo Bañas de Carballo, claro. Compañeros de instituto,
2: pita, un ósculo.
1: Pita que vou dicir Begoña. Entonces foi cando diulle un bico a Jorge Mira e a partir de aí el dixo, isto non é para min.
0: Non para min. Así non. Así, non.
2: Son que alternativa tivemos dende ese momento?
0: Pois hai outro tipo de contactos de outra maneira, pero
1: exactamente, pero
0: no, a lingua, bueno, pero a lingua non está aí no seu sitio. As cousas teñen que estar no seu sitio.
2: Sí. O sea, no, hai xente que co tema, si sí, é certo, eh? Hai xente que a lingua hai que traballala, igual que claro, outras cousas son necesarias no colexio, traballar a lingua tamén é necesario. E iso que hai clases de lingua, Teño meu fillo, vai, todos os días ten unha clase de lingua, sí, sí, pero aínda así non é capaz de currala
0: son
2: como
0: puzzles, cada peza en casa, sí, encaixa no seu sitio. O sitio non é ese.
2: Sí, porque a colocación, estás perdendo moito iso,
1: claro,
2: Paco.
1: Claro,
2: a colocación, no, pa, cuidado, da lingua, saber onde se pon.
1: Cuidado porque agora digamos
2: chegar ata o badaliño.
1: Sí, bueno, hai diversas modalidades, hai a modalidade de formigoneira, formigoneira, movemento, sí, centrífugo ou centrípeto, que, sí, decir, que pode alternar.
0: Hai movemento percutor.
1: Hai percutor.
2: Percutor.
1: Hai percutor. Exactamente, digamos con batería, sí, sí, Parkside, con batería Parkside, sí, de 20 voltios.
2: Claro. Sí. Limpeza bucal total, tamén hai, claro, non? De un repaso xeral. Pero tal, entón, a partir dese momento deixeste conta de que
0: un trauma, que iso non era para min.
2: Joder, pero a ver, todos necesitamos bicos agora, en serio, Jorge.
0: Sí, pero bueno, pero sin lingua, por favor.
2: Vale.
0: Sin lingua. O sea, unha cousa como nas películas dos anos 40, 50, que son as que eu vía, aí non había lingua. Ti vexes, sí, Clark Gable, que lle metía a grace que allí que lle metese algo na boca. No.
1: Bueno, en cambio, o teu amigo, pues sabes que é moi amigo de... Non o sabes.
2: De quen?
1: De quen é moi amigo?
2: Sí.
1: De James Bond.
0: Daniel.
1: Chámalle Daniel.
2: Daniel Craig.
1: Claro, son coleguísimos.
0: Mira, coñecino na festa de cumpleanos de Hawking, cando cumpliu 70 claro, anos, Stephen Hawking.
2: Hawking, que non é un vasco que xogue no
0: Atlético. Sí, exacto.
2: Sí, Stephen Hawking, pa descanse.
0: Hawking. Sí. Entón, fixamos boas cousas, bueno, cando tivemos aquí en Galicia, fixamos nos amigos, invitou-me ás súas festas, e nas festas del había celebrity, estaba un tal Richard Branson,
1: sí,
0: que ten a barba, pero loura, o pelo louro, todo louro, as cellas, todos os pelos louros, Branson.
2: Era Branson.
0: Sí, Branson. Estaba Brian May.
2: Brian May estaba.
0: Parece como Newton, pero alto, con zocos.
1: Brian May.
2: Atención, Brian May, que é un dos mellores músicos de historia.
0: Físico,
2: a Jorge
0: tamén,
2: Mira
0: físico.
2: Parecía como Newton, pero sí, en alto.
1: Claro.
0: Con zocos.
2: Este é o nivel, amigas.
0: Con zocos. E tamén estaba Daniel Craig.
1: Estaba Daniel.
2: Joder.
0: Que viña de James Bond, porque teñamos que ir de Black Tie, que é o protocolo british, sí, para estas cousas. Os british son moi de
1: Black Tie.
0: Protocolo, Black Tie.
2: Iso que é smoking.
0: De pasariña.
2: Ajá.
0: E claro, o este tipo parecía James Bond directamente.
1: Uh-huh.
0: E na película parece que é así como retaco, como pero o tipo está fino, carallo. O tipo
1: uh-huh,
0: é fucker, o tipo velo.
2: Sí. E xa ves aí que ven, este en 10 minutos está aquí arrasando.
0: Está arrasando, ten unha mirada, o sea, está máis fino do que parece na tele. Xa sabemos que na tele a xente como que engorda.
1: Sí.
2: Sí.
0: Pois pues na cine igual.
1: Sí, no, de feito, Daniel Craig logo veu a feira Peisaco e a xente dicía,
2: "Oh, vaya cambio de guión completo dixo, aquí,
1: o que di a xente as celebrities, sí, cando van á feira. Eres moito", dice, "nin eres tan gordo nin tan bello como na televisión."
0: Aí está.
2: Hostia, Daniel Craig, tío.
1: Daniel Craig. Sí, é Brian May. Forte.
2: Brian May, como é Brian May?
0: Pues mira, cando morriu Hawking,
2: porque estaba na casa del, non? De Hawking.
0: Este era no Trinity College.
2: No Trinity College.
0: Pero Brian May despois cando morreu Hawking, fomos a misa, que nos invitaron tamén ao funeral, que era para amigos íntimos e familia cercana.
1: 700 personas ou así.
0: No, éramos 200.
1: 200, 200 en todo o mundo.
0: No, hai bancos como nas iglesias de aquí de Galicia.
1: Ele estaba Jorginho de Caspas.
0: Bancas. Sí. Eu como fun antes, poso mediante do cano que diante. E no banco
2: de atrás. Diante, ¿no?
0: No, a mí cadrou.
2: Pa coñer sitio, claro, nunca se sabe.
0: Eu son máis, como teño moita experiencia nisto da misa.
1: Claro.
0: Hai que eu levo moita experiencia en colocación de bancos.
1: Sí.
0: E Brian May estaba detrás. É un tipo alto, fíjeme, pero está así como abelloado, como que engurras, está como abelloado.
1: Brian May. Bueno, ten os seus anos,
2: Ten anos.
0: Tiña así unha muller ou unha moza guapa, viese que era guapa de antes,
1: Xa de antes.
0: Ainda estaba guapa, sí. Muller ou guapa.
1: De beleza casi perenne, podemos decir.
0: Guapa, tipo guapa.
1: Brian May, hai que decir que tamén é catedral.

0: matemático. Tipo, é astrofísico, non?
1: Foi reitor, sí, reitor honorífico, sí, da Universidade de Liverpool.
2: Sí, sí.
1: Honorífico da Universidade de Liverpool.
2: Mi madriña. E tes fotos de...
0: De Brian.
1: No, porque un poco... prohibían levar cámara para facer fotos.
2: Ya, poñernos a...
0: A Brian hai que traer alguna vez a darlle algún premio Fonseca.
2: Un impostor.
1: Bueno, pois pues, habría que decir, ya hai maneira de chajar él.
0: A ver, claro, a Brian que... había que...
2: De todos os científicos así que coñeceches, que son moitos premios Nobel e tal... O máis inaturable que dis, joder, notase que científico que non hai...
1: Pois casi ningún, mira que coñezo case 50 premios Nobel, o seu análogo en matemática, casi ningún, todos foron riquiños. O máis raro foi John Nash, este que se fixera a película aquela dunha mente maravillosa.
2: Sí, unha mente maravillosa, que tamén estuvo en Santiago con Jorge Mira.
1: Esquizofrénico paranoide, pero estaba moi recuperado o home. Entonces, bueno, hasta con el fixen boa... Ben, eu ningún tiene problemas.
0: A ver, que hai que decir que tamén hai o efecto catalizador Jorge Mira. Pode ser repugnante, pero... cadras con Jorge, vais echar repugnancia. Vais echar repugnancia porque él, como él tamén é riquiño.
1: Algún deles ten vido a Baio, miña nai estaba un día, acórdome, sacando esterco das galiñas que cheira mal.
0: Cheira mal.
2: Sí.
1: O sea, porque hai varios tipos de esterco.
2: A que le baches cando estaba...
1: Hai varios tipos de esterco. Hai o esterco humano,
2: sí,
1: que ese non é recomendable para leiras, porque xente que consume cousas...
2: Tamén che digo, pero...
1: Xente que consume cousas moi raras. Entón, ese esterco non é bo para meterlle en galeiro. Esterco humano, non.
0: Esterco humano, non.
2: Esterco humano, non.
1: Ay, esterco de vacas.
2: Bueno, sí, apuntar, porque después lleva a casa que... y.
1: Hay variantes. Vaca porco, que las cortes están juntos. Ese es bo.
2: Sí. Vaca porco bo.
1: Después está esterco de jaliña, que es o peor de todo.
2: Va.
1: Estaba miñanai.
2: He hacendado dos estercos.
1: Estaba miñanai sacando esterco de jaliñas, que chira fatal. Entro con una señora, que era das grandes de IBM, das que creó a computación paralela. Entra. Quero pasar a ver a tua nai. Eu enseñando lle vallo.
2: Que necesidade, non? Decía, pero a ver, que agora está facendo, está traballando.
1: Mamá, tal, entonces, miña nai, destrucou das jaliñas. E a señora, toda fusiva, abrazos.
0: Claro, que
2: non pasou nada, estaba encantada. Os presuizos son os nosos.
0: Claro. Exactamente.
1: Esterco das jaliñas.
0: Claro. De aí saliu o, digamos, o novo presume Esther Williams.
2: Teño que dicir tamén que das primeiras veces que saín, que cadrei de noite aquí con Jorge Mira, foron os Mestre Mateo.
0: Ajá.
2: Que alcohol tomase moi pouco, nos Mestre Mateo, nah, xente...
0: Sí.
2: Vale, estive aquí con Jorge Mira tomando, e eu estaba co rarito, porque ti non... Ti, que tomabas ese día?
1: Auga.
0: É dicir...
1: Para cando un Mestre Mateo, para Kiko Novoa, ou para o segundo, para Paco Lodeiro?
2: Sí.
1: Que se Paco se tomou. Ti, claro. Un.
2: Sí.
1: Isto é audiovisual.
2: Claro, audiovisual.
1: E ora, Kiko é ora, é audio e visual tamén.
0: Non hai necesidade tampouco, quero decir que...
1: Ou un compartido, os
2: dous.
0: Ou os tres.
2: Sí.
1: Os premios Nobel son compartidos.
0: Sí,
1: porque non hai premios Mestre Mateo compartidos.
0: Compartidos.
1: Kiko Nova, Paco Lodeiro.
0: Mandamos este podcast.
2: Sí.
0: Hai que mandar.
2: Sí, hai que mandar este podcast. Unha subcategoría, unha infracategoría.
0: Claro, mandamos a categoría de mellores comunicadores para os tres.
2: Sí.
0: Compartidos.
1: Non, para os dous, que vos sodes parella.
2: Ti, por exemplo, na festa esta de...
1: Bebí auga.
2: Auga.
1: Sí, eu son hipocondríaco,
2: Sí.
1: Eu teño medo de morrer.
2: Non tomas alcohol por medo a morrer?
1: Non, porque...
2: Xente que afoga con auga tamén.
1: Porque non me sabe, e tamén porque mata neuronas. Pero eu cos vicios...
0: Que lá vai outra cousa.
2: Adolescentes.
0: Despois de Oliver Rodés, que é o que analiza as augas.
2: Sí, debe estar forrado
0: Oliver,
2: ese tío.
0: Oliver Rodés.
2: Ese e os sumidoiros, non? Como le chaman
0: sí.
2: Un catalán.
0: Sí. Bueno, despois de Oliver
1: Rodés... Rochoso.
0: Jorge é o tipo que máis sabe de componentes da auga.
1: Sí, sí, entonces... sí. No, pero a ver, eu procuro conservarme porque son agresións. Eu co alcohol, alguna vez, alguén me debeu dar un cubata de pequeno. E probei e non me sabía.
0: Seguía nunha boda.
2: Sí.
1: Unha vez quedara para fumar a escondidas con Juan de Concheiro.
2: Oh, joder, non me extraña que non fagas nada. Ahora se fixeches todo no seu tempo.
1: Juan de Concheiro, fumamos, era celtas. Fomos a fumar a escondidas un paquete de celtas. Eu teño unha galera aquilo. Dixen, isto para mí non é. Aí quedou o tabaco. Eso é unha maneira boa de evitar as drogas e estas cousas. Probas así, non te gusta, quitas. Celtas, que era un tabaco que había antes.
0: Sí.
1: Que tiña un celta aí.
0: Exactamente.
2: É certo.
0: Non sei onde fuche de fumar, pero probablemente...
2: Pero algún vicio terá tamén.
1: Era nun jalpón de algún sitio.
2: Sí, no, pero digo, en xeral, algún vicio. Cousas...
0: De Jorge Mira.
2: Sí, cousas que demostren a tua imperfección.
0: É difícil, Mira que eu teño
1: vicios...
0: Teñeme chamado xente, incluso, porque como saben que convivimos hai moito tempo.
2: No, xa, para buscar algo, ¿no?
0: Como dixemos,
2: Gloria Serra, que xa
0: no século pasado nos coñecimos
2: sobre o asunto.
0: Dixéronme, teñeme chamado xente, incluso poñendo cartos por diante, ¿no? Para sacar algún trapo xuxo. Sí. Non hai.
1: Non hai.
2: Foi imposible.
1: Non, bueno, gústame andar sen roupa interior, a veces.

0: Bueno, casi sempre.
1: Agora, por exemplo...
0: Agora levo posto porque veño de dar clase.
1: Sí. Claro, claro.
0: Sempre que podo, recordade, gona
1: tipo
0: das libres...
1: Tipo modelo talibán, digamos que dando clase non. A cosa coa candeira, mellor...
0: No, porque se te moves a roupa de flosa fai efecto, fai efecto badajo,
1: sí,
0: non?
1: Como sí, é, sí. Efecto berenguela.
0: Berenguela.
1: Claro.
2: O botafumeiro tamén.
0: Botafumeiro,
1: bueno, digamos, dependendo do tamaño. Bueno,
2: dependendo de todo.
0: Importante cousa que eu estudo tamén.
2: Tamén. Quer dizer que ti sabes que o máximo experto movimento pendulatorio
1: sí.
2: Non go Nadal, senón do...
1: Claro.
2: Do botafumeiro, Jorge Mira.
1: Sí.
2: De feito, os tiraboleiros, que son, digamos así, como antigamente, digamos, os constructores de catedrais, é sí. Un mundo reducido. Pois Jorge pode se relacionar cos tiraboleiros.
1: Para os cuartos, por exemplo, para estarme aí contando a Palmeiro, sí, para sí. Fin de ano, para dar os cuartos.
2: Por exemplo,
1: tal,
2: sí, sí, sí.
1: Podía,
2: no, pero non sei que pasará este fin de ano, e aquí enfiamos con outra noticia clave de do noso protagonista. Non sei se terá que estar presente como celebración de cambio de ano, na praza que leva o seu nome, atención, porque estamos falando
1: forte,
2: de ser vivo que leva que ten unha praza que leva o seu nome.
1: Muy forte.
2: Ademais unha praza con auga, é dicir que ten auga, xa que ele é moi de consumir auga,
1: sí.
2: Ten fonte de auga.
1: Aí tiveron sorte no concello de Zas porque claro, porque só bebe auga, se fose outra cousa sería a cousa máis cara tamén.
2: Sí.
1: Auga nada máis.
0: Coca-Cola como que vispres, pero non, auga, auga.
2: Pues temos praza.
1: Praza Jorge Mira.
2: En Baio Zas.
0: Moi forte iso,
1: Pero ademais é unha praza. Vamos, que me fan a min, que se é unha praza de un metro cuadrado.
2: Non
1: que ir a eu ter unha praza, Concello de Oleiros ou de Culleredo, de Chanta. Non quero. Pero a praza Jorge Mira é brutal.
0: 6.000 metros cuadrados, ali fais a feira, fan esas festas, xa tuvo como dominicano. Faltan os satélites por vir, ainda.
2: Pero é que
1: pero xa ilustres,
2: vamos a ver,
1: Ilustres.
2: Iremos, hai que facer algo na praza Jorge Mira en algún momento
1: da nosa vida.
2: Hai que poñelo como meta. Nos non podemos ter praza propia. Pero algún día... Facer algo na Praza Jorge Mira, convalídanos, lixeiramente.
1: Un Galicia por diante,
2: claro,
1: un
2: nós que temos procedencia do Concello de Abegondo os dous, temos aí vinculación con Abegondo, puxéronlle aula, nome ás aulas do...
1: Sí, non nos caeu ninguna.
2: De xente máis ou menos coñecida.
1: Sí.
2: Está, de feito, está Jorge Mira como un dos que...
1: Está Jorge Mira, é verdade.
2: Jorge Mira, ten un nome.
0: Teño varias aulas por aí como un nome.
2: Hai no Concello de Abegondo, do que nós, insisto, somos...
1: Vamos, nós traballamos asunto todos os anos que temos unha comida.
2: O nome da plaza,
1: sí.
2: O nome dun aula... Aula Jorge Mira, que vou te dicir unha cousa, nunca a Cines foi.
0: Sí, sí,
1: nunca
2: a parroquia de Cines.
0: No Rosal, en Vila García. No, pero mira, por o da
1: Praga. Sarandós, Nino Cheirou.
2: Sarandós, son alle de Susan Sarandós, da actriz.
1: Mangos,
2: Claro.
1: E aquí está.
0: Pero da praza é moi forte.
1: Sí.
0: O da praza, realmente, cando ves ali a placa esa de bronce que puxaron, ademais, Baio non é unha aldea, Baio é a porta de entrada na Costa da Morte.
2: Exactamente.
0: Pois alguén ten algún tipo de dúbida. Baio é unha zona, pero vamos, capital e nodo.
1: Pero non é Carballo, inicio da Costa da Morte.
2: Aquí no. Discuten autores. Cuidado, aquí xa estamos entrando nun terreno
1: tema sensible este,
0: Un tema moi sensible,
2: de conflito bergantiñano.
1: Sí, sí. E cando paseas por ali, que pensas, que sentes?
0: Unha cousa moi rara, tiños, bueno, hai un pouco de síndrome do impostor.
2: Sí, xa.
0: Síndrome do impostor, aí sí que hai un síndrome de unha síndrome, porque a síndrome é feminino.
2: É feminino,
1: sí.
2: Aí saíu académico da lengua.
1: Totalmente, moi ben.
0: Digo impostor. Porque
1: sí.
0: Queda un pouco raro, porque o alcalde dixo na inauguración que cando analizaran no equipo de goberno por primeira vez votar a PP todos os partidos
2: unánimemente hubo consenso por primeira vez na vida da política.
1: Primeira vez na historia da política en Galicia hubo consenso.
0: E o alcalde dixo que cando analizaran que había un único pero, que era que estaba vivo.
2: Bueno, pero tamén alguén
1: bueno, eso pode ser
2: tampoco
1: arranxar,
2: hay que matarlo, tampoco hay que matarlo.
1: Y además non hai que esperar 10 anos como nas letras.
2: Tampoco hay que
0: claro, entonces,
1: tampoco
0: oye,
1: me parece.
0: Non tampoco fai falta se non pode ser non arregle de eso de estar vivo porque tampouco quero morrer para
1: sí.
0: Que me den a plaza.
1: Bueno, pero todo se por unha praza.
0: Pero
1: a mí me din agora que me dan a praza.
2: E morres
1: agora mismo.
0: Pasado, vamos, un placón ali, un monolito.
2: Sí, sí, sí.
0: Un amigo pos meu amigo Lito, vale? Cunha placa de bronce. Que non a podo roubar ninguén, porque hai moita cosa esa. Está ben metida para dentro.
2: Está ben metida, sí, sí, sí, sí, sí.
1: Iban a facer de cobre, pero dixeron, vamos a esperar outro día.
0: E iso, pasas por ali, alucinante, porque todos os días non estou afeito. E, de feito, na cartelería, pon festas de Baio, na Praza Jorge Mira Pérez.
1: Estamos. Sí, sí, eso xa o vin eu, sí.
0: Isto, cuidado, cuidado,
1: Moi forte.
0: Cuidado.
1: E cando che din, oi, que che parece... Onde estabas ti cando che fixeron a proposta?
0: Nun xantar co alcalde, co teniente de alcalde, e con meu amigo Santiago Garrido.
2: Santi Garrido.
0: Que te coñeces.
1: Compañero da Voz de Galicia, en Vico Grande, Santi.
0: Estaban ali con un santar que eu non sabía pa que era. Dicían, o alcalde quere santar contigo, pero que me chame por teléfono. Non quere santar, pero que me mande un WhatsApp. Vamos a ver, pues,
1: claro.
0: Non podemos quedar na rúa. Non, xa empezou a mosquear o tema.
1: Sí, a cousa debía ser moi importante.
0: Eu dixen, o sábado non, porque teño que comer o caldo en Caspascua.
2: Caspascua.
0: Quería quedar o sábado.
1: Se perdeu de ter inaugurada a praza, diga, seguramente por culpa

0: que cho explique Jorge Mira e pasas a entendelo. Ata a lei d'Hondt, eu recordo unha vez que nun programa que fixemos xuntos explicou a lei d'Hondt, entendímola. Cuidado.
1: Sí.
0: Non é sinxelo.
1: Gañaba o PP tamén ele con esa explicación.
0: Ele é capaz de explicar cousas que son moi difíciles de explicar. E aí entro ca pregunta. Isto de divulgar é unha cousa, é unha necesidade túa?
1: Joder,
0: porque desde pequeno.
1: Moi boa pregunta esa, eh?
0: Porque desde pequeno.
1: Cando empezaches a divulgar?
0: Claro.
2: Vai natural. Vai natural porque ti cando contas as túas cousas aos demais e cando fas moitas cousas tens que contalas, non? Empecéi cando foi o tema do Céu e Mos Inferno, que foi ao ano 98. Ese artigo acabou na revista Time. Na revista Time, na Time, esta.
1: Sí, sí.
2: Acabou no
1: que
2: New
1: non
2: Yorker,
1: recibe un
2: acabou no
1: cada
2: New
1: mesa,
2: Yorker,
1: Time.
2: Acabou no New Yorker,
1: sí.
2: Acabou na revista Der Spiegel de Alemania.
0: Vamos.
2: Baixou para baixo despois, isto foi Mundo Anglosaxón, despois baixou para baixo, chegou a España, acabei no programa de María Teresa Campos.
1: Bueno,
2: Telecinco onde vai.
1: Claro.
2: Entón empezas a contar as cousas, pero é simplemente por arrastre. Despois liáronme aí o señor Lodeiro no programa que facía, que era o programa que serán, e vas arrastrado. Despois
0: a partir, é certo, el veu facer ese programa e dixen, este tipo ten que seguir na tele.
2: E aí empezou a miña vida audiovisual con el. Pois pues, me arrastrou a radio, cando empezou coa radio. E aí xa foi a cousa arrastrada. Que, cuidado, naquela época non había isto da divulgación, non existía.
0: Non existía, non existía.
2: Fui a primeira sección, a dun programa que había na Radio Galega e a que había no que serán. Foron as primeiras seccións de ciencia en galego no medio audiovisual galego.
0: Primeiro
1: abrindo camiño.
0: Primeiro no que serán na tele e logo no nunca tal oír aquí nesta casa.
2: Foron pioneiros os dous, como está recollendo un informe do Consello da Cultura Galega, por certo. Nesa época era moi raro e había xente que non vía ben que eu fixese esas cousas.
0: Porque é certo. Como...
1: Pero no ambiente académico.
0: Sí,
1: ambiente académico, claro.
2: Porque era deturpar
1: era.
2: A, digamos, o paradigma ou deturpar o canon. Entón eu, como dixen sempre, como digo sempre nos foros aos que me invitan, divulgar ben de vulgarizar. E tens que vulgarizar. Porque se non vulgarizas, e se non
1: popularizas, se chegas a un nivel baixo, pues
2: non entón... chegas a...
1: Pero deberíase vulgarizar tamén a universidade, non?
2: A universidade é un pouco académico.
1: Ah, pero tens non entendo nada da universidade.
2: Tens que rigorizar. A mí, cando me falan de unha divulgación rigurosa, queda un pouco raro. Cando me deron o premio da Fundación BBVA, que mudou Francisco González, o señor que era...
0: Sí, que non che gravaron, non che gravaron as conversas telefónicas.
2: Non gravaron as conversas telefónicas. Sí.
1: Bueno, non gravaron, igual gravaron e non saíron.
2: Un acto no Palacio do Marqués de Salamanca, ali en Madrid, unha cousa super tal. Por certo, o señor moi arnollado, díxome...
1: Fixo unha hipoteca, os 10 minutos, estaba saindo de
2: ali. Tú onde eres, hombre? Gallego, ya lo sé, hombre. Yo tamén soy gallego. Pero de onde? Hombre, pues... De París de la Coruña, de Bayo. ¡Hombre, de Bayo! En Casa Cruz paro yo muchas veces, que mi mujer es de Mens.
0: ¡Anda!
2: A muller de Francisco González é de Mens.
1: Sí.
2: E descubrín que ese señor, que tiña tantos cartos, agora que hai donde desgraza, pero moi importante ese señor, pois pasaba por Bayo. Paraba ali en Casa Cruz a tomar os callos.
1: Sí, sí, le de Chantada, City.
2: Chantada, pois bueno. Entón, bueno, cando me falaban de eso, de premio por su rigor en la divulgación, digo, isto non está ben feito. Non, é como un branco moi negro.
1: Oye, outra cosa, outra pregunta. Cada vez que chega o cambio de hora, ti, a partir de que día empezas a admitir esas chamadas para explicar o tema do cambio de hora?
2: Eu empezo como un mes antes.
1: Un mes antes. Estamos os jornalistas chamando a Jorge Mira para preguntarte do cambio de hora.
2: Se empezamos a dar a lata, sobre todo a semana antes, é moi intensa. É moito, moito, moito leira que se achar,
0: Pero hai que decir que das cousas todas de Jorge Mira, onde eu creo que demostrou máis capacidade de convicción, porque xei de moitos que estaban absolutamente en contra da opinión de Jorge, pero isto vivino eu así, xente que estaba absolutamente en contra, chegou Jorge Mira, deu a explicación,
1: convenceu no.
0: E cambiou totalmente a opinión.
1: ¿Sí?
0: Pero non estamos falando de chacaritas, estamos falando de xente con poder político de tomar medidas. E que logo de falar con Jorge, esas medidas...
2: Madrid, Banco de España.
0: Ahí estamos, sí. Ahí estamos.
2: En fronte do Banco de España está o agora Ministerio de Igualdad.
0: Exactamente.
2: Antes Secretaría de Estado de Igualdad. Ali me chaman a señora Secretaria de Estado para unha reunión da comisión que se
1: foi aí dous, tres anos, non?
2: Fai catro anos.
1: Cuatro anos.
2: En Consejo de Ministros nombraron aí esa comisión de 12 persoas. Eu chego ali a Secretaria de Estado presidinda, un montón de directores e directoras, os 12 membros. Hai unha película de 12 homes do patíbulo.
0: Sí, sí, sí. Joder. 12 patíbulo, sí.
1: Sí, sí.
2: Ben, chego ali un dossier. Bueno, pois vamos a facer unha regulamentación para proceder a eliminar o cambio estacional de hora. Dixen, como? Aquí vimos para eliminar.
1: Que dixeches, non? Diante de toda esta xente, sí, que sí, tiña sí, todos sí.

0: papéis preparados e viñan todos ufanos e contentos. Saben
1: todo con tema cocido. Dix, como?
0: E chego de Zal dicindo, como?
2: Estaba todo peixe vendido. Todo foron chamar aos expertos para eliminar, veu que eliminou tamén a cantante, veu que eliminou, para eliminar. E todos estaban, digamos, como mornos,
0: sí.
2: Menos Jorge Mira, que plantou cara. Conto,
1: o
2: conto aí, Jorge.
1: O follón que se montou, non se pode falar que son cosas secretas, pero foi ese follón.
0: Sí. Sí. Sí.
1: Tomamos de follón meses.
0: Pero contra ti.
1: No, contra todos.
0: Contra todos.
1: Pero no, Sodoma e Gomera, e ao final, claro, a cousa quedou equilibrada.
2: Exactamente.
1: Entón foi cando a señora portavoz del gobierno, que daquela creo que era a señora esta que era ministra de Educación, a... Como se chamaba?
2: Calvo, Carmen Calvo.
1: No, era outra señora que era ministra de Educación, home.
2: Sí.
1: Que era a señora así moi seria.
2: Xa sei que me di, sí.
1: Voceira, portavoz del gobierno.
2: Sí.
1: Dicía, es que los expertos non se ponen de acuerdo. Na comparecencia que tiverá despois do Consejo de Ministros, que non se ponen de acuerdo. Alif quedara que era esa mítica frase, Moncloa pois dixera que eso, que non se poñan de acuerdo.
2: Adiaron a decisión.
0: Isabel Celá.
1: Ah, sí, Isabel Celá, hombre, Isabel por Celá, favor.
0: Sí, Celá. Acaba de vir a cabeza, agora.
1: Sí. Bueno, pois pues aí salvouse o cambio de hora en España.
0: Grazas a ese traballo, pois...
2: Pues, a Jorge Mira.
0: Habrá moita xente que non diga, pois pues, por culpa de Jorge Mira non hai este cambio de hora.
1: Cuestión europea, pero España... Digamos que bloqueou tamén. É certo que había en Portugal o señor Antonio Costa, que ten un físico como regulador da hora.
0: Pois que decir, un físico un pouco gordo.
1: Ruiz Jorge Agostinho, que lle mando un saúdo, que é o director da hora en Portugal.
2: Coñecino eu, un presuntomo Jorge.
1: Ruiz Jorge Agostinho.
2: É bo Portugal, é o primeiro que...
0: Ah, falei con él, gracias a Jorge Mira.
1: Ruiz Jorge, sí. E Antonio Costa, que é o señor este que é primeiro ministro de Portugal. Pois dixo que Portugal tampouco. Entonces, bueno, aí despois no que foi o... Esta cousa da Unión Europea como que pararon un pouco o asunto. Hai que dicir que tanto o Parlamento como a Comisión fliparon. O Juncker flipou. O Parlamento, eu falara con don José Blanco, o que lle mando un saúdo, exministro.
2: Hai quen lle chama Pepiño, pero como ten confianza, chamalle don José.
1: Eu falei con él, intentou defender ali un pouco a cuestión, pero aquilo era unha manada, era o último día do Parlamento Europeo antes de disolverse para as eleccións. Bueno, unha cousa tal, menos mal que acabou cundindo un pouco a razón no grupo este dos presidentes e dos ministros do ramo, que son os que deciden, e aí empezaron a haber os problemas, e o Juncker empezou a ver que non era tan fácil como el pensaba, e bueno, pois afortunadamente seguimos cunha publicación
0: do Boletín Oficial de Estado. Seguimos cando estamos grabando agora, insisto.
2: Sí.
1: Hasta 2026, polo menos, que o BOE se publicou.
0: Hasta
1: 2026, está publicado hasta 2026. No 2026 volvemos a falar si queren.
0: Oye, en relación cos alumnos, ¿un pode manter unha relación cercana, empatizar con eles? O... Porque claro, tanto colegueo, a min tampouco...
1: A ver, aí ha hecho unha cousa...
0: O igual, o contrario, sí, igual o estudante sí, di, este sí, colega, vou sí, a chegar a él, sí, Jorge Mira, dicho, coidao, que eu xa pasé por esa época e son profesor.
1: Gran asunto que estás sacando.
0: Adiante, compañero, conectamos hay todos dentro.
1: Diferentes, claro, si te pasas ou te quedas curto, claro. Se te pos moito de colega, pasa como os que ten fillos. Outro tema resolver dos que teñen fillos. Es pai ou es colega?
2: Exactamente.
1: Pois hecho o mismo. Eu practico cos alumnos. Como fillos non teño.
0: Moi ben.
1: Entón, cos alumnos eu procuro ter boa relación porque me gusta o contacto coas persoas. E se vou de catedrático estirado, eu fui un catedrático moi novo, fui un catedrático máis xovenciño das áreas de ciencias. Entón, mellor non me vai o toque. Se vas de catedrático estirado, pois como que tampouco acómodo. Entón, eu prefiro unha cercanía, aínda que claro, se te pasas moito, despois tamén eles...
2: Claro.
0: Pero alguna vez arrepentiste de decir aquí demasiada confianza y a ver cómo voy ahora para atrás.
1: Home, porque más o menos eles, os de física son muy muy muy muy buenos alumnos, porque física ten unha nota de corte altísima.
0: Veñen educados.
1: Con 12 medios de entrada en selectividad, entón claro, ese nota de corte é das mellores. E notas que xente moi boa, eh?
2: Pero pode haber o caso, metendo dedo na...
0: Mete.
2: Pode haber o caso que o alumno sexa dun área de procedencia similar, semellante a Baiozas ou zona... Digamos, que saia en Santa Comba, por decirlo de alguna maneira xa clara. Pode ser que ese alumno tamén saia en Santa Comba,
0: lugar de lecer... Lugar de lecer, tal...
2: E que pasa se un está en Santa Comba a altas horas da madrugada e aparece un alumno de física?
1: Bueno... Pois hai unha empatía natural,
2: sí.
1: Territorial.
2: Sí.
1: E bueno, pois compartes moitas cousas.
0: Pero que incluso que a súa nai, amiga da túa nai, por exemplo, do contorno así cercano, que non é só pola afinidade do lugar de nacemento, senón que hai algo máis, unha relación.
1: Nunca me deu problemas. Eu, máis ou menos, si...
0: Pero pasouche alguna vez?
1: Non, se ten que levar unha nota baixa, leva unha nota baixa.
0: Non, pero quero dicir, pasouche de ter estudante moi cercano, a familia...
1: Non, a familia non, pero de ser estudantes de cerca, sí.

0: Claro.
1: De cerca.
0: Cerca, sí, claro, claro. Uh-huh. A Costa da Morte ten moita densidade, porque fíxate, eu nacín en frente, ao lado, o carón da casa do fundador da endocrinoloxía en Galicia. Uh-huh.

0: No se nos pegó claro, absolutamente nada. Sí, sí. Claro, e na universidade, a vida na universidade, o día a día, o traballo de investigador, é moi diferente do que pensabas ti nun principio. Non hai unha certa apatía das rutinas de entre o que un quere facer e o que pode facer?
1: Digamos que non, porque eu digamos que fui aumentando dunha maneira, ao mellor pouco prudente, o meu abano de áreas de coñecemento. Entón, se empecé traballando en física de materiais,
0: sí,
1: electromagnetismo, depois acabei traballando en dinámica de sistemas sociais, acabei traballando en física matemática, acabei traballando en álxebra, acabei traballando en análise matemática.
2: En análise da lingua, por exemplo.
1: Análise da lingua, reumatoloxía.
0: Reumatoloxía, mira, por fin algo serio, algo que nos interesa a todos.
2: Espera, reumatoloxía antes non me interesaba, pero ahora está me interesando
0: de
2: unha maneira terrible.
0: Así que sí, hai 10 razóns. Polo que...
1: Claro, teño traballos tamén de enxeñería eléctrica, de enxeñería química,
0: nanotecnoloxía... Céntrate na reumatoloxía.
1: Claro, entón...
2: Da evolución do galego, que tamén en Cataluña se interesaron.
1: Tamén en Cataluña se interesaron. Contanos eso. A un foro que era a la Turró. Que cando vedes a Pere Aragonés, toda esta xente de Cataluña falando desde un edificio moi bonito, así que teñen unha especie como de escaleiras moi raras, teñen así como unha especie de... De corredores,
2: Alcarrar,
1: unha casa así moi tal.
2: Pues
1: fui nesa casa onde eu dei a charla esa.
0: Na Turró.
1: Unha desas casas que tiñan uns tapices
0: que estaban en Alacante, mira.
1: Unha cosa moi rara. Pois era unha suite ali nun sitio, o sea, tratado esa corpo de reis cataláns, a lo máximo.
2: E tan,
0: claro,
2: aí
0: hai Pastuqui.
1: Aí Pastuqui, aí que fun eu, Pastuqui.
0: E para investigar, claro, depois chegas a Galicia.
1: Para dar unha conferencia plenaria ali pros cataláns, pois Instituto de Estudos Cataláns. Les gustou moito a idea miña esta do cohabitación dos idiomas. Pero claro, como tiño tantas franxas, de feito un reitor díxome que era o único caso que coñecía dun científico que abranguese todas as áreas de coñecemento nas que está dividida a universidade. De feito, a Real Academia Galega de Ciencias, neste premio que se me dan, destaca, como era, a originalidade e calidade dos seus traballos en tan ampla variedade de disciplinas.
0: Creo que nos pasa a nós. Nós estamos moi centrados nunha disciplina que é facer idiota diante da tele.
2: Exactamente, si estamos aí máis
1: de... Esto como no deporte, baile de salón, esgrima, un pouco todo.
0: Esgrima dixéchelo.
1: Dixéchelo porque era malo Palombo. Porque dun lado son.
2: Claro. Se fora con dous, con espadachín a dúas más, era máis equilibrado.
1: Sí, claro. Un saludo para Rosa María Cano, que era a miña profesora, campeona de España, por certo, de espada.
0: Sí.
2: O home de Vitruvio non podría ter ese corpo se fora...
1: Non podría ter ese corpo. Sí, claro. Hai que dicir que, claro, unha cosa que sempre me preocupou moitísimo, e fixadevos como son as cousas, era que sempre notei que tiña as costelas asimétricas.
2: Anda.
1: Sí, un tema que me asociou moitísimo.
0: Nunca pensei en tal cousa.
1: E tiña unhas un pouco máis saídas que dun lado que do outro.
2: Xa.
1: Eu tiña, isto son deforme e tal, ata que un día me entero, que claro, digo, o corpo non é simétrico.
0: Non, pero estou boísimo agora que me estou dando
1: cuenta. O corpo non é simétrico, isto para mí foi unha revelación. Unha revelación, porque dixen, claro, porque non somos mitad-mitad. Entón, quedeime tranquilo.
0: Pero entón, aí adiante, eu, eso sabía de onde hai tempo, claro que non somos
1: mitad-mitad. Eu sabía que hai...
0: De feito, dín que os máis guapos son os que teñen máis parecido entre un lado e outro.
1: Pero esa simetría non asusta, de feito, os testículos, volvendo ao tema de antes, que
2: falamos... Vamos ao tema con Nadal.
0: O tema con Nadal, atención.
1: Fixadevos vos, que sodes chicos, que vos cai máis un que outro.
2: Sí.
0: Sí.
1: Normalmente os
0: que creo
2: que se chama para que la cargas tamén.
1: Sí. Para que cargas, por qué? Porque a natureza é moi sabia.
0: Hai xente que lle arrastran.
1: Se estiveran simétricos, o pechar as pernas chocaría un con outro.
2: Claro.
1: Vale?
2: Claro.
1: Chocaría un con outro.
0: Sí, claro, sí, é verdade.
1: De feito hai
2: está todo pensado.
0: Non pensara niso.
1: Que me contaba un día un amigo meu, dicíame que un chiste que era un capador de monos.
0: Capador, vanse de monos.
1: Non sei onde era. Entón, como faz para pagar? Pois mira, collo dúas pedras. Poño os testículos no medio e coño unha pedra coa outra e fago pa.
0: Claro. Con un sistema coñecido ancestral, ¿no? Coñecido de pais a fillos, fillos a netos.
1: Iso ten que doer un montón. E digo outro, home, aparta os dedos que non che pillo os dedos.
2: espera, que estamos xa elevando o nivel que eu creo que
0: estamos elevando o nivel.
2: Espera, non podemos non pode concluir este podcast, sin que conte o chiste.
0: Jorge,
2: sin que conte algún chiste de tomates, que é a especialidade de Jorge, do Capitán Tomate.
0: Claro. O Capitán Tomate.
2: Vamos a ver, por exemplo, hai que decir que o de
0: que como Jaimito,
2: o
0: como...
2: día, vamos a ver, hoxe día denostado as hoxe denostadas tintas de Arévalo, non? Wow. Tiñan, digamos así, varios cortes de chistes, que había chistes de moros, gangosos, de gangosos, de mariquita, todo este tipo de cousas,
0: hoxe denostado fina, porque tumor claro, fino filipino.
2: Pero Jorge Mira, digamos que nese sempre foi por diante.
0: Como Galicia.
2: Ten un único, ten un único, digamos, un único tema,
1: unha proa
2: que os chistes do Capitán Tomate.
1: A ver, sí.

0: Ábrese o telón.
1: Procede, Jorge Mira.
2: Ábrese o telón.
1: Sí.
0: Ábrese o telón.
2: Sí.
0: Ábrese a neveira. Ah. Aparece un tomate.
1: Sí.
0: Cun antefaz, cunha capa e cunha espada, cun sombreiro. Quen é? O capitán Tomate. Peche o telón.
1: Aí estamos.
0: Ábrese o telón.
2: Sí.
0: Aparece unha cebola. Con sombreiro, con antefaz, con espada e con capa. Quen é?
2: O capitán Cebola.
0: Non. Unha cebola que fai de capitán Tomate.
1: Aí está. Millora eso. Touri, ven e millora eso.
0: Temos claro isto.
2: E isto nivel, claro, este claro. Tipo con augas e es 4 da mañá contándoche estes.
1: Claro,
2: es decir, ten que ser unha noite brutal, non?
1: Eu comprendo que neste momento Pepo Suevos, Touriñán,
2: sí, claro. Pérez,
1: Pepe Capelán,
2: a escola de Jorge Mira,
0: David Perdomo, hai que deixar un tempo, aquí facémolo rápido por
2: non. É posible que agora non, pero vostedes igual van no coche dentro de 2 horas e claro, entras porque empezas a entender o chiste, non? Entonces, claro.
0: Capitán Tomate.
2: Sí.
0: Capitán Cebola, pero é unha cebola que fai de capitán.
1: Que fai de capitán Tomate, sí, sí, sí.
2: Eu imagino a os claustros da Universidade de Santiago, un jiji jaja. Debe ser unha cousa.
0: O do capador entendeuse.
2: O, sí. No, demasiado, o sea, ben,
0: si colles as pedras.
2: No, no, entendémolo. Claro. Entendémolo perfectamente.
0: Total,
2: ¿no? Sí. Que queres facer? Que che queda por facer, Jorge?
0: Home, teño unha listaxe de cousas a facer sempre no meu atril.
2: Pensei que tiño unha lista de cousas.
1: Cal son as primeiras?
0: Sí. Teño varios artigos que mandar, de cousas moi tal. Eu o que quería é non ter cousas pendentes.
1: Xa.
0: Cando sexa maior que
2: está moi ben ter unha lista e a primeira lista non ter cousas pendentes e depois 34 cousas postas, claro,
0: non? Non ter cousas pendentes. Eso sería o meu descanso. O que tamén, a ver, eu teño lecer, gústame rascar a barriga e mirar pas nubes. Eso é o meu hobby.
2: Sí.
0: Sí.
1: Xa. Bueno, moito.
2: Porque ti non traballas con berea. Se tes berea xa non.
1: Teña berea, teña berea.
2: Estarías moito máis tranquilo.
1: No, pero falando do lecer, tamén o capitaliza, porque despois estramos na, dice, mirar as estrelas. Tamén,
2: tamén, sí, sí, porque fai unhas rutas. Cuidado. Que eu nunca fun e teño ganas estas rutas que fai.
0: Estou promovendo aquí con Novoa, que a ver se si nos dan un resultado bo antes de que saia este
1: sí, sí.
0: Podcast.
1: Sí, sí.
0: O a declaración da Costa da Morte como destino turístico Starlight.
1: Starlight.
2: Ah, vale.
0: O selo de calidade do CEO.
1: Starlight, hai xente que dice Antonio Bandera, Starlight. Pensa en Antonio Bandera. No.
0: Chamaremos a Antonio cando nos den o selo, se non lo dan. Tocamos madeira.
2: E viaxar, a que sitio che gustaría?
0: É que un... A ver, vacacións en Baio, de Baio a Laxe, hai un bo camiño.
2: Aí...
1: Porque a praia vai a Laxe.
0: Praia de Rebordelo, esos son os viaxes que eu fago.
2: Ambicioso, eh?
0: Sí, sí.
2: Muy bien.
0: E, pues, bueno, a veces collo a bicicleta, vou dar unha volta, todo pola volta de Baio.
2: Sí, sí, sí. O paquete turístico.
0: E despois, algún día, pois pues, a mellor teño ido a Valarés en Ponteceso, e por aí. É que eu viaxei de... Cando fixen
2: a tese... Dos que di, por aí fora, todo igual. No estranxeiro, todo
0: mira,
2: igual.
0: Mira, eu estive en Hawái, porque, ajá, claro, eu viaxei por un modo de traballo.
2: E onde está Kona?
0: Como?
2: En Hawái, non está Kona?
0: Tacona, que hai un coche que tamén se chama así.
2: Sí, sí.
0: Un saúdo.
1: É unha cafetería.
2: É o primeiro que me veo a cabeza, o
0: sí,
2: coche.
0: Pues, sí. Fixen a miña tese cun californiano, unha parte da tese cun californiano en San Diego. Fixen expedicións, pasé a Tijuana.
2: Pero ti coñecíalo, non apareceu aí.
0: Non se o coñecía antes.
2: Ah, claro, claro.
0: Claro, fixen viaxes, pasé a Tijuana, que me dixeron que estaba todo lo que
2: a poco.
1: Welcome to Tijuana.
0: Como se chocaría que volveches? Bueno, entonces fui a Hawái de vacacións tamén. E a praia de Waikiki é peor que a praia de Las.
2: Sí. Atención. A de Waikiki está preto de Kona.
1: Atención. No,
0: no. Cerca.
1: Waikiki e Kona.
0: Entón, pois pues, aí vin esas praias, entón non me gusta. Tiven en Australia, cerca da Barreira de Coral.
2: Claro, xa coñece.
0: Donde estea a praia de Rebordelo, ou a de Suesto, que se quiten as praias de Cairns, en California,
2: sí,
0: en Australia. Entón, non, entón, pa que?
2: Vente con nos a tal xa vin.
0: Pa que? Pa que?
2: Bueno, Jorge, cando será o próximo día que te chamaremos polo cambio horario? Se queda pouco, ademais, eh?
0: Queda pouco.
2: Cada vez queda menos. Cando escoiten este podcast, cada vez quedará menos, eh? Para falar do...
0: Kiko Novoa é dos poucos que me falta por convencer, porque constantemente está aí...
2: Para facer picando. Físicas ou...
0: Él pensa que a súa vida é diferente, a súa relación co ritmo circadiano é particular.
2: Sí.
0: Polos...
2: Sen saber moi ben que significa iso, pero...
0: Pero por como dorme, todo isto, as cosas, as horas que dorme... Él pensa que o vai arreglar co cambio de hora, ou co fuso, cambio de fuso.
2: Sí.
0: Non o vas cambiar.
2: Está confuso.
0: Está confuso.
2: Sí.
0: Está confuso.
2: Dice a favor.
0: De feito, conste. Kiko Nova, sí. Eu nas comisións...
2: Eu, si hai que cobrar comisións...
0: Do goberno, que tal...
2: No.
0: A veces falaba, dicía... Ten un amigo que trabaja en la radio en horarios imposibles, porque es la estrella de las mañanas...
2: É certo.
0: De la radio autonómica de Galicia.
2: Sí. Aí a xente pensaba en Carlos Herrera, pero...
0: E se tiene que levantar a las 3 de la mañana... Entonces,
2: sí.
0: Poño de exemplo
2: papá,
0: a Kiko Nova.
2: Ese ¿ves? Papá.
0: Que o poño cando falo por aí por fora de aquí.
1: Aí está.
2: Claro,
0: poño que saiba o exemplo teu. E digo, este amigo mío que tengo, abuso, considero-te amigo.
2: Encima é bo rapaz.
0: Falo de ti, pero xuro, que é así.
2: A próxima vez, que se xa nun Starlight, que ten moi boa pinta, os paseos estes que
0: faz. Se algún día vou debate na Sexta ou así tal, veredes como falo de ti.
1: 20,
0: en un falo de Carlos, 20, Carlos Herrera.
1: 23 anos xa que nos conocemos.
2: Impresionante.
1: Increíble.
2: Jorge, mira, cuídate moito.
0: Procuramos.
2: Gracias por impostar. Imposta can... Dice así, impostar.
1: Bueno, está bendito. Dice Chelo.
2: No, además, como está en la academia, claro.
1: Exactamente.
2: Igual, sí, sí. Por moitos anos máis.
0: Por moitos anos máis. A síndrome do impostor non se me dá quitado.
2: Falou, bueno. Jorge Mira. Falou ben.

0: should give me back my... Radio Galega. 24 horas da nosa música exclusivamente en galego. Son Galicia Radio. Sube a nosa tradición, a raíces musicais, onde e cando ti queiras.
1: Hai fíos que nunca se romperá.
0: Na galegaaudio.gal.
1: Que nunca se apajará.
0: Son Galicia Radio, onde estás ti.
2: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
3: Pois por 580 dracmas, como se chama o programa de humor que emite a Radio Galega nas madrugadas do venres e sábado? Tempo!
4: Pois hago lo mismo, non callo, eh?
5: Pero pensa, por favor, que acabo o tempo, por favor.
4: É que non o sei.
5: Como que non?
3: ¡Correcto! ¡O bote voso!
5: Ah, pero acertamos.
4: Entón, chanzo arriba.
3: Non, ese é outro concurso.
6: Como que non? Madrugada de venres e sábados a partir das 12 da noite. Radio Galega, onde estás ti?
7: Son as 11.
8: Última hora, Radio Galega.
7: Que tal? Moi boas noites. Venezuela eleva a 920 o número de mortos e suma máis de 3.000 feridos tras os tremores do mércores. Entre esas vítimas hai 5 españois, segundo confirmou o Ministerio de Exteriores. Outros 119 non foron localizados aínda e hai 14 que están con vida, pero atrapados baixos cascallos. Os equipos de rescate están centrados en recuperar os sobreviventes cando se cumpren 48 horas da traxedia. Ali xa sobre o terreo están os primeiros efectivos españois que chegaron este venres e que xa se dirixen cara a zona máis afectada, a de La Guaira. Son equipos de emerxencia da Comunidade de Madrid e membros da UME, entre eles o Brigada Galego Alberto Vázquez.
9: Xa estamos de camiño hacia a zona de La Guaira, onde imos a comenzar os traballos de búsqueda e rescate de todos os superviventes que poden estar atrapados entre as estruturas colapsadas polo terremoto de fai dous días.
7: O mundo movilízase para axudar a Venezuela. De momento xa son 17 os países que enviaron equipos e axuda para actuar nestas primeiras 72 horas que son vitais para rescatar con vida as persoas que quedaron atrapadas. Dende México, o rei Felipe VI mandaba unha mensaxe de cariño e apoio ao povo venezolano.
10: Tener para ellos un recuerdo de cariño, de solidaridade e de apoio. Saben que hemos mandado ya desde España, el gobierno ha mandado equipos de la UME, también supongo que habrá otras contribuciones que en las próximas horas o días. Así que un cariño y un gran abrazo a nuestros hermanos de Venezuela.
7: Outro punto de atención a esta hora está en Oriente Medio. Segundo acaba de transcender, Estados Unidos está bombardeando Irán tras o ataque da República Islámica a un buque no estreito de Hormuz. A última hora que chega dende esa latitude despois de que Washington anunciara tamén esta tarde un acordo de paz entre Israel e o Líbano, comunicaba o secretario de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio.
11: Today is a...
12: Hoxe é un gran día. Alégranos anunciar un acordo marco entre o goberno soberano do Líbano e o de Israel co apoio dos Estados Unidos para asentar as bases dunha paz e seguridade duradeiras, que é o que estas dúas nacións merecen.

0: lasting peace and security. And that's what these two nations deserve.
1: O primeiro ministro israelí Benjamin Netanyahu anunciou que as forzas do país hebreo despregadas no sur do Líbano se van retirar de dúas zonas que non especificou para que as sustitúa o exército libanés. E aquí en Galicia, no tráfico, 8 persoas resultaron feridas nun accidente con 3 vehículos implicados na autoestrada AP9 á altura de Compostela. Entre elas, varios alcaldes como a de Tui, Enrique Cabaleiro, a de Salvaterra, Marta Valcárcel e a rexedora do Rosal, Ángela Fernández. Os alcaldes viaxaban nun dos vehículos implicados xunto a outros membros da Agrupación Europea de Cooperación Territorial Río Miño tras participar en unha reunión. Todos foron trasladados ao Hospital da Rosaleda, pero a maioría dos 8 feridos xa recibiron a alta. O accidente produciuse este venres a primeira hora da tarde na autoestrada AP9 e nel vironse implicados un turismo, un camión e unha furgoneta. Pero ademais, un camioneiro morreu tamén noutro accidente na autoestrada AP53 á altura de Vedra. A vítima é un veciño de Silleda de 53 anos que puido sufrir unha indisposición mentre conducía, perdendo o control do tráiler. O vehículo acabou impactando contra o quitamedos. En último asunto, Galicia sairá á rúa esta fin de semana para celebrar a Festa do Orgullo. Haberá movilizacións nas 7 cidades para reivindicar os dereitos do colectivo e denunciar os discursos de odio. As manifestacións repartiránse entre hoxe e o domingo, baixo lemas que chaman a diversidade, a igualdade e a resistencia fronte á discriminación. 11:04 minutos, foi isto todo. Volvemos con máis novas á medianoite.

0: cousas que vos non creeríades. Atacar naves en chamas, máis aló de Orión. Vin rayos C brilar na escuridade, preto da porta de Tannhauser. Todos eses indres perderánse no tempo, como vaguas na chuvia. Como vaguas na chuvia. Hai películas que lembramos por unha secuencia, outras por unha frase, pero hoxe falamos das que viven nunha canción. Filmes onde a música non acompaña, senón que respira, latexa e decide. Cancións que quedan dentro e que, cando volven soar, traennos de volta a un plano, a un tempo e a unha emoción. Eu son Isidro Cea e isto é Vaguas na Chuvia. Esta noite, o cine canta. E non só falamos de musicais, que tamén, porque o cine é tamén canción.
1: Son cámaras, acción.

Leonard Bernstein quería que o nome de María soase como unha revelación. A palabra repítese, ascende, volve caer como un pensamento obsesivo. Na grabación mesturáronse varias tomas porque Bernstein buscaba a sensación exacta do primeiro amor. Frásil, nervioso, inevitable.

Esta canción non estaba pensada para ser inmortal. De feito, non ía ser na película, pero a imposibilidade de que Ingrid Bergman gravase novamente as escenas fixo que quedara. E así se construiu un mito. Sam non tocaba, porque non era pianista. E a frase «Toca outra vez, Sam» nunca se mencionou. O certo é que Max Steiner odiaba o Temiña do ano 1931, pero non lle quedou outra que tragar.

Henry Mancini escribiu Moon River pensando na voz pequena e imperfecta de Audrey Hepburn. Os produtores quixeron eliminala por ser demasiado lenta e estúpida, textual. Pero Audrey Hepburn negouse sobre o meu cadáver, textual tamén. Total, que foi Oscar e foi Grammy, chincha rabincha. Nunha carta dirixida a Mancini, Audrey Hepburn agradecíalle: unha película sen música é como un avión sen combustible, e a túa música elevounos a todos e fíxonos voar. Oxe, Moon River é sinónimo de elegancia, melancolía e eternidade.

0: Imaginades o Mago de Oz en a canción Over the Rainbow? Pois iso estivo a piques de suceder, xa que os executivos da Metro-Goldwyn-Mayer consideraban que esa escena disminuía o ritmo da película. Por sorte, o productor, que tamén era compositor, insistiu en que o tema era clave para contextualizar a Dorothy, que atoparía un mundo novo máis aló do Arco da Vella. E efectivamente, Óscar ao mellor tema musical. Ben, quen non coñece Over the Rainbow? Outra máis que se pode unir ás anteriores como temas que non ían sair, pero que ao final non só saíron, senón que triunfaron. Que saga quase que infinita é capaz de facer que a súa canción sexe un top en todas as listaxes, cinematográficas ou non? Sí, James Bond, como supestes.
1: Bond. James Bond.

complicado elixir só unha. Diz que a de Adele, GoldenEye, é a que máis escoitas e beneficios reportou, pero sen dúbida a máis icónica podería ser Goldfinger, de Shirley Bassey. Nun principio, John Barry odiaba a canción, pero tras o éxito da grabación de Bassey, transformouse en selo característico do son Bond. Contan as lendas que Shirley Bassey tivo que gravar a derradeira nota tan intensamente que se desvaneceu no estudio, e o tema logrou desbancar os Beatles nas listaxes de éxitos.

0: En 1992, Costner e Houston interpretan The Bodyguard.
1: Frank Farmer con la señorita Marrón.
2: ¿Qué?
1: Alexander Graham Bell con la señorita Marrón.
2: Bien.
3: Bill dijo que trabajaste en el servicio secreto.
1: Estuve 2 años con Carter y 4 con Reagan.
3: Reagan sufrió un atentado.
1: Durante mis vacaciones.
0: Houston saltou a fama moito antes con I Wanna Dance With Somebody, pero, sen dúbidas, o I Will Always Love You foi a que consolidou toda a súa carreira. Un tema que, por certo, foi escrito no 73 e interpretado por Dolly Parton. O caso é que, como dixemos antes, desbancou os Bee Gees do liderado de bandas sonoras vendidas, logrando vender máis de 60 millóns de copias e 18 discos de platino.

0: sunny day today here in Southern California. Temperatures 84 for downtown Los Angeles. Overnight lows of 75.
1: Esta é a estrea inicial do film. A do atasco monumental na autopista dos Ángeles e foi rodada nunha súa toma co director agarrado á cámara e marcando o ritmo para guiar o movemento.
2: Girl,

Hai cancións que xa non precisan soar, porque xa forman parte de nós. Recordos doutros tempos, doutras vidas. Isto foi un pequeno repaso por algúns dos temas máis icónicos da historia do cine. Hai moitos máis que quizáis algún día traeremos a este espazo. Flashdance, Gris, O Graduado, Cowboy de Medianoite, Dirty Dancing, centos delas. Gustaranche máis ou menos, pero as cifras falan alto e claro. Eu son Isidro Cea e isto foi Baguas na Chuvia, un podcast para Radio Galega e a galegaaudio.gal.

0: 75075.
1: Podes consultar o resto dos números premiados o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Mañá tes unha nova oportunidade co sueldazo fin de semana. 11. Ben xogado. Boas noites. No sorteo do Eurojackpot de hoxe, a combinación gañadora foi
0: 17, 25, 35, 39, 41. Soles 5, 9.
1: Consultas e resultados gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Lembra, co Eurojackpot da 11, todos os martes e venres hai botes millonarios. 11. Ben xogado.
2: E damos paso a información meteorolóxica porque se confirma que xa está a venda o cupón extra de verano de la 11, o que provocará a chegada dunha fronte de premios fresquiños, un de 15 millóns de euros e 10 dun millón. O noso consello, aproveitea.
3: Este verán goza coa frescura do cupón extra de verano de la 11. Xa está a venda o cupón extra de verano de la 11. O 15 de agosto, un premio de 15 millóns e 10 premios dun millón.
4: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente e só se es maior de idade.
5: Este sábado, a unha da madrugada, o Mundial de Fútbol na Radio Galega e a galegaaudio.gal. En xogo a última xornada da primeira fase, no Estadio Guadalajara de México, España-Uruguai. Na madrugada do venres ao sábado, o mellor fútbol do Mundial na Radio Galega. Onde estás ti?
0: Son as 12.
6: Última hora, Radio Galega.
0: Que tal? Moi boas noites. En Venezuela traballan contra o reloxo para rescatar os sobreviventes que permanecen atrapados baixos cascallos, entre eles 14 españois. Cúmprense 48 horas dos tremores e a partir de agora as probabilidades de atopar a xente con vida van diminuindo. Segundo o último balance do goberno venezolano, hai 920 mortos e máis de 3.000 feridos. Moitos son da zona de La Guaira, a máis afectada. Só ali colapsaron máis dun cento de edificios. A presidenta encargada de Delcy Rodríguez visitaba a zona este venres.
7: Hemos tomado la decisión de militarizar el Estado, como ya lo pueden apreciar, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sus distintos componentes están en el territorio del Estado La Guaira para atender esta coyuntura tan dura que afecta a nuestro pueblo.
0: A militarización de La Guaira busca reforzar os dispositivos de emerxencia e evitar tamén que se repitan os saqueos e os roubos da noite pasada. Mentres tanto, o mundo movilízase para axudar a Venezuela. Hai 17 países que enviaron xa axuda, entre eles España. Son 59 membros da UME e equipos de emerxencia da Comunidade de Madrid que xa están sobre o terreo e voando cara alá, 7 especialistas da Asociación de Busca e Rescate en Emerxencias Briegal. O bombeiro David Hermida ten previsto actuar nas zonas afectadas durante 7 días.
8: Nos poñeremos a disposición do centro de mando que este ali, ao sitio que nos designen. Vamos en cooperación con Acción Norte, con CANS de búsqueda e rescate. Entonces, bueno, a zona que nos encomenden será que na que nos poñamos a traballar. E bueno, eso, intentar facer dentro do que nos encomenden ali con a nosa función e adaptarnos ao que nos atopemos.
0: Entre as vítimas hai 5 españois, segundo confirmou o Ministerio de Exteriores. Ademais, hai 14 que están con vida atrapados baixo os cascallos e 119 que aínda non foron localizados. Entre eles, unha familia que residía en Marín con 2 nenos que marchara a ver os seus parentes tras rematalo o colexio. Outro punto de atención a esta hora está en Oriente Medio. Estados Unidos bombardeou Irán en represalia polo ataque da República Islámica contra un buque con bandeira de Singapur no Estreito de Hormuz. Atacou almacéns de drones e misiles, así como distintas bases. Case ao mesmo tempo, Washington anunciaba un acordo de paz entre Israel e o Líbano. Marco Rubio é o secretario de Estado.
9: Hoxe é un gran día. Alégranos anunciar un acordo marco entre o goberno soberano do Líbano e o de Israel co apoio dos Estados Unidos para sentar as bases dunha paz e seguridade duradeiras, que é o que estas dúas nacións merecen.
0: O primeiro ministro israelí Benjamin Netanyahu anunciou que as forzas hebreas despregadas no sur do Líbano se van retirar de dúas zonas que non especificou para que as sustitúa o exército libanés. Pero o acordo non satisfai a Hezbollah. O deputado de Hezbollah Hassan Fadallah acusa o goberno de Beirut de lle facer un agasallo ao inimigo israelí. O parlamentario advirte que a milicia xiita seguirá coa resistencia e que calquera medida derivada dese acordo será combatida, pero non coas armas, apuntou. E aquí en Galicia, a Coruña afronta a primeira fin de semana sen conexión ferroviaria por mor das obras da futura estación intermodal. Ata o vindeiro 11 de xullo non entrarán nin sairán trens da estación provisional mentre a DIF acomete a segunda fase dos traballos. Para garantir a mobilidade dos viaxeiros, Renfe puxo en marcha un plan alternativo con transbordos en autobús entre a Coruña e Santiago e tamén con Betanzos, dependendo do destino. É un trastorno para moitos viaxeiros, pero redundará nunha mellora do servizo e das frecuencias, unha bella reivindicación, como dicía aquí na Radio Galega Alejandro González, o portavoz da plataforma de usuarios do tren de media distancia.
10: Se redundan nos beneficios da mobilidade ferroviaria galega, serán ben recibidos. Ben é certo que sempre dende a plataforma le vamos reclamando pois moitos cambios de horario, sobre todo nos trens madrugadores e tamén nos horarios clave, no? Que son as horas de salida e nas últimas horas da tarde, así que esperamos que as reivindicacións de todos os usuarios e usuarias de Galicia pois sexan ben recibidas.
0: Foi pues isto todo, máis novas aquí na Radio Galega a unha ou tamén en g24.gal.
11: O humor na Radio Galega, como que non, con Carlos Tresandí.
12: Hola amigos e amigas, benvidos, benvidas. Son as 12 e 4 minutos da noite. En rigorosísimo directo como é habitual, no como que non. É día 21 de xuño, estamos...
13: De que ano, Carlos?
12: Do ano do noso señor, de 2026. Que saibades que estamos vivindo os últimos minutos da primavera. Sí. Porque entra o verán exactamente ás 9:41 da mañá. O sea, que estamos xa despedindo a primavera e prácticamente despedindo...
14: E como levas, como levas?
12: Eu levo... Que, o verán, ben, o verán polo momento...
13: Que madrugador, o verán.
12: Sí, este ano cadro vacío, o 21 de xuño.
14: En que día te caen as vacacións este ano?
12: Este ano cadran as vacacións posiblemente en... Que hai un día que... 10 de outubro, así. Ah, pues creo que ese día teño libre. Por lo demás,
14: o 30 de febreiro.
12: Temos o equipo prácticamente completo. Equipo Comansi. Referencias frescas, como sempre. No, como que non. Bueno, somos un programa de jijijaja, pero bueno, temos unha idade, ¿vale? Estou presbítero, prácticamente, porque
14: sí,
12: acabo...
14: Vou contar, prácticamente, ¿sabes que...
13: Como a igrexa presbiteriana.
12: Vou contar unha anécdota, porque sabes que a min...
14: Que raro, que raro que contes unha anécdota.
12: A min gustame darlle os ointes a información que merece.
14: Non, a ti gustache falar.
12: Bueno, tamén. Estábamos uns minutos antes de comezar, cando estaba informativo, hai uns minutos en rigorosísimo directo, cando son as 12:05 minutos pasadas, estaba... 12:05, casi 6 xa. Estaba informativo...
14: Me avisas aí 8.
12: Sí, aviso, che. Estaba vendo... Por favor, que estou contando unha cousa moi... Estaba vendo e cerciorando que efectivamente teño que utilizar gafas de preto. Isto que hai. Hai que... A presbicia chega en cando ti non esperas. Prestoume cuña, eran túas as
14: Sí, sí, pero confeso que son presbítero, xa fai tempo, pero
12: bueno, mentre tanto Parque Jurásico. Imos comezar o programa. Os que teñades nestes intres a Radio Galega Posta, que saibades que estamos no penúltimo programa desta novena temporada. Sí. Moitísima xente pregúntame pola rúa, pero moitísima, preparáronme polo menos dúas persoas, tres.
13: Hombre, en príncipe dicindo, non se pode ir contigo.
12: Por fin, non se pode.
14: E todas familiares.
12: Outro día cruceime, isto é real, con Abel Caballero, casi non o saúdo. Dixen, bueno, xa veréis se o saúdo ou non. Claro. O final saudámonos. Que tal, Abel? Moi ben. Bueno, veña, hasta logo.
14: Menuda conversación.
12: Sí, bueno, a ver, foi unha cousa de pim pam, pim pam. Digo que, por certo,
14: con caballero,
12: estou pensando...
14: Pim, pam, pim, pam.
12: Nun dos convidados que temos hoxe, que non quero adiantar, despois falamos de todo isto, que está está propoñendo unha cousa moi interesante de cara ao ano que ven. Estou nisto, Mr. R, na que non quero adiantar, bueno, Oscar, non quero dicir Oscar Rosende, porque senón logo...
14: Xa se necesitas o alcalde, xa sabes, Carlos pim-pam-pim-pam con bueno, ele, todo o rato.
12: De todos os xeitos, estamos a piques de comezar este penúltimo programa da temporada Epini, como é habitual... Xa, dende hai uns cantos anos, Pini, por favor, experta, que xa son horas. 12:08. Xa son as 12:08, que me dixeches que
14: teño que tomar a pastilla.
13: Teño a impresión de que alguén vai a sair de detrás da cortina e o vai estrangular.
12: Sí, estás como nun, claro, para a xente da radio que non o ve, sí. Pini está hoxe nun lugar no Ícaro, que estamos no café Paf Ícaro, que pedimos, sí, un forte aplauso para, bravo, o Ícaro, que acaba de,
15: bravo,
12: cumplir, claro. Está Ángel aquí,
15: moito neste programa,
12: e Anxo tamén, que cumpriron este ano 30 anos un dos verces da comedia en Galicia,
15: Ángel,
12: dende aí.
15: Ángel ten máis.
14: 30 anos di Ángel.
12: No, Ángel. A ver, un pouco máis. No, digo Ícaro, Ángel ten 35 mínimo. Cada perna non, pero estamos xa máis preto. Bueno, tampouco te pases. Ángel, moitísimas grazas por deixarnos estar no Ícaro. De feito, este ano estivemos aquí no especial de fin de ano. Repetimos. Temos que facer habitualmente
13: estivemos dous aquí no especial de fin de ano.
12: Sí, temos que facer dous
13: estivemos
12: especiais
13: aquí no especial de fin de ano.
12: Espérate, muteo o micro, Fran. Temos que facer dous especiais de fin de ano, polo menos aquí, porque na nosa historia os fins de ano sempre fixémolo dúas veces no mesmo lugar. Entón, quen manda aquí? Quen manda na radio? No, bueno, que o mundo, o que mande na radio? Home, a ver, xa chegamos aquí, que aínda non sei nada da renovación, pareceme tontería. Que non renovar. Non re... Home, por favor, espera que acaba de soar un teléfono móvil, por favor, apaga. Home, baixad o son do teléfono móvil, que estamos na radio en directo, que son as 12.
15: Que se acopla, home.
12: Claro, que son as 12.
14: Ese é importante. Hoy,
12: pues, bueno, unha hora, 12:10, xa case da mañá. Digo, quen manda na Radio Galega? Pois quen mande, que xa realmente non renovarnos, estando 9 temporadas, non facer 10. É tontería. Pero bueno, isto que é unha cousa que digo eu, que isto sen que ninguén se sinta obrigado nin nada.
13: Obrigado nin nada.
12: Obrigado, que grazas en portugués. Bueno, imos comezar o programa. Mira, colle unha aquela, moi ben. Que tal, Mara, todo ben? Claro, hai que rir un pouco para que a xente saiba que temos público en directo. De feito, sen exagerar, segundo datos da policía, temos no Ícaro 147.815 persoas que, correcto, aplauden deste xeito.
15: Bravo.
12: Mira. Segunda policía. Segunda organización, non máis de 30. Bueno, bueno.
15: Di Mario que se aplaude moito neste programa.
12: Mario é un... Ah, Mario é noso amigo. Pero aplaudíase moito máis antes cando facíamos o programa sempre con público. Agora, bueno. Imos comezar, porque xa son as 12:10. Temos varios premios que dar, temos convidados e convidadas. Temos a final do concurso CQN, que será a vindeira semana. Temos varios premios que entregar, como ben dixemos. Xa non me vou enrollar máis. Hai unha cousa que se chama sintonía. Non sei se hoxe, senón a semana que ven, vou explicar por que este ano a sintonía tiña matices.
13: Ten matices.
12: É algo que dixen no primeiro.
13: Ten matices.
12: No primeiro programa, non me fixestes caso ningún.
13: Eu sí que fixen caso. Eu só comentei contigo que percibía os matices.
12: Bueno, pois pues agora, para que a xente perciba os matices,
14: que sorte ten, Fran.
12: Bueno, sí. Dalle, comeza,
14: porque
12: amigos.
14: Porque non ten presbicia, ele xa está miope total.
12: Bueno, comezo como que non. Estamos.

0: 72º, como que non, no hígado.
1: Lleva.
2: Ven, ven, moi ben, moi ben.
0: Bueno.
1: Forza.
3: ¿Cómo se nota, cómo se nota que buscas a renovación, eh? ¿Qué énfasis le das?
0: Bueno, de yo mismo énfasis que le daba ahí de Thanos. Que le hicieron...
2: Bueno, sí.
0: Seguimos
3: facer justo, fai de Thanos le daba su mismo daba énfasis.
0: Pero seguimos facer o programa, íbamos facer o bien.
3: Lo vaya máis, incluso.
0: Imos comenzar, Pini, entregando os primeiros como que noners da noite.
1: Así, a show.
0: A show, sí, imos comenzar rápidamente. Va. Tamén anunciando que son nestes intres, en rigorosísimo directo, as 12 e 11 minutos da noite, case 12, e Dani Lorenzo non chegou
1: non.
0: Aínda ao programa.
1: Que raro.
0: En algún alguna
1: excusa que terá.
0: Non sabemos que pasou, seguramente en algún momento se alguén ve que entra Dani Lorenzo, sí. Vale, decide, oye, ¡Dani Lorenzo! Imos practicar lo que dices, claro, canto vexades, sí. Todo o mundo, un, dos, tres... E tedes que berrar, Dani Lorenzo, imos practicalo. Unha, dúas, tres.
4: ¡Dani Lorenzo!
0: No, vos non, que senón os ointes rompen os tímpanos. Eles. Unha, dúas, tres.
4: ¡Dani Lorenzo!
0: Ahí está, ese. Bueno, cando chegue Dani Lorenzo, que non sabemos cando vai chegar, se chega.
1: Vamos facer primero. Por grito sordo, como Ignatius.
3: Vaya a pensar que ten amigos.
0: Podemos facelo en playback como en lugar. Vos podes facelo o berro, pero en playback. Imos dar... os primeiros premios desta gala que dividimos en dúas noites, esta primeira, queremos dar as grazas, sobre todo con este como que non é especial, a un local que foi a nosa casa durante moitos anos. De feito, cando chegou a pandemia, unha movida, non sei se lembrades, bueno, unha cousa que pasou no ano 2020, tivemos que ir pa casa. Bueno, estábamos anunciando a grabación dos seguintes programas e, polo que sexa, non puidemos. Bueno, cousas. Queremos dar unha lembranza, un recordatorio dende o como que non, a un local que foi a nosa casa moito tempo e que a verdade é que sempre se portou moi ben con nós. Hoxe estamos no Ícaro, pero queremos ter unha lembranza para La Goulette. Entón... Espera, baixa. Ainda lembran, cando, porque ti dis...
2: Foi un hit.
0: Claro, no, como que non dis La Goulette, La Goulette.
4: La Goulette, La Goulette, La Goulette, La Goulette.
0: Queremos entregar ese premio especial a La Goulette, pero tamén queremos facer unha entrega moi especial este ano a un local que non solamente se converteu na nosa casa, senón que tamén cumpriu 30 anos este 2026. Dicíamos lo principio do programa, o berce da comedia, un dos berces da comedia en Galicia. Aquí pasamos, por aquí pasamos, hai 20 tantos anos, moitísima xente que agora mesmo segue a dedicarse a isto de facer rir. Queremos, xa que non temos aquí a José de La Goulette, que lle faremos chegar o seu como que noner, por certo, como que noner deseñado por... Pablo Sanjiao, como ven sendo habitual, que esteo como que non deste ano.
3: E axudado por Santi Gándara, sempre decimos, pues, na parte digital.
0: Efectivamente, Santi Gándara que axudou a digitalización, pero queremos entregar a Ángel, por favor, podes achegarte o como que non é especial, o Ícaro Pub, neste 30 aniversario. Ángel, por favor, toma, senta aí un momentiño, podes sentar aí un momentiño a eso, para falar connosco. Senta diante do micro moito mellor, porque isto a radio senón non te van escoitar. Vai saltando, que hai dúas banquetas pegadas. Algo que nos queiras contar, agardamos que iso acabe nunha das paredes do Ícaro, perfectamente. Ángel, 30 anos de comedia, contanos un pouco. Grazas por deixarnos facer estas tonterías aquí, que iso sempre é de agradecer. Sí, no micro, sí. Bueno, Ángel, parco en palabras para que coreanan estes intres.
5: Correcto.
0: Sí, ¿queres dicirnos algo? Este é o teu público, dedícalle.
5: Gracias a todos por estar aquí, disfrutar con vos tamén, que é a verdad maravilloso. Non só no programa, senón que no vides a facelo. Claro que sí.
0: Ah, grazas, moi amable. Sí, facemos un show aquí. A ver se enganamos para a seguinte temporada tamén.
2: A ver se renovan tamén.
3: Estamos renovados xa.
5: Bueno, temos aí uns flecos, pero andamos aí.
0: Bueno, vale. Bueno, non fastidies, porque isto non sabemos aínda. Se renovamos, algo tenemos que renovar. Bueno, en fin. Ángel, un como que non er en agradecemento de todo o equipo do como que non por deixarnos este local. Este ano foi no especial de fin de ano. Este ano foi agora tamén esta fin de temporada e agardamos que che guste e que atopes un oquiño para lembrarnos no local do Ícaro 30 anos de comedia e máis por diante. Un aplauso, moitas grazas,
2: gracias,
0: para o Ícaro. Grazas. Bueno, imos comezar o programa porque temos unhas efemérides aleatorias que facer habitualmente. Temos a uns convidados, pero que despois xa comentaremos quen ven. Imos coas efemérides aleatorias. Como hoxe non hai ninguén, aínda non presentamos os convidados. Mira, está facendosísimo Ángelo amosando yo como que non era o fillo.
3: Como cando a mí me regalaron un escalestri.
0: Igual. É a mesma sensación, pero este é máis doado de montar, tamén che digo, eh?
1: E de ensinar tamén, eh?
0: Sí, é da, porque, bueno...
3: Bueno, a mín regalarme este que daba a volta solo, eh?
0: Ah, bueno, como a mín trouxeronme o TCR, que era un que era... Bueno, este
3: de... Era o de Puf, o de Puf.
0: Ese adiantábase, ti lembras ese?
6: Eu tiña un STS.
0: STS, sí, sí que xa non.
6: Para arriba, para baixo, así que me un rally.
0: Pero, vale, unha noria, iso. Que, non tens unha movida.
3: Non, el era rico, STS, El era rico, non como móvil. A ti.
0: Espera, que non escoito a Piri. Chégate o micro, Piri, que non te escoito.
6: O STS, cando che mandan o móvil.
0: Vale, moi ben, ben. Non gastes.
2: Pero non era efeméride toda.
0: Non gastes, Piri, non gastes. Claro, a xente non está feita as túas efemérides. No. Venimos buscar unha data co xerabor de números aleatorios. ¿Quién puede? Mira, vos hacerlo con Fran. Fran, ¿quieres dar yo si labor de números aleatorios?
1: Vamos
0: a buscar o día do 1/31, bueno. Dale ahí o azul, a ver qué días hay.
1: Generar.
0: Ahí. Esa, no, pero dale o botón, hombre.
1: Generar.
0: Ahora, ese. ¿Ese qué?
1: O 22.
0: ¡O 22!
3: O sea que somos dos parrulos. No está Dani.
0: Bueno, que tenemos una... Bueno, sí, o sea, 22 sí. Programas, ya saben. Sí. A ver qué mes hay. O mes que sale o... Xerar.
1: 7.
0: O 22 de xullo. Sí, bueno, pois pues mira, queda dentro de pouco. Estaremos emitindo. Posiblemente mellor están escoitando, porque o 22 de xullo estamos na Radio Galega.
3: Estamos na Radio Galega.
0: Sí, somos como la que se avecina, pero aquí na Radio Galega, que saímos de luns a domingo. En verán estamos de luns a domingo, de 12 ata que remata o programa, que este programa remata...
2: A unha,
0: de 12 a unha, de luns a domingo. Vemos ver que aconteceu un 22 de xullo, que seguro que aconteceron cousas impresionantes. A ver, Pini.
1: Gran CSI Miami, como que non están aí.
0: Sí, sí, estamos aí. O 22 de xullo, hai que dicir que é o 233º día do ano, no calendario gregoriano.
1: Unha cousa rápida.
3: Que saibas, Frank, que te botamos de menos moito.
0: Sí, bueno, sobre todo cuña.
3: Se está cuña dorando a píldora.
1: É que eu noto, Alberto, noto que me botou de en falta.
0: Sí, sí, dixo, eh. É o 204º nos anos bisestos. Pasaron moitísimas cousas. Por exemplo, buah, chaval, pero isto, mira, xa teño unha presbicia e isto é longuísimo. Sí, a ver, aquí, aí, moito mellor. Un 22 de xullo, non te rías, Mara, vale? Xa che pasou, non? Bueno, o 22 de... Pero isto é moi longo. Pini, é a efeméride que toca. Non me deu tempo nin a lela. Mira, o 22 de xullo de 1342, en Europa, sucede...
1: En Europa?
0: No, en Europa. Ah. Europa é outra cousa. Sucede a inundación do día de María Magdalena, a máis grande rexistrada nese continente, Europa. Os niveis de auga superaron os das inundacións de 2002. O sea, fíxate ti, isto é un dato ad hoc. Quedou. O río Rin, Mosela, Danubio, Elba e os seus tributarios inundaron as cidades de Colonia, Maguncia, Frankfurt do Meno, Würzburgo, Ratisbona, Passau e Viena, que quedaron seriamente dañadas. Tamén houbo moitos danos na rexión de Carintia, en o norte de Italia. Descoñécese o número de vítimas, pero só na área do río Danubia morreron 6.000 persoas.
6: Carai.
0: Os seguintes anos haberá veráns fríos que provocarán a falta de alimentos en todo o continente. E 6 anos despois rexistrarase a peste negra que matará a un tercio da poboación de Europa. Moi alegre, eh?
2: Como boas noticias, que boas noticias.
6: Que luctuosa.
2: Claro, que luctuosa. Dani Lorenzo tamén, o que di sempre.
3: Un programa de humor.
2: Luctuoso.
0: Para unha vez que había unha luctuosa e non chegou ainda, hai que fastidarse. Bueno, esta efeméride...
1: O esto que fixo Roberto Brasero, porque parecía a sección de Roberto Brasero.
0: Bueno, chico, que é unha efeméride longa. É unha efeméride, temos a efeméride a data e o mellor analista deste lado da frecuencia modulada, Alejandro Martínez Pini.
7: Guajiro,
0: amigo dos seus amigos.
1: Colos.
0: Bueno.
6: Un
0: 22 de xullo detrás de 28 C, de la inundación, de tal. Despois, 6 anos despois, resistranse a peste negra que matará un terzo da poboación de Europa. Algo que engadira isto.
6: A inundación foi tan grande que en Ratisbona non quedou nin rata nin rato.
0: ¡A que se quede pina, amigos! Análise concisa, concreta. Hola, moita grata.
3: Aí naceu o ratibrón.
0: Quedaches coa tontería esa, eh?
6: Claro, xa todo o que deseches despois a...
1: se desconecta.
0: Bueno, imos empezar o programa. Que hora é? Xa para empezar o programa. Isto era o preámbulo. E imos comezar cunha sección que non tivemos nas últimas semanas.
1: Ahora,
0: porque
1: o ámbulo.
0: Estaba este señor en... Estamos no ámbulo, entrando no ámbulo, ahora, prácticamente.
1: Ámbulo.
0: Despois
1: isto é o que a xente se pregunta. Que é o ámbulo? Isto.
0: Isto, aquí, onde estades, é sí. O ámbulo. Bueno, isto é o Ícaro, cuidado. Sí, sí. Que tamén é esdrúxulo, por outra parte. Sí. Imos cunha sección que... tampouco fai falla, Mara, que rías con todo. Quero dicir, é unha tontería isto. Pero bueno, que se ti crees que hai que rir, ti rí.
3: A esa muller lle pagamos, non?
0: Non pagamos nada, non pagamos. Non cobras nada por isto, non. Sancha, sí.
3: Non saberás cando te pasa factura.
0: Bueno, imos con a sección, dicía que non tivemos estas últimas semanas, pois estabas en... Onde estiveches? Facendo unha rave por aí, unha cousa.
1: En Tenerife, La Palma, La Gomera, Madrid, Vigo, Tenerife, La Palma, La Gomera... Vigo, Tenerife, La Palma, La Gomera...
0: En moitos sitios. Imos dar un aplauso a este home, sí, porque chega o Museo Mutante. Por favor. Fran Rodríguez, ¿cómo estamos?
1: Bueno, estamos bien.
0: ¿Cómo nos traes? ¿Qué nos traes, Xoxe, Fran Rodríguez?
1: Pues traigo una cosa que además, Carlos, es un poquillo también homenaje a ti, sé que te vaya a gustar especialmente.
0: ¿Qué me estás contando?
1: Sí, bueno, qué pelote.
0: Para la gente que está aquí, que o mellor es la primera vez que vengo, como que no, muchas caras conocidas, Fran Rodríguez tengo una colección de cosas, de bonecos, de fricadas, puedo decir.
1: Sí,
0: de fricadas en su casa, pero muy grande, quiero decir, pero son cosas cada que le van mercando desde hay muchos años.
1: Sí.
0: Y que va a ir aumentando, obviamente, a medida que van pasando las semanas o meses.
1: Este fue un año de descubrimiento.
0: Ah, ¿por qué?
1: No coleccionismo, porque estás abriendo mercado muchísimo. En esa apertura hay muchísimo por descubrir. Novas marcas, novas figuras...
0: Nos echas cousas chulas este ano.
1: Sí.
0: Imos poder amosalo, imos poder compartilo co público asistente. Sí, oxe, sí. Bueno, que nos traes?
1: Se te des as mans limpas,
0: Sí, por favor, limpade vos as mans, porque logo queda como graxa. Queda como graxa das patatillas e cousas así. É un asco. Logo que colles unha caixa, sabes?
1: Sí, sí.
0: A ver, pon... Dani Lorenzo, por certo, 12:25 sen chegar. Impresionante.
1: Increíble.
0: Que no penúltimo programa.
1: Entón, eu sei que te vai a gustar moito porque hoxe imos coa terceira entrega dunha colección que tamén comezamos este ano.
0: Ah, sí?
1: Sí, comezamos no programa e que estábamos un...
7: ¡Dani Lorenzo!
0: Que sempre chega un aplauso para Dani Lorenzo, por favor. Mira, xa empeza a soar. Por favor, Dani Lorenzo, para os da radio, como xa podedes imaginar, estar Dani Lorenzo entrando como un elefante nunha cacharrería.
1: Como un elefante, pareceme ofensivo.
0: Bueno, ti mesmo. Dani Lorenzo, como estás?
1: Ben. Pero sí. Es que non...
3: Non é unha cousa. Non te vas a creo que pasou aquí.
1: Non ides creo que pasou.
0: Bueno, sei que sempre empeza coa mesma frase. Antes de que sigas.
1: ¿Qué pasó,
0: Carlos? Sacade a Carles de WhatsApp ahora este momento porque ya veréis por qué. En fin, os da casa también, buscade como que no a Carles de WhatsApp y podéis también darle. Bueno, ¿qué pasó?
1: Eu viña para aquí e chegaba a tempo,
0: Sí. Siempre. Es impresionante, siempre pasa.
1: Llegaba a tempo.
0: Siempre lle paso a mesmo.
1: Xúrovolo. Pero...
3: Cambia de excusa.
0: Sí,
7: y a Pola Rúa dixeron Dani Lorenzo.
1: Es como una voz, ¿no?
7: Xireime.
1: Sí.
7: Dixeron, eu creo que a subjetividade no cine é a objetividade na vida.
0: Bueno.
7: E digo, ostras, Oliver Lache.
0: Bueno, bueno, ¿qué me estás contando?
7: Atopeime con Oliver Lache.
0: Atopache este... Bueno, mira, esta... Home, de Kim Jong-un a Oliver Lache, esta pareceme máis de creer.
7: Non, verdade, díxome...
0: É que este ano atopouse con Kim Jong-un nun parque de bolas.
7: Sí. Estaba de
0: pero
7: aniversario.
0: Pero foto, debía ser certo.
7: Sí, claro.
1: Sí.
8: A maior fiar de Ortega Cano.
0: Ortega Cano tamén está atopouse.
3: Os bombeiros toreros.
1: Ferran Adrià.
0: Bueno, en
7: entón,
0: fin.
7: Entón, eu...
0: Ferran Adrià nun Madonna.
1: Sí,
7: claro. Porque él era muy fan de Bob Esponja, pero no,
1: sí,
7: no.
1: Johansson también, ¿no?
0: Sí, Scarlett Johansson en un hotel.
7: Sí, estaba pesada conmigo.
0: Sí, bueno, dale.
3: Bueno, con Tom Cruise. Ese día íbamos lo olvidar, ¿no?
7: Sí. Total, que digo, pero que eu teño quiero como que no, pero agarda. ¿Non crees que somos como volvoretas, claro, nun absurdo do espacio-tempo?
1: Hombre,
7: e dicen, hombre, Oliver, estou sen comer, que tampouco eu estou para lerias. Eso, pero qué desprecio oíste.
1: Qué importante comer, Dani.
0: Sí,
7: importantísimo, importante para luego entrar como un elefante, no, en una cacharrería, pero
0: es de moito alimento, comer.
7: Moito. Entonces, pareceme un desprecio que me estás a facer, claro. Dani Lorenzo. Rétote a un combate de wrestling.
1: ¿Cómo?
7: A un combate de wrestling.
0: Perdón, combate de wrestling, sabes, de nunha pedrada que temos algúns. Por certo, que hai que dicir que, oxe, mira, oxe, levo a camiseta, xa que dís, levo a camiseta de Atlántica Wrestling,
7: pues
0: que foi
7: fumos.
0: O primeiro convidado da temporada que está por aquí, Gabriel Vilas, que hai que darle un aplauso, que está entre o público, Gabriel. Primeiro convidado. La primeira federación de wrestling galego. Está por aí tamén outro PSV, o cliente meu, pero bueno, non podo dicirlo. Gareth Parker, tamén un aplauso para él, outro dos loitadores de Atlántica Wrestling, que viñeron a facernos unha visita.
1: Que, Carlos, que digo, que levas a camiseta e algunha outra cousa.
0: Sí, algo le ve, este é es o último
1: día. Levaches, no,
7: será por tal. Levar.
1: Levar, levaches.
0: Bueno, en fin.
7: Desaten desa foto.
0: Sí, espera un momentiño que vou pasar, acaba de mandar... Acaba de mandar Dani Lorenzo a foto.
1: ¡Guau! Wow, efectivamente.
0: Y ahora imos pasala o a calle de WhatsApp para que todos teñades...
1: Dani, ¿esto que fue en Atrave?
7: Sí, esto fue en la sede de Atlántica Wrestling.
1: Ah, vale.
0: Espérate un momentillo. Espérate,
1: efectivamente,
0: que
1: sí.
0: Voy a guardarla... Espera, que...
7: Pues ya coñecedes, o sea, no me estoy a mentir.
0: Voy a descargar esto voy a pasarlo a o chat o a calle do como que non. Dade un momento, ti sigue falando que...
7: Eu son o poeta do Courel. Saía...
0: Xa está subindo, a Atlántica. Estede la xa no, na cale de sí. WhatsApp, do como que non...
7: Non nos vestimos así para o combate, íamos así pola rúa.
0: Ahí está. Dani Lorenzo, é que teño que narrar a foto.
7: Claro.
0: Está Oliver Lache no centro do ring de Atlántica Wrestling.
7: Claro.
0: Vestido... Bueno, amigo, outfit, gústame, cuidado, Está pegando...
3: Pero acá, lo de Dani.
0: O que diría Gabriel Vilas, unha porrada na boca. Oliver Lache, pues está saindo a perder, ti, nesa foto.
7: Sí. Deixeime ganar.
0: Dani Lorenzo, que leva ademais un traxe, casi como unhas mallas. Como... Isto que María José Rodríguez, morada, lila... unha desas cores. Como con... Unha especie de rayas plateadas e unha chaqueta con boa de plumas que son moi partidario. Bueno,
7: eu viña así, ou como que non, logo tiven que cambiar porque manchou de sangue.
0: Xa, vimos colgala despois, pero ademais, atopáchelo pola rúa, retades vos a un...
7: No,
0: a un
7: o poeta do Courel versus o terceiro parrulo.
0: moi ben. Por iso chegaches tarde.
7: Sí.
0: Certo, Gabriel Vilas, estaba... Biche de esa Oliver Lache, este señor, sí, no sí. Rinde a la... Ah, é certo. No. Bueno, se hai xente
7: confirman.
0: Que...
8: Digo, Carlos, sí. O detalle tamén da foto que é o selo do...
0: Sí, leva. O rinde a Rantigarrantín, pero tengo o logotipo de baixo. Bueno, pois nada, por iso chegaches tarde.
7: Eu sinto, pero...
0: Bueno, estaba aquí xusto Fran Rodríguez a piques de comenzar o Museo Mutante. Entón, bueno, ponga a sintonía do Museo Mutante outra vez porque rompe todo o rollo este, señora. Sí, isto é entrar como mal. Museo Mutante, espérate. Sube, vine. A ver, dalle ahora, dalle, que se está, que son as, mira, sempre chega co sinais horarios de media, a este home. A ver.
1: Entón, estábamos dicindo.
0: Sí, que había unha serie que xa traduxeras aquí.
1: Sí, que xa arrincamos no programa, que gostou unos moito, pareceu unos sobre todo moi da nosa quinta e tal, e hoxe vimos coa
0: bueno,
1: terceira
0: entrega.
1: Bueno,
0: da nosa quinta e da metade da quinta dos sí, que están aquí,
1: sí,
0: quero
1: dicir. Efectivamente. E hoxe vimos coa terceira entrega, que sei que che vai a facer especial ilusión.
0: Wow, que me estás contando?
1: Ensinala.
0: Oh, pero isto é unha fantasía sí, absoluta. Sí. Por favor, hai que sacar foto. Podo sí, facer os honores? Mira ti wow, que ven. Oh, estamos con esta maravillosa colección de NECA este, o Conde Draco, que sí, se lle coñecía sí, aquí, sí.
1: O Conde Draco, o Count sí. Von Kong, sí, podes abrir
0: o Conde que contaba, cuidado,
1: o paneliño como sempre, sí. E aí te esa figura.
0: Bueno, agora imos deixarvos, non fai falla que aplaudades isto tampouco, que non afixo el coas mans, eh?
1: Sí, sí.
0: Non a esculpiu Fran, quero dicir, vai de... Esto foi... Somos
1: pero
0: é
1: a emoción de reencontrarse co Conde Draco, non?
0: Sí.
1: ¡Uno! ¡Dos!
0: ¡Cuatro camionas! ¡Cuatro camionas! Sí, sí, esas cosas, muy bien. Pues, además, tengo... Ahora, hemos dejado... Pero, por favor, limpadas más, ¿eh? Es una cosa que no falla habitualmente, Fran, pero hemos dejado sí, a todo público, a las 30 personas que están aquí, no hay claro con nos, que botedes un ollo. Hay una cosa muy chula en estas esculturas que está haciendo NECA.
1: A texturiña.
0: A textura esa. Se vos fixades ahora cuando teñades o boneco en las manos. Ahora hemos pasado también os compañeros del programa. Esa textura de felpa, ¿sabes? De trapo que teñen os propios bonecos de Henson. Está muy conseguida.
1: Ven coa bandeira, que non sabemos de onde é, pero para non ser a bandeira española. No
0: sí, un pouco de España sí que é. Sí.
1: Sí, sí, sí. Ven co número 2. Lembra que Epi e Blas viñan coa letra A e a letra C, se non era...
0: Sí, este
1: se
0: trae o número 2.
1: Este ven co número 2 como...
0: Mira,
1: como
0: de, botade un ollo, se queredes por aí, e agora imos deixalo para que o público do Ícaro teña sí, na man... Esta serie que, por cierto, están... falamos que en Xaneiro
1: sí,
0: presentaron en Nueva York sí, una de las siguientes series.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: E aparte de esto, tenían a Supercoco también.
1: Efectivamente, siguiente parada bueno, será Supercoco. A Galiña, que aquí...
0: Bueno, aquí era Caponata, que
1: era
0: no era Caponata.
1: Pero que no Big era Bear, Caponata.
0: Sí,
1: Big
0: sí. E agora, mira, aí podedes ver, ¿eh? Pois nada, estas son as cousas que nos trae Fran Rodríguez, os que lembramos Barrio Sésamo. Barrio Sésamo, por certo, que é unha serie que comezou nos Estados Unidos no ano 69 sí, e que a día de hoxe aínda segue a existir.
1: Sí, sí,
0: que é unha cousa que, isto xa case, é imposible que unha serie de televisión dure... Cantos anos leva? 69, bueno, son de letras. Pero 50 e pico anos, non?
1: E pola que pasaron xente como Morgan Freeman, actores de todo tipo, de todo calibre, sobre todo da escena neoyorquina, ¿no?
0: Sí, bueno, sobre todo grandes clásicos da música de todos os tempos, claro. Dende Ray Charles nos primeiros tempos ou Stevie Wonder. Por certo, se buscades en YouTube, isto é unha recomendación que fago, se buscades unha versión de Superstition que ten Stevie Wonder en Barrio Sésamo, espectacular, e o propio Ray Charles facendo o abecedario en inglés, que é unha maravilla, ata máis recentemente Katy Perry, quero dicir que é algo que se mantén co tempo e que a medida que van aparecendo estrelas de cada temporada ou de cada época, pois se incorporan no
1: Barrio Sésamo. E dicir unha última cousa a romper, sobre todo, algo que é moi evidente, que xa o falamos un montón de veces, non? Pero tal era a maestría do Jim Henson Creature Shop, de Jim Henson, que son capaces de crear estas marionetas que a día de hoxe non foron superadas por ninguén.
0: Non.
1: Por ninguén.
0: Bueno, di Dani Lorenzo.
6: Ia dicir, sí.
0: Sí, que
6: Jim Henson é o docón americano.
0: Docón era o dos aurones, que era unha cousa
1: aurones,
0: terrible.
3: Maravillosa, unha cousa maravillosa.
1: Que teran estes diseños que son inolvidables, ¿no? Que son rápidamente recoñecibles, cantos anuncios, cantas derivadas, dos Muppets vimos na televisión.
0: Non, e sobre todo que impresionante, porque este personaxe de Docón de Drago creo que se estreou no ano 70 e pouco, 70-71, a segunda ou na terceira temporada, e no día de hoxe aínda existe. Que é unha cousa moi... Bueno, pois...
3: Porque é inmortal.
0: Podedes ir vendo, vai vos chegar... Por certo, isto como os exames, cando chego ao final, o último, por favor, que traia o boneco pa aquí, vale? Porque Fran Rodríguez quere levalo pa casa, polo que sexa, que lle custou unha pasta. Bueno, un aplauso para Fran Rodríguez, que sempre nos trae gracias estas cousiñas. Tedes fotos no Instagram, @ como que non radio, logo sacamos fotos. E imos facer entrega dun dos momentos máis especiais para min do como que non de final de temporada. María José Rodríguez, que vai estar con nós, xa está aquí entre o público, pero vai estar con nós a semana que ven disputando a gran final do concurso CQN como máxima como gañadora da fase regular, sí. Con, vou dicilo, 89 puntos. En primeiro lugar vais enfrontarse a Tere Tresandí, que foi quen de acadar 77 puntos.
1: Aí,
0: si é irmá miña, si, sí, non é nepotismo, é que gañou un premio. Vale, trouxémola aquí, que coincidiu. Chico, home, Lorenzo Milán, Mercedes Milán, non lle di ninguén nin nada. No. Eu trouxé a miña irmá porque gañou un premio de deseño de iluminación, sí, dun grupo de tan xugueiras, quere dicir, sí, que va, xe, tampouco, home. Pois acadou a segunda posición, iso será a semana que ven. Pero ela levou o primeiro como que non é de honra, o ano pasado, hai dous anos, perdón, o ano pasado foron Lucía Veiga e Marita Martínez, as Izquierdo Sisters, que nos acompañan dende hai 5 anos, todos os especies de fin de ano, sempre están aquí con nós. E queremos ter hoxe un recoñecemento para un home que leva acompañándonos no como que non dende a terceira temporada. Eu creo que case non fallou ninguna dende esa terceira temporada, sempre nos fixo unha visita e non vive preto, o que hai que pagar peaxe, e iso hai que agradecerlle tamén. Non por se esta, que aínda non o sabemos, Dios quiera que non, pero por se esta é a nosa última temporada, non podemos deixar de entregar nesta edición 2026 dos como que nones, o como que noner de honra, que é unha das maiores, bueno, para nós é a maior entrega ou a maior galardón que podemos dar a alguén, o grandísimo, o líder dos Great Straits. Forte aplauso para Óscar Rosende. ¡Bravo! Óscar Rosende, que se dirixe raudo e veloz o micrófono. Óscar Rosende, que ves que estás escarallado, eh? Hai que dicir.
9: É que eu hasta ahora xa estou dormindo.
0: Xa.
9: Que bo vello, que lle queres?
6: Recollerse pronto.
0: Pásalle un poquinho a Óscar, que entra sempre con unha forza.
9: Entro forte.
0: Bueno, Óscar,
6: o ruido é da cadeira, non é da columna, non?
0: Sí, Óscar Rosende, parabéns. Queremos recoñecer, hai que dicilo porque hai que agradecer as cousas da xente que sempre se porta ben con un. Hai que ser moi agradecido. E Óscar Rosende nunca dixo que non a unha chamada do como que non, vaya redundancia. Sempre tentamos botar unha man a todos os artistas, músicos, músicas galegas, porque creemos, ademais, como dixo unha filósofa no seu momento, que os músicos tamén tocan. Unha tal Rodríguez dixo unha vez nun programa, e hai que, dentro das posibilidades deste programa, das nosas humildes posibilidades, creemos que é importante que a xente que está facendo música e que está facendo cousas, que teña un oco na radio pública para mosalas, que creo que é de xustiza, pero logo hai veces que dunha visita xorde case unha amistade, como en este caso, creemos que é fundamental que teñas un como que non é de honra, Óscar Rosende. Como sei que ti non és Ángel, pois vou pedirte unhas palabras. Que Ángel tiña un bar que atender, cuidado. Tamén,
3: bueno, que tranquilo, todo, que Rosende xa vai pillar a parte de Ángel.
0: Sí, agora.
9: Pois, creo que, pois, sí, bueno, moi agradecido. E aparte un gustazo sempre verbos. Para min vir aquí non é ningún cliché cando digo que como estar na casa. É dicir, ainda non hai moito, inclusive falábamos no cuarto dos ratones precisamente de que cantos anos coñecémonos precisamente con María Xosé, estaba des na radio, hai 15 anos máis ou menos, aproximadamente,
0: pois,
9: pode
0: pois
9: ser.
0: Pois 15 anos, no 2011, 2010, por aí, sí.
9: Por aí,
0: sí,
9: máis,
0: sí,
9: ou menos. Entón, sempre un placer baixar. Bueno, a distancia de todo é relativo.
0: Bueno, AP9 non é relativa, tamén che digo.
9: É fija e vai a ser fija, pero
0: no,
9: é un gustazo, é un agradecemento. Aparte, sempre paso moi ben con vos. Sempre me poñedes probas complicadas.
0: A Garda que non acabas hoxe aquí, eh. Oxe, Eduardo, que tens que facer, pero
9: que volver.
0: Si no, no, no, no, ti non marches. Aí agora queda aí,
9: queda
0: aí que
9: queda aquí agora.
0: Si sí, vas a acompañar, vale. Estás máis menos vale. Cómodos.
9: Díxenos, no, estuve.
0: Díxenos, Ángel, que son as dos taburetes altos, os cómodos son eses.
9: Son estes.
0: O como que non erre para ti, agora seguimos falando porque estamos entrando no treito final deste penúltimo programa e xa que chegou, aínda que tarde, creo que temos que poñer o punto de final, polo menos por esta temporada.
1: A vida de Dani.
0: A vida de Dani tamén. Non, Dani Lorenzo. ¿No? Dani Lorenzo está con nos. A semana que ven chegas a tempo, non?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Bueno,
1: sí,
0: por favor, así xa non no empecemos
1: se
0: con tonterías.
1: Topo,
0: por,
1: sí, con vez, Pedro por Almodóvar.
0: Non, con Pedro Almodóvar non te topo. Bueno, ti, imos pedir a colaboración, aínda que isto me xera un pouco un cristo, vaya, con perdón, pero imos pedir a colaboración porque Dani Lorenzo está empezando a sacar Tupperwares, vale? É o momento de que deamos xa paso antes sí. De que siga enchendo a mesa de cousas.
1: ¿Por qué?
0: O mundo, Paquito. Dale, dale. Espera, Dani Lorenzo, moi boas.
1: Moi boas.
0: Bueno, espera un momentillo que vou narrar, porque isto sí que na radio as veces hai que narrar o que está pasando. Non te preocupes, é que ti non viñeches ese día.
1: Ai, non estaba.
0: Eu pedinlle a Dani Lorenzo que no último programa da temporada, na última sección da temporada, mellor dito, que trouxera unha das seccións de algunhas das seccións que fixera ou ben nesta temporada dependendo de se renovábamos ou unha historia por se tiña que facer o punto final. E resulta que hai non moito, hai un par de meses ou tres, Dani Lorenzo chegou os estudios centrais, ou como que non, cunha cantidad de tuppers, pero que aquí encheu a mesa de tuppers. Me dixen, pero isto que quimos, que non somos moi de comer, tamén habitualmente,

0: Tes cando estudas de fondo ou cociñares en A Galega Audio cando colle la bici e o máis importante, sen publicidade. 24 horas de música para ti e con programas temáticos. Radio Galega Música, onde estás ti. Se leva o móvil en riba, só tes que instalar a aplicación da Galega Audio e tela ben a man. Entrevistas, vídeo podcast, deportes, faladoiros, toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras, no teu móvil ou na web galegaaudio.gal. Se non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos máis tarde. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo. Radio Galega, onde estás ti. Galicia por diante fin de semana con Isabel Pichel. Sábados e domingos desde as 10 da mañá en Radio Galega e a galegaaudio.gal.
1: Imos a empezar con literatura, pero depois sí que acabaremos con algo de alimento.
2: Aparece por aquí. Hola, Leti.
3: Hola, que tal? Hola. Non se nota nada cando veño con esta voz.
2: Dida Ana, creo que é a tua primeira vez aquí nas
4: en la radio, sí.
2: Eu quero mocear, Iván, hoxe.
5: Pues estás totalmente invitada, todo o día, desde a 10 da mañá.
0: Radio Galega, onde estás ti?
6: É a unha.
7: Última hora, Radio Galega.
6: Que tal? Moi boas noites. A axuda internacional comeza a chegar a Venezuela cando se cumpren 48 horas dos tremores. Sobre o terreo están xa os primeiros efectivos españois que se dirixen á zona de La Guaira, a máis afectada. Son equipos de emerxencias da Comunidade de Madrid e membros da UME, entre eles o Brigada Galego Alberto Vázquez.
8: Xa estamos de camiño hacia a zona de La Guaira, onde imos a comenzar os traballos de búsqueda e rescate de todos os superviventes que poden estar atrapados entre as estruturas colapsadas polo terremoto de fai dous días.
6: Entre esas persoas atrapadas hai 14 españois, segundo confirmou o Ministerio de Exteriores. 5 morreron e hai outros 119 españois que aínda non foron localizados, incluída unha familia venezolana residente en Marín, con dous nenos que marchara de vacacións ao rematar o colexio. Lucía Guede é a directora do Colexio da Inmaculada, o centro no que están
9: Estamos
6: escolarizados os escativos.
9: Estamos toda a comunidade educativa consternados e moi afectados, os titores tamén. Entramos entre algúns a noite e outros hoxe pola mañá. Sabíamos que marchaban o sábado a pasar 40 días coa familia. Sabemos que teñen o edificio localizado na última ubicación, pero non tenemos máis noticias. Estamos realmente preocupados e consternados.
6: Segundo o último balance do goberno venezolano, hai 920 mortos e máis de 3.000 feridos. Aquí en Galicia, o proxecto da automobilística chinesa SAIC para instalar unha fábrica de vehículos eléctricos e híbridos no porto exterior de Ferrol prevé crear 1.000 empregos directos, algo máis da metade vinculados á actividade productiva e o resto á logística. De xeito indirecto, creará outros 2.000 postos de traballo asociados ás cadeas de valor. A Xunta sacou a información pública o proxecto e o estudo de impacto ambiental. A planta, que contará cun investimento de 196 millóns de euros, ocupará máis de 100.000 metros cadrados na dársena de Caneliñas e terá capacidade para fabricar ata 120.000 vehículos ao ano. O proxecto tamén contempla o desenvolvemento de actividades industriais nas Pontes vinculadas á fabricación de componentes para automoción. E polo demais, satisfacción no sector turístico pola paralización da orde sobre o rexistro de viaxeiros que quedou suspendida ata que a Unión Europea resolva o procedimento de infracción aberto contra España. Bruxelas considera desproporcionada a cantidade de datos persoais que hotéis, apartamentos e axencias de viaxes deben solicitarles aos seus clientes, así como a obriga de conservalos durante 3 anos. As axencias de viaxes consideran que esta decisión supón un respiro pro sector que levaba meses denunciando a carga administrativa e as dificultades que implicaba a aplicación desa normativa. Marta Galindo é directiva da Asociación Galega de Axencias de Viaxes.
10: Para nós un respiro, para empezar, porque unha cantidad de datos, de subir o sistema, desde o principio as axencias de viaxe e as axencias de tour operación no encontrábamos la lógica de esta petición. Entonces, todo que sea paralizar, esperar, de alguna manera, si fuera posible, que nos dejaran fuera de esta jerarquía, ¿vale?, de esta normativa, para nos sería, bueno, pues un gran triunfo.
6: E o tempo, Galicia queda este sábado entre as altas e as baixas presións, así que o ceo estará anubado a primeira hora.

irá abrindo a medida que avance a xornada. As temperaturas manteránse sen cambios, oscilarán entre os 21 graus da Coruña, Santiago ou Pontevedra e os 31 de Ourense. O vento soprará do sur, suroeste, moderado no litoral e nas zonas altas. E o domingo agardaránse chuvascos no norte e no noroeste pola mañá, que irán remitindo pola tarde e nubes e claros no resto. 1:04 da madrugada, folles todo, quedan agora cunha edición especial do Galicia en Goles con Lucía Junquera, que lles vai retransmitir o partido entre España e Uruguai.

0: Galicia en Goles, na Radio Galega.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. 1:04 arrancamos este Galicia en Goles especial. Iremos hasta las 4 de la mañana para contar o España-Uruguay. Partido definitivo de la fase de grupos, pechando ya o grupo H, desde Guadalajara, desde también, por supuesto, a Radio Galega, siguiendo este partido, esta loita, con la primera plaza del grupo, también con la supervivencia en este Mundial. Anxo Tato, ¿qué tal? Muy buenas noches.
2: ¿Qué tal, Lucía? Muy buenas.
1: Cristian Romero, ¿qué tal? Muy buenas noches.
3: ¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo estamos?
1: Aquí siguiendo desde o estudio de Radio Galega o partido, también desde a narración, Fer Romero, buenas noches.
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches, Lucía, Tato, Cristian. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien por ahí?
3: Tienes voz ya, por lo que veo.
2: No, yo tengo toda voz disponible para este partidazo.
1: Bebiendo agua para esa narración y sumamos también otra voz a de Gonzalo Alonso. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Gonzalo.
4: ¿Qué tal? Buenas noches. Va a ser una noite longa. Agardemos que felice que nos deixe a clasificación de España.
5: ¿Quién recibirá máis bronca hoxe polos berros no vecindario? Fer, Gonzalo... No sé, aquí non temos problema por berrar, pero,
3: si no,
5: pero igual eles... Cuidado. Digo, algún peregrino que pase por aquí por San Marcos igual lle molesta cos berros. Se marca moitos goles a España.
1: Eu creo que a noite merece que Fer bote uns berros, Gonzalo mesmo, logo xa os veciños teñen algo que protestar. Una carta a dirección de Radio Galega. Nada más. Ben, compañeros, bueno, España xogándose ser primera de este grupo H, ter, en principio, un cruce más accesible nos 16avos de final. Básicamente, queremos evitar a Argentina, ¿no? Estamos
5: sí,
1: aquí
5: sí, ese,
1: esta noite loitando por iso.
5: Ese é o principal motivo polo que España ten que loitar por esa primeira praza, sobre todo tamén despois do empate a ceros ante Cabo Verde no debut, as boas sensacións, mellores sensacións contra Arabia no segundo partido. Home, unha Argentina-España sempre apetece, pero...
1: Máis adiante.
3: E está ademais o partido agardado por todos, non, neste grupo H. Xa desde principio, cando se anunciaron os equipos que iban a estar neste grupo, pois penso que todos pensábamos nese España-Uruguai. Ademais, Uruguai xogándose todo.
5: Claro, ese é un pouco o guión similar ao que pasou onte no Ecuador-Alemaña, non? Por exemplo, que seguramente fose o partido máis atractivo dese grupo. Claro, ninguén agardaba que Ecuador chegase coa única opción de gañar, similar ao de Uruguai hoxe, porque tamén, por exemplo, o que víamos e falábamos antes de comenzar o programa, coa goleada de Senegal van quedando menos terceiras das que poderían pasar con tres puntos. Había moita xente especulando con que a España e Uruguai poderían medio asinar un empate así e marchar as dúas contentas para
1: sí, pero os 16avos, pero que a esta altura xa non asinan un empate.
5: Non teño moi claro que lle valga o empate a Uruguai.
3: No, porque con tres puntos, ademais, xa pasarían a non depender deles mesmos. Pasarían a depender doutros equipos que xogan mañá pasado, se non me equivoco, e ademais sabendo o resultado do Uruguai.
5: Claro.
3: É decir, tres
6: ademais,
3: puntiños...
6: agora con tres puntos é complicado pasar. E incluso con tres puntos está Senegal, pero claro, mallou sobre Irak 5-0, entón a diferencia de goles tena moi favorable. Eu penso que moitos chegarán a 4 puntos, así que o empate a Uruguai non lle vale. O que é difícil vai ser ver un Uruguai a Argentina, porque Uruguai vai ter casi imposible pasar como segunda deste grupo. Ou irá como primeira ou como mellor terceira, pero como segunda é moi complicado.
5: Salvo que empate en Cabo Verde e Arabia, que ese tamén é outro...
1: Estamos xa sacando a calculadora.
5: Claro, sí, non. Hai moitas combinacións posibles, pero tamén creo que hai que estar pendentes do outro partido, principalmente porque creo que Cabo Verde sorprendeu a todo o mundo, tanto contra España como marcándolle 2 goles a Uruguai e sendo un dos partidos máis atractivos polo tolo do resultado contra Uruguai, como digo. Teño bastantes expectativas polo que fai Cabo Verde ante Arabia, porque se gaña ten moitas opcións de estar na seguinte rolda. De feito, estaría na seguinte rolda.
3: Un partido de merdo que vas a estar ti pendente en todo momento. Temos aquí dúas pantallas.
5: Atentísimo.
3: Tanto Lucía como a min temos a de España de fronte, pero Anxo xa se puxo en fronte. Hombre, da de Cabo Verde.
5: É o partido bo de hoxe, realmente.
6: Tato pendente de Cabo Verde e Burela pendente de Tato.
5: Pobriños eles.
1: Aí tamén ese partido do que seguiremos tamén a partir das 2 da mañá. E outra cuestión que non é menor, España, por suposto, votamos que gañe, que pase primeira, que evite Argentina, pero tamén votamos porque pase primeira é que a partir de agora os partidos que xoque España sexan as 9 da noite. Eu creo que todos os que estamos aquí hoxe agradeceríamos moito que España...
4: Iso é o máis positivo, Lucía. Iso é o máis positivo ainda por enriba de non medirse a Argentina, non? Que non sexan partidos a unha, as dúas ou as tres da madrugada e que sexan partidos as nove da noite, hora española. Iso é o mellor.
3: A mí verme un República Democrática del Congo, Uzbekistán, as tres da mañá sempre me molou, sabes?
5: A mí trasnoitar moi ben, agora creo que...
1: Elexir cando trasnoitar,
3: sí,
1: ¿no?
3: Xa na casa, ¿no?
5: Facelo por gusto,
1: si
5: estando na casa.
1: Ou tal, pero claro.
5: Xa non só polo horario, que evidentemente a nivel de prime time, de televisión, todo iso é moi importante, incluso pola propia ubicación da selección, non? Que se xoga a partir das nove, é dicir, se pasa de primeira, probablemente non se ten que mover tantos quilómetros como si que o teria que facer no caso de pasar de segunda ou mesmo de terceira, que tamén hai algunha posibilidade.
1: Todo a favor, para que España gañe hoxe, sexa primeira, nos libre de vir aquí ás dúas da mañá e facer horarios estranos, así que apostamos a todo, a esa vitoria de España. Para sair a ganar, Fer, temos xa tamén pois as aliñacións, tanto de España como de Uruguai, para enfrontar este último e decisivo partido da fase de grupos.
2: Así é, temos aos 22 protagonistas confirmados. Vai España con lixeras modificacións. Unai Simón estará Beiso Paus. Entra de novo Marco Llorente no lateral dereito. Cubarsí e Laporte serán os centrais. Cucurella estará no lateral esquerdo. No medio campo Rodri, Pedri entra por primeira vez na titularidade Mikel Merino. Unha banda para Álex Baena, a outra para Lamine Yamal e arriba para o gol Mikel Oyarzábal no combinado de Marcelo Bielsa. Muslera estará Baiso Paus, defensa para Varela, Cáceres, Olivera e Juan Sanabria, medio campo para Ugarte, escoltado por Betancur e Fede Valverde, unha banda estará Canovio, na outra Masi Araujo e arriba Darwin Núñez, arbitra un marroquí que é Ismael Elfat, pero nacionalizado estadounidense.
5: Te olle medo éxito, Marcelo Bielsa, porque... Había unha posibilidade de botar un chisquiño ao costado dereito a Fede Valverde e que se xuntase na mesma banda de Álex Baena, pero creo que vai xogar máis centrado no en Uruguai, entón igual...
1: A ver, refrescanos aí o...
5: O episodio, non?
1: O episodio...
5: A OFC. Pois era... A ver, tampouco que me lembre moito, pero nun parking, non? Algo pasou aí entre Fede Valverde e Álex Baena. Coido, aínda Fer, ti igual te lembras mellor, aínda era Baena xogador do Villarreal, se non me trabuco.
6: Sí, era un Madrid-Villarreal no parking do Bernabéu. Bueno, chegaron aí... as mans, pero que en que lea non está Fede Valverde últimamente?
5: No, Álex Baena, bote lo neiro de Xoamení. Bote lo neiro de Xoamení.
1: Unhas cantas cicatrices.
6: Pero que incluso onte Fede Valverde, na convocatoria de Uruguai, aí a piques co seu adestrador, ele uns cuantos, porque decían que os adestramentos eran moi intensos. Bueno, sempre está Fede Valverde no medio da lea, agarremos que hoxe pois este un poquinho máis tranquilo.
3: Xogador rudo, non? Xa se lleve como xoga dentro do campo... Pois fora non iba a ser menos.
6: Está claro, está claro. Charrúa, charrúa.
3: Aparte, dos xogadores moi destacados, xa non por isto das leas, pero en Uruguai, tanto Maxi Araujo, que leva dous goles e unha asistencia nestes dous primeiros partidos do Mundial, e outro moi destacado, Muslera, pero non precisamente polo mesmo. Os uruguaios non creo que estean moi contentos con el. Teño varios colegas que xa lle vin varias historias de Instagram, e non precisamente lle chamaban guapo.
6: 40 palos ten Muslera.
5: Tampouco a Darwin Núñez. Creo que Fede Viñas, que se xa suplente nesta selección, máis vendo o partido de debut, que creo que rematou a todas as lavadoras que lle puxeron dende os laterais, a min Darwin Núñez non me dixo nada. Nunca, e o Mundial que está facendo, non sei, non entendo por que titular por diante de Fede Viñas, que fixo un temporadón tremendo, non Oviedo.
3: Muslera, unha curiosidade, sabedes que, bueno, neste Mundial hai varios xogadores, como Messi, Cristiano e demais, que está levando o parche este de lendas, non? Do Mundial. Uh-huh. Que por levar 5 ou 6 Mundiais, cantos eran? 5, non? Creo que eran 5. Pois Muslera non o leva precisamente porque no Mundial pasado creo que non xogou. Viu convocado, pero non xogou. Entón, ao non xogalo, non conta como...
1: Ala, perdeu o máis interesante que era
3: o parche de lenda.
1: O parche de lenda.
5: Curioso.
1: Perdón,
5: falando de brazais, o xesto da FIFA, morreulle o pai a Didier de Champs, uh-huh, o seleccionador francés, e a FIFA...
1: O pai ou Anai?
5: Anai, correcto. Anai. Perdón, pido perdón.
1: Pues acaso
5: pido
1: perdón. Nos estás cuidando a familia.
5: Pido perdón. A FIFA negoulle a selección francesa levar un brazal en memoria da Anai de Didier Deschamps.
1: Estas polémicas, estas cuestións de prohibir esas cousas, que non as entendo. Non as entendo.
5: Pasou coa bandeira LGTBI cando quiso levar a...
1: Sí, que agora... Ben, os partidos que estamos xa en sábado, os partidos de mañá domingo, que sí que é o día contra, bueno, o día internacional do orgullo, vaise si lucir a bandeira. Tamén era polémico porque agora mesmo non recordo que seleccións xogan mañá. Exipto, outra selección que están en contra da bandeira, xusto lles vai tocar que falando, cores, problemas de cores.
3: Falando do de parche de antes que me puxen a que investigar agora. Fíxate, no Mundial de 2026 implementaron este dos parches e Muslera non lle deron por non disputar o anterior Mundial. Sin embargo, a primeira vez que vai portar o parche vai ser hoxe contra España. Ao final reconoceu a FIFA. Xusto para hoxe, Curiosa historia do parche con Muslera.
1: Antes no, agora sí.
3: Agora xa é interesante.
5: Agardemos que o teña ben posto e non lle calla no medio do partido, ver, que era o que faltaba.
3: Temos unha hora de previa, hai que comentar cousa, non? Sí,
1: pero eu creo que estamos perdendo xa un criterio para decidir quen merece ou quen non.
5: Hai ointes en Galicia que estaban aí collendo o sono e agora estaban en vilo co tema do parche de Muslera.
3: A ver, sí, vamos a ver.
1: Outro dato, que hoxe tanto España como Uruguai xogan ca segunda equipación. A segunda de España é a sensación. Por fin veremos a selección xogando ca camiseta branca. Están os uruguaios xa quentando na banda.
3: Están a tope, eh? Notase que é partido decisivo.
4: Uruguai que chega un pouco conmovida no vestiario, eh? Chega conmovida no vestiario. Non están moi contentos os pesos pesados con Cotolo Bielsa.
1: Sí.
4: Xa yo fixeron saber ao longo destes últimos días un pouco... Polo traballo, chegan un pouco fundidos os xogadores, se está lle metendo moita caña, sobre todo polas dúbidas a nivel táctico que está mostrando a selección de Uruguai, que chega nunha situación auténticamente límite, crítica, e imos ver como lle pesa iso, non? Porque, por unha parte, imos ver unha Uruguai enrabietada, ferida, pero co paso dos minutos, se as cousas non llevan saindo ben, España pode sacar tallada dese aspecto mental que é tan importante no mundo do fútbol.
1: Sí que se veñen falando pois estes días deses líos no vestiario de Uruguai. Aí estaba Valverde, que como dixemos está en todos os líos, pero tamén outros nomes importantes de Uruguai como Betancourt, bueno, outros xogadores importantes que lle están pois cuestionando a Bielsa certas decisións. Unha é esa as sesións de adestramento, que parece ser que son pois un pouco intensas de máis, e logo tamén outras cuestións tácticas, non? Como dicías Gonzalo, parece ser que os xogadores apostan un pouco por defender ante España, non? Aproveitar as súas opcións o contraataque, pero a Bielsa gústalle xogar, gústalle ter a posesión do balón, non? Entón, non sei se mandan máis Valverde, Betancourt estes xogadores ou pesa aí a decisión do argentino.
5: Vai pesar España porque vai a quitar a bola a Uruguai enseguida e non a vai recuperar a Uruguai, sinceramente, creo.
3: Sin embargo, hai moitos pesos pesados que se pronunciaron, como estes que dicías, pero é curioso, bueno, Ulino e Uoxe, polo menos, que Jiménez, o capitán, que é un home con bastante peso dentro do vestiario, con bastante, ou que máis, por así decirlo, prácticamente, non se pronunciou respecto a este tema.
1: Claro, aí está tamén a cuestión da capitanía, non? Ese respecto tamén pois polas decisións do adestrador, sobre todo cando pois aínda está moito en xogo para Uruguai, non? Unha cousa pois é dicir, pois xa con todo se marchan para casa, non? Dicir, pois non estivemos de acordo con certas cousas, pero aínda con este partido decisivo por diante, andar montando leas.
3: Uf.
1: Eu creo que é unha cousa un pouco non sei se unha falta de respecto a esa a ese peso do adestrador.
3: Está claro que non é o que máis lle beneficia.
5: Non, dende logo que non. Máis cando ti escoitas a calquera comparecencia dun xogador de España, todos falan desa familia de Luis de la Fuente, non se queda xestión de vestiario. Evidentemente, nun torneo así, máis alá de individualidades, o máis importante, con todo o tempo que tens que compartir espazos, viaxes, concentracións, pois é importante que o grupo estea unido e que calquera poida aportar dende o banco. Sinceramente, escoitando calquera rolda de prensa de Bielsa e os monosílabos cos que lle responde os xornalistas, non me imagino unha conversa cos pesos pesados do vestiario de Uruguai no que haxa moita opción a debate, non? Porque sinceramente, amigo de Bielsa, se trata igual os seus xogadores que os xornalistas, deixa bastante que desexar.
3: Sí, sí.
1: Mirada cara abaixo, non miramos os ollos a ninguén. xa, a eso, responder monosílabos. O 11 de España. Terceiro 11 con pequenas modificacións que fai de la Fuente, volve la miña mal de titular, non? Si só saiu dende o banco no primeiro partido e vimos como que tal lle foi a España esa suplencia de Lamín, pero tamén outros cambios neste terceiro partido. Así que
3: é que para min o plantexamento do primeiro partido de xogar sin bandas, é certo que Lamín non estaba para xogar de titular, pero bueno, metes a Gabi na esquerda, darlle máis amplitude a Cucurela para gañar esa parte no medio do campo, non? De darlle a banda a Cucurela, que Gabi se cerra ao medio, salir con Pedri a presión e con Oyarzábal os dous xuntos. Pero sí que é certo que nun partido como é o de Cabo Verde necesitas amplitude nas bandas. Entón, se non tes a Lamiña mal, pois meta a Jeremy Pino. Se non tes a tal, pois metes a Baena. Para min aí non estivo do todo acertado e penso que no anterior partido contra Arabia Saudita sí que se notou o tema de ter esa amplitude e ter esa verticalidade dentro do once inicial.
4: Eu creo que as dúas novidades que hai principalmente hoxe na selección, a entrada de Marcos Llorente, que foi titular no primeiro partido, e tamén de Mikel Merino, atenden sobre todo a un aspecto físico. Non sabemos que Uruguai, que unha das características principais de Marcelo Bielsa, esa presión abafante que fai, e polo tanto intenta contrarrestar o seleccionador Luis de la Fuente as entradas sobre todo por banda de Maximiliano Araújo, que é un auténtico pepino, e que o pare por aí Marcos Llorente, e despois darlle tamén máis potencia no centro do campo a un futbolista como Mikel Merino, que moitos o estaban reclamando e que fai falta que vayan gañando estes futbolistas que ata o momento disfrutaron de poucos minutos, que vayan gañando protagonismo para seguintes partidos da selección española. E en Uruguai fai un troco Bielsa, ese cambio de referencia arriba, o regreso de Darwin Núñez, que non estivo nada atinado no primeiro partido, pero busca un pouco mellor de experiencia, un futbolista que ten taguas, que xogou en equipos importantes, que sabe xogar ben de costas á portería, e ao mellor os tiros van un pouco por aí.
3: Mikel Merino, falabas de que é un xogador moi importante na selección, que moitos estaban reclamando, sí que é certo, pero non sei como está desvendo a súa volta, porque eu penso, el dicía que estaba ao 100% outro día nunha entrevista, pero eu de momento non o vexo ao 100%.
5: Para min similar a Fabián, non? Falta lle moito rodaxe, pero bueno, estou de acordo con Gonzalo, ese tipo de futbolistas tes que empezar a engancharlos a dinámica, porque o Mundial polo de agora, despois virán máis longos, porque apunta xa a 64 seleccións, pero este polo de agora é o máis longo da historia, tes que empezar a enganchar a todo o grupo en dinámica, e Fabián e Merino teñen que ser importantes nesta selección. Sorpréndeme o de Llorente, porque creo que Pedro Porro fixo un partidazo contra Arabia, e sobre todo no entendemento con Lamín, nas diferentes
1: bastante
5: alturas
1: bastante máis subido,
5: sí,
1: non? Do que foi o partido de Llorente,
5: sí,
1: con Cabo Verde.
5: Entón, non sei, sorpréndeme. Evidentemente, defensivamente, como dicía Gonzalo, para parar a Maxi Araújo, que está sendo futbolista diferencial en Uruguai, e que está vendo Porta tamén, incluso con algún rebote, ou seja, con ese duende un pouco que teñen os futbolistas cando están nese pico de forma. Pero sorpréndeme porque o entendemento con Lamín é algo que está por ver. Ese Llorente-Lamín, nome por nome, soa moi ben, pero despois hai que entenderse.
3: Llorente tamén me decepcionou un pouco no primeiro partido,
5: polo que dido sobre o CEO ou en futbolísticamente.
3: No, sinceramente decepcionou un poquinho na maneira que tuvo de xogar. Parecíame que por veces incluso lle queitaba, en vez de apartarlle os xogadores e crearlle espacio ao extremo, quinda os metía máis en riba, sabes? Non sei, foi a sensación que tiven eu nese final de partido, sobre todo con Lamín.
6: Ademais, hai outro dato que chegou para quedarse, Álex Baena. Álex Baena sí que me sorprende, porque non apuntaba a ser titular. Eu supoño que as pensas do que poida aportar Nico Williams, que era o que a priori é titular nesta selección, pero despois dunha temporada con moitos problemas físicos. Pero Álex Baena outro día diante de Arabia fixo un bo partido, evidentemente pasou por riba de Gabi, que foi un pouco que quedou sinalado no primeiro partido con Cabo Verde. Álex Baena parece que chegou para quedar.
1: E dicías, Gonzalo?
4: No, dicía, a ver, os trocos de España coa entrada de Llorente e de Mikel Merino por Dani Olmo están moi ben si España é protagonista e consegue superar as liñas de Uruguai, pero imos ver tamén como se desenrola o partido, e se non vemos a unha Uruguai moi metida atrás, coas liñas moi xuntas, difícil atopar espazos, porque aí Dani Olmo tamén foi un dos destacados outro día, e un xogador bastante distinto a Mikel Merino, un xogador con moita visión que dá o último pase, polo tanto, imos ver como resultan os trocos e como se vai desenrolando tamén o transcurrir do partido.
1: Pois a partir das dúas comeza ese España-Uruguai. Tamén seguiremos, está xa tanto pendente do Cabo Verde-Arabia Saudita.
5: Súper pendente.
1: Importante tamén, pois, para ver como vai quedando, sobre todo para ver como queda Uruguai, ¿no? Porque España contamos que gaña, pasa a primeira e logo a ver por onde pasan as opcións das demais, ¿no? Que, pois, como se configura ese grupo. Xa temos, pois, imos tendo xa tamén os primeiros cruces confirmados, ¿no? de 16avos. Imos ter, por exemplo, un partidazo como é Países Baixos-Marrocos, un dos mellores partidos destes 16avos. Tamén Canadá-Sudáfrica, primeira vez que pasan a fase de grupos estas dúas seleccións. Temos tamén confirmado Estados Unidos-Bosnia, Bosnia que foi a que deixou fora a Italia do Mundial e aí está clasificada para 16avos.
3: Olla Bosnia.
6: Por certo, de Bosnia gustaríame saber por que está clasificada. Eso é algo que a FIFA terá que explicar, porque Bosnia ten 3 puntos menos un nesa diferencia de goles e está clasificada. Eu non o entendo, non sei se hai explicación por aí oficial.
1: Pois, a verdade...
6: É verdade que é un enfrentamento que
3: Bosnia
6: está confirmado
3: ten 4 puntos,
6: FIFA,
3: ¿eh?
6: Pero...
3: 4 puntos,
6: Bosnia ten 4.
3: 4 puntos.
6: Ah, vale. Vale, entón pensei que tiña 3, vale. Pois entón está confirmada, vale.
3: No, xogou os 3 partidos, empatou contra Canadá 1-1 no primeiro partido, o segundo perdeu 4-1 contra a Suiza e o terceiro gañoulle 3-1 a Qatar.
5: Vale. Sí, as 4 de...
6: Perdón, Bosnia.
5: Perdón, bosnios e bosnias. As 4 de 4 puntos están clasificadas, non? Suecia, Ecuador, Bosnia e Paraguai. O partido de onte de Paraguai empatando a 0 contra Australia porque os dous lle valía, o sea,
3: que se besen,
5: pero versión.
3: Pero están falando tamén de que mañá falase de un posible empate entre, non me acordo que seleccións eran, que lles viña ben as dúas.
5: A Suecia onte, por exemplo, viñalle mellor o empate que a victoria, porque claro, entre elixir Brasil ou Francia, a priori... Sí.
1: En Noruega sacando todos os suplentes.
5: Tamén, igual. Ningún minuto de Haaland, por exemplo. Ni
1: vai chegar descansadísimo, iso sí, aos dazas iso.
5: Non sei canto lle gustará unha estrela como Haaland non xogar un só minuto contra Francia. Non sei.
3: O de Haaland, tío, está sendo neste Mundial, bueno, que la van demostrando
5: por
3: xa.
5: Por iso, non poder velo hoxe.
3: Xa, pero é que... De verdad.
5: Partidos infumables que estamos tragando pa un que en Francia...
1: Se tamén loita aí por... os goles, claro. Non? Quitarlle un partido de posibilidades de marcar a Fana.
5: No, e ademais, vale que agora, o que dicía antes dos 64 seleccións é unha brincadeira, pero con toda esta lea que está vendo co de 6, xusto ou inxusto, método de desempate, co dos mellores terceiros 8 de 12, a FIFA, bueno, digamos que xa hai malas linguas que din que se están parando nisto dos terceiros para o vindeiro mundial. Vale, non queredes terceiros? Pois 64 seleccións, eso pasan os dos primeiros, pero de moitísimos máis grupos. Primeiro, que dicías antes, ese... Primeira vez que pasa de grupos, imos deixar de escoitalo, porque agora unha morea de seleccións van pasar moitas a 16avos. Entón creo que perde un pouco de valor todo o que está, non, todos esos récords, sí. De pasa de grupos por primeira vez, chega de 16avos por primeira vez.
1: Estáse perdendo esa emoción de ver pois chegar a eso, a 16avos a Sudáfrica, que non chegara pois nin na propio mundial que foi sede, pois esas cousas sí, estánse desvirtuando un pouco esas pequenas emocións, e para os afeccionados, pois tamén, a ver, os sudafricanos están celebrando moitísimo isto, os canadenses tamén, non, que se clasifican neste mundial que tamén son sede. Ben, estamos vendo pois por onde vai o futuro destes mundiais.
5: É o que hai.
1: É o que hai.
5: Porque non van cambiar, van ir a máis, seguramente. Entón, onde hai negocio, xa sabemos que no mundo do fútbol vai ir a máis. Teño medo, por exemplo, con esto dos das pausas publicitarias.
1: Sí.
5: A americanización do deporte,
1: sí, sí,
5: que tanto criticou Raúl Caneda no Galicia en Goles durante as dúas últimas fins de semana. O fútbol dividido en 4 tempos, non sei canto vai herdar...
1: Aí está clasificada Estados Unidos, porque lles favorecen esses 4 tempos.
5: Claro, claro. Canto van herdar as competicións domésticas este tipo de cousas? Hai reglas, por exemplo, que creo que están bastante ben. O tema do saque de porta, córner, que entre o VAR se pode corregir rapidamente. Non entendo por que para unhas sí, para outras non. É dicir, cando dan córner e siquera saque de porta, corrixen, pero non ao revés. Cando xusto é que se o podes facer rápido, facelo para as dúas cousas, pero sí que dá máis axilidade, non? Notanse partidos nos que a intervención do VAR, a regra de que tens que sair en menos de 10 segundos para sair do campo, ese tipo de cousas, ao final, ti cando ves fútbol, queres que xoguen o fútbol.
3: E o tema dos segundos no saque de banda tamén, bien, que xa se viu algún
5: sí, bueno,
3: cambio
5: pero,
3: de...
5: Pero hai trampa tamén, porque
1: sí, si son... Se... Valor,
5: claro, exactamente.
1: Conta, entón, ¿no?
5: Bueno, hai cousas que pulir,
3: ver,
5: sempre feito...
3: A ver, onde hai reglas hai trampa no, sempre,
5: claro.
3: Iso xa sabedes.
5: Sí, iso sempre.
1: Quedaban ese Estados Unidos-Bosnia, con esas disculpas a
5: los
1: bosnios dadas. Luego, teníamos también Brasil-Japón, por comentar oye, otros cruces de edad a seis avos, y Noruega, que con ese partido de checos suplentes, pues pasa, por supuesto, también, enfrentarase a Costa de Marfil.
5: Ese Costa de Marfil gustóme moito, tanto contra Alemania, iso que perdeu, también o partido de debut contra Ecuador, dio mandé. O xogador que descubriu Borja Jiménez, que Fer coñece ben, no Leganés, pois, cuidado, eh? Ten unha pinta de que vai costar máis de 100 millóns, porque agora calquera vale 100 millóns neste fútbol.
3: Si, dentro de pouco valemos os nós.
5: Sí, oxalá.
3: Moi boa selección Costa de Marfil, eh? A verdade que me están gustando. Xa non só por nome, sino por fútbol.
1: Esos son pues, os cruces que están definidos, pero logo tamén, por suposto, está clasificada Francia, Alemania, ambas seleccións pues, agardan tamén rival entre...
5: Falase estes... de Francia-Suecia, non?
1: Por sí, lo que estes, entre estes mellores terceiros que se van clasificando, algunha sairá para Francia, outra para Alemania, que logo, contando que tanto franceses como alemáns gañen os seus respectivos cruces de 16 avos, enfrontaríanse logo... En oitavos sería Francia
5: e Portugal Argentina tamén polo outro lado do cá. En oitavos, cuidado, un Messi Cristiano pode ser unha bomba a nivel mundial, a nivel audiencias televisivas.
3: Que lle volvamos a preguntar a Cristiano unha pregunta por Messi, non? Xa viste a reacción que tivo outro día.
5: Chantou o xornalista. Outra pregunta, veña, outra.
3: Outra, eu non respondo.
1: Logo tamén, por suposto, Argentina, non? México, Australia, Suiza, outras seleccións que tamén imos coñecendo que se clasifican. Argentina, pois esa que hoxe queremos evitar a toda a costa. Ou non? Por que non?
5: A ver,
1: estamos adiantando unha posible...
5: É verdade que vindo da última Eurocopa no que a selección española tivo que gañarlle prácticamente a todas as favoritas unha tras outra, non sei que mellor.
1: É que terlle medo a Argentina en 16 avos, a ver, se vas con medo...
3: Terlle medo a éxito, non?
6: A ver, España ten a obriga de quedar primeira, pero eso de elexir camiño en estes campeonatos é perigoso.
1: Sí.
6: En 2018 España elixiu o camiño, máis ou menos, e quedou apeado en oitavos con Rusia. En cambio, como decía Tato, en a Eurocopa tivo que medirse a todas as grandes e eliminounas. Nunca se sabe. A mí o de escoller camiño nunca me gustou porque calquera che pode facer dano. Así que España terá que xogar que lle toque, pero se ten a obriga así de quedar primeira porque ademais non só por Argentina, senón por o lado do grupo é moito máis fácil este lado que non o outro.
3: Foche a facer dano, Fer. Na ferida, urgache nunha ferida de todos os galegos porque xusto nese partido... Un querido galego, Iago Aspas, fallou o penalti, non?
6: Sí, é verdade, sí. É verdade, pero era moi favorita España diante de Rusia, ainda que non era anfitrioa. Pero por eso digo que escoller camiño sempre é perigoso.
3: Xogaba ben Rusia, eh? A verdade, recordo ese Mundial. Golovin fora o máis destacado deles, non? Se non me equivoco.
5: Andaba Cheryshev xa por ali.
3: Cheryshev, efectivamente. Fora tamén destacado nun partido de Copa do Rei.
5: Sí, contra o Cádiz, sí. Xerixe, xerixe. Sí, señor. Está Gonzalo moi calado. Non sei se xa viñeron os veciños.
3: Igual xa se dormiu. Gonzalo, sigues aí.
4: Sabedes o problema máis grande que teño eu? Non é os veciños, eu teño 7 cans.
1: Por que?
4: Sabedes o que iso pode conlevar, non? Espero que España gañe, pero que non haxa moita festa, que Fer non cante moitos goles. E que non se
1: 7 goles,
4: emocione moito
1: o
4: patio abaixo.
5: Pero son teus o oficio secundario é paseador de cans?
4: No. Son meus. 5 meus e 2 da familia.
5: Bueno, boa reivindicación, que non por repetida deixa de ser útil a de que a xente non tire petardos nas celebracións, que os animaliños sufren moito.
3: Efectivamente.
5: Non queda mal dita aquí.
1: Os animaliños e as persoas tamén.
6: Os que non son animaliños.
3: Mira, ponlles un micro, xa temos máis colaboradores para este Galicia en Goles.
4: Sí, ruido van facer, se queren facer ruido podemos facer,
6: Eu aínda así, os 7 goles de Lucía non o contemplo, porque a miña voz está sustiña despois do Liceo do outro día, así
1: sete
6: que
1: 7 goles de la miña madre, adiantamos xa a Mbappé, a Haaland, a Messi, adiantamos a todos.
3: Sí, logo vas ter que pedir vacacións, Fer, porque logo non vas ter bonding para narrar, nin para comentar, nin para nada.
6: Xa non queda para mañá ni para nada.
1: A ver, non te vayas queixar por narrar goles, eh?
5: Digo, mellor que un 0-0, por
3: favor.
5: Ostras.
3: Hombre, sí, xa que estamos aquí ás 2 da mañán, unha hora menos en Canarias, por si nos están vendo dendalá, bueno, escoitando dendalá, por lo menos ver un partido movidito e bonito, non? Que non sea como do primeiro día contra Cabo Verde.
1: Non España-Cabo Verde, non? No. Logo, agardamos deste encontro que se xa máis entretido, non? Polo peso das dúas seleccións, por suposto tamén que haxa goles. Que sabemos que España tamén se lle dá moi ben durmir o balón, non? Pero que se xa capaz
3: pero
1: tamén
3: que
1: entrar na área de meter goles.
3: Que non nos durma a nos. Menos de 30 minutos, xa 25 minutiños. Algo máis de 25.
1: 1:35, sí. Xa quedan menos de media hora para que comece ese partido, que comece tamén o Cabo Verde Arabia Saudita. Estás practicando os...
3: No, o Tolo Bielsa, eh.
5: Estamos vendo na retransmisión de TVE, están agora mesmo recuperando o Tolo Bielsa en 2013 no Athletic Club de Bilbao.
1: Cando aínda miraba a cara.
5: Cuidado, eh. Ese tupé non me lembraba, O frequiño para baixo aí, cuidado. Tremendo.
6: As rodas de prensa en Bilbao eran históricas, son sempre, pero en Bilbao eu lembro ver algunha que
5: foi perdendo algo de maxia, un pouco, pero bueno, sí. Temos os 11 se queres de Cabo Verde,
1: sí, para que vayas practicando os nomes dos xogadores de Arabia Saudita.
5: Está complicada a cousa, pero bueno. Vosiña, ese teño claro, o porteiro de Cabo Verde que foi heroe ante España, Vosiña na portería de Cabo Verde, Pina, López, Borges e Joao Paulo na liña defensiva, Lenini como pivote defensivo, Méndez e Semedo nas bandas, Libramento en punta enganchando Duarte e Monteiro, e por parte de Arabia Saudita, Alouais na porta, Abdulhamid Alamri, Tambakti, Bouchal na liña defensiva, Aldausari, que é o mellor futbolista deles, en Mandash nas bandas, Alcaibari e Aldausari, o outro, que son primos, Kurmans, coido, no centro do campo, e arriba Alburaikán e Cano.
1: Pero son Kurmans de verdade ou iso?
5: Son Kurmans de verdade, se non me trabuco.
3: Vosiña tamén un xogador que lleveu ben este Mundial, 16,8 millóns de seguidores.
5: E a Nai, que por fin puido entrar nos Estados Unidos, iso sí, creo que ten unha intrahistoria algo menos bonita dos seguidores. Él recibiu moitos seguidores. O problema foi a quen empezou a seguir él.
3: Non o vi.
5: Digamos que foi todo perfil feminino, non masculino. Claro. Digamos que tentou aproveitar a fama para dicir, a ver se daqui rabuño algo, non? Con 16 no... millóns, malo será. No pesca de arrastre, que se soe chamar.
3: Non me fixaré eu, pero tiña 50.000, non? Cando empezou, agora mismo, 16. No,
5: entre él e Tim Payne reventaron.
3: Boa, Tim Payne foi pola campaña esta que lle fixo o influencer arxentino. O tío que tiña 4.000 seguidores. Uh-huh. E agora cantos ten? Eu creo que o Vosiña ten máis que él agora.
5: Sí, superou no Vosiña, sí.
3: Vosiño.
6: O que me gustaría saber onde quedaron os que seguiron a Vosiña e de repente deixaron de seguir outra vez. Por qué? Esa é a pregunta. Por qué o deixaron de seguir? Feo eso.
3: No, o mellor precisamente no foi porque...
5: Igual foron mulleres.
3: Non lle deu o follow back ou lle deu o follow back que non debería dalo.
5: Claro.
1: Eran seguidores españoles tamén, que aquel día pouco a faena.
5: Sí.
3: No, vaya partidazo, se fixo, tío.
5: Moitos burelados, seguro, tamén. Fixo un partidazo. Conste que fixo mellor partido... como se chama o de Curaçao, non? Sí, que fixo 15 paradas.
3: Que fora contra Ecuador. E sí. Tiveron a oportunidade de gañar, co cal estarían prácticamente clasificados en aquel momento. Que tiveran aí esa doble ou triple oportunidade, non, se non recordo mal, que fixou boas paradas tamén o porteiro de Ecuador.
5: Eloy Rum, sí, correcto.

0: Por certo, que estamos escutando a Batman, a Bad Bunny, porque fixen aí unha playlist de músicas que pode parecer aleatoria, pero que resulta que subiron unha lista de as cancións que escoita a selección española
1: no bestiario. E non está Poldra Salvaxe.
0: No, é que hai pouca música española. Iso para empezar, Hai pouco tirando de patria no bestiario da selección. Moito Bad Bunny, moito reggaeton.
1: Pachangueo, ¿no?
0: Pachangueo, sí que está Aitana, está Rosalía e tal, pero pouca música española. Nada, o rei Bad Bunny. Bueno, Quevedo tamén...
1: Non hai nada de KCO, aí, que é moi colega de Borja Iglesias.
0: KCO, sí que hai alguna cousa de KCO, sí. Un par de cancións, pero nada. Desde aquí un chamamento a que escuiten máis música española, que así, se non se fai patria, se non se fai país, vamos mal,
2: Saiu hoxe tamén unha noticia que... Non sei se será verdade, imagino que sí, que é que a canción que decidiu cada selección para que se poña durante os seus goles en cada estadio.
0: Sí.
2: E España decidiu La Graciosa de Quevedo. Logo sale a de Francia, que decidiu One More Time de Daft Punk.
1: Outros que non son moi patrióticos, Daft Punk.
2: Argentina, que elixiu Matador de Onda Sabanera. Colombia, que elixiu El Ritmo que Nos Une, de Ryan Castro, que xa últimamente está bastante no aire. Logo...
1: como experto na noite, non?
0: Fumíalo, dato. Daft Punk son franceses.
1: Son franceses?
0: Sí.
1: Bueno, moi ben.
0: Suave, pues. Pero non
2: perdón,
0: quise decir...
2: Perdón, Francia.
1: Pido perdón. Ven
0: no
1: polo patriotismo...
0: Non quería contar bulos, pero sí, son franceses.
2: Australia, Thunderstruck, de AC/DC. E Alemania, Major Tone, de Peter Schilling. E logo non hai máis. Pero España, esta que está sonando de fondo agora mesmo.

0: En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Galicia en goles.
2: 29-30 de xuño, xornada de portas abertas en Novo, camión e bus, concesionario MAN en Nadela. Celebramos 10 anos da furgoneta MAN TGE en España. Exposición de toda a gama, furgonetas e chasis carrozados a medida para calquera aplicación. 29-30 de xuño, Novo, MAN, en Nadela.
3: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
4: Este sábado, a una da madrugada, o Mundial de Fútbol na Radio Galega e a galegaaudio.gal. En xogo a última xornada da primeira fase, no Estadio Guadalajara de México, España-Uruguai. Na madrugada do venres ao sábado, o mellor fútbol do Mundial na Radio Galega. Onde estás ti?
5: Menos cuarto da mañá, 15 minutos para comezar ese España-Uruguai. Estamos en directo no Galicia en Goles na Radio Galega. Podes escutarnos a través da galegaaudio.gal. Tamén temos a nosas redes sociais, Tato.
6: Así é, para ointes de todo tipo. Estou pensando en ti, os que queiran vir aquí a...
5: Estou pensando en ti, eu estou pensando neles. Teñen que estar decepcionados.
6: Sí, sí, onde está Capelán? Bueno, pero longo temos algún...
7: Que fan estes tres aquí.
6: Claro, no, no, exactamente.
7: Falando de fútbol, parece ti que tives a apoyar a Noruega, o vikingo.
6: Facebook, Instagram e Twitter, xe, @GaliciaEnGoles en bueno medio, tamén o teléfono de WhatsApp, que é o 616-216-475, por se algún valente que quere acompañarnos aquí nesta noite de España-Uruguai.
7: E vamos cebar tamén a contado en xogo, non?
6: Dalle,
7: que,
6: dalle.
7: Que despois vamos subir un videño de como vivimos esta noite aquí no Galicia en Goles todos xuntos, e despois no en xogo subiremos un pequeno resumo.
5: Somos xogadores de Arabia Saudita.
7: Somos irmãos.
5: Fer, nada, estamos iso, 1:46, podemos refrescar esas aliñacións de España de Uruguai, ese partido que está, nada, a piques de comezar.
8: Por suposto, vai España con Unai Simón baixo paus, defensa para Marco Llorente, Pau Cubarsí, Lapore, Cucurella, medio campo para Rodri, Pedri e Mikel Merino, unha banda para Álex Baena, outra para Lamine Yamal, e arriba Mikel Oyarzábal, Uruguai con Muslera baixo paus, defensa para Varela, Cáceres, Olivera e Juan Sanabria, medio campo para Ugarte, Betancourt e Fede Valverde, por unha banda Canovio, pola outra Masi Araujo, e arriba Darwin Núñez arbitra, un de Marrocos nacionalizado estadounidense, Ismail El Fat.
5: Pues a partir das dúas comeza o partido, nos estaremos en directo ata as 4 da mañá contándolles todo este partido. Logo xa, se queren reenganchar con máis partidos, xa a partir das 5 da mañá máis partidos deste Mundial. Nos non imos estar aquí para contalos, pero,
6: lástima,
5: pero cada quen é libre de seguir.
9: Iso, Lucía, non se pode dicir, porque eu estaba un pouco preocupado, xa sabedes.
6: Non me digas, Gonzalo.
9: Xa sabedes que diluviou antes do partido. Agora está a cousa tranquila, pero como caia un lóstrego a 13 kilómetros, xa podemos ir a tomar algo durante media hora.
6: É tremendo o dos lóstregos acumulativos. O sea, por cada lóstrego engádese media hora.
5: O sea, ¿ah, sí?
6: Sí. Por cada lóstrego media hora máis para reanudación do partido.
5: O de Francia dos
6: foron tres lóstregos. Hora e media, tres lóstregos. Máis ou menos.
7: A ver, sí que é certo que hubo un momento que hai un chaparrón increíble, pero logo estuveron un montón de tempo sin chover,
6: sí,
7: sin nada.
6: No, os memes de Mbappé, do dictador Mbappé, hoxe dándolle a Michael Oliver o colexiado o brazal de capitán para que yo pasase ao seu compañeiro en vez de ir él correndo ao seu compañeiro. Pois outro día o mesmo, outro día axudándolle, dándolle directrices os que pasaban a escoba para sacar a auga do campo de como tiñan que facelo. O sea, está seguindo das mans.
7: Xa, cando fora a final da Supercopa, que lle deu hasta directrices o adestrador de que non lle tiñan que facer o pasillo,
6: sí, sí,
7: ao Barça, la verdad é que Mbappé...
6: Así acabou Xavi Alonso, sí.
5: Nos temos asinado horario atas 4 da mañá, logo xa se pasa, pois os compañeros da boas horas, que...
6: Nunca mellor dito.

0: non, que o, as dúas seleccións pois polo que sexa non queren que loza a bandeira, pero que xogan en Boston, que é unha das cidades pois máis así progresistas, non, dos Estados Unidos, vai estar esa bandeira. Son esos partidos a partir das 5 da mañá, pero non nada, estamos a 10 minutos de que comece este España-Uruguai.
1: Xoga Tim Payne.
2: Xoga vida Bélxica, eh? Porque outra decepción máis, ten dous puntos, ten que gañar sí ou sí.
0: Bélxica.
1: Que... no, é que un partido unha que se xoga
0: todo. Le va sendo unha promesa.
2: Sí, sí. Ollo con Bélxica.
1: Ollo con Bélxica.
2: Bueno, a ver, con Eden Hazard ainda bueno, pero agora xa.
1: Joder, Eden Hazard pasou xa a unha mellor vida.
2: Sí, sí.
1: Pasou a.
2: As hamburguesas.
1: Desde que lle gustaron as hamburguesas, se dixo xa. Bélxica.
0: E Roberto Martínez dixo mellor cos portugueses que sí, falamos, sí, bueno, un idioma.
2: Non ten pouca lea, precisamente. Despois da goleada do outro día, quizáis menos, pero.
0: Sí.
2: Entre os xogadores e as mulleres dos xogadores de Portugal liouse unha boa tamén.
0: Esa é outra, sí, nas redes botándose un contra os outros. Claro, aquí moitos egos intentando destronarse entre sí, pero a ver, claro, a ver quen senta a Ronaldo no,
2: ninguén,
0: no banco. Ninguén. Roberto Martínez non vai ser.
2: I'm back, dixo outro día. I'm back. Imitou a Lamín outro día. Lamín, ese xesto tan clásico de Lamín, movendo os brazos así como que lle pesan e co pantalón polos xeonllos, pois imitou non un adestramento de Portugal, Cristiano Ronaldo. Non sei eu, se enfrontan en algún momento neste Mundial, se lle vai gustar tanto que Lamín baile cos brazos que lle pesan.
0: Ou que meta Lamín e que se marque un siu.
2: Estaría ben, estaría.
1: O que me extraña que o pai de Lamín ainda non subira nada a redes. Iso que me extraña.
2: Está con la porta.
0: Terán o castigado os da selección ou da FIFA.
2: Negaron yo visado, menos mal. Hasselhart,
1: efectivamente.
2: Un grande.
1: El sí que lle debe gustar que o compañeiro de Lamín, o lateral ese que hoxe non xoga.
2: Non.
0: Xa están esas bandeiras despregadas sobre o terreo de xogo a piques de saltar os xogadores ao campo, non, Fer?
3: Pois sí, xa están, ademais, neste estadio que é fermosísimo. O estadio de Guadalajara, no estado de Jalisco. Ademais, Guadalajara, capital do tequila do mariachi, eh? Festa por todos os lados aí en Guadalajara.
2: Aí, mira, preguntaba Jalisco. Onde estaba Hasselhart. Aí, aseguro que atopou.
1: Gran temazo de Jalisco, Fer? Tiñas que inaugurar a narración deste partido coa canción.
3: O co de Guadalajara, e que hai moitas rancheiras, moito mariachi aí en Guadalajara, e aí saltan os dous equipos coas bandeiras por diante, como dicía Lucía Junquera, ambas as dúas seleccións coa súa segunda equipación de azul marino vai Uruguai, totalmente de branco vai España, xa van formar nesa, bueno, nova formación neste Mundial, non? Ao redor todo o equipo, ao redor do centro do campo, do círculo central. Vai aí tamén os suplentes de España, Nico Williams, pero, por suposto, as olladas van para Lamine Yamal. Creo que entran neste campo casi 46.000 espectadores. Comentaban que había 7.000 de Uruguai, oficialmente, 6.000 de España, pero os de México creo que van con España, así que será a maioría española. E ademais o tirón de Lamine Yamal pois nótase neste Mundial.
0: Sí, sí, claro, que a estrela de Lamine vai ali onde xogue el, toca un balón e que o estadio que esperta, non? Se estaba un pouco calados e participar Lamine Yamal cambia completamente o clima dentro do estadio.
2: Chegou nosa primeira mensaxe o teléfono de WhatsApp 616-216-475, un bello coñecido, José Valtierra. Ánimo a gañar.
3: Hombre, Valti.
2: Qué grande, Valtierra.
3: Grande, Valti, grande. Imonos
0: a por todas a gañar, a verdade. Estamos para saltar ao campo tamén.
3: Vai soar primeiro o himno de Uruguai.

pues ese himno uruguayo que escuitei por aí, que, bueno, escuitei, lín por nas redes, que parecía unha persecución. Puxeronlle de fondo a unha...

0: Eles teñen a Forlán, pero nos temos o rei de España no palco deste...
1: Dianteiros ao mesmo nivel, máis ou menos. Mira, outra mensaxe, esta faime ilusión. Escoitando dende Bos Aires a Radio Galega, saúdos Anxo da República de Mataderos. Un tocaio escoitando, sí, señores, canta honra. Un español uruguai na Radio Galega.
0: E alguén escoitando dende Montevideo?
1: Pode ser. Algún galego que emigrara, seguro.
0: Un galego bancando España o bancando Uruguay, que tamén é moi respectable.
2: A ver, antes de que comece o partido, a modo de rolda, a ver, animádevos cunha porra, veña, Lucía, cal vai ser o resultado? Vou apuntar, é todo,
0: 2-0.
2: 2-0 para España.
0: Sí, son conservadoras, aí, pero
2: 0-2. Tato.
1: 3-1.
2: Todos estamos falando para España, non?
1: Bueno, sí, 1-3. Porque é local Uruguai, non?
0: Vale.
3: Eu vou ser optimista, eh? Eu igual lle mando un 4-1.
0: Ou un 4.
3: No.
1: Dio mentre se grava, para a xente que só escoita.
3: Para a xente do enxogo despois, no. Mira, vou ser ainda máis optimista. 4-0 para España.
2: 0-4, moi ben. Gonzalo.
4: Eu vou lle mandar así un 0-1 que chega.
1: Pensei que ia dicir 0-0.
4: Tampouco forzar moito.
2: Mira, no, Tato quitoume o 1-3 que tiña eu, así que vou dicir 1-2. Veña.
0: Vale.
2: A ver que pasa.
0: Citámonos logo as 4. Que se gaña con
4: Caleo isto? Premio.
0: Sí, eso.
2: Ai, haberá que decidirlo durante o partido.
1: Mañai Mariñeiras. Malo será.
2: Ah, mira, pois, non estaría mal, eh? Non estaría mal.
3: Unha churrascada na finca de Ferro.
2: Vale, tamén vale.
1: Ismael El Fat, ya fose mía.
3: Que en Jane Paja, sí, por iso dixen eu 4-0.
1: Ismael El Fat. El Fat, vale.
2: El Fat.
1: Así non está moi gordo.
4: Eu vou facer de Mister Asubio, xa que nadie quixo facer. Segundo Mundial, estivo en Qatar 2022. Foi o cuarto árbitro da final Argentina-Francia no 2021. E asubiou España-Argentina dos Xogos Olímpicos de Tokio.
1: E cantos cans ten na casa?
4: Pois non o sei, non o sei. Imos ver cando remate, se non lle temos que botar algún can a él. Pola actuación.
0: Moi ben, Gonzalo Alonso, dende a Sala Bar. Agardo que saltes aí con calquera polémica arbitral, non? Como dicía, sustituindo a Mister Asubío. Iso, que tampouco teña moito erro ou moitas polémicas o árbitro marroquí. Porque tampouco está vendo demasiada polémica, non? Neste Mundial. Non están destacando os árbitros.
1: Deixan xogar moito, case non hai intervencións de VAR. No,
3: igual,
1: mellor, non?
3: A polémica máis grande igual foi nese primeiro partido, non? O co árbitro que falaba o inglés ese.
1: After the review. Sí, a ver,
2: sí.
1: Conste que a expulsión de Sudáfrica é clarísima. A de México teño máis dúbidas, pero a primeira é clarísima. Pero bueno, sí, empezaron moi forte cos cartóns, pero despois estamos vendo moitos partidos nos que nin sequera hai cartóns, cando hai cada patada.
3: Cuidado.
1: Que na Liga Española é, vamos, 4 partidos de sanción.
3: Sí que é certo que os árbitros noutras ligas deixan xogar moitísimo máis.
2: Falando de cartóns, están apercibidos en Uruguai Olivera e Betancourt, en España moito ollo porque está apercibido Pedri, que podría ser importante para eses 16avos.
0: E tanto.
2: A figura de Pedri.
0: Pois, achegándonos xa ás 2 da mañá, os xogadores xa dispostos a saltar o campo. Hai minuto de silencio.
2: Minuto de silencio.
4: Pola traxedia de Venezuela.
2: Sí.
0: E nos facemos minuto de silencio.
1: É pouco radiofónico, pero ti mandas. Non sei se eres consciente, pero ti mandas.
0: Son as 2 da mañá e eu non estou preparada para mandar. A ver, saúdos, por suposto, a
1: xente
0: de Venezuela que nos escoita moito galego en Venezuela. Agardamos pois que as... É que claro, que se pode dicir...
3: É que se encolle o corazón cada vez.
0: Que non hai nada,
3: cada vez
0: que
3: ves esas imaxes... Encóllese o corazón, é moitísima xente que está aquí en Galicia, dali de Venezuela, víaslle a cara estes días e non é para menos. É que...
0: Sí, e todo o que iremos sabendo xa nos vindeiros días, non? Porque xa hai unha cifra elevada de mortos, pero isto, como sabemos, a cifra de desaparecidos, pois vanse convertindo tamén pouco a pouco en cifras de falecidos, así que moito ánimo para os venezolanos.
3: Ainda falábamos hoxe un bo amigo máis eu, sobre ese tema, non? O dos desaparecidos, que me recorda un pouco a cando pasou a Dana aquí en España, que había xente que incluso dicía e que casi prefiro que me digan que está... Que siga desaparecido, porque vivir con esa intranquilidade,
0: claro,
3: de decir, onde está... Iso, a verdade, que... Iso sí que son traxedias, de verdade.
0: Pois sí, pasado ese minuto de silencio no estadio de Guadalajara, Fer, a piques de arrancar xa este partido.
2: Así é, a piques de arrancar vai comezar o partido e vai efectuar o saque inicial España, que xa está preparada ao lado dereito das imaxes, á esquerda Uruguai, un de escuro, outro de claro, e veremos o que sucede cando Ismael El Fat agora mesmo arrinca o partido en o estadio de Guadalajara. Primeiro balón para España por medio de Rodri. Rodri xogando para Cubarsí, Cubarsí para Marco Llorente. Primeiro balón para o cadro que dirixe Luis de la Fuente. Ollo, porque a presión, sabemos aí, en principio, a presión en todo o campo de Uruguai.
4: En 14 segundos xa se ve o que vai facer Uruguai. Vai sair a morder, a intentar facer un gol rápido, a coller tranquilidade e intentar contrarrestar o xogo de toque de España.
2: Que xa sae de novo co balón por medio de Rodri. Rodri para Cucurella. Cucurella na mesma banda aparece a Lesbaena. Aí a presión tamén tremenda era de Varela. E recupera de novo o cadro de Marcelo Bielsa, que xa xoga para Cáceres. Cáceres recúa para o seu porteiro. Aí aparece Muslera, o home que ten 40 anos, último mundial, supoño, apoiándose no centro campo Ugarte. Ugarte para Varela. Betancourt aparece, Betancourt, ollo que pode robar Lamín. Lamín a piques de chegar, Lamín, era perigosísimo. Segue co balón España, Lamín para Oyarzábal, o centro chuta, a piques de metelo en propia meta Cáceres. Aí moito ollo porque intentou sair co balón controlado Uruguai. O centro de Mikel Oyarzábal tocou na Cáceres e a piques de colarse na propia portería. Aí moi atento. Como vedes aí a presión tamén de España, eh? Os dous equipos comezaron presionando.
3: O Oyarzábal que están relacionando co Barça nestes últimos días.
4: A presión do goleador silencioso, que como sí, o chaman agora.
1: Un tipo de Eibar, que grande. A presión do Uruguai está moi ben, pero é evidente que se lle apagan as luces cando teñen que construir dende atrás. Antes falábamos de que dai o córner primeiro.
2: Vai o córner de Álex Baena, sen problemas para Muslera, falaba Tato.
1: Dicía que antes falábamos de que probablemente España teña posesión, de que lle quite o balón a Uruguai. Tampouco sería mal negocio que teña o balón Uruguai, porque lle custa moito construir as xogadas e se rouba arriba a España.
0: Contamos polo plan Bielsa, non?
1: Sí,
0: de,
1: sí.
0: De xogar.
1: A súa propia medicina, non? Un pouco. Sí. Roubar alto. Xa construí España.
2: Volve a ter o balón España. Aí está Laporte. Todo España, excepto Unai Simón, metido en terreo charrúa. Agora ven a baixar, ven a recibir Pau Cubarsí. Cubarsí para Laporte, entre centrais. Laporte avanzando aí, xogando sobre a línea divisoria. Quería repetir para Cubarsí, prefiere con Pedri. De momento, moita paciencia, cociñando ataque España. De novo Laporte, xa en territorio Comanche. Laporte para Pedri, aí está o 20, por aí ten que pasar todo o perigo de España. Xogando Rodri, pode perder Rodri, volve a recuperar, ven Rodri. Baena, Baena